0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Індія і Китай торгуватимуться довкола завершення війни в Україні. Сергій Таран, політолог. Ключові події вкажуть, як швидко це може відбутись. Ще рано говорити про повноцінне залучення Китаю та Індії до переговорів про завершення війни. Але те, що обидві країни майже синхронно заявили про необхідність завершення російсько-української війни, показує, що принаймні для дипломатії двох країн, мільярдниць, українське питання стає одним з пріоритетних. Причина цього в тому, що війна проти України стала ключовою подією світової політики після завершення холодної війни. І тому впливає на всі без винятку економічні та безпекові процеси у світі. Відтак, і Індія, і Китай змушені принаймні коментувати війну, яка по-різному, але безпосередньо впливає і на їхню економіку також. Ще одна причина – це політичні амбіції Китаю та Індії, що зростають. Ці країни прагнуть гнути свої окремі від Заходу лінії у світовій політиці. Для них незавершена війна в Україні стала доказом неспроможності Заходу, а особливо Сполучених Штатів, досягти глобальної стабільності. Натомість Китай та Індія мають свої інструменти впливу на Росію – це закупівля російської нафти, а у випадку Китаю – товари подвійного призначення, без яких Росія не зможе вести війну. Але щоб запровадити ці інструменти, Сі хоче, щоб Трамп його про це по-справжньому попросив, визнавши у відповідь Китай як рівну США світову потугу. Але саме це і є причина, чому Трамп цього досі не зробив. Він ще вірить у власні надзвичайні дипломатичні здібності, а заяви Індії та Китаю нагадують світові, що ці здібності геть не надзвичайні. Але якщо піде все за сценарієм, який відбувався досі, Пекін та Нью-Делі торгуватимуться із Заходом про своє ширше залучення до завершення російсько-української війни. І це буде хороша новина. Ключові події, які вкажуть, як швидко це може відбутись, це вибори в Конгрес та візит Сі у Сполучені Штати, що відбудеться вже у вересні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Для довідки.
1: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Розера Плюс.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990 91-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, якій він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990 91-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, в якій він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покладова, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи, він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф онлайн за 9 видів порушень правил військового обліку. А саме, якщо людина не уточнила дані до 16 липня 2024 року, не прибула за повісткою до ТЦК та СП, не стала на військовий облік після досягнення 25 років, не стала на військовий облік за новою адресою, не стала на облік після повернення з установи виконання покарань, не оформила облік за місцем перебування як ВПО, не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, не надала майно, будівлі, транспорт, споруди під час мобілізації, відмовилися від проходження або не пройшла ВЛК. Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано. Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок «Резерв Плюс» у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити, доведеться сплатити 17 тисяч гривень. А у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 тисяч гривень. Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до 4 днів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Варецька. Новини. У Хмельницькому через повторну детонацію після атаки Росії постраждали 4 рятувальників, повідомляє ДСНС. Після удару БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Під час розгортання сил ДСНС на місці сталася повторна детонація, унаслідок якої травмувалися 4 рятувальників. Постраждали, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу вже ліквідували. 5 людей дістали поранення через атаку Росії на Кривий Ріг на Дніпропетровщині. 2 чоловіків госпіталізували у середньому та тяжкому станах. У місті пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, повідомив очільник обласної військової адміністрації. Понад 2800 кілометрів від кордону дрони вразили новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Підприємство є одним із ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність – близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Дрони атакували порт у Дагестані, де базується військова інфраструктура Росії. У Махачкалі зафіксували враження в районі порту одного з ключових транспортних вузлів Росії на Каспії. Поруч розташована база Каспійської флотилії, а через регіон раніше проходили поставки іранських шахедів до Росії. Наслідки атаки також фіксували у Бердянському районі, там вражено енергетичну інфраструктуру. Крім того, повідомляли про роботу ППО у Ростовській, Воронежській, Волгоградській та Орловській областях Росії. 2 російські дрони були в небі Молдови, коли президент Зеленський мав вилітати звідти до Осло. Українська сторона стежила і чекала, поки вони зникнуть із радарів. Уже після цього літак президента вилетів з країни, повідомило Суспільному джерело в офісі президента. Це також підтверджують дані про рух літака на AirNav-радар. Раніше прем'єр-міністр Норвегії Стьоре заявив, що літак українського президента, нібито, цитую, майже був вражений, кінець цитати, дроном під час

0: з виліту з Молдови. Сьогодні, додам, президент Володимир Зеленський з першою леді прибув до Канади. Говоритимуть про оборонну, економічну та енергетичну співпрацю між країнами. Відсьогодні метро в столиці працюватиме довше у зв'язку зі скороченням комендантської години. Усі станції працюватимуть на годину довше, водночас графік роботи станції як укриттів не змінюється. Час перших відправлень також не змінюється. Нагадаю, комендантська година в Києві триватиме із першої години ночі до п'ятої. Уманці вперше в Україні відкликали міського голову власними підписами. Мешканці зібрали майже 7 тисяч підписів за відкликання Ірини Плетньової, з яких визнали 6421. Для запуску процедури було необхідно 6 тисяч підписів. Саме стільки виборців підтримали її на виборах у 2020 році. Остаточне рішення ухвалив з'їзд партії «За майбутнє», від якої Плетньова балотувалася. Наразі обов'язки міського голови Умані виконує секретар міськради Ростислав Заволока. Сполучені Штати Америки можуть змінити переговорника в контактах з Росією та Україною, пише Financial Times. Директор ЦРУ Джон Редкліф може отримати більшу роль у переговорах щодо війни Росії проти України. Білий Дім нібито розглядає скорочення участі Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в цьому процесі. Водночас остаточного рішення Дональд Трамп ще не ухвалив, а Білий Дім і ЦРУ відмовилися коментувати можливі зміни. Наостанок про те, що минулої ночі американські військові потопили 5 іранських нафтових танкерів і оприлюднили відео палаючих суден. Іран заявив, що у відповідь атакував 10 суден поблизу Ормузької протоки. Це найбільша хвиля взаємних ударів по судноплавству від початку війни, яка триває 6 місяців, повідомляє Reuters. Щонайменше один моряк загинув, ще один зник безвісти, а ф'ючерси на нафту Brent уперше з липня перевищили $100 за барель. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, четвер, 10 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в Ютуб спільноті Радіо НВ можна взяти участь у традиційному ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. У літак Зеленського ледь не влучив російський дрон. Ну, принаймні, так сказав норвезький прем'єр під час виліту з Кишинева, Молдова. Чи вважати це приводом для дій у відповідь? От таке запитання. І, значить, варіанти. Безумовно, Валдай має теж стати ціллю. Варіант номер два. Не можна, бо Трамп звинуватить нас у ескалації. Ну, і варіант номер три. Почекаємо спершу подробиць інциденту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб спільноті Радіо НВ. Ми ж починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Напередодні пам'ятаємо, уже кількість вбитих і поранених росіян, за даними Генштабу, перевалила за 1,5 мільйони. За вчорашній день втрати Генеральний штаб подає такі. 1520 в особовому складі, один танк, 15 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, 5 засобів ППО, ну і теж доволі багато, 613 автівок та автоцистерн. Ну і, наприклад, 2017 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Отже, ну, будемо говорити зараз, звісно, і про діпстрайки, і про українські, що називається, прориви, при тому, що росіяни все більше пишуть, російські зетблогери, що та ні, ну не могли українські дрони пролетіти 3000 кілометрів, щоб дістатися у цього новоуренгойського заводу. Значить, там було ж повідомлення від сил спеціальних операцій, що завдали удару по Новоуренгойському заводу, а також про удар по Пуровському заводу. Це завод, який має аналогічний профіль і також розміщений в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Так от, російські воєнкори пишуть, що ну та неможливо, щоб аж 3000 кілометрів пролетіли. Можливо, це запускають звідкись з інших територій, чи то з Польщі, чи то з Литви, чи то з Казахстану. Чи то от уже, наприклад, були навіть припущення про те, що якісь дрони українські чомусь летять з Монголії. Ну, нехай вони собі гадають. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, почнемо з того запитання, яке ми ставимо в тому числі і нашій аудиторії. З'явилася трошки ширша інформація від джерел Суспільного. Отож, коли президент Зеленський готувався вже до вильоту в Норвегію з молдовського Кишинева, в небі було два безпілотники, а прем'єр-міністр Норвегії під час інтерв'ю норвезькому суспільному мовнику сказав, що ось із якою реальністю Зеленський стикається, і його літак ледь не був уражений дроном під час зльоту з Молдови. Не знаю, чи можна вважати, що перебування в повітряному просторі неподалік аеродрому кількох дронів уже можна вважати заявкою на ураження, але це все одно, да, сигнал повітряної небезпеки, все одно дочекалися, поки дрони відлетять, і тільки після цього президентський рейс піднявся у повітря. А от, власне, уже такі непоодинокі прольоти по сусідніх країнах, так, ми пам'ятаємо, що і навіть одна ракета залетіла майже на сотню кілометрів на територію Польщі. До цього були безпілотники і у Румунії, і у Молдові. От, власне, росіяни хочуть, як це називається, розширити ареал того, де вони кошмарять місцеве населення, чи, можливо, справді хотіли ще і по аеродрому Кишинева влупити з якоюсь ціллю. Як ви це бачите?
3: Ну, там, що вони в голові, ми точно цього знати не можемо. Ну, навряд чи. З точки зору Норвегії, так, десь дрони в повітрі, це вже є небезпека. Ну, вони живуть в іншій реальності трошечки. У нас, якщо прилітає там за декілька сотень метрів, то ми навіть не пригинаємося вже. Тобто ми, на жаль, звикли до таких речей. Я думаю, що президент Зеленський до цього так само звик, і він розуміє, що якщо так стоїть на місці і десь за сотні, там за кілометри літають дрони, ну це, звісно, небезпека, але це вважати прямою атакою на безпосередньо на президентський на літак президента, ну навряд чи. Ну, з точки зору Норвегії, да, в них таке бачення. Чому запускаються дрони по інших, політають над іншими країнами? Ну, швидше за все, росіяни хочуть перевірити реакцію. Путін вже про це сказав прямим текстом, що вони спробують атакувати нашу країну більш потужно цією зимою, щоб подивитися, наскільки нас будуть, не на нашу реакцію, нашу реакцію вони чудово знають. Ми минулу зиму, яка була дуже холодна, було дуже багато питань з теплопостачанням, з електропостачанням, але ми пережили цю зиму, і ми більш-менш, ну, не більш-менш, ми об'єднувалися, допомагали один одному, тобто нашу реакцію Путін може спрогнозувати. Ну, побачили, може спрогнозувати. Він хоче подивитися, як він сам каже, на реакцію наших партнерів, наскільки вони будуть нам допомагати, і наскільки вони будуть реагувати, як вони будуть реагувати на ці загрози, які вже почалися для цих країн. Тобто прольоти ракет, прольоти дронів над їхніми територіями, ну, по великому рахунку, це порушення повітряного простору. Тобто країна має знищувати будь-яку ціль, яка незаконно перетинає їх кордон. Ну, чому не нищать? Ну, це вже окреме питання, чому вони так не реагують, щоб не було ескалації, щоб Путін не образився, чи ще щось. Ну, тобто це така позиція, заховатися під ковдру і вважати, що все буде добре, ну, це погана позиція, рано чи пізно вона повернеться дуже великими проблемами для країн, які не дають одразу відсіч. Ну, тут можна повчитися у Туреччини, наприклад, коли російський літак залетів в їхній повітряний простір, теж це було, швидше за все, не помилка, експеримент. Яка буде реакція? Одразу було знищення. Через декілька там секунд, навіть не хвилин. І все. І нема ніякої ескалації. Путін, Ердоган, нічого, все начебто добре. Тобто вони показали, турки показали, що як треба робити. Чому так не роблять румуни, поляки, інші країни? Ну, це питання до них по великому рахунку.
2: Ну, так, бояться перевіряти п'яту статтю статуту НАТО, бояться про всяк випадок про неї заговорити, навіть щоб раптом не довелося її перевіряти. Отже, давайте тепер до топ-теми учорашнього дня. Власне, ураження діпстрайками сил спеціальних операцій двох гігантів газоконденсатної промисловості. Ямало-Ненецький автономний округ, півострів Ямал, Новоуренгойський і Пуровський заводи. Крім того, уже там станом на вчорашній вечір NASA FIORMS супутники зафіксували сигнатури пожежі також на компресорній станції Уренгойська, яка розміщена поруч з газоконденсаторним заводом. І ця станція якраз забезпечує роботу одразу кількох газопроводів. Дістаємо уже на 3000 кілометрів. Раніше це були тільки анонси, тепер уже це реальність. Ну, 2800, це якщо рахувати по прямій, воно нічого не літає. Це ми вже точно вивчили, навіть цивільні. І от історія про те, що російські воєнблогери починають писати, що їх запускали звідкись, ну, не з України, тому що аж дуже далеко. Чому вони намагаються вигадати якісь нові території, з яких, чи якісь нові країни, з яких нібито дрони запускаються по них? Як це можна пояснити?
3: Ну, я думаю, що не дуже складно насправді це пояснити. Якщо вони будуть самі коментувати, що прилетіли наші дрони на територію Російської Федерації 3000 кілометрів, ну, по прямої не літають, правильно ви кажете, то порахувати, скільки годин вони летіли, там швидкість була точно, що дозвукова, ну, це 5-6, може 10 годин. Ну, дивлячись, з якою швидкістю летів цей дрон. І тоді питання у читачів російських, які читають чи слухають цих воєнблогерів, виникло питання, як може там 7-8 годин рухатись якась ціль на територію Російської Федерації, ніхто не бачить, ніхто нічого не може з нею зробити, що таке, де ППО і так далі. Тому вони це чудово розуміють, що таке питання виникне, тому вони намагаються відхреститися від цього і розповідають, що з якоїсь близької території. Ну, дивно, що вони не кажуть, що це якісь диверсанти-партизани всередині Російської Федерації. Ну, цікаво, що з Монголії вони припускають, що запускаються з Монголії. Ну, давайте їм підкажемо, ні, з Монголії, може з Китаю запускаються, хай такий варіант розглядають. Може, ми там вже з Китаєм домовилися, росіяни просто про це не знають. Ну, це так, на рівні жарту. Тому те, що воно прилітає таку велику відстань, ну, це добре. Значить, ми можемо атакувати на такій відстані будь-які великі підприємства Російської Федерації. В першу чергу нафтопереробне підприємство, бо це є їхня валютна виручка продажу вуглеводородів, як то кажуть. Тому вони ці...
2: Ну, плюс трошечки доповнюємо їхню паливну кризу. Тепер до поточних атак Сочі сьогодні вночі знов під атакою, але цікавіше, що другий день поспіль щось долітає до морського торгівельного порту у Дагестані. Місто Махачкала – це єдиний порт на Каспійському морі, який працює цілий рік і не замерзає. Важливий логістичний маршрут. І я пам'ятаю, кілька місяців тому до Каспію вже дотягували. Там були влучання по якихось кораблях у цього так званого російсько-іранського експресу і по нафтовидобувних платформах. Тепер уже робота по порту. Ну і далі порт Сочі. В Сочі сьогодні знову краса відбувається. Щось прилітало в Новоросійськ. Ну і далі там вже звичні для нас локації типу Донецьк, Євпаторія, Севастополь. Робота по Каспію, мені здається, що зараз це дещо новеньке, але чи справді можна припускати, що Сили оборони України намагаються зараз попрацювати над якраз оцією ділянкою іранського експресу, щоб там трошечки знизити інтенсивність взаємопідтримки між цими двома людожерськими режимами?
3: Ну, ми маємо вражати ті об'єкти на території Російської Федерації, які нам найбільш просто їх вразити. Нафтоприробні заводи, вони, вочевидь, коли щось прилітає навіть не з великою кількістю вибухівки, то за рахунок того, що загораються нафтопереробні, паливно-мастильні там всі засоби, ну, ця пожежа триває довго, і поки там не вигорить те, що там було, воно загасити практично неможливо. це великі резервуари без зберігання, і захистити їх ну, якимось саркофагом, ну, це практично неможливо. Тому ну, це дає велику частину валютної виручки в бюджет Російської Федерації, з якої фінансується потім ну, російська армія. Атакувати ми не проти, ми хотіли б атакувати якісь об'єкти по виробництву ракет, по виробництву зброї, але вони більш ретельно захищені і деякі з них ну, укріплені так, що туди дроном ну, саватися нема сенсу. Туди треба, щоб прилітала ракета. Сподіваюся, що, ну, що незабаром ми бачимо вже власну балістику, тоді ракетами будемо атакувати більш захищені локації, більш захищені підприємства. А поки, ну, поки є можливість така, ну, треба бити туди, де ми можемо, куди ми можемо вдарити. Ми це і робимо. А порти, ну, Сочі, це важливо. Це такий натяк російської еліти, що Путін не здатний захистити. Ну, можна, що Сочі – це таке місто, де любить відпочивати там на три ночі російська еліта, навколо Сочі багато там таких міст. І якщо нема можливості поставити засоб протиповітряної оборони, дуже добрі з точки зору і зі слів керманича Російської Федерації, то це примусить замислитись, в тому числі бізнес-еліту Російської Федерації. Може, Путін не такий вже і гарний, як він сам про себе і ті його пропагандисти розповідають, бо він ну, факт бачимо зовсім інше. Прилітають наші дрони, незабаром приходять наші безпілотники, катери туди приходять, руйнують порти. Ну і незабаром ще полетять ракети. Це буде ще страшніше для, ну, для всіх, і в тому числі для російської еліти. Я певно, що так і буде і по Сочі, і по Адлеру, і по всім цим портам, ну і вочевидь на Каспійському морі теж.
2: Так, ну і ще одна важлива частина такої роботи, так, біля, ну, власне, в Сочі, ну, на території умовного Великого Сочі знаходиться путінська резиденція, вона називається Бочарово, ну, і, відповідно, там же ж і доволі велика концентрація, власне, систем протиповітряної оборони, і виглядає так, що навіть біля Сочі і аеропорт Адлер, да, по суті, вскривається російська ППО і в принципі навіть знищуються певні об'єкти систем протиповітряної оборони. Мадяр напередодні писав про доволі успішну роботу, але ви згадували ракети. Так от, вчорашній удар по Новоросійську, про які писали, і значить, і Генштаб писав про це, і головне управління розвідки. Але цікаво було, що окреме повідомлення видали військово-морські сили України. Вони якраз розказали так дуже обережно про свою участь у цій спільній операції. Ну і там же був уражений адмірал Есен. Це ракетоносій російський, який може запускати калібри. По ньому вже прилітало, але прилітало дроном. В даному випадку чітко сказано, що працювали українські «Нептуни». «Нептуни» по надводних цілях – це їхня пряма робота. І от в цій комбінованій, я не знаю, от що нам треба розуміти про те, як готуються подібні екшени, подібні операції, якщо тут одночасно і безекіпажні катери, і в Сочі теж тусовка, і в Адлері теж тусовка, ну і в Новоросійську, крім дронів, ще і відповідно ракетна атака. Це, мені здається, що це приклад в тому числі якоїсь неймовірної координації абсолютно різних підрозділів, які мали все, ну там, до хвилини, умовно кажучи, чи до секунди розписати, хто коли на які кнопки тисне, хто коли що відстежує, ну і після того воно запускається, ну як таке вже повноцінне фаєр-шоу в російському Новоросійську.
3: Ну, правильно, цілком правильно кажете. Такі атаки, вони готуються заздалегідь, вони прописуються бойове розпорядження для літаків, там, для безпілотників польотне завдання. Тобто все це дійсно воно прораховується до хвилини, навіть до секунд. Для того, щоб зробити так, що ракета, будь-яка ракета чи дрон, щоб він зміг пройти протиповітряну оборону росіян і завдати ту шкоду, яку ми бачимо там, ну, на відео які, чи на світлині, які ну, вже є в вільному доступі, як то кажуть. Тому я впевнений, що ну, ракета «Нептун», хотілося б і «Фламінго», щоб туди летіла. Я думаю, що над морем її було б важче перехопити, бо вона може літати, як ми знаємо, на малій висоті. В парі з «Нептуном», ну, ми чули це від нашого керівництва, що використовуються парами такі ракети «Нептун» і «Фламінго». Ну, все одно, це крилата ракета, і з крилатими ракетами ми більш-менш вдало можемо боротися, і росіяни так само. От з балістичними ракетами у нас є проблеми, і у росіян будуть проблеми, коли з'являться вже наші балістичні ракети, які ми всі дуже очікуємо. Тому я впевнений, що такі фаєр-шоу, вони будуть продовжуватися і тільки будуть виглядати більш епічно.
2: Так, ну і тепер про результати виставки МСПО, яка відбувалася у Польщі. Я вже читав кілька таких репортерських матеріалів звідти, ну і розбирають, що там презентувала, зокрема, і Україна. Так от, серед іншого показали пускову установку для зенітних ракет «Корал». Про це пише портал «Мілітарний». Значить, що пишуть, що виробництво КБ «Луч», ну і зараз вона займає середню нішу такої середньої дальності система протиповітряної оборони. Потенційно її позиціонують, зокрема, і як засіб перехоплення балістики, але без кінетичного ураження, а от ураження оцією осколковою хмарою через радіолокаційну головку самонаведення. Дальність до 30-40 кілометрів, висота, наскільки я пам'ятаю, там щось до 10 кілометрів. Що нам треба розуміти про ці розробки, про ці системи? Тому що, ну, пишуть, що вони є якоюсь еволюцією більш ранніх комплексів, але підхід в тому, що взяти більш ранні напрацювання, можливо, замінити електроніку чи якесь там начиння на більш сучасне і, можливо, більш легке. Ну, і далі вже, відповідно, пропрацьовувати питання там пускових установ, новок, випробувань і таке інше. Оці корали, що ми про них маємо розуміти?
3: Ну, ви знаєте, ну там була ще Р-19 ракета, яка для цього комплексу, яка може боротися з надшвидкісними шахедами, тобто про це чомусь мало хто. Ну, це окрема розмова. А щодо балістики, до коралів і збивати уламками балістичну ракету, ну, ви знаєте, виникає дуже багато технічних питань, бо безпосередньо наші розробники нашої балістичної зброї, пан Штілерман, він каже, що росіяни, той самий комплекс С-400, він не зможе впоратися з нашими балістикою, бо щоб збити балістичну ракету, треба влучати хіл-ту-кіл, тобто ракета в ракету. Це може робити ракета ПАК-3 комплексу Патріот. Уламками, ну, уразити балістичну ракету, яка вже падає з космосу, ну, 70-100 кілометрів вона піднімається до 200 кілометрів і падає майже вертикально згори на ціль, де яку вона атакує, ну, хмарами, уламками її знищити, ну, можна спробувати, але з технічної точки зору, мені здається, це вкрай складно, і наші розробники про наші ракети кажуть, що їх таким чином, ну, збити з польоту, знищити практично неможливо. Але тут ми одночасно кажемо, що ми розробляємо антибалістику, яка буде уламками вражати російську балістику. Ну, тут якось протиріччя, і яку думки притримуватись, важко сказати. Мені здається, що все ж таки ракета має бути хіл-ту-кіл, ракета в ракету, бо, ну, давайте, звичайно, логіки. Щось падає, яке там важить декілька сот кілограм, воно вже падає по інерції, там нема рулів, воно вже падає, просто як камінь падає, як метеорит падає. Ну, ми поруч щось підривали. Як це її зашкодить? Яким чином? Ну, це питання відкрите.
2: Ну, тобто, це питання, чи буде воно працювати по балістиці, а значить, я роблю висновок, що основна задача не працювати проти балістики, а працювати проти інших, наприклад, аероцілей, якими є ті ж самі реактивні шахеди, чи, наприклад, крилаті ракети, ті ж самі бандеролі, які називають то ракетодронами, то ще чимось. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі у нас новини, і після новин продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Кібершахраї постійно вигадують нові схеми обману. У Нацполіції попереджають про хвилю спаму із нібито сертифікатами про закінчення курсів чи інших документів від освітніх установ. Насправді, у PDF-файлі міститься посилання на вірус. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. Щоб не стати жертвою шахраїв, завжди дотримуйтеся простих правил. Не відкривайте підозрілі укладення в електронних листах. Уникайте запуску файлів з архівів, отриманих із неперевірених джерел. Перевіряйте посилання у PDF-файлах перед переходом. Шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія вчергове вдарила по Києву. В Голосіївському районі через ворожі удари виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Вогнеборці вже ліквідували загоряння. На щастя, інформації щодо постраждалих не надходило. Дрони атакували порт Махачкали, столиці Дагестану, пишуть Осінт-канали. Це єдиний російський глибоководний порт у Каспійському морі, який не замерзає. Він працює цілий рік і обслуговує як рідинні, так і сухі вантажі. Також місцеві чули вибухи в тимчасово окупованих Донецьку, Євпаторії та Севастополі вночі. У Туреччині масштабні лісові пожежі. Вогонь вирує біля Анталії та і в інших районах. Через пожежі загинула одна людина. Раніше людей евакуювали щонайменше із 254 будинків. Також було зафіксовано відключення світла у понад 2000 осель. Вогонь гасять літаки, пожежники, самі мешканці та фермери. Президент США Дональд Трамп пообіцяв заплатити американцям по 5 тисяч доларів, якщо республіканці переможуть на виборах. Йдеться про повнолітніх громадян. Єдиною умовою буде витрачати ці гроші лише у Сполучених Штатах. За словами Трампа, в разі поразки партії США втратять, цитую, кордони, низькі податки та безпеку. Кінець цитати. У 2025 році в США було приблизно 267 мільйонів повнолітніх людей. Також на таку програму може знадобитися коштуватися понад 1,3 трильйони доларів. Проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада цього року. На них американці обиратимуть усі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті. Також відбудуться вибори губернаторів у 36 штатах та численні вибори на рівні штатів і місцевих органів влади. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. За словами прем'єра Норвегії, у літак Зеленського ледь не влучив російський дрон. І чи вважати це приводом для дій у відповідь? Варіанти. Безумовно, це перший варіант. Валдай має стати також ціллю. Варіант номер два. Не можна, бо Трамп звинувачуватиме нас у ескалації. Ну і варіант номер три. Почекаємо спершу подробиць інциденту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і з цього ж питання дронів принаймні двох в повітряному просторі біля Кишинівського аеропорту. Почнемо розмову. На зв'язку з нами полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Бажаю всім здоров'я!
2: Отже, давайте почнемо з цього інциденту, з того, що повідомило українське суспільне. В небі було зафіксовано два невідомих, невстановлених безпілотника, тому поки вони, значить, кудись там не відлетіли, відповідно, був трошечки затриманий відліт президентського борта, коли президент прямував до Норвегії. Ну і оцей інцидент, чи вважати, що росіяни спеціально таку штуку запускали і полювали, умовно кажучи, на президентський літак, чи це просто спосіб покошмарити сусідню з нами і дружню до нас Молдову, можливо, трошки румунські ППО поганяти, щоб попіднімали свої F-16, ну і просто, і от такий психологічний тільки ефект. Як ви це бачите, і що нам розуміти з точки зору загроз для, ну, для цивільної авіації в таких випадках?
8: Разведка российская имеет очень много своих конфидентов в Европе. Возле каждого аэродрома, который может использоваться в качестве военного, а практически все гражданские могут использоваться в качестве военного, приводная группа, локационная группа, это позволяет, курсоглиссадная, то есть, в принципе, расположение военных бортов может быть на гражданских аэродромах, а тем более, если есть определенная уверенность в том, что проложен определенный трафик, допустим, уже президентских бортов, ну, разного уровня. Потому там есть свои люди, однозначно свои глаза есть, причем везде, практически внутри самих компаний, которые выполняют полеты, ну, естественно, обслуживают аэродром. Поэтому ничего неудивительного нет в том, что россияне могли подготовить, в принципе, провокацию. Это в чистом виде провокация. Вряд ли там, допустим, дрон мог бы как-то повредить сам самолет. Все-таки система наведения, управления и так далее. То есть это сильно, сильно сложно в этом смысле. Хотя с точки зрения, действительно, вы правы, покошмарить, то есть заставить аэродром ввести план ковер, остановить вылеты. А это серьезное, ну, это серьезное психологическое давление, однозначно. Тем более после объявленных так называемых воздействий на гражданские аэродромы, которые являются для нас, российские, имеется в виду, любой гражданский аэродром, это аэродром двойного назначения из-за той же самой проблематики. То есть расположение военных объектов на этом аэродроме переводит его в легальную военную цель. Было объявлено о давлении на эти аэродромы и, естественно, о воздействии, то россияне могли в ответку, так сказать, попытаться тоже покошмарить в том числе какой-то из наших трафиков. Так как у нас аэродромы гражданские практически не работают, правда, вот с Черновцов в Молдову уже начали самолеты ходить, но тем не менее, аэродромы практически все закрыты, то они могли вот таким способом провести ИПСО, информационно-психологическую спецоперацию, особенно перед вылетом на серьезные контакты по северу Европы.
2: Так, тобто це така серйозна історія могла бути для авіації. Тепер про зворотній бік. Ви згадали про цей переліт. Я читав, що це був Ан-32, там невелика відстань і до військового аеродрому на території Молдови, на півночі Молдови, з Чернівців цей літак перелетів. Чи можна припускати, що зараз от в такому обмежуваному режимі тестується можливість якогось використання, принаймні тих аеродромів, які доволі далеко від Росії, Чернівці, в Чернівці, в принципі, не так багато чого долітає. От як ви це бачите і що нам треба розуміти про цю назву Ан-32, що це за машина?
8: Ну, это базовый, небольшой транспортник, самолет, который может выполнять много задач, но в основном, конечно, малые грузоподъемности. Но, тем не менее, то есть и на гражданских авиалиниях, он может перевозить и грузы, в том числе в зависимости от габарита. Эти самолеты, они могут использоваться на, можно так сказать, на полдесятка аэродромов по западу нашей страны, так это точно. Довольно-таки управляемая машина, можно выполнять такие крутые маневры, можно так сказать. Она довольно-таки юркая, управляемость очень хорошая за счет малого веса и площадей. То есть, в принципе, такого рода самолеты могли бы выполнять рейсы, допустим, на какое-то ближнее, можно так сказать, зарубежье. Почему нет? То есть есть возможность быстрого взлета, быстрой посадки, короткого взлета, короткой посадки. Есть возможность перемещения по полю, причем с помощью своих двигателей, то есть его даже сильно таскать не нужно. Потому такого рода самолеты, а у нас их немало в этом смысле, такого плана имеется в виду, есть еще где-то полдесятка бортов, имеется в виду номенклатура, которая могла бы использоваться. Вопрос в разрешении ИКАО, вопрос в безопасности, связанной, допустим, с страхованием. Почему? Потому что страховщики могут ограничить страхование. То есть здесь надо уже либо на свои силы как-то полагаться. Поэтому много таких нюансов, моментов, которые, если будут преодолены, то, в принципе, где-то 5-7 аэродромов по западу нашей страны могли бы пользоваться взлетными полосами. Опять же, в ограниченном режиме вот такого рода бортами.
2: Так, по суті, якщо я от подивився, як воно виглядає, це щось схоже на більш знайомий Ан-26, наскільки я можу припускати, можливо, в якійсь трошечки уже більш розвиненій своїй версії. Ну і про військову модель пишуть, що він може виконувати, вони випускалися в пожежній комплектації, тобто літак протипожежної роботи. Ну і навіть для військово-транспортних цілей, тому що пишуть, що там може бути там 50 солдатів або 42 десантники, або там 24 поранених на ношах. Тобто це, я так розумію, залежно від компоновки салону, його і можна використовувати. Ну і якщо поміщаються 50 солдатів, то, напевно, може сісти приблизно там 50 чи 45 просто пасажирів у пасажирській версії. Отака конфігурація, такі конфігурації можливі.
8: Да, вы правильно, где-то с Ан-26, Ан-24, Ан-26 его сравнили. Примерно такого уровня и по габаритам, и по возможностям, по крайней мере. Это такие рабочие лошадки среднего уровня. Понятно, с Ил-76, с Ан-12 его не сравнишь. Те побольше уже сараи с крыльями. А это юркие машины, которые могут выполнять слишком много задач, вплоть до посадки, взлета с грунтовки. Его можно использовать в военных целях, в транспортных, правда, в этом смысле, так это точно. Хотя с точки зрения, допустим, возможности, особенно сейчас, имплементации вооружения дронового и противодронового, он тоже может использоваться. То есть его можно модернизовать, на крыло подвесить достаточно большое количество, допустим, дронов-перехватчиков и оборудование, которое он может нести и поднять в воздух, оно по тоннажу даст возможность использовать их в полном объеме. То есть, в принципе, такой многофункционал. Вот эта вот линейка, вы правильно сравнили, Ан-24, Ан-26, я чуть расширю ее просто. Линейка Ан-32 самолетов таких среднего уровня, она дает возможность нам, в принципе, использовать, если вот 5 аэродромов западных, это по большому счету на предельно малых высотах с возможностями прикрытия хотя бы на какое-то время. А можно использовать и центральные аэродромы. Вот такими самолетами можно использовать и центральные аэродромы. А ближе, конечно, 300-350 километров к линии фронта, к линии границы подходить на них лучше не следует, потому что российские, особенно скоростные ракеты, типа тех же «Искандеров», КН-23 или «Ониксов», и цирконов могут достать. А так, в принципе, за 300-350 километров можно, в принципе, использовать. Но только, правда, в боевом режиме такого рода самолета на предельно малых россияне их не увидят.
2: Добре, ну і тепер про дроновий терор України. Знову уражені там гіпермаркет в Миколаєві, під Ізюмом потяг, в Києві напередодні багатоповерхівки, склади. Сьогодні зранку ще вибухи. Чи вірні припущення деяких оглядачів, що у нас просто могли вичерпатися, взагалі ракети повітря-повітря для авіації, для винищувальної авіації, і по суті зараз тільки шукають способи, або десь докупити ракет, або поки не розроблять і не запровадять якісь інші системи перехоплювання. З оцим реактивним дроновим терором, воно ж практично цілими днями, принаймні у Києві, там позавчора 5 годин за добу не було повітряної тривоги. Від сьогодні режими цих тривог поміняли на жовті, червоні, але менше з тим. Майже постійно бачимо повідомлення про доліт наступної партії реактивних дронів. Як ви бачите розвиток цієї ситуації? Можливо, про ситуацію з ракетами повітря-повітря, яких може дійсно дефіцит?
8: Одна із основних задач постановки на крило в больших кількостях дронів з реактивною тягою, а це і було засушування нашої системи противовоздушної оборони середнього звена, середньої дальності, так називаємо. Это С-300, это IRIS-T, это НАСАМСы с ракетами М-120, это самолеты, правильно вы говорите, то есть ракеты М-9, ракеты М-120, не дешевые ракеты, их не так много, как бы нам хотелось. Особенно в количестве, по количеству тех дронов, которые россияне на крыле запускают. Одно дело дрон с ДВС, то есть двигателем внутреннего сгорания, которого можно сбить, то по большому счету, начиная от пулемета и заканчивая дроном-перехватчиком. А другое дело реактивный дрон, особенно если он идет на высотах выше 5 километров, отсекая армейскую систему противовоздушной обороны малой дальности. Значит, по нему можно работать только ракетами средней дальности, либо с самолета, либо с наземных комплексов. А эти ракеты первые дорогие, а IRIS-T там под миллион долларов стоит, а некоторые М-120 сотни тысяч долларов, от 300 до 700, в зависимости от номенклатуры. Даже М-9 тоже несколько сотен тысяч. Это ракеты с тепловой головкой самонаведения. Понятно, что у нас их однозначно запас уменьшился. До какой степени это другой вопрос. НЗ вряд ли кто-то трогал неприкосновенный запас, потому что сейчас перераспределяют цели максимально, сколько это можно. Удары по трансфронтальной области, они не совсем зависят от работы авиации, потому что авиация все-таки у нас не подходит к линии границы. Россияне в основном кошмарят те же поезда или те же торговые центры, как раз вот в этой трансфронтальной, там, где, в принципе, у нас уже снизилась возможность, по крайней мере, по перехвату зенитно-ракетными комплексами средней дальности. Мало еще где-то как-то пооставалось, но у нас их очень мало. ЗРК малой дальности очень мало. Это то, о чем мы с вами неоднократно уже говорили. Нам нужны как раз такие ракеты дешевые, которые могли бы, в принципе, работать по всем видам аэроцелей. Но эти работы уже идут. Уже есть подтверждение того, что поставлены в предсерийные испытания, предсерийные некоторые партии такого рода ЗРК, и когда они выйдут на боевое дежурство, их надо около 200. Уровень таких ЗРК — это уровень примерно Краталя французского, уровня ОСИ, допустим, нашей, та еще старой советской, вот сейчас КБ «Луч» начала к ней ракету делать. То есть вот такого рода, если зенитно-ракетные комплексы малой дальности в достаточном количестве у нас выйдут на боевое дежурство, то, в принципе, мы решим вопрос с количеством ракет средней дальности. Мы их просто использовать не будем. Да, дорогая ракета, ее лучше использовать против крылатой ракеты противника. Это оптимальный вариант. Россияне столько их не сделают. У нас было достаточное количество как раз противоракет. Потому сейчас, понимая эти все моменты, руководство, которое было назначено в последнее время, наши генералы, казаки, украинцы и генерал Хмара, естественно, генерал Дропат и генерал Скибюк, то есть это Святая Троица, так называемая, они, конечно, работают над этим вопросом. Но работать надо, месяца 3-4 с нуля, если так говорить. Потому что Рейвены, допустим, ЗРК малой дальности, британцы, они за 3-4 месяца поставили на боевое дежурство, нам передали больше десятка машин, и они работают. Но, опять же, они требуют тех же ракет, которые используют те же самолеты, те же М-132 СРМы на базе М-9 Амрамов американских. То есть, в принципе, это однотипное практически вооружение. Поэтому важно, конечно, ракеты малой дальности очень дешевые, чтобы они были дешевле хотя бы российских «Герань».
2: Добре, і про рекордну відстань, яку подолали українські дрони, це вже підтверджено, були FP-1, значить, виробництво Firepoint, подолали понад 3200 кілометрів, і уразили в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Новоуренгойський і Пуровський заводи. Російський губернатор цього округу визнав, що там упали уламки, звісно, там уламки БПЛА, але уже там вчора ввечері фіксувалися теплові сигнатури на супутниках NASA FIRMS, не лише на самому заводі, який називається Новоуренгойський, а ще і поруч станція, газокомпресорна станція Уренгойська, теж вона так називається. Я просто ще з далекого дитинства пам'ятаю, як радянська пропаганда розганяла історії про там рекордні темпи побудови газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. Коли газ, щоб газ прокачувати далі до західного кордону. Так ось там же на Ямалі вже уражена, в тому числі, і компресорна станція. 3200 кілометрів плюс російські блогери, які починають розказувати, що ні, це з України не могло прилетіти, це, можливо, запускає звідкись там з Естонії чи з Польщі. Уже почалися навіть припущення про те, що запускають, наприклад, з Казахстану чи з Монголії. Що ви про це думаєте?
8: Так как в последнее время Штиллерман пропал с эфира, уже мы не слышим о баллистических ракетах, которые тысячами полетят на Москву. Я так думаю, что где-то по маршруту движения этих FP-1 были построены им заправочные станции, и они там дозаправляли в воздухе или там с посадкой. Понятно, это сарказм такого плана. Почему не могли долететь? Могли 3000 километров для любого, в принципе, любого летательного аппарата, который может взять на борт достаточное количество топлива и с малым расходом топлива. Это не проблема абсолютно. Двигатели могут часами работать. Скорости тут в этом смысле не важны. Главное — маршрутизация, причем пройти мимо ПВО противника. Имеется в виду, чтобы его просто не увидели. А вот так как нам наши партнеры по НАТО передают достаточно такой развернутый план нахождения, включения российских локаторов, то, в принципе, при построении маршрута можно выделить маршрут, который даст возможность пройти между ЗРК, между локацией российской, не попасться, допустим, им на локаторы. Потому что если бы, конечно, хотя бы хоть один локатор российский увидел этот беспилотник, эти беспилотники, которые шли, тут же были подняты бы истребители, его позбивали. То есть это не проблема. Но и как раз за вот этих надо дать должное большое спасибо, особенно американским нашим партнерам в этом смысле, передача ими такой прямой онлайновской информации по включению локации дает возможность пройти аж 3000 километров. Еще раз, то есть это абсолютно технически выполнимая задача для любого практически дрона самолетного плана, который может нести достаточное количество топлива. Вопрос целеуказания очень грамотный. Это все-таки газоперерабатывающий завод, ГПЗшка так называемая, уренгойское направление. Россиянам пришлось в пяти, как минимум, аэродромах объявлять тревогу, ну, то есть план ковер, хотя это уже было поздно, так сказать, уже после прохода. Они подумали, что идет какая-то серьезная волна. Это, скорее всего, была первая разведка. Разведчик, как пчелки, можно так сказать. Сначала разведчица заходит, или как муравьи, а потом пойдут основные волны. То есть сначала отработают маршруты. Выполнили, кстати, самое интересное, даже во время разведки выполнили боевую задачу, нанесено поражение и ГПЗшки, и газоперекачивающие станции. Хотя с точки зрения, допустим, важности, приоритетности, рядом там Ямалский крест. Это так называемая площадка, где-то примерно с футбольное поле, на котором пересекается 17 газопроводов. Вот туда надо добраться. Если туда зайдет хотя бы с десяток дронов с боевыми частями, там даже 50 килограмм хватит. Там давление иногда бывает от 100 до 200 атмосфер. И по большому счету там такие розочки будут. Що російська,
2: ну, так, російська, це наступна ціль. На жаль, просто закінчується час у цьому блоці. Що ж, будемо чекати ще й прильотів по Ямальському хресту, але близько туди вже українські дрони доходять. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці. Полковник запасу Збройних сил України з нами був на зв'язку. Слухайте, щось заплутався. Пілот-інструктор Роман Світан. Шановні, зараз коротка пауза, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
10: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
11: З вами, як завжди, настороже здорового глузду оці пері Яса Гіфурса і зі мною Віталій Сич.
1: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
12: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
1: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
11: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
1: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra – тонкий та легкий ноутбук для бізнесу, готовий до 24 годин автономної роботи, унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту, інновації, що працюють.
11: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
13: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
14: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слоферм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи,

0: «Новобут». Деталі на сайті «Анбут.UA».
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш точно зафіксувати вашу історію.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Київщині внаслідок атак Росії минулої доби постраждало троє людей, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. Загалом в області пошкоджено 32 об'єкти. Тим часом у Києві та області знову загроза БПЛА. Також у ці хвилини реактивні безпілотники атакують захід України. Польща привела сили та засоби ППО у підвищену готовність, повідомляють моніторингові пабліки. У КМДА розповіли, як курсуватиме транспорт мостами під час тривог. На Подільському мостовому переході протягом 10 вересня завершать оновлення тимчасової схеми організації дорожнього руху. Під час повітряних тривог автомобілі зможуть рухатися мостом в обох напрямках. З лівого на правий берег транспорт курсуватиме постійно, але в місці виїзду зустрічного потоку смуги звузять до двох. Рух із правого на лівий берег спочатку відбуватиметься за чинною схемою, потім транспорт тимчасово переїзд жатиме на протилежну частину мосту і продовжуватиме рух двома смугами. Після цього автомобілі знову повертатимуться на свою сторону, повідомили в КМДА. На Південному мосту дозволено рух із правого на лівий берег. Водночас передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після початку та після завершення повітряної тривоги. Інші переправи – мости Патона, метро, Північний та Дарницький – працюють у звичайному режимі. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Канади. Візит триватиме з 9 до 11 вересня. У межах візиту президент України та перша леді побувають у Калгарі, Торонто та Норс-Бей. В офісі Карні зазначили, що візит має привернути увагу до лідерства Канади у підтримці України та підтвердити прихильність Оттави до справедливого і тривалого миру. Зеленський, як очікується, також виступить перед членами канадського уряду. Екс-військові елітних підрозділів США, Австралії та Великої Британії, ймовірно, тренують

0: Росіян для війни проти України, пише Телеграф. Видання отримало звіт даних для представників розвідувального альянсу, складеного на основі інтерв'ю з двома колишніми австралійськими і одним чинним спецслужбовцями. Вони стверджували, що їх вербували для роботи інструкторами у навчальних центрах Болгарії та Сербії, де, ймовірно, тренували російських військових. Фінляндія побудувала 200-кілометровий бар'єр на кордоні з Росією вартістю 365 мільйонів євро. Про це пишуть ЗМІ. Він складається з металевого паркану, дороги поруч і смуги без лісу. Там також є камери спостереження, ліхтарі та гучномовці. Для будівництва загородження використали землі приблизно тисячі власників, яким Фінляндія заплатила майже 3 мільйони євро компенсацій. Країна таким способом хоче запобігти незаконному в'їзду у так званій цілеспрямованій міграції. Хасиди масово їдуть в Україну. Гігантські черги фіксують на кордоні. У Шагинях на Львівщині, повідомляють ЗМІ, свято Рош Гашана триватиме з вечора 11 вересня до вечора 13 вересня. Попередньо до 50 тисяч паломників очікується в Умані. Наостанок про те, що у базі миротворця з'явився профайл виконавиці Анастасії Каменських, яка напередодні розповідала про проблеми зі здоров'ям, нібито після спілкування українською мовою. Як вказано в профайлі, причина – участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні та участь у актах гуманітарної агресії проти України. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ можна взяти участь у нашому традиційному ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Прем'єр Норвегії сказав, що у літак Зеленського ледь не влучив російський дрон, коли Зеленський збирався вилітати до Норвегії. Чи вважати це приводом для дій у відповідь? Варіанти. Перший. Безумовно, Валдай має стати також ціллю. Варіант номер два. Не можна, бо Трамп звинуватить нас у ескалації. Ну і варіант номер три. Почекаємо спершу подробиць цього інциденту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз про чергові звільнення з Офісу генерального прокурора і про інші важливі речі будемо говорити. З нами на зв'язку голова Центру аналізу і стратегії політолог Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Отже, інцидент у аеропорту Кишинева, де, як за інформацією українського суспільного мовника, в небі перебувало десь поблизу два безпілотники, тому, наскільки я маю розуміти, затримався виліт президента України. Ясно, що це не питання, там, що вилетіти треба було от саме тієї секунди, дочекалися, поки дрони пролетять. Ну і далі вже візит до Норвегії відбувся, а сьогодні вже тим же літаком, наскільки я розумію, президент України і делегація українська перелетіла до Канади. Але оце кошмарення тепер уже молдовської території, я не знаю, зробити якусь отаку козявку, якусь подлянку Зеленському в Кишиневі, оце можна вважати ціллю запуску, ну, такого запуску цих російських дронів? Чи як ви це бачите?
5: Ну, передусім ми маємо пам'ятати, що все ж таки Молдова не є членом Північно-Атлантичного альянсу, вона не має у себе на озброєнні ті ж самі комплекси «Петріот», і навіть з протиповітряною обороною проти крилатих ракет, інших цілей у Молдови і у молдовській столиці об'єктивно є проблеми. І раніше, ну, доводилось виправдовуватись після дронів на територію цієї країни. Ну, тому що такий стан їхньої якраз ППО. Але, ну, я б тут все ж таки робив певні тенденції. Знаєте, проводив, це ж не перший випадок насправді. Мені одразу згадується Ірландія, мені згадується грудень 2025 року, де знову ж таки був кейс із безпілотником, який теж ледь не врізався в борт, по президентський борт пана Зеленського. Тому це дійсно, це такі постійні натяки, це елемент гібридної, по суті, війни. Я не думаю, що там саме була мета ось знищити, це елемент тиску, геополітичного тиску, очевидно, і намагання згорнути зовнішню політичну діяльність українського президента, який, зрозуміло, зараз під час своїх численних зустрічей продовжує обговорювати тему посилення української ППО, ну і, відповідно, знаходження додаткових ресурсів для української армії, щоб давати опір російській агресії. Але насправді, в цій ситуації, ну, ми теж маємо усвідомлювати, росіяни, очевидно, що вони не демонструють, ну, принаймні, дотримання домовленостей. Є, очевидно, певні негласні домовленості, і я думаю, що свого часу перекидання борту президента України саме для вилютів з Польщі до Молдови, я думаю, що, скоріш за все, якась була негласна домовленість на рівні спецслужб, що ця тема все ж таки не будуть її зачіпати. Але, як ми бачимо, навпаки, провокації продовжуються. Борт, ну, взагалом, він припаркований насправді в Кракові, в Польщі, так, постійно, і просто прилітає до Молдови, забирає президента Зеленського, і далі вже летить по заданому маршруту. Але суть якраз в тому, що це абсолютно ідентична ситуація, як не дали нормальне тридобове вікно в Україні, коли приїздили Кофі Кушнер, як почалася раніше і масована атака, і до того, і на столицю реактивні дрони полетіли. Тобто, це якраз і показує, що жодні навіть певні ситуативні домовленості між спецслужбами вони не дотримуються. А чому тоді Україна їх має дотримуватись? Ну, це питання таке риторичне.
4: Так, ну і давайте тепер до наших внутрішніх справ. Отже, чергові історії вже про операцію, як вона там називалася, «Карфаген», і, значить, кілька чергових відставок. Перша заступниця генпрокурора подала у відставку, вона теж була на плівках. Далі уже там Черкаська прокуратура, там теж уже є підозри. І от ця вся історія, куди вона далі рухається, що ви в цьому бачите?
5: Ми ж бачимо, що є намагання, принаймні, репутаційно врятувати ситуацію за рахунок вчорашнього вкиду стосовно можливості, що вже наступним генпрокурором може стати Василь Малюк. От. І, в принципі, є намагання хоч якось, ну, вивести, скажімо так, з негативного шлейфу всю цю історію. Зрозуміло, що всі ті, хто є фігурантами справи «Карфаген», вони так чи інакше зараз створюють проблеми загалом вертикалі прокурорські оці вертикалі, включно з офісом генерального прокурора, регіональними прокуратурами і так далі. Але тут же ще цікавий аспект, ну, ми не знаємо, чи буде підозра в бік пана Кравченка, чи не буде цієї підозри, тому що медійно, звичайно, 99,9% всі ідентифікують, хто ж був той Андрійович, хто той шеф і так далі. Але чи є сьогодні у у НАБУ і САП достатньої доказової бази. Ну, тут питання відкрите. Так як розгорталися попередні різні справи, то я б не виключав такого походу. Але якщо говорити безпосередньо про саму, ну, офіс генерального прокурора, і, ну, дивіться, ну, поки що, до речі, Кравченко, я нагадаю, лишається генпрокурором. Попри інформацію, що він написав заяву про відставку, ми ж бачили, що навіть перенесли правоохоронний комітет, бо не було надано з подання з боку президента України, це ж президент дає подання, і вже Верховна Рада його, ну, відповідно, дає добро і та як на призначення, так і на звільнення. І зараз от документально навіть є питання. Тому тема, очевидно, переноситься на наступний пленарний тиждень. Пані Вдовиченко теж подала відставку. Це означає, що зараз, ну, очевидно, виконуючому обов'язки після того, як Кравченка все ж таки відправлять у відставку, очевидно, буде пан Хоменко. І отут цікавий аспект, тому що є багато зараз закликів до влади, ну, зокрема, з боку антикорупційної вертикалі, ну, громадських організацій, які займаються там антикорупційною тематикою, що давайте конкурси зробимо. І там, навіть якщо і не приймати законопроект Радіної, давайте там, ну, хоча б там президент там зробив конкурс на генпрокурора і так далі. Але ситуація якраз така доволі цікава, якщо зараз розпочати цей конкурс, і якщо навіть піти на вимоги відповідних громадських організацій, не лише, то виходить, що у нас просто доволі тривалий час в статусі ВО генпрокурора якраз і буде, по суті, пан Хоменко. І всі ж кажуть, що, ну, як же ж так, не можна, це ж там посилення Татарова буде. А по факту воно так і станеться. По факту воно так і станеться в такій ситуації. А скільки триватиме конкурс, як він буде проведений, як він буде далі накладатися на конкурс, наприклад, очільника САП, ми ж знаємо, що там теж скоро вже будуть відкривати по ДБР питання. Тому це все, скажімо так, той трек, який точно не буде розвиватися лінійно. З точки зору законопроекту Радіної і загалом теми конкурсу саме на посаду генпрокурора, я від себе відзначу, там є питання відповідності Конституції України для того, щоб не звужувати конституційні повноваження президента України. Тому там, я думаю, що варто все ж таки дослухатися до якраз висновку ГНЕУ Верховної Ради на цей законопроект. І, відповідно, щоб народні депутати опрацювали це питання і знайшли певний баланс між необхідністю оновлення якраз процедури відбору кандидата на посаду генпрокурора, але водночас, щоб воно не суперечило основному закону.
4: Так, ну і напередодні Віталій Сич, наш головний редактор, написав дуже цікаву колонку, і він там пише, що одна справа – це там, ну, ці всі сейфи з грошима і таке інше, але є інший, шокуючий для нього, ну, він пише так, зараз я хочу звернути вашу увагу на інший, шокуючий для мене аспект. Отже, виявляється, що у заступниці генпрокурора Марії Удовиченко брат служить прокурором у військовій прокуратурі Росії. Далі, військово контррозвідку, де служить 5 тисяч людей, очолює Ярослав Мережко. Зараз він заступник голови СБУ, який має зв'язки родичів бізнес у Росії. Це сказав Роман Червінський, український офіцер, який 27 років прослужив в СБУ. Першим головою СБУ під час війни був друг дитинства президента Іван Баканов, дружина якого була громадянкою Російської Федерації. Ну і таке інше, і таке інше. І от він звертає увагу на те, що дуже багато людей, які мають все-таки зв'язки з державою-агресоркою, перебувають на високих посадах, але, ну, по суті, це ж ще одна точка входу, в тому числі там для вербування, для якихось інших штук. І от це питання, чому у нас якось відкладалося, тим не менше, якщо зібрати оці факти, то, ну, воно якось дуже дивно виглядає. Що ви про це думаєте?
5: Ну, знову ж таки, є питання перевірки з боку СБ. Тобто, ми ж розуміємо, що ця тема, до речі, дуже часто затягується і не витримуються законодавчі терміни, але, ну, багато хто тривалий час чекає якраз оцієї перевірки результатів. Тому це вже питання до, я думаю, до теми СБУ, до їх якості перевірки, чи спеціально певні речі не були відомими. А чи не навпаки це здійснюється? Знаєте, призначили таких персоналів, ну там без конкретики, а щоб якраз оці російські зв'язки навпаки давали інформацію з того боку, знаєте, як подвійні агенти, але не агенти впливу у нас там з російським наративом, а навпаки. Ну, тобто, це така тема дійсно неоднозначна, але під час широкомасштабної війни, звичайно, накладає дуже неприємний відбиток на цю ситуацію. І це ще питання, знову ж таки, довіри суспільства до органів влади, до конкретних посадовців. Знову ж таки, питання, а що є приводом для тих корупційних дій, схем, чи виключно мотив збагачення, чи, знаєте, от Російська Федерація, вона активно якраз через оці корупційні зв'язки і розповсюджувала власний вплив в численних, насправді, країнах, і європейських так само, там, країнах ЄС і НАТО і так далі. Воно присутнє якраз через оцей напрям. Тому, дійсно, це, насправді, дуже величезний пласт для подальшого аналізу. І, на жаль, навіть та публічна інформація, чи інформація, яку можна окремими зливами достати з боку там журналістської спільноти якраз, ну, щоб вони аналізували. Я думаю, що навіть цього недостатньо. Тобто це вже питання реально роботи спецслужб з відповідними закликами для того, щоб навести порядок у відповідній царині.
4: Власне, про спроби швиденько понаводити порядок, принаймні в деяких справах. Дуже багато у такого скептичного я прочитав щодо, ну, доволі швидкої реакції, власне, Офісу Генпрокурора і прокурорів на інцидент, який стався кілька днів тому, коли колишньому комбату 47-ї бригади Гура Ширшину підкинули наркотики в машину. Ну і відповідно, уже є заява від Генпрокуратури, що колишні співробітники Національної поліції, а нині військовослужбовці однієї з частин, і уже там багато припущень, що це саме 225-й полк Скеля, підкинули, значить, траву Ширшину. Але отут, як тільки почалися відставки і почалася, ну, активне висвітлення того, а що ж коїлось в Генпрокуратурі, вони швиденько знайшли, а хто ж це був і як це відбувалося. А такі речі справді можна, от те, що воно в часі співпало, і те, що воно одне було після іншого, або одне було внаслідок іншого. Бо ми ж зараз уже, ну, не знаємо, за що хапатися, як ви це бачите.
5: Ви знаєте, теж вчора поширив якраз оцю інформацію з боку Офісу Генпрокурора, поширшену, тому що це дійсно позитивний кейс, але, ну, ми теж маємо пам'ятати, що Генпрокуратура у нас не займається розслідуванням, вона займається наглядом. От, тобто, там я бачив, ще коментарі були з боку МВС на цей рахунок. Тобто, дуже добре, що по гарячих слідах загалом цю справу вдалося розв'язати таким чином, тому що, ну, дійсно, коли був сам факт, ну, всім було зрозуміло, що це все, знаєте, шито білими нитками. Я прямо про це казав, тому що, ну, не виглядало воно як реальна там, знаєте, спецоперація по там якимось наркотичним речовинам, що, ну, це очевидний був елемент дискредитації, намагання там, ну, банально закрити пана Ширша. От. Але тут те, що Офіс Генпрокурора це використав дійсно як певний елемент відбілення, з інформаційної точки зору, я тут цілком можу погодитися, але точно саме це розслідування, воно не пов'язане зі справою Карфаген, з Кравченком і так далі. Це ну, так співпало, і безпосередньо використали той позитив, який має суспільний резонанс, за чим слідкують і пасіонарі, і не лише. Ну, і, відповідно, ми побачили вчора розповсюдження цієї новини. Тепер головний момент, щоб ще й правильно це все у судовій інстанції було розглянуто, щоб якість доказової бази теж відповідала тому, що, власне, нарили наші правоохоронці.
4: Так, ну і останнє по справі Карфаген. Уже все більше припущень про те, що Вадим Столар, народний депутат України, може укласти угоду зі слідством. Є також припущення про те, що швидкість відставок у Генпрокуратурі може пов'язана бути з тією версією. І, власне, він повернувся до України. 20 серпня йому заочно висунули підозру. Там аж різних 5 статей, зокрема, створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Ну і от, повернення блудного Столара і припущення про те, що от зараз він слідству все розкаже, і тоді полетять ще якісь голови, ну і тому швидше почали звільнятися з Генпрокуратури певні персонажі. Це теж поруч, але не обов'язково пов'язані речі. Чи як нам на це реагувати?
5: Ну, по-перше, відзначу, що у нас немає інформації, чи точно Столар якраз повернувся до України. Є джерела української правди, які це розповсюдили. Є інформація Ліги, джерела в НАБУ, де спростували цю тему, що він повернувся. Тому достеменно
4: сьогодні
5: невідомо.
4: Поки не знаємо, це такий поки що Шрёдінгер, да, чи є, чи нема, не знаємо.
5: Я ж про це, власне, і кажу. Очевидно, що кейс далі буде розгортатися, різні можуть бути ситуації. Так, угоди зі слідством, не угоди. Ну, це все залежить дійсно від подальшого пропрацювання з боку НАБУ. В принципі, ми ж бачили неодноразово, дійсно, насправді, сотні угод зі слідством є якраз з НАБУ укладені. Тобто це стандартна вже практика за нинішніх ситуацій. Тому далі будемо слідкувати. Зрозуміло, що ця справа сьогодні, вона, ну, доволі серйозна, і що стосується, насправді, і Форест Гампу, і Феміди, і Карфаген, вони зараз, знаєте, три в одному, такий собі Макофі три в одному. От. І зрозуміло, що багато людей в політичних колах, і не лише на конкретних посадах, ну, знаходяться в напрузі. В напрузі вони не знають, як буде далі діяти. Ну, але це і добре, це такий інформаційно психологічний тиск з боку вже конкретних органів, відповідно НАБУ, і можливо інші персоналі будуть вже виходити на контакт для того, щоб десь зменшити потенційну свою відповідальність за певні речі, ну і далі розгортати всю цю колоду, що буде ставати теж відомим для суспільства.
4: Так, ну і на фінал. Десь, напевно, як жартують уже в інтернетиках, заплакала одна Юлія Володимирівна, хоча, наскільки мені відомо, Юлія Володимирівна теж була на цьому з'їзді. На з'їзді Республіканської партії. Він відбувся напередодні у Далласі, але там Дональд Трамп пообіцяв, що виплатить по 5 тисяч доларів кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів Америки, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом. От у нас би це чітко обізвали підкупом виборців, да? Але в Штатах чомусь воно працює. Знову ж таки, в порушення, наприклад, правила давно встановленого про 160 років з дати смерті, коли от саме після цих 160 років можна друкувати обличчя президента на монетах офіційних, тим не менше однодоларова монета з Трампом уже надійшла в обіг. Тепер уже обіцянка всім по 5 тисяч доларів, прохували, що це приблизно 1,35-1,4 трильйона доларів, тобто близько 4% ВВП. А оце з якого космосу треба сприймати?
5: Та так прямо і сприймати, коли ми бачимо різниця демократів і республіканців, коли республіканці десь в середньому на 8 пунктів провалюються по рейтингах, то будь-які методи зараз, очевидно, для Трампа хороші для того, щоб підняти, ну, принаймні, мобілізацію власного електорату. Тому, та, ми зараз чуємо подібні речі. Так у них же взагалі тему корупції, ви ж бачите, вона відійшла десь на другий, третій план, там називається десь подяки, десь називається повага, чи ще щось, там по Трампу, коли він мільярди доларів має просто там за рахунок купівлі чи акцій, чи ще там інших речей, які стрибають від його постів в True Social і так далі, і як його оточення збагачується. Тобто ці теж елементи, вони присутні, знаєте, навіть от по українському кейсу, коли там повертаючись, ми кажемо, ось, ну, я з цим погоджуюся, що українська корупція послаблює українську позицію, але коли ми говоримо зі Сполученими Штатами, а у них ця ситуація настільки, знаєте, перевернута, ну, таке певне задзеркалля йде, що за чинної адміністрації Трампа, ну, скажімо так, ну, ми то їх звинувачувати в корупції не можемо апріорі, але це, знову ж таки, показує певні рамки, ну, і певний такий когнітивний вимір спілкування вже з нинішнім Білим Домом. І це доволі, я думаю, показово, тому певні скандали, які зараз в Україні, я б не сказав, що вони на 100% там критичні, бо сприйняття у оточення Трампа на ці речі теж є, ну, скажімо так, відносне.
4: Добре, на фінал нагадаю просто одну ситуацію, яку обіграв в ефірі хтось із американських дуже популярних коміків, коли американці вивезли Ніколаса Мадуро з Венесуели, то він сказав, ну так, він корупціонер, він злочинець, його сім'я збагачується, значить, в незаконний спосіб, але... Ну, Мадуро теж не порядок. Отак сказав один з американських телеведучих, і мені здається, що це непоганий жарт. Політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Порядок виплат для родин загиблих військових оновило Міноборони. Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025-го. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат не змінюються. За оновленим порядком розмір допомоги, як і раніше, становить 15 мільйонів гривень. Перша виплата – 3 мільйони. Решту 12 виплачуватимуть поетапно. Протягом 80 місяців за фіксованим графіком по 150 тисяч гривень щомісяця. Такі правила виплат стосуються усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ворог завдав удару по Дніпру. У місті спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих ще уточнюється, повідомляє зараз обласна військова адміністрація. У Києві через російський удар загорілася нежитлова будівля. У Голосіївському районі Києва внаслідок російського удару виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, інформації про постраждалих наразі не знаходило. Росія могла умисно скерувати дрон у напрямку літака Зеленського, каже посол Молдови. За словами дипломата, Кашинів не вважає цей інцидент випадковістю. Ми не віримо, що реактивний безпілотник просто так залетів на територію Молдови з метою ведення розвідки саме тоді, коли літак президента України перебував на землі в аеропорту, заявив Владислав Кульмінський. Сили безпілотних систем за тиждень атакували 34 енергооб'єкти на окупованих територіях, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді. Серед атакованих об'єктів – електропідстанції, тягові підстанції, газорозподільні станції в Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях, а також у Криму. Сили безпілотних систем також вдарили по зенітно-ракетному комплексу у Малій Білозерці, підстанціях у Генічицьку, Донецьку, Херсонській області. Ще військові повідомили про атаку. атаку на Луганську теплову електростанцію. У Криму були атаковані газорозподільні станції Нижньогірський, Наташине, Євпаторія, Дібрівка, Геройське, Первомайське, Колоски, Азовське та інші об'єкти. Загалом від початку операції «Кримський рубильник ОФ», яка триває із 6 липня, сили безпілотних систем атакували 374 енергетичні вузли на окупованих територіях. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуціка» та «Андрія Глігача?». Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Війна.
11: Ракети для патріотів у світі є.
10: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
12: You don't have the cards right now.
10: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
13: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання отаке. У літак Зеленського ледь не влучив російський дрон. Чи вважати це приводом для дій у відповідь? Варіанти. Безумовно, Валдай має стати також ціллю. Це перший варіант. Другий варіант. Не можна, бо Трамп звинувачуватиме нас у ескалації. Ну і варіант номер 3. Почекаємо спершу подробиць цього інциденту. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки. Ну і зараз, за доброю традицією, у нас спільний проект Радіо НВ та сухопутних військ Збройних сил України. На зв'язку з нами Олександр, позивний Блажик, командир підрозділу ударних безпілотників 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців 12-го армійського корпусу. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Дякую за захист України, дякую за службу. Слава Україні!
14: Героям слава, вітаю!
4: Почнімо з того, а як ви долучилися до війська, чим займалися у цивільному житті, ну і як відбувалася у вас особисто оця трансформація з цивільного у військового? Я знаю, що ви приєдналися до війська ще в 22-му році, от розкажіть трошечки про оцей момент. Цивільне життя і потім життя військове. Що знадобилося з цивільного, що навпаки, можливо, довелося перебудовувати у своїй голові, в своєму житті?
14: Долучився до лав Збройних сил України в 22-му році, це ще серпень місяць був. Прийшов час, скажу так, як було страшно, звичайно, але підготовка, планування, без АВП зробила свою справу, набрався впевненості і в званні солдата зайшов до роботи, скажімо так.
4: А чим займалися в цивільному житті?
14: В цивільному житті жив прекрасне життя. Був комерційним директором на ковбасному заводі Копичинецькому. І змінилось кардинально життя. Але багато навичок з цивільного життя застосовую в даній сфері, тому що без планування, без підготовки нічого не буде результату хорошого.
4: Добре, де зараз 72-га бригада, з чим доводиться стикатися? Можливо, про те, що використовує, що застосовує ворог проти нас?
14: 72-га бригада, як завжди, ми на лінії зіткнення постійно в роботі, постійно під обстрілами і тому подібне. Ворог застосовує всі засоби проти нас, він про нас добре також знає на всіх напрямках, чи на донецьких, чи на херсонських, чи на будь-яких інших. Тому потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій. І ми, звичайно, також не стоїмо на місці, розвиваємося, вивчаємо, аналізуємо, готуємося і наносимо у відповідь.
4: Так, ну і про безпілотні системи. Ударні безпілотники – це така ознака взагалі цієї війни, і величезний прогрес відбувся, навіть між там 22-м і 26-м. Це вже просто земля і небо, умовно кажучи. Але навіть за останній рік системи постійно вдосконалюються, системи постійно змінюються. І я так розумію, що от служба, робота якраз в підрозділі ударних безпілотників – це постійні інновації, це, можливо, якісь регулярні брейншторми, це постійне доопрацювання тих безпілотників, які ви застосовуєте, ну і, напевно, якась постійна робота, в тому числі з виробниками, про цю технологічну штуку, про необхідність дуже швидко бігти, щоб просто не залишатись на місці, як це було сказано у Льюіса Керрола. Оця частина роботи, розкажіть, як вона у вас побудована?
14: Взагалі почнемо з того, що війна змінюється за 4 роки, 5 рік, так повномасштабки, то змінюється суттєво, вже разів 3 ворог змінював свої підходи. Якщо взяти 22-й рік, там масові техніки, колони техніки штурмували, потім зміна під піхотні м'ясні штурми. Зараз велику роботу роблять дрони, і дрони розвиваються там з 23-го року з величезною швидкістю, і до сих пір нічого не зупиняється. Всі інновації, перемовини, удосконалення і рухається постійно вперед.
4: Окей, а про постачання дронів, про забезпечення дронами і про те, що, я часто читаю і бачу від військових, що, те, що працювало там 3 місяці тому, зараз уже може бути неактуальним. Оця історія, особливо, я розумію, що військові не коментують політичних питань, але є ж питання суто військові, коли відбуваються якісь трансформації в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони, коли змінюється головнокомандувач, коли там роблять проводяться перестановки, ну, навіть на цілих напрямках, створюється нове, там, наприклад, угруповання військ «Центр», про яке напередодні повідомили. От в часи цих трансформацій, ну, важливо розуміти, щоб в тих підрозділах, які виконують бойові завдання, ну, щоб на них це не відбивалося. Як це зараз у вас побудовано?
14: Будь-які трансформації для нас проходять добре, у нас все добре. Ми готуємося, ми знаємо, що робити. Нас забезпечують, тому проблеми такої не бачимо. У нас працюють хороші майстри, хороші техніки, які встигають, навіть на крок вперед передбачають всякі нюанси, які можуть виникати технічні. Тому проблеми не бачу в цьому взагалі.
4: Для вас проблем нема, це шикарно, коли нема проблем. Є така англійська приказка «No news is a good news». Ну, тобто, коли немає новин, то це хороші новини. Коли нема проблем, то це прекрасно, це хороші новини. Ну і тепер, ваша бригада теж один з тих топових військових підрозділів, які можуть долучати до себе бійців, які повертаються з самовільного залишення частини. Уже ж лишилося буквально скільки тут? 11 днів до закінчення цього терміну. А чи можете ви от зі свого досвіду проаналізувати, наскільки ця програма працює? Більше того, ваші посестри сказали мені, що ви дуже охоче працюєте з тими, хто повертається з СЗЧ, і в принципі так, ну, як це називається, з відкритою душею до них налаштовані. Як цей процес відбувається зараз? Кого би ви хотіли чекати в 72-й, ну і окремо в своєму підрозділі ударних безпілотників?
14: Так, ми повернули по цій програмі досить багато бійців, які в свій час зробили такий вибір і пішли в СЗЧ. Ну, кожна СЗЧ потрібно розглядати індивідуально, чому людина вирішила, прийняла таке рішення. Тому що я повторюся, що я дуже люблю працювати з людьми, які повернулись після СЗЧ. Це взагалі це. Ну, нема жодних проблем з виконанням завдання, з плануванням, підготовкою. Важливо, щоб люди до людей відноситись чесно, відкрито, справедливо, яка б та інформація не була. Сіли, обговорили, розпланували, підготувалися і до виконання завдань. Бо різні моменти є, по яких вони пішли в СЗЧ. А програма, як вона зараз працює, прям ідеально. Рекрутинг проводить від А до Я, аж до підрозділу. Спілкується з людиною, визначає його навички в цивільному житті, чим він може бути корисний, в якому підрозділі. Комунікує безпосередньо з командиром, якщо людина ще там не знає, куди оприділитись. З командиром переговорили, вирішили, на яку посаду можемо задіяти, чи це молодий чоловік, який грає в комп'ютерні ігри, і він може оператора легко засвоїти. Піде на оператора. Якщо це водій з категоріями, піде на водія. Ну, тобто, тут вже кожна домовленість індивідуальна, і вона дотримується результату.
4: Тобто, по суті, зараз, от я ж просто бачив напередодні велике опитування про те, а що заважає ефективному проведенню мобілізації в країні. Я розумію, що цей процес, ну, якось так, дуже широкий, вужчий процес, по суті, це і повернення з самовільного залишення частини, але от недотримання домовленостей, непрозорість і непередбачуваність – це те, що дуже багатьох стримує. І я знаю, що зараз якраз, ну, в топових, принаймні, підрозділах якраз і акцентують на тому, що от якщо ми домовились про отаку-то там посаду, таку-то відповідальність, таку-то роботу, то воно отак і буде. По суті, чи вважаємо ми, що зараз, ну, там, ширше українське військо і вужче кожен конкретний підрозділ саме на отаких, на позиціях чесності, на позиціях відкритості, на позиціях дотримання, ну, от, я не знаю, елементів людяності і поваги, да, от на цьому намагаємося і повертати людей до війська, і рекрутувати нових людей до війська.
14: Саме так, правдива інформація – це ключовий момент, який лякає більшість людей. Ну, десь склались стереотипи, що, ну, в принципі, Є такі моменти, багато хто зрозуміє, як кажуть, що там зайдуть на 4 дні, а потім тримають 15 днів, там, чи там місяць, чи більший термін. Ну, такого робити ні в якому разі не можна, налаштувати людину на певний фронт робіт, певний термін робіт, і тоді вона якісно його відпрацює. Тому відкритість і прозорість – це ключовий момент для залучення людей. Дотримання домовленостей, дотримання всіх умов один перед одним. Не тільки солдатам перед командиром, а командира перед солдатом дотриматися ці моменти.
4: Ну, тобто це важлива штука, така людяність. Я б від багатьох військових чув, в тому числі від свого кіндера, який там теж 22-го року у війську, що от в нормальних підрозділах там немає оцього «я начальник, ти дурак», «ти начальник, я дурак». І от незалежно від того, які зараз погони, чи то з полосочками, чи то порожні погони, чи то з зірочками, в принципі все вирішується в основному через те, а що людина вміє і хто вона як людина, ця людина. Наскільки це теж підходить для опису вашого підрозділу?
14: Ну, це прям на 100%. У нас підрозділ молодий, дуже-дуже багато розумних людей. Неважливо, чи це йому 21 рік, чи йому 35, чи 55. І рахуємося з усіма пропозиції, від усіх пропозицій слухаємо, зважуємо плюси-мінуси і приймаємо рішення.
4: А як тоді при цьому має не постраждати така суперважлива штука, як дисципліна у війську? Тому що якщо така, ну, умовно, це ж може скотитися і до Махновщини, хто в ліг, хто по дрова, та ні, ти щось не те придумав, значить я так робити не буду. От де баланс між тим, що кожного послухають, кожного поважають, і щоб коли рішення ухвалювано, то щоб там зберігалася от, власне, армійська дисципліна?
14: Ну, звичайно, тут дуже тонка... Чути мене буде трошки?
4: Так, вас прекрасно чути і видно, все працює.
14: Добре. Тут якраз цей важливий момент зберегти тонку грань між дружніми відносинами і командирськими, тому що, ну, як кажуть народі, можуть вилізти і сісти на шию. Але все ж має бути аргументовано. Ну, знову ж таки, ми всі люди, ми всі розуміємо, де ми є, ми всі розуміємо, які завдання перед нами стоять, і що нам їх треба виконати. А як виконати, це вже від нас залежить. Тому ми і спілкуємося. Спілкування все вирішує.
4: Добре, тоді наступна частина. В кожній програмі з нашого спільного проєкту ми говоримо також про рекрутинг і про те, ну, ви вже сказали, що індивідуально підходять, наприклад, ваші рекрутери до тих, хто повертається з самовільного залишення частини. Індивідуальний підхід, так, тому що мотиви ситуації, конфлікти чи там особисті справи якісь, може когось там дівчина покинула чи якісь іще там історії. Тобто це може бути абсолютно різні, але щодо набору нових, щодо роботи з мобілізованими. От як у вас ця штука відбувається, і от кого би ви хотіли бачити поруч з собою? Тому що, ну, об'єктивно, у війську людей недостатньо. Було б достатньо, ми б цього не робили зараз тут. У нас так, дефіцит людей у війську, але, ну, там, потужні бригади, потужні підрозділи знаходять якісь мотиви, знаходять якісь аргументи, щоб приєднувались саме до них. І один з таких аргументів – це коли вони, правда, розказують, а хто їм потрібен. От хто вам потрібен? Люди з якими якостями? Люди, можливо, з якимись психологічними налаштуваннями, люди, можливо, з якимись там скілами робочими чи індивідуальними. Хто вам потрібен? Які люди вам потрібні?
14: Нам, перш за все, потрібні вмотивовані люди, які розуміють, що зараз відбувається в країні, які вміють аналізувати і бачити реальність від картинки. Плюс нам потрібні люди, які вміють ставати в в позиції учня, щоб прислухатись, тому що всі люди з цивільного життя приходять, і тут трошки відрізняються моменти робочі, тому що ціна помилки значно вища, і їй треба прислухатись, бо всі побратими зацікавлені в тому, щоб зі всіма було все добре, всі були живі-здорові і виконали завдання, поставлене перед нами. Ось є такі, кожна вакансія знову ж таки індивідуальна. Це оператор безпілотних систем. Постійно актуально, постійно розвивається, постійно нові засоби. Людина, яка має навички в комп'ютерних іграх і тому подібне, з легкістю її опанує. Водій той самий, там різні категорії, вантажні, легкові автобуси. Потім штурманство – це також важкий момент в роботі. Бо всі один без одного результат не покажуть. Це колективна робота, командна. І штурманство також там має бути. Зір хороший, орієнтація по картах, по комп'ютерній роботі. Тобто кожна позиція, кожна посада є індивідуальна.
4: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за захист України. Нагадаю, аудиторії в рамках спільного проєкту Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був Олександр з позивним Блажик, командир підрозділу ударних безпілотників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців 12-го армійського корпусу. Шановні, ну що ж, будемо потроху закінчувати ефір, але ж нам треба підбити підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. У літак Зеленського ледь не влучив російський дрон, і чи вважати це приводом для дій у відповідь? Якими є результати? 4,1%, і це найменш популярний варіант, обрали таке, що не можна відповідати, бо Трамп звинувачуватиме нас у ескалації. Далі. 45,6%. Безумовно, треба відповідати, і Валдай також має стати ціллю. Ну і найбільш популярний варіант, трошечки більше, ніж половина, 50,3%, обрали варіант про те, що треба спочатку почекати подробиць інциденту. Дякую всім, хто проголосував на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Нагадую, що у нас не соціологія, але ми щоразу вдячні тим, хто долучається до наших голосувань. Шановні, отже, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
15: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото.
16: документу. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому. Тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
17: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
18: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
19: Реклама на Радіо НВ.
18: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044 390

0: 222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У Резерв Плюс з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Отримати відстрочку у застосунку можуть батько або мати, які виховують дитину до 18 років, якщо інший з батьків помер чи втратив батьківські права. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку Резерв Плюс. Система перевірить наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження відстрочка надається автоматично, а інформація про це з'являється в електронному військовому документі. Процес повністю автоматизований, триває до кількох годин без довідок та відвідувань ТЦК. Для отримання цього типу відстрочки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян ДРАЦ має бути актуальна інформація про дитину, а також про смерть чи втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо ці дані відсутні, необхідно звернутися із відповідними документами до будь-якого зручного відділу ДРАЦ.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Хмельницькому через повторну детонацію після атаки Росії постраждали четверо рятувальників, повідомляє ДСНС. Після удару БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Під час розгортання сил ДСНС на місці сталася повторна детонація, унаслідок якої травмувалися четверо рятувальників. Постраждали, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу вже ліквідували. П'ятеро людей дістали поранення через атаку Росії на Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Двох чоловіків госпіталізували у середньому та тяжкому станах. У місті пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, повідомив очільник обласної військової адміністрації. Понад 2800 кілометрів від кордону дрони вразили новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Підприємство є одним із ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєкт на потужність – близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Дрони атакували порт у Дагестані, де базується військова інфраструктура Росії. У Махачкалі зафіксували враження в районі порту одного з ключових транспортних вузлів Росії на Каспії. Поруч розташована база Каспійської флотилії, а через регіон раніше проходили поставки іранських шахедів до Росії. Наслідки атаки також фіксували у Бердянському районі, там вражено енергетичну інфраструктуру. Крім того, повідомляли про роботу ППО у Ростовській, Воронежській, Волгоградській та Орловській областях Росії. Два російські дрони були в небі Молдови, коли президент Зеленський мав вилітати звідти до Осло. Українська сторона стежила і чекала, поки вони зникнуть із радарів. Уже після цього літак президента вилетів з країни, повідомило Суспільному джерело в офісі президента. Це також підтверджують дані про рух літака на Air Navradar. Раніше прем'єр-міністр Норвегії Стьоре заявив, що літак українського президента нібито, цитую, майже був вражений, кінець цитати, дроном під час виліту з Молдови. Сьогодні, додам, президент Володимир Зеленський з першої леді прибув до Канади. Говоритимуть про оборонну, економічну та енергетичну співпрацю між країнами. Відсьогодні метро в столиці працюватиме довше у зв'язку зі скороченням комендантської години. Усі станції працюватимуть на годину довше, водночас графік роботи станції як укриттів не змінюється. Час перших відправлень також не змінюється. Нагадаю, комендантська година в Києві триватиме із першої години ночі до п'ятої. Уманці вперше в Україні відкликали міського голову власними підписами. Мешканці зібрали майже 7 тисяч підписів за відкликання Ірини Плетньової, з яких визнали 6421. Для запуску процедури було необхідно 6 тисяч підписів. Саме стільки виборців підтримали її на виборах у 2020 році. Остаточне рішення ухвалив з'їзд партії «За майбутнє», від якої Плетньова балотувалася. Наразі обов'язки міського голови Умані виконує секретар міськради Ростислав Заволока. Сполучені Штати Америки можуть змінити переговорника в контактах з Росією та Україною, пише Financial Times. Директор ЦРУ Джон Редкліф може отримати більшу роль у переговорах щодо війни Росії проти України. Білий Дім нібито розглядає скорочення участі Стіва Віткофа та Джареда Кушнера.

0: генерал в цьому процесі. Водночас остаточного рішення Дональд Трамп ще не ухвалив, а Білий Дім і ЦРУ відмовилися коментувати можливі зміни. Наостанок про те, що минулої ночі американські військові потопили 5 іранських нафтових танкерів і оприлюднили відео палаючих суден. Іран заявив, що у відповідь атакував 10 суден поблизу Ормузької протоки. Це найбільша хвиля взаємних ударів по судноплавству від початку війни, яка триває 6 місяців, повідомляє Reuters. Щонайменше один моряк загинув, ще один зник безвісти, а ф'ючерси на нафту Brent уперше з липня перевищили $100 за барель. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Так, є, це дійсно Радіо НВ. Прекрасний вибір. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте разом з нами в цій порі. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо в одному товаристві. Запропоную 4 великих теми до обговорення. Розпочнемо з інформації від прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. Він говорить про те, що літак, на борту якого президент Зеленський прямував до Осло, ледь не був уражений дроном під час зльоту. Є додаткова інформація, ви її чули в новинах, але цією темою ми розпочнемо наш етер. За 25 хвилин приблизно згадаємо про Вадима Столара, такого народного депутата, який фігурує на записах розслідування НАБУ і САП, депутата, який потрапив у Верховну Раду від нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Цю всю історію детально обговоримо за 25 хвилин. Ну і наступна година, там ще 2 теми. Financial Times пишуть про те, що в Білому домі знайшли заміну Стівові Віткофу та Джаредові Кушнеру для переговорів із Росією та Україною. Про кого йдеться? Наступну годину відкриємо, зокрема, цим питанням. Ну і у Раді обіцяють розглянути відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Щойно надійде таке подання. Повернемося до цієї історії. Це стане так само заключна тема нашого етеру. Ось такий маємо план. Просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим співрозмовником. Це керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Він вже є з нами наживо. Мої вітання. Чи ви нас чуєте? Ще раз тестуємо звук.
3: Зараз чую.
2: І я вас прекрасно чую, так. Отже, історія з дронами в повітряному просторі Молдови, заява прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, яка потім була доповнена інформацією, зокрема, із української сторони, про те, що дійсно довелося почекати, аж ці дрони не покинуть повітряний простір, не зникнуть з радарів. Наскільки це, слухайте, непересічна історія, і, зрештою, як на таке реагувати? І на рівні державному, і на рівні, ну, просто банального суспільного розуміння.
3: Ну, по-перше, Росія знову демонструє своє повне нехтування суверенітетом тих країн, з якими в неї немає зараз війни. Йдеться про Молдову. Ну, Молдова, скажімо так, це для Росії, ну, взагалі, щось таке, чого вони не вважають ні за державу, ні за країну, ні за націю. Але ті ж самі дрони літають через територію Румунії, країни-члена НАТО. Тому Росія свідомо показує, що вона може робити все, що хоче, і їй за це нічого не буде. Ну, правда, є вже деякі зміни там в позиції уряду Німеччини. Можливо, щось було сказано під час візиту шефа ЦРУ до Москви. Ну, але принаймні на рівні практичних дій поки що слабувато.
2: Ну, добре, але які ми могли би бути ці практичні дії? І от ви зараз згадуєте про рівень міжнародний. Чи можливі і чи доречні були би практичні дії якісь, не знаю, які, з боку Києва?
3: Виникає таке враження, що після заяви президента України про те, що Україна може закрити простір, повітряний простір над певною частиною Російської Федерації, Росія вирішила черговий раз вдатися до тактики, як вони кажуть, в ответ на. І тут, на мій погляд, якщо ми говоримо про Загалом про подібні заяви з боку української влади або ж можливі заходи протидії, тоді треба перейти від обіцянок до імплементації того, про що було заявлено. І це, можливо, один із тих кроків, який може суттєво вплинути на позицію Російської Федерації. Тобто, якщо було сказано, що Україна має намір, ну, якщо не закритий повітряний простір, то створити серйозні проблеми, тоді, мабуть, з інтервалом, якщо не кілька годин, то кілька днів мали бути відповідні дії.
2: Ну, я не знаю, чи можна це трактувати за відповідні дії, але це, в принципі, реакція, якщо ми говоримо про комплексну реакцію на те, що відбувається в Україні, на агресію Росії в Україні. Мені йдеться про місто Сочі, російське місто, яке напередодні ввечері атакували безекіпажні морські катери. Спалахнула масштабна пожежа на набережній, ну і пізніше з'явилася інформація також про те, що дрони атакували порт Махачкали, столиці регіону Дагестан, де-факто окупованого росіянами, тому що це інша народність, інший етнос, і вони, так знаєте, поза своєю волею перебувають в складі Російської Федерації. Ну, але менше з тим, йдеться про ворожі об'єкти. Що скажете про ці останні атаки?
3: Важко сказати, які саме цілі ставились такими атаками, тому що, ну, з того відомо, що відомо в відкритому просторі про Сочі, так, це мало вплив там на тих відпочиваючих, очевидно, там була велика кількість не лише місцевих жителів, але москвичів Санкт-Петербурга. Який це матиме ефект, ну, важко сказати. Повертаючись знову ж таки до того, що які можуть бути ще дії для того, щоб примусити Росію до переговорів, як це знову ж таки була така дуже гучна заява про 40-денну акцію з примушення Росії до переговорів, підсумки, як ми бачимо, ну, не дуже обнадійливі, то очевидно, що, ну, можливо, це якраз і вписувалося десь в ту стратегію створення максимального дискомфорту, знову ж таки, максимальній більшості росіян, яка десь в перспективі буде накопичуватися от те незадоволення напередодні так званих російських виборів і, можливо, виліться в якісь протестні акції. Але наразі, ну, принаймні, немає свідчень того, що це дійсно мало серйозний ефект.
2: Ну, з того, що я бачу, навіть з точки зору там географічної, та цей порт Махачкали, це, по-перше, Каспійське море, і це глибоководні порти. І теж, скажімо, деталь не менш важлива є такою, що цей конкретно морський шлях, він не замерзає упродовж зими. Тобто я, наскільки розумію, це теж може мати свою вагу в дальшій перспективі, бо нині маємо вересень, а там цак-цак і вже, знаєте, грудень.
3: Ну, якщо ми говоримо про Каспійське море, то там є щонайменше два фактори, які можуть стояти за вибором цих портів як потенційної цілі. Перше – це те, що Росія зараз інтенсивно шукає альтернативні шляхи після того, як заблоковано практично Чорне море. І друге – це те, що це шлях, морський шлях, який з'єднує Росію з Іраном, тобто ці абсолютно безконтрольні поставки, які йдуть через Каспійське море. То тут ну, певний військовий сенс простежується.
2: Сили спеціальних операцій також підтвердили найглибше ураження Росії за весь час війни. Це сталося напередодні. Йдеться про два гіганти газоконденсатної промисловості Росії. Це Новоурінгойський завод і фабрика Пуровський. Це Ямало-Ненецький автономний округ Росії. Щодо глибини і щодо, ну, скажімо, безпрецедентності такого ураження, що скажете?
3: Звичайно, це черговий успіх наших виробників цієї зброї, також сил спеціальних операцій, спецслужб, всіх, хто за цим, сил безпілотних систем, всіх, хто за цим стоїть. Тому що це зазвичай складна комплексна операція, тобто там не може один якийсь підрозділ лише все це організувати. А те, що стосується впливу загалом на перебіг війни, то, звичайно, кожна сотня чи тим більше тисячі кілометрів, які розширюються в глибину російської території, це доволі добре працює на меседж російському населенню про те, що війна надійно прийшла до вас уже на вашу територію і вже як Сибір в зоні досяжності. От, тому якщо ми говоримо про перспективу того, які можуть бути процеси відбуватися в Російській Федерації, коли там почнеться дестабілізація, розвал, то якраз оці, я не кажу якісь часові перспективи, але як один із сценаріїв, то якраз от ці регіони, які знаходяться далеко від Москви, генерують суттєву частину російського бюджету, а самі живуть в злиднях, там в розрусі. От, можливо, це якраз також їм ще буде один аргумент до того, щоб подумати, можливо, є якісь інші шляхи чи альтернативи, як можна жити далі, не годуючи Москву і не чекаючи від Москви подачок.
2: Ну, до речі, тут і компанія Firepoint, тобто виробник цих дронів, підтверджує інформацію. Вони говорять про те, що була подолана відстань 3200 кілометрів. Так, це в контексті от цієї фабрики Новоурінгойській. Та? Чи ми можемо в перспективі говорити про масштабування такої практики, чи це все ж таки, знаєте, поодинокий такий прецедент, який, звичайно, є дуже успішним, і, напевно, росіяни того не чекали. Ну, але, знову ж, повернуся до повторюваності.
3: Очевидно, що це один із принципів, коли є, з'являються можливості для таких ударів, наступний крок – це їх масштабування. І тут ще є один стимул, скажімо так, саме робити ставку на такі великі відстані, тому що чим далі це від Москви, чим далі це від лінії зіткнення, там, тим більша ймовірність того, що наші дрони чи в перспективі крилаті ракети досягатимуть своєї цілі, оскільки там точно немає тієї концентрації ППО, плюс там ще є от цей період, коли вони, очевидно, серйозно сприймали цю загрозу. Вони, коли якщо вже там в районах близьких до зони бойових дій напрацьовані певні вже засоби, як пасивного захисту, там мобільні вогневі групи, то там точно ніхто цим особливо не переймався.
2: Так само є інформація від сил безпілотних систем. Очільник СБС Роберт Мадяр Бровді інформує про те, що було завдано вночі ударів по базі в Новоросійську. Ну і тут він перераховує, та що саме було уражено. Це палубний винищувач Су-33, гелікоптер Ми-8 і два комплекси радіолокаційного стеження. Вони мають свої назви, ну але я думаю, що ми обмежимось просто тим, що це дійсно РЛС, тобто радіолокація. Груба риба?
3: Ну, звичайно, тому що особливо, якщо йде мова про ці палубні їхні винищувачі, то це та ж сама історія, що, можливо, не тієї ж самої стратегічної ваги, але та ж сама історія, яка вже повторюється з літаками, стратегічними бомбардувальниками. Росія не виробляє зараз ці літаки. Чи вони їх, скажімо, конче потрібні, тому що авіаносець, схоже, вже ніколи не вийде їхній цей кузя в море, а перспектива побудови нового точно зараз для них не на часі. Але в будь-якому разі це втрата можливості підтримувати навички льотного складу, які якраз відпрацьовуються на цих літаках, на наземних тренажерах. О, ну і само по собі, тому що це хоч і палубний літак, він точно так же може злітати з бетону і виконувати ті ж самі функції. Ну і те, що кожен раз в цьому пакеті є ППО, це якби продовження нашої розмови, чому об'єкти в глибині Росії будуть менш захищені, ніж чи практично залишатимуться незахищеними, враховуючи пріоритети російської влади по перекиданню ППО на захист Москви, Санкт-Петербурга чи прифронтових регіонів.
2: Уражений російський фрегат «Адмірал Ессен». Його уразили в ніч на 9 вересня. Є деталі. Військово-морські сили ЗСУ інформують про те, що було, що це було ураження ракетою «Нептун». Корабель флоту РФ, тут цитую я, атакували ракетою під час комбінованого удару Сил оборони України. До нього долучилися підрозділи СБС, Головного управління розвідки, Служби безпеки та інших складових українського війська. Наявність цих «Нептунів» у нас і періодичність їхнього використання. Наскільки це, ну, скажімо, впливає на поведінку росіян?
3: Судячи з повідомлень, все ще стоїть проблема масштабування, тому що, ну, чуємо про поодинокі якісь випадки. Проблема зрозуміла з виробництвом цього виду озброєнь і взагалі з виробництвом чи з роботою промисловості, не лише оборонної в Україні зараз. Але, ну, так, якщо нам помріяти, от якщо б зараз Україна мала подібні можливості, як Росія, запускати по сотні плюс реактивних дронів, які, по суті, є дешевим варіантом крилатих ракет, то очевидно, що за місяць-другий ситуація суттєво б змінилась не на користь Російської Федерації. Тому, звичайно, ми десь розуміємо, чому так, але це, мабуть, все-таки не пояснює, чи не виправдовує до кінця те, що, знову ж таки, ці ракети, як і балістика, поки що поодинокі випадки чи повідомлення про їх застосування.
2: Російські атаки по Україні. На жаль, невтішна інформація з міста Києва. Ви знаєте про те, як виглядали останні дні. Це і атаки на житлові будинки, на кілька, так направду, житлових будинків в українській столиці. Атаки на медіа, коли дрон влітає просто в редакцію та під час того, як працює телеканал. Це все, ну, скажімо, та даність, з якою ми живемо. Але я відчую від людей, говорячи в Києві з мешканцями, вони кажуть про те, що, ну, от-от має щось з'явитися. Має з'явитися якась комплексна відповідь на цю реактивну дронову загрозу. А що могло би це бути? І в якій перспективі ми були би в стані це розробити?
3: Ключове слово в вашому питанні – це комплексна. Угу. І мені приємно, що зараз вже спостерігається певний здвиг от в цій дискусії стосовно того, як Україна має захищатися від балістики. Зараз також надзвичайно актуально постало питання захисту від реактивних дронів. І здвиг, про який я сказав, це від того, що фокус робився саме на антибалістиці, саме на перехоплювачах. Дедалі гучніше звучить оця раціональна думка, яка раніше була від експертів, намагалися, скажімо так, дослухатися, що потрібно при всій важливості перехоплювачів робити все-таки ставку на тому, щоб ця ракета чи цей дрон не стартували з землі. І тут якраз мають бути засоби дальнього враження, якщо ми говоримо про військові засоби протидії, по всьому ланцюжку від виробництва і до точки запуску цих російських шахедів чи балістичних ракет. І якщо ми говоримо знову ж таки про комплексність, це перерізання Росії, максимальне перерізання фінансових потоків, потоків комплектуючих, тобто це завдання наших міжнародних партнерів для того, щоб ті санкції, які були введені, працювали, для того, щоб, скажімо, якийсь діалог був з Китаєм, щоб вони не поставляли їм двигуни до реактивних шахедів як цивільну продукцію. Тобто є великий простір для того, щоб можна було зробити цей підхід комплексним і ефективним. Ну, не в останню чергу, це фізичний захист тих об'єктів, які є ціллю для російських атак. Ну і якщо ми кажемо про людські жертви, то це знову ж таки максимальна увага до того, щоб ці жертви мінімізувати, починаючи від органів центральної, місцевої влади і закінчуючи там, керівниками підприємств і кожним особисто.
2: Ось ці елементи, ви говорили про там розмову з Китаєм, про те, аби апелювати до них. А наскільки це, в принципі, там дієва історія? Тому що ну тут питання, чим ми або до чого ми. Чим ми оперуємо, от так я скажу. Та? Тому що якщо йдеться про там милосердя, про співчуття і так далі, ну навряд чи на це орієнтується в Пекіні. Це комуністичний лад, який не відрізняється, знаєте, великою любов'ю до людськості і до людяності. Ну то яким мав би бути аргумент, щоб з ними говорити?
3: На жаль, мусимо констатувати, що говорити з Україні з Китаєм на рівних позиціях зараз немає ніяких підстав. Україна, українська влада певний час зробила дуже багато представників української влади, дуже багато помилкових кроків, було намагання підігрівати нашим американським стратегічним партнерам. Можна згадати зараз оті такі роздуті скандали з кількома китайцями, захопленими в полон, чи постійна концентрація уваги на тому, що Китай постачає безпілотники чи деталі до безпілотників Росії. Тобто діалог, скоріше, це було десь от на рівні конфронтації. Тому зараз різко, чи сподіватися на те, що різко Китай почне дослухатися до наших там порад, питань, запитів, ну, мабуть, трохи наївно. Водночас є спільні інтереси, якщо ми говоримо про торгівлю, тобто все одно якісь точки дотику є. Але хто може з Китаєм говорити, це Європа, це Сполучені Штати. Тобто, якщо в якийсь момент, от зараз там були обнадійливі такі повідомлення про те, що начебто адміністрація Трампа може змінити ключових переговорників, тобто, якщо в цьому такому намаганні знайти глобальне рішення російсько-українському конфлікту, то Китай також може бути залучений. Ви правильно сказали, що там не про емпатію, там не про милосердя, там суто про геополітичні, про економічні інтереси. Тобто так, це не просто, але це не означає, що це неможливо. Переконати Китай в тому, що якась компанія близька до уряду заробляє на постачанні в Росію підсанкційної продукції, може не так вигідно для Китаю, як, скажімо, оця от пропозиція, яку можуть зробити Європа чи Сполучені Штати. Але це суто теоретично про те, що можна зробити.
2: Буквально дві хвилини у нас залишається. Напередодні теж неабиякий резонанс набула новина про презентацію, про першу демонстрацію, я б сказав, так, української системи РЕБ, яка здатна придушувати каби. Це сталося у Польщі на військовій виставці. Почну, бо тут, слухайте, нема чого встидатися. Почнімо з її назви. Ай-Петрі. Як вам?
3: Ну, звичайно, це хороший маркетинговий хід, це черговий раз нагадування росіянам про те, чим є Крим. Ось, але якщо говорити про технічні деталі, яких ну там обмаль, ми знаємо, що це РЕБ, який почали розробляти ще задовго до повномасштабного вторгнення. Наскільки він є ефективним засобом протидії від кабів, тому що з іншого боку є інша картина, це постійне збільшення кількості цих кабів, які летять по Україні, збільшення дальності, з якої їх можуть запускати, і відповідно глибини ураження в тилових територіях України. От так, новина хороша, але знову ж таки це не є те, що називається срібною кулею. Проблема кабів вирішується не лише РЕБом.
2: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. За коротку мить інформаційний сервіс, його підготувала і представила Тінна Марецька, і потім повернемося до наших внутрішніх українських справ, все, що стосується останніх розслідувань. Ну, я думаю, ви знаєте, про що йдеться. Дочекайтеся.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Заяви до міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія продовжує бити по цивільних в Україні. Сьогодні ворог завдав удару по східній околиці міста Ізюм, попередньо керованою авіабомбою. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька приватних житлових будинків. Станом на зараз внаслідок обстрілу постраждали 2 людини. 21-річний юнак та дівчина загинули через російський удар безпілотником по торговому центру в Сумах. Відомо також про 14 травмованих. Наслідок удару на парковці загорілися 4 автомобілі, пошкоджена будівля торговельно-розважального центру. Уряд спрямував до Верховної Ради 3 законопроекти, необхідні для залучення міжнародного фінансування і покриття дефіциту державного бюджету. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Документи врегулюють діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Голова уряду наголосив на критичній ситуації з держбюджетом і закликав парламентарів якнайшвидше підтримати ініціативи, зазначивши, що Кабмін планує ухвалити всі планові рішення для залучення міжнародної допомоги до 1 листопада. У Литві ініціювали законопроект щодо поступової відмови від російської мови в закладах дошкільної та шкільної освіти з повним переходом на литовську до 2030 року. Про це повідомляють литовські ЗМІ з посиланням на автора поправок депутата Лаурінаса Кащунаса. Згідно з ініціативою, з вересня 28 року литовськомовними стануть усі дитячі садки меншин та викладання суспільних дисциплін у старших класах. Зміни не торкнуться навчальних закладів із польською мовою викладання через наявність двосторонньої угоди і статус польської як офіційної мови ЄС. Паралельно в країні розглянуть заміну творів російських авторів у шкільній програмі на спадщину українських класиків, зокрема Тараса Шевченка. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Розуміюйте! Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Народний депутат Вадим Столар, який фігурує на записах розслідування НАБУ і САП, повернувся до України, так принаймні стверджують джерела Української правди в політичних колах. Йдеться про те, що 20 серпня нардеп заочно отримав підозру, йому інкримінують вчинення злочинів за різними частинами 5 різних статей. Це, зокрема, створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів і несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Заяв цього приводу наразі немає, проте є припущення про те, що це може бути угода зі слідством. От ми цією інформацією розпочнемо наступну розмову. Ярослав Божко виходить на прямий зв'язок. Це керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. Ми його за мить почуємо. Я для контекста додам так про те, що вже не вперше ім'я і прізвище Вадим Столар фігурує у матеріалах Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ця історія датована ще, ви пам'ятаєте, плівками у справі Мідас, і потім наступні ітерації, скажімо так, наступні відтинки цієї історії. Наскільки ймовірним може бути ось цей сценарій, ось це припущення, та, яке я тут щойно озвучив, про те, що це може бути угода зі слідством, це мені видається зараз ключове питання. І якщо ми говоримо про подальшу тяглість цієї історії, про подальший розвиток, то тут треба розглядати в цьому контексті ще одну новину, зокрема, про те, що перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів, звільнилася з посади із органів прокуратури. Напередодні в другій половині дня про це стало відомо. Так само про це писали українські медіа, але про все по порядку. Почнімо з пана Столара, а давайте так, почнімо з того, що привітаємося із паном Божком, який є на зв'язку. Ще раз нагадаю, це керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. Мої вітання, доброго дня.
8: Вітаю вас.
2: Отже, Вадим Столар, ймовірно, в Україні. Знову ж, це інформація з відкритих джерел, з медіа. І, ймовірно, йдеться про його угоду зі слідством. Як ви оцінюєте таке припущення?
8: Це абсолютно ймовірно, тому що ми розуміємо, що пан Столар досить давно, він знаходив шляхи для спроб навести мости з нинішньою владою. Тобто це не була історія про те, що він якимось чином намагався гнути якусь гіперопозиційну лінію. Він шукав способів захисту, збереження свого капіталу, і в тому числі вираженого у тих будівельних об'єктах, якими він володіє і в своєму будівельному бізнесі, і пов'язаному з ним юрособами. Тому мені здається, що з такої суто прагматичної точки зору для нього цей крок може бути абсолютно вигідним, і точково він є вигідний якоюсь мірою правоохоронній системі. Тобто показати, що дивіться, якого великого масштабу рибу ми можемо примусити до якоїсь співпраці. А далі все, звісно, вирішить суд, але я думаю, що це буде якась історія, що у разі, якщо угода зі слідством буде фінально юридично реалізована, Столар зобов'язується виплатити якусь чималу суму на якісь суспільно значущі потреби. Це вже не раз така існувала механіка в публічних угодах зі слідством, і ми її, в принципі, бачили.
2: Ну добре, але масштаб цієї ланцюгової реакції, а може я інакше перефразую, довжина цього ланцюга, так, якщо буде угода зі слідством, а угода передбачає розмову, так, оповідання про те, що і як було.
8: Ну, безумовно, так, але Столар певним чином це великого масштабу гравець, і питання, по яких епізодах його будуть туди притягувати. Тобто, якщо його будуть притягувати по епізодах, пов'язаних з його особистими злочинами, то передусім ланцюжка може ж ніякого і не статися. Але так чи інакше, ми розуміємо, що є там оце зобов'язання чесно усе розповісти в матеріалах, які от, описують цей феномен угоди зі слідством, як він функціонує. Тим це ж зовсім не гарантує, що це обов'язково буде так, і ми маємо сказати, що насправді у слідчих, у них часто є доволі обмежений інструмент перевірки, а чи розповів клієнт усе? Тому що, ну, операціоналізувати ось цю категорію усе, її залишається доволі важко. Можна лише перевірити те, що наявне, і те, про що слідство вже знає. Тобто тут спроможності вони обмежені саме тим, що у слідства перебуває в розробці, і з чого вони можуть зробити контрверифікацію його тез.
2: Ну, тобто перевірити, наскільки вичерпним є ось це все, або наскільки, ну, скажімо, це дійсно все. Нема жодної опції. Це, тобто, якихось механізмів ми не маємо, які були би, там, не знаю, слідчими розроблені.
8: Так, безумовно. Це з філософської логічної точки зору неможлива задача. Розкажи мені все. І людина може дійсно почати говорити, розказати, але ніхто не знає, чи розказала вона все. І часто навіть вона сама не пам'ятає, чи все це все, яке вона розказала. Розумієте? Тому тут не історія навіть про те, що це якесь українське слідство чи американське. Це загальна філософська проблема. Операціоналізація категорії «все» – це трошечки важка історія.
2: Ну, знаєте, в такому разі я вам скажу теж з точки зору філософської, що кожен має своє все, і для кожного ось це все, воно індивідуальне. Тому що я не знаю, чи ви зі мною погодитесь, я переконаний, що я не поодинокий в цій думці, але якщо ми говоримо про пана Столара, то все це не тільки матеріали справи. Все це і питання щодо його перебування в парламенті, це і питання щодо того, від якої партії він туди потрапив. І я абсолютно там свідомо не змішую цієї історії з тією справою, про яку ми зараз говорили, але ми говоримо тут не тільки про справу, але й про персоналію, про особу. Ну то як бути, слухайте, з тією другою частиною, яка до справи не має стосунку? Це народний депутат, чинний, на секундочку, який обирався від проросійської політичної сили, яка є забороненою, однак ці всі люди, вони надалі присутні в парламенті і впливають на нашу з вами долю як законотворці. Чи це не є добрий привід і правильний для того, щоб актуалізувати цю іншу проблему, яка стосується тієї, зрештою, самої людини?
8: Це певним чином суперечить конституційно-правовим принципам, на яких засновується нинішнє право. Да? Тобто є ціла низка причин, з яких депутат може бути позбавлений мандата. І там немає такої причини, як вибори від забороненої партії або щось подібне. У ПЗЖ, до речі, навіть в цьому сенсі вони є строкаті, тому що частина ж депутатів, вони навіть не є членами партії, вони як безпартійні, але вони обираються від партійного списку ОПЗЖ. Коротше, історія в тому, що з юридичної точки зору це дуже проблемна історія. Для того, щоб депутата позбавити мандата, його треба посадити. От коли суд винесе обвинувальний вирок, по якому Столар буде, наприклад, відправлений до в'язниці, от тоді він не зможе виконувати свої депутатські повноваження. А історія про те, що от ми там заборонимо якимось чином партію, а потім типу, будемо депутатів від забороненої партії позбавляти мандату, це, на жаль, це навіть якщо з політичних міркувань хтось зможе реалізувати таке явище, то, скоріш за все, це може бути оспорене в вже вищій інстанції судах, якщо не в українських, то в європейських. Да? І найголовніша проблема в тому, що це конституційно-правовий принцип оцієї, знаєте, широкої автономії парламенту, усіх оцих демократичних норм, це ж насправді те, що захищає не тільки якихось хороших і порядних людей, воно точно так же захищає і негідників. Тому що хороші і порядні люди, і негідники – це часто в політиці одна і та сама юридична категорія, тобто ментально, політично, за діями вони різні, а юридична категорія одна. І ну, ці права, обов'язки, конституційно-правовий статус, вони розповсюджуються на всю юридичну категорію. І от якби Європа і Західний світ, вони намагаються якомога більше захищати там якісь альтернативні точки зору, різного роду право на депутатську якусь таку автономію, і конституційно-правовий статус парламентаря особливим чином бачиться, що не можна просто так позбавити мандати. Тому для того, щоб довести ситуацію до позбавлення депутата проросійської партії або будь-якої іншої партії, то це історія не про те, що треба довести в суді, що ця партія, яка його висувала, була проросійська. Тому що по кожному окремому депутату конституційне право міркує окремо. І от тут питання, чи було доведено вину конкретно цієї особи в суді? Якщо її буде доведено, можна позбавляти мандату. Якщо вини доведеної в суді немає, то там немає такого якби позбавлення мандату, там лише внаслідок того, що він не може за станом здоров'я виконувати обов'язки, або там у разі смерті, щось подібне. Тобто, суто політичної історії вирішити це питання, її якби і не існує. Коли вводиться там якась дискусія про, наприклад, заборону функціонування політичної партії ОПЗЖ, то це автоматично, навіть ухвалення такого рішення, це автоматично не веде позбавлення мандатів усіх обраних від неї осіб. Тому що якоюсь мірою депутат розглядається як, ну, конституційним, в тому числі, правом, як певний автономний такий кластер, до якого застосовуються окремі правила, і там у депутата, скажімо так, більше захисту, ніж у його політичної партії. У будь-якого, незалежно від того, яку позицію він репрезентує. І це одна із причин, чому насправді, в тому числі в сучасному західному світі, часто виграють партії і отримують можливості партії, які, ну, там, з демократичної точки зору, якоїсь такої ліберально-демократичної, мейнстрімної, які представляють загрозу для політичного ладу. А вони все одно мають якісь політичні успіхи. Чому ж їх, от знаєте, простий український народ питає, чому ж їх не посадять? Ну, тому що так функціонує західне право. Цей всей інституалізований правовий механізм, десятиліттями відпрацьований, який завжди цей функціонал особливим чином захищав для того, щоб політична система не була повністю монополізована. Так, це має свої негативні наслідки, це має свої такі дірки чорні. І от таке, як в Україні, це, ну, прямо скажімо, це негативний наслідок цієї правової культури. Але чи може Європа і Західний світ від неї відмовитись? Це питання всередині Європи і Західного світу.
2: Ну так, бачите, бо те питання, яке ви зараз артикулюєте, чому їх не посадять, це дійсно історія там про запит на справедливість. Але, ну, людство винайшло такі, знаєте, ноу-хау там кілька десятків років тому, як, наприклад, люстрація. Україна теж пробувала цим шляхом іти, і є успішні кейси, скажімо, з минулого на європейському континенті. Я не знаю, наскільки український приклад він є успішним, бо ми надалі в процесі. І може зарано про це говорити, бо ми все одно перебуваємо далі от в цьому перманентному стані. Але, наприклад, рух «Солідарність» і відсунення від прийняття рішень тих людей, які були причетні до побудови комуни, фактично, це, мені видається, абсолютно такий, ну, показовий приклад. Тобто це усунення від прийняття рішень через політичне минуле. І це абсолютно накладається на українську реалію. Вам так не здається?
8: Це накладається, але воно по-іншому працює. По-перше, країни Балтії і Польща реалізували цей захід до своєї євроінтеграції, тобто завчасно, до того, як їм довелося реалізувати усі ці євроінтеграційні норми і гармонізувати своє законодавство. У нас серйозна дискусія про люстрацію, це наслідок Революції Гідності 14-го року, коли автоматично це все наклалося ще на старт і буст української євроінтеграції, угоди про асоціацію. Тому в тих умовах вони могли собі дозволити дуже специфічні правові механізми, а потім євроінтегруватися. Європейський Союз такий, окей, це пройдене минуле, ми це розуміємо. Ми тут зараз не можемо так просто запаралелити ці процеси. Я розумію, що в Україні багато є прихильників там ілюстрації і таке інше. І це не дивно. У суспільстві дійсно існує гострий запит на справедливість. Але головна проблема люстрації, вона от саме в тому самому західному європейському праві, у всіх цих західних нормах, які ухвалювали навіть і не в українському парламенті, але вони на нас прямо впливають через процес євроінтеграції. Тому що для того, щоб євроінтегруватися, ну не тільки, да, і процес інтеграції в НАТО, він теж свого часу передбачив велику кількість правових змін і їх потреби. Тому що НАТО не розглядається як суто військовий блок. Це блок військово-політичний і часто з акцентом на політичний. Тому якби от важко реалізувати цей механізм. Чому? Тому що існує така от механіка в римському праві, існує такий принцип про домінування принципу презумпції невинуватості. Тобто для того, щоб особу обмежити якимось чином в правах, суттєво, а обмеження, наприклад, на займання певних посад, це обмеження в правах, в тому числі. Для того, щоб реалізувати цей принцип, потрібно довести невинуватість особи у суді в встановленому законом порядку. А ось тут принцип люстрації, він якби діє інакше чином, він діє з точки зору колективної. Оце був якийсь конкретний кластер керманичів, і ми їх по принципу належності до кластеру, замість того, щоб довести злочин кожного окремо, ми їх по всьому кластеру знімаємо. Це вступає в колізію з західним правом. Можна, звісно, реалізувати люстрацію. Просто головна проблема в тому, що чи попадуть туди дійсно усі, і чи не розвалиться це далі в Європейському суді з прав людини. Оце головне, це теж проблема. Ми не можемо просто отак совати великими категоріями. Партії, якісь там керівні посади, по принципу належності ми нічого не можемо зробити. Ми можемо лише з точки зору західного права і т.д. доводити вину кожної окремо взятої людини в суді. І це причина, чому люстрація насправді не реалізувалась після 14-15 років. Навіть не в тому, що там не було якоїсь, прости господи, політичної волі. От якраз цього добра було забагато, тому що ідея відсунути назавжди колишніх регіоналів, які мали заводи-пароходи, бо вони зараз повернуться і всіх передушать, вона в 14-15 роках була реально одним із політичних запитів наших керманичів. І, скажімо так, навіть реалізована люстрація, вона би ніяк не завадила, наприклад, для політичних еліт з цими людьми взаємодіяти, але на набагато вищих тонах. Тобто політики чинні мали би пріоритет над цими колишніми політиками, яким було би заборонено взагалі будь-що такого високого рангу політичне. Але найголовніша проблема – це упиралося в правову логіку Заходу. Це отримало певну свою критику з боку Венеційської комісії. І тому цей політичний процес був згорнутий, хоча дійсно був і суспільний запит, і навіть інтерес тодішнього політичного керівництва України, маю сказати.
2: Повернімося в такому разі, слухайте, до справи останніх справ НАБУ і САП, так? Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів, звільнилася з посади, із органів прокуратури, подала заяву на звільнення і підписали напередодні відповідний указ. Тут я пошлюся на українську пресу, так? Наскільки глибоко можуть сягати ось ці зміни в Генеральній прокуратурі? Тому що, ну, навіть Руслан Кравченко, тут це не є новиною останнього дня, але просто пригадаємо собі, дуже раптово змінив думку від «я не йду» до «я склав повноваження».
8: Ну, результатом того стала зустріч Кравченка з там керівниками української держави, там Зеленський, інші, я так розумію, з ним проводили розмову, і незадовго до того Кравченко висував таку тезу, що, типу, це нехай президент і парламент вирішують, чи будуть я на посаді. Якщо скажуть, що я маю піти відставку, я напишу заяву. І оце так воно і сталося. Тобто, йому сказали, що це політично небезпечний кейс. Очевидно, що це кидає тінь не тільки на відомство, це кидає тінь якби на саму систему державного управління, і на систему правоохоронну, і на взагалі на політичну систему всю. І тому Кравченко був змушений це зробити, щоб його не винесли іншим чином. Щоб його не винесли без його волі. Наскільки глибоко сягнуть ці зміни? Я думаю, ці зміни, вони доволі будуть відбуватись за шаблонну типову історію. Власне, вже немає керівника генпрокуратури, злітають автоматично усі зами і керівники там трьох чи трьох ключових департаментів ГПУ, да? ОГПУ. І далі нова команда, вона буде мати вакантні місця саме на ці посади, вона буде проводити вже дискусії там з представниками відомства і не тільки. Буде велике питання, хто буде новий керівник Генпрокуратури. Цілком ймовірно, що його можуть призначити не з офісу Генпрокурора. Тому що часто в таких от, знаєте, певним чином відомствах, які в моменті себе сильно підставили під самодискредитування, туди часто можуть заводити якісь зовнішні команди з сусідніх відомств, які там, можливо, в чомусь більш успішні, але або керівнику якимось чином довіряють більше. Для того, щоб вони проводили якби таке зовнішнє втручання для змін у відомстві. Да? Це такий механізм, знаєте, надзвичайного управління. Його в сучасному українському політикумі взагалі дуже багато цього надзвичайного управління. Коли щось пішло не за планом, так, все, ми, коротше, робимо надзвичайні заходи, робимо те, чого раніше не робили. І тому почали обговорювати, наприклад, і кандидатуру Василя Малюка на офіс генерального прокурора. І я думаю, що є інші кандидатури, які теж не пов'язані з самим цим інститутом прокуратури, але вони там мають певний правовий або правоохоронний досвід. І це буде розглядатися якоюсь мірою Банковою, як спроба такого кризис-менеджменту для хоч трохи відновлення якогось іміджу, статусу прокуратури.
2: Ну добре, але наскільки можливо відновити цей статус без проведення там системних змін? Я не вживаю зараз умисне це слово реформи, та, але певні системні зміни. От я думаю, це річ, над якою теж треба буде поміркувати, але при нагоді за інших обставин, тому що у нас вже час закінчується. Я подякую вам за цю розмову. Нагадаю, Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог з нами на прямому зв'язку. В наступній годині, шановне панство, у нас буде міжнародна тематика. Ми згадаємо про останні ініціативи Білого Дому. Є припущення від Financial Times про те, що Стіва Віткофа і Джареда Кушнера можуть замінити на іншого переговорника. Наскільки це ймовірний сценарій, поговоримо в наступній годині.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
9: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці пері я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
7: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
10: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
7: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
9: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
7: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
9: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
7: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
11: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
12: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості.

0: Діслати повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Голосіївському районі Києва є постраждалі внаслідок російської атаки. Соцмережі повідомляють про удар по АЗС «Укрнафти» біля ТРЦ «Республіка». Є поранені. Бригада медиків прямує на місце. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. До Волині долетіли зранку російські дрони. Очільник Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що область сьогодні зранку зазнала атаки безпілотників. Втім, усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області. Наслідок падінь уламків постраждалих немає. Через російський удар по Кривому Рогу пошкоджено будівлю Суспільного. Там працював кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». Всередині будівлі вибито понад 50 вікон, також пошкоджені меблі і стеля. Нині триває дообстеження приміщень та фіксація пошкоджень. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Це повідомляє «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, здійснюються відновлювальні роботи, йдеться в повідомленні. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад артилерійських боєприпасів у Милії на Київщині. 28 серпня внаслідок атаки Росії та детонації там загинули 38 людей. За даними слідства, посадовець не вжив необхідних заходів для безпечного зберігання боєприпасів. Склад облаштували у приміщенні колишнього овочесховища поблизу житлової забудови. Його розміщення також не узгодили з правоохоронцями і підрозділами ППО, заявили у ДБР. Європейський Союз розробляє власну супутникову систему зв'язку IRIS, яка стане автономним аналогом мережі Starlink. Перші супутники планується вивести на орбіту, починаючи з 2029 року, повідомив Єврокомісар з питань оборони і космосу Андріус Кобіліус під час міжнародного космічного саміту в Парижі. Під час виступу він закликав держави-члени Євросоюзу відмовитися від розпорошення коштів на ізольовані національні оборонні проекти і об'єднати ресурси навколо IRIS, бюджет якого оцінюють у 15 мільярдів євро. Заява пролунала на тлі рішення Німеччини спрямувати 35 мільярдів євро на власний військово-космічний сектор, що, за словами Єврокомісара, створює ризики фрагментації єдиної європейської системи безпеки. Президент Зеленський повідомив, що Україна за добу вразила 8 об'єктів російської інфраструктури, які працюють на війну. За словами глави держави, серед них НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні і морський торговий порт у Дагестані. Також під ударами були об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Російська влада повідомляла про пожежі у порту Махачкали, пошкодження театру в Дагестані та загибель жінки у Воронезькій області. У Володимира Зеленського поки немає списку кандидатів у генпрокурори, повідомляє джерело РБК «Україна». Як пише видання з посиланням на співрозмовників, наразі немає навіть довгого списку кандидатів, які могли б замінити Руслана Кравченка на посаді генпрокурора України, хоча Рада має звільнити його вже наступного тижня. Оскільки Володимир Зеленський вирушив із візитами до Норвегії та Канади, його повернення до повернення президента це питання поставили на паузу. Наостанок про те, що екс-прем'єрка Юлія Свириденко стала керівницею бізнес-школи Київської школи економіки, повідомив президент університету Милованов. Раніше вона вже викладала в КСЄ як запрошена лекторка. Свириденко очолювала уряд з липня 2025 року по липень 2026. Після відставки президент пропонував їй посаду посолки в США, однак екс-прем'єрка не прийняла пропозицію, писали ЗМІ. Також, як стало відомо Суспільному джерел, Зеленський пропонував Свириденко очолити «Нафтогаз». І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь і краєм обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І надалі це прямий етер Радіо НВ, який можна чути в радіоприймачах, який можна також дивитися, спостерігати за нами в Ютубі. Я вас туди запрошую. І окрім прямої відеотрансляції, знайдете там наші попередні програми, попередні аналітичні студії, які не втратили своєї актуальності. Гостину запрошую. Дві великих теми, про які говоримо упродовж найближчої години. Ну, по-перше, видання Financial Times пише про те, що в Білому домі знайшли заміну Стівові Віткофу та Джаредові Кушнеру для переговорів з Росією та Україною. Про кого може йтися, ну і наскільки це може вплинути на сам процес. От про це за мить поговоримо. І так само згадаємо про обіцянку в парламенті окремих народних депутатів розглянути відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Щойно надійде таке подання. Цією темою закриємо нашу сьогоднішню зустріч. Зараз до нас на зв'язок виходить Андрій Василовський. Це надзвичайний повноважний посол, а також радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, день добрий.
2: Доброго дня.
1: Отже, Financial Times пише про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф може відіграти значно більшу роль у переговорах Сполучених Штатів з Росією та Україною, а відтак звідси випливає те, що в Білому домі розважують таку можливість скоротити участь у переговорах спецпредставника Стіва Віткофа і зятя президента Трампа Джареда Кушнера. Очевидно, ми не маємо офіційного наразі підтвердження, але зміна, скажімо так, на переговорному полі. Що би вона означала, якби до такого дійшло?
2: Як на сьогодні, то ця новина не є ні певною, ні перспективною. А не певною, тому що одразу після того, як це проголосили в засобах масової інформації, з Білого Дому пролунало спростування такої інформації. Ну, для чогось вони це роблять, для чогось вони це спростовують.
1: А цьому варто це довіряти, ви думаєте, та? Бо зрозуміло, що? Що цьому варто довіряти, ви думаєте, та? Бо там гібридна комунікація Дональда Трампа, ми теж маємо з нею рахуватися. Я думаю, ви розумієте, про що мені йдеться.
2: Довіряти не треба нікому, тим більше в Сполучених Штатах Америки сьогоднішніх, це я з цим повністю згоден. І тому як вкид, так і його спростування можуть бути неправдивими. Тепер друге, неперспективне. Недавно Редкліф хотів розмовляти в Москві з найвищою посадовою особою. І його демонстративно обмежили. Він туди прилетів, він там зустрічався з своїми візаві, тобто з розвідниками, і потім, ну, сам Редкліф не дуже той розвідник, він ще політик. І потім полетів назад, не зустрівшись з Путіним. Тепер питання, а чому це в його новій якості з ним захотів бачитись Путін? Посередник цей чи зв'язковий між двома сторонами вартий чогось тільки тоді, коли він має повний доступ до верху. Це однаково діє в будь-якій країні. Хоч в Молдові, де були українські посередники, хоч в Колумбії, де були американські посередники і європейські посередники. Редкліфа демонстративно не пустили на поріг до Путіна. Тепер третє, що, власне, зміна осіб. Для того, щоб був результат, потрібно, щоб була зміна політики. Чи є зміна політики, чи вона спостерігається. Нещодавно відбувався черговий 16-й, здається, Рамштайн, три дні тому. І на цьому Рамштайні Сполучені Штати Америки презентував Елбридж Колбі, заступник міністра війни з питань політики. Ну, мені здається так, що якби б в Сполучених Штатах зрозуміли важливість агресії Росії проти України, вагу цієї війни і масштаби цієї війни, то на цьому зібранні в Рамштайні Америку презентував би не Колбі, а сам Гексет. Це одне питання. І друге питання, що говорив Колбі? Колбі говорив, що вам, європейцям, доведеться вести довгу війну. Місяці і роки. Тобто сподівання на якісь швидкі вирішення, на якісь домовленості, вони марні. Все це говорить про те, що Сполучені Штати Америки не переглядають свій підхід до війни Росії проти України. Вони далі зосереджені на абсолютно, як сказав би, дитячій ідеї переконати Росію, що з Китаєм дружити погано, а з Сполученими Штатами Америки добре. І тому треба з Китаєм розсваритися, а зорієнтуватися на США. І вони цю ідею просувають всюди, і вони вкладають відповідні ресурси таким чином. Тобто не йдеться про те, щоб почати разом з європейцями об'єднатися і здійснювати належний тиск, застосувати для цього всі засоби, які у них є, також разом з європейцями допомагати Україні більше, а не наживатися на торгівлі зброєю, відкрити всі можливі, так би мовити, індивідуальні і колективні засоби інформування про російську, про ВПК Російської Федерації з тим, щоб полегшити Україні удари по них. Все це в Сполучених Штатах не робиться. Цієї зміни не відбувається. Отже, якщо ми від двох друзів Путіна перейдемо до одного не друга, але і небажаної особи на зв'язках з Путіним, то на які результати ми, власне, маємо очікувати?
1: Щодо результатів, бачите, є слова Марко Рубіо. Він говорить про те, що Вашингтон у найближчих кілька тижнів може розробити план дій для відновлення переговорів між Києвом і Москвою. І це виводиться з позитивної зустрічі, за його версією позитивної зустрічі спецпосланців США в Москві та Києві. Він каже про те, що ці комунікації були змістовними. Але, слухайте, надто складний, як на мене, шлях. Та? Тобто для того, щоб почати розмову про план дій щодо завершення війни, треба розробити план дій щодо початку розмови. Так виходить.
2: Чудово. Марко Рубіо є один з небагатьох високопоставлених співрозмовників в Вашингтоні, який розуміє, реалістично дивиться на ситуацію на європейському континенті і розуміє, яким чином ця ситуація на європейському континенті серйозно посилює шанси Китаю в співдії з Російською Федерацією і з Північною Кореєю послабити американський вплив в Тихоокеанському регіоні. Отже, домінація в Тихоокеанському регіоні Сполучених Штатів напряму залежить від ходу війни Росії проти України. Рубіо це розуміє. А родичі Трампа і його бізнес-друзі, можливо, це і розуміють в своїх головах, але вони абсолютно цим не зайняті. Родич Трампа Кушнер активно розбудовує бізнес-проекти на Балканах і в Європі в цілому. А друг Трампа Вітков активно пише мемуари, готується до написання мемуарів, яких він буде прославляти кожну секунду свого перебування в одній кімнаті з Володимиром Путіним. Що ми можемо говорити про це? Тепер щодо плану. Рубіо з подібною заявою виступав в травні цього року. Ми це пам'ятаємо. Він сказав, дайте нам кілька місяців, і ми, так би мовити, перейдемо до нового. Потім він ще пізніше, здається, це липень чи серпень, говорив, що є нові цікаві ознаки того, що б ми могли зробити. Рубіо не хоче, щоб американська зовнішня політика по відношенню до Європи, по відношенню до Російської Федерації виглядала як абсолютно абсурдна і дурна. А вона такою зараз виглядає. І я не хочу сказати, що вибори в Сенат і Палату представників залежить від того, яка буде політика Сполучених Штатів щодо України. Але це вкладається в загальний контекст невдалості американської зовнішньої політики всюди, куди не ткнешся. Чи то до своїх найближчих партнерів Канади і Мексики. Чи то щодо європейців. Хоч Північна Європа, дивімося, що робиться в Данії, що робиться в Британії. Хоч Південна Європа, дивіться, що робиться в Італії, що з Мелоні, що з Іспанією, що навіть з Грецією. я вже не кажу про Україну. А далі ми бачимо Близький Схід. Що робиться з Ізраїлем? Та що хоче Ізраїль, нищить всякі підстави для унормування, для врегулювання конфлікту на Близькому Сході, свідомо це робить, готуючись до виборів до чергових, а Сполучені Штати не можуть нічому протидіяти. Далі найкращі колишні друзі Сполучених Штатів, Катар, Емірати, Саудівська Аравія, що вони роблять? Вони створюють власні військово-політичні союзи, вони ведуть таємні розмови з Іраном, вони зближуються в тій чи іншій мірі з Індією і з Китаєм, і Сполучені Штати, я не кажу, що вони зіскочили з першого, з головного місця, але їхнє головне місце стає все нижче і нижче. Тобто вся зовнішня політика Сполучених Штатів, я вважаю, що може дуже довго про це кажу, вона виглядає смішною, невдалою і шкідливою, бо ціни на бензин в Штатах зростають. І на цьому тлі Рубіо пробує врятувати хоч там, хоч там. Хоч якусь Колумбію, ми знову повертаємось до цього, хоч якусь Україну, хоч якимось чином. Але це марні сподівання, тому що в голові у керівника Білого Дому залишається хибна теорія, про яку ми вже говорили і не варто повторюватися. Ми Росію від'єднаємо від Китаю, вона нас буде любити, ми будемо розробляти там корисні копалини і заробляти гроші, а дурні руські будуть на нас орієнтуватись, пити кока-колу, їсти ніжки буше. Ну ось, що ж говорить.
1: Тут все сказано, я думаю, та в цьому плані, і щодо його утопічності так само. Європейські та американські посадовці змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме і наступного року, включаючи те, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів. Йдеться про переговори з Путіним. Тут я фактично цитую матеріал видання Bloomberg. За словами одного з їхніх співрозмовників, план Росії на найближчих півроку, тобто 6 місяців, полягає в інтенсифікації ударів по енергетичній інфраструктурі, аби зробити життя цивільних нестерпним. Гібридні атаки по Європі, тобто, в принципі, от все те, що ми, знаєте, перманентно переживаємо і спостерігаємо в реальному часі. Що скажете про це примирення з тою реальністю, яка є? Тобто, це не є намагання її змінити, вплинути, модифікувати. Це просто от така, знаєте, обсервація зі сторони.
2: Ну, загалом було би непогано, якби європейці примирилися з такою реальністю, а в своїх бюджетах відклали серйозну частину цих бюджетів, ну хоча б 1/4%, як це роблять, по-моєму, Литва і Естонія, на допомогу Україні, і паралельно з цим серйозно зайнялись би створенням військово-промислового спільного європейського військово-промислового комплексу. Побажання чудові, чи є перспективи для їх реалізації. Візьмемо останнє питання, військово-промисловий комплекс. Зараз Федеративна Республіка Німеччина і Франція обговорюють можливість створення власного потужного центру штучного інтелекту, який би був співмірний з американським. Не може Європа переходити на американські стандарти і підходи тут, як і всюди, як і, скажімо, з ядерною зброєю, чи там серйозним озброєнням, супутниковими системами, вона повинна мати своє. І це абсолютно здорова думка. 500 мільйонів людей, вони можуть це створити легко. Але на чому вони зупинилися? На тому, що вони зараз сперечаються. А хто буде перший в цій двійці? Буде Німеччина перша, чи буде Франція перша? Поки вони сперечаються, нічого не буде створено. Чи вони до чогось домовляться? Є великий сумнів. 10 років тому вони прийняли принципове рішення про те, що будуть створювати новий літак спільно Франція і Німеччина. І вони сперечалися протягом 10 років, хто буде перший. І врешті півроку тому чи 2 місяці тому вони розсварилися остаточно і сказали, ми будемо свій, а ви будете свій. Ось питання про Європу. Чи Європа буде просуватися в напрямку щільнішої федералізації в основному питанні, яке стосується її, тобто безпеки, І в другому питанні, що теж стосується її, тобто реіндустріалізації. І тоді ця Європа зможе надавати Україні належну підтримку. І така Європа зможе разом з Україною воювати проти Російської Федерації і ліки 2 і 25. Друге питання, а як окремі європейські країни, чи готові вони виділяти чверть цього відсотка, ну чи може якусь іншу фіксовану суму, але щоб знати, що це є національним завданням, а не обіцянкою конкретного уряду. Ні, цього теж ми поки що не можемо сказати. Оці кроки, які зробили Балтійські держави, вони показові, демонстративні, вони закликають, вони так би мовити, дають приклад, але цього прикладу ніхто не слідує. І не може слідувати в умовах, коли європейські лідери, європейські правлячі партії в основній своїй масі не можуть пояснити виборцям, чому війна Росії проти України – це війна Росії проти Європи. Цієї зв'язки немає. Коли ви зараз опитаєте громадську думку в більшості європейських країн, відповідь буде така. Ми не віримо, що Росія буде воювати проти європейців. Ми, тобто десь там в глибині душі ми бачимо, що вона хоче жерти Україну, захопити її, зробити свої частини, але далі вони не мислять. Це так само, як не мислить далі Дональд Трамп. А що буде, якщо? А що буде, якщо, от ми зараз вдаримо по Ірану, а що буде, якщо Іран не послухається і не злякається? І так далі. Значить, така ж сама точка зору у більшості європейських обивателів. Її треба змінювати, а якщо, якщо її вони не змінять, якщо вони на це не будуть активно впливати, то, відповідно, європейці не зможуть і надавати цю підтримку, про яку ми говоримо. Я вже не кажу про те, щоб об'єднатися самим, але навіть хай вони будуть роз'єднані, але хай вони всі дають цю підтримку. Ні, Словаччина сказала, що ми Ukraine Facility не будемо підтримувати. Ні, Угорщина сказала, ми не будемо другий і третій кластер відкривати. Там ще хтось щось каже, да, Греція каже, Мальта кажуть, ні, не треба нам знищувати російський тіньовий флот. Тому що це наш флот насправді, це наші гроші і все таке інше. Тобто системність дій Російської Федерації не проглядається в європейських країнах. Ну добре, позитивна Італія тримається на тому, що є позитивна Джорджа Мелоні. Ну врешті-решт ніхто не вічний на посаді прем'єр-міністра і Джорджа теж. І далі що? І це можемо, таке питання можемо поставити будь-якій країні, крім балтійців і, можливо, британців. А балтійців в широкому сенсі цього слова, Скандинавії, будемо так говорити. А далі ні. Тому зусилля України в цьому сенсі дуже важливі. А доведення того, що Україна бореться, що Україна стійка і Україна буде далі тим щитом, вимушеним щитом для європейців, це наше завдання. Ми його повинні комунікувати. Ми його не можемо добре комунікувати, поки в нас від генерального прокурора до керівників військового відомства з'являються дуже серйозні проблеми, пов'язані з грошима, яку нам дають європейці. Це одне з питань. І друге питання – як ми можемо переконувати? Це повинна робити українська громадськість. Це повинен робити не тільки український президент, який сьогодні в Норвегії, завтра в Канаді, післязавтра там ще десь і так далі. Це важливо. Це образ, це, так би мовити, меседж, це дуже добре. Українська громадськість цим повинна займатися. Українська громадськість погрязла в внутрішніх справах. Вона має мати єдине обличчя для тої Європи і для того Заходу в цілому і діяти разом. Вона цього не робить. Це дуже негативне явище. Зрозуміло, чому ми займаємося внутрішніми справами. Зрозуміло, що ми хочемо навести лад тут. Але ось ця завантаженість внутрішніх справ і розборки, хто кому сколар, а хто кому Міндіч і так далі, вони поглинають нашу енергію, якої не вистачає назовні. А від нас хочуть цієї енергії. Від нас хочуть, щоб не тільки президент, але і депутати Верховної Ради, громадські діячі, опозиційні діячі, щоб ми їх перестали нарешті давити по-дурному. Промисловці, бізнесмени і так далі, щоб всі вони були тим голосом України. Щоб Україна була представлена широко, а не так, як на сьогодні є.
1: Ось цей інцидент, до якого напередодні дійшло, я говорю про літак Володимира Зеленського, який прямував до Осло. Ну, спершу, просто так, щоб послідовності дотриматися, та була заява прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який сказав про те, що літак був ледь не уражений російським дроном під час зльоту з Молдови. Потім українська сторона це все поточнювала, про те, що йшлося про перебування в повітряному просторі цих безпілотників. Потім, коли їх не фіксували, літак таки полетів. Наскільки це, ну, скажімо так, непересічна подія, чи тут все ж таки ми маємо справу з різністю трактувань, та, і тому було так голосно, ну, бо дійсно прем'єр норвезький дуже голосну заяву так направду зробив, це правда.
2: Норвезький прем'єр і Норвегія співчувають Україні, підтримують її, і тому, можливо, ця зайва емоційність в його заяві. Трошки перебільшення ситуації. Швидше всього, літак повинен летіти через 3 хвилини, оголошується підготовка. В цей час кажуть, що десь близько до кордонів Молдови підлітають сюди шахеди. Ну добре, давайте її відкладемо. І далі українська сторона розповідає про цю ситуацію там вже в Норвегії. В умовах війни Росії проти України, в умовах постійного, підкреслюю, постійного зальоту і ракет, і шахедів, і на території сусідніх з Україною держав на Заході. В умовах, коли то склади, то виробництва, то вибухають в європейських країнах, які виробляють щось для українського ВПК. А далі під охороною перебувають виробники найбільших європейських компаній. В усій цій ситуації замах на Зеленського з боку Російської Федерації цілком логічний і може навіть очікувати. Тому що це дестабілізація держави. Тому говорити з одного боку про те, що була реальна небезпека, не варто. Але говорити про те, що небезпека десь є, і що воно може здійснитися, безперечно варто. Для людей, котрі бомбардують в Києві дитячу лікарню, нема нічого святого. Для людей, які добивають ТРЦ в Кривому Розі, коли туди кидаються його рятувати там рятувальники з МЧС, і коли повторний удар в цей час відбувається, для цих людей нема нічого святого. Якщо вони зможуть убити президента України, вони його задоволенням уб'ють. І будуть радіти. І як і будь-якого українця в цьому плані, президент України рівний з усіма громадянами України. Ми це бачимо щодня.
1: Дякую. Дякую за розмову, за ваш час. Нагадаю, Андрій Василовський з нами на прямому зв'язку. Це є надзвичайний і повноважний посол, а також радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Новини за мить їх підготувала і представить Інна Марецька.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Троє людей постраждали через російську атаку на АЗС у Голосіївському районі Києва, повідомили у ДСНС. На місці удару загорівся легковий автомобіль, ушкоджена зупинка громадського транспорту. Також загорілися дизельні генератори та восьмиповерхова нежитлова будівля. На Київщині через ранкову атаку одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Є руйнації у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Київ завершив гідравлічні випробування тепломереж перед опалювальним сезоном. Фахівці перевірили 100% теплових мереж столиці і виявили майже 2,5 тисячі пошкоджень, більшість із яких вже усунули. До 15 вересня комунальники мають завершити підготовку теплових пунктів і джерел тепла. Також у місті вже підготували 72 мобільні котельні на випадок аварійних ситуацій. Антибіотики в Україні призначатимуть за новими правилами, повідомляє МОЗ. Препарати дозволятимуть лише при підтвердженні або обґрунтовано підозрюваній бактеріальній інфекції. Виписувати антибіотики просто на прохання пацієнта без медичних показань буде заборонено. У визначених випадках перед лікуванням проводитимуть дослідження для визначення збудника, а через 48-72 години лікар має оцінити ефективність терапії. Для антибіотиків резерву запровадять додаткове погодження. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами, як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує, чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями, яке кіно робить мільярдні збори. Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Представники Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності домовилися оперативно розглянути подання президента щодо звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Щойно такий документ надійде до парламенту. Це інформація від першого заступника голови комітету Андрія Осадчука. Це представник фракції «Голос». І ми зараз про цю перспективу зокрема поговоримо, хоча тема очевидно є ширшою. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня.
1: Ну, власне, те, що зараз відбувається навколо посади генерального прокурора, і взагалі ось ці всі, скажімо так, зміни клімату дуже, дуже істотні, та, коли пан Кравченко говорить про те, що не йтиме з посади за, дослівно, менш як добу, каже про те, що йтиме, ну і тепер ось ця історія з Верховною Радою. Яку вбачаєте динаміку? В принципі, це процедурна більша історія, тобто саме питання вже розв'язане, вирішене чи ні щодо пана Кравченка?
7: Кравченко не буде вже генеральним прокурором. Я думаю, що це формальність для Верховної Ради прийняти його відставку. Але що для нас має бути важливо? Як обиратиметься, як призначатиметься заступник, наступник Кравченка, наступний генеральний прокурор? І як нам не наступити на ті ж самі граблі? І для цього дуже важливо, щоб правоохоронний комітет в парламенті почав розгляд відповідного законопроєкту про конкурсний відбір генерального прокурора і неможливість звільнення генерального прокурора, відібраного за конкурсом за участі міжнародних партнерів, і за політичних підстав. Ось тоді є шанси, що вся ця історія і скандал з кришуванням кол-центрів не повториться, і що Генеральна прокуратура нарешті зміниться з організації, яка кришує злочинність, на організацію, яка розслідує злочинність і забезпечує справедливість.
1: А цей процес, наскільки він може бути перманентний з призначенням нового генерального прокурора? Та? Тому що ви говорите про, ну, теж, скажімо так, про певну процедуру, яка, напевно, не триватиме там один день. Тобто, чи можна встигнути провести ось ці зміни щодо конкурсного відбору і відібрати, відповідно, за конкурсом, як ви щойно це описали?
7: Та закон можна прийняти в межах кількох тижнів, була б на те політична воля, в першу чергу, президента України. І ми, більше того, ми змушені прийняти цей закон, ми пообіцяли це зробити нашим міжнародним партнерам, Європейському Союзу. За це нам пообіцяли гроші, і немаленькі, сотні мільйонів євро. Якщо не цього року, то ми наступного року просто будемо зобов'язані прийняти відповідний закон. Але ж ми все це відкладаємо. Зеленський вирішив, що йому не потрібно виконувати ці вимоги Європейського Союзу, що гроші і так дадуть. Ось. Тому я думаю, що зараз найближчим часом буде замість Кравченка якийсь тимчасово виконуючий обов'язки генерального прокурора. Це формат затикання посад, який вже опрацював Володимир Олександрович. Я думаю, що буде людина незалежна якась і не дуже одіозна, тобто затичка, так званий, перепрошую, але Денис Шмигаль, але в Генеральній прокуратурі. І паралельно з тим будуть тягнути час, щоб суспільство забуло про цей скандал і про необхідність конкурсного відбору Генерального прокурора України.
1: Щодо чинної генеральної прокуратури і того, наскільки, ну, глибоко має сягнути ось ця низка звільнень, так, після цієї кримінальної справи, після цього розслідування, та напередодні з'явилася інформація про те, що перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади і звільнилася теж з органів прокуратури. Ну і просто пригадаю так для контексту, для аудиторії, що прізвище Вдовиченко теж фігурує у розслідуванні антикорупційних органів. Але знову ж питання про те, наскільки глибоко це все має, ну, скажімо, сягнути в саму структуру, в Генеральну прокуратуру.
7: Зараз очищенням Генеральної прокуратури займається Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але їхні можливості в рамках кримінального процесу є обмежені. Повністю очистити такими методами ми не зможемо Генеральну прокуратуру. Там дуже багато ще такого прокурорського діпстейту, людей, які сидять в прокуратурі і кришують якісь організовані злочинні групи. І для того, щоб повністю очистити цей механізм, цю структуру, потрібні зміни закону, потрібен конкурсний відбір саме в першу чергу генерального прокурора. А він уже призначатиме собі, якщо це порядний професіонал, доброчесний, він призначатиме собі професійних доброчесних заступників, а не таких, як заступники Кравченка. Бо та ж сама Марія Вдовиченко запам'яталася нам своєю російською родиною. Її рідний брат служить військовій прокуратурі Російської Федерації. Більше того, він перейшов на сторону ворога в 2014 році після окупації ворогом Криму. Він працював до того часу в українських інституціях, зрадив. Це державна зрада називається. А її батько має досі чудовий бізнес в Криму і вільно подорожує з Криму в Київ, з Києва в Крим. А сама донька, оця Марія Вдовиченко, проживала в будинку батька. Ну, це... Я не знаю, як це назвати. Ми писали, робили окреме розслідування ще півроку, більш ніж півроку тому про таке призначення Кравченка, але країна у війні з Російською Федерацією, і в нас друга людина в Генеральній прокуратурі, перша заступниця, має брата державного зрадника, який в Російській Федерації військовий прокурор. Ну, це ж ганьба, це неприпустимо. Але в нашій країні країна можливостей, все можливо.
1: Ну, так, я розумію цю іронію щодо країни можливостей. Володимир Зеленський, до речі, зустрічаючись в той самий період, коли він зустрічався із генпрокурором Кравченком, так само провів зустріч із керівниками НАБУ і САП. Сам він про це говорить. Йдеться про 7 вересня, саме тоді мали відбутися ці зустрічі. Я зацитую те, про що говорить Зеленський. Впевнений, ви розумієте, каже він, про що говорили. В мене була достатньо довга зустріч із генпрокурором. Він написав відповідну заяву і подання буде направлено до Верховної Ради. Це і є ефект ось цих зустрічей з представниками НАБУ і САП? Я маю на увазі те, як потім розвивалася ситуація, коли Кравченко, який не збирався йти, раптом вирішив піти.
7: Це комунікаційна політстратегія, як вийти зі скандалу у виконанні президента Зеленського, як позбутися ось таких репутаційних ризиків. Вочевидь, що Кравченко є на плівках НАБУ, частково це все опубліковано, і коли генеральний прокурор виходить публічно і каже, що від президента залежить, чи я піду у відставку, чи ні, я не планую, але якщо мене президент попросить, то я піду, то він ще більше цементує цю політичну відповідальність за ганьбу в Генеральній прокуратурі на Зеленському, на президенту. І тому президента особливо інших кроків він не було, треба було звільняти Кравченко. І, до речі, на цих зустрічах з президентом присутній був ще один персонаж – Давид Арахамія. Це так званий Єрмак номер 2, Єрмак 2.0, який очолює фракцію більшості в парламенті та присутній на прийнятті таких надважливих для держави рішень. І на нашу думку, за нашу інформацію, Давид Арахамія до останнього намагався втримати генерального прокурора Кравченко на цій посаді.
1: Ну, але втримати на посаді в сенсі це вплив на Кравченка, який не повинен, за версією Арахамії, іти у відставку, чи все ж це вплив на президента, який, ну, розумієте, так.
7: Кравченко ніхто там, він виконує вказівки президента. Це вплив, в першу чергу, на президента і переконання Володимира Зеленського на те, що, ну, треба ще, щоб трошки Кравченко був на посаді, бо все ж уже так гарно влаштовано, вже всі кол-центри прекрасно кришуються, окрім кол-центрів іще інша організована злочинність, до якої може бути дотичний і сам Давид Арахамія. І сам Давид Арахамія дуже прекрасно розуміє, що Кравченко для нього є гарантом убезпечення від підозр від НАБУ, бо народні депутати не можуть бути розслідувані НАБУ, якщо на це не дав дозвіл генеральний прокурор. І в одному з коментарів Олександр Клименко, керівник САП, сказав, що звертався до Кравченка з проханням дозволити розслідування Давида Арахамія за, ми так розуміємо, так звані виплати конвертів. Тому да, Кравченка піде, його проголосують на вихід, і це рішення президента, воно репутаційне для того, щоб врятувати залишки свого рейтингу, воно не має нічого спільного зі справедливістю, з принципами президента. Я хочу нагадати, що особисто я подавала мінімум 6 разів петицію на сайті президента з проханням звільнити Кравченка та ініціювати конкурсний відбір за участі міжнародних партнерів нового генерального прокурора. Мені 6 разів Офіс президента відмовив навіть в реєстрації такої петиції. І це все було задовго до викриттів НАБУ і САП. Тобто президент розумів ризики, президент розумів, коли призначав Кравченка, що останній не пройшов конкурс на директора НАБУ із-за доброчесності, точніше її відсутності. Не пройшов конкурс навіть на рядового прокурора САП. Я була в конкурсній комісії тоді і дуже добре пам'ятаю співбесіду з Кравченком. Але на генерального прокурора у Володимира Зеленського він чудово пройшов всі співбесіди, свій пацан. Ось тому Зеленський його звільнив просто, бо вже ну, така ганьба, і всі стрілки ведуть в офіс президента, бо хто ж подає кандидата на генерального прокурора? Президент. Тому зараз відбувається репутаційний порятунок саме залишків рейтингу Зеленського. Але для нас не є перемогою якоюсь, що Кравченко ось пішов з посади.
1: Мають проголосувати, очевидно, так.
7: Для нас важливо, як обиратимуть наступного. І чи це у нас далі буде прокурор якогось Вови, чи якогось Давіда, чи якогось Олега, чи це буде прокурор, який діятиме в інтересах народу України. Єдиний спосіб, як досягнути цього, це конкурсний відбір, як обирали керівника НАБУ, керівника САП. Для цього має парламент прийняти відповідний закон. А я нагадаю, що на початку цього політичного сезону комітет профільний парламентський, який очолює пан Іонушас, відхилив цей законопроект і ще кілька антикорупційних важливих законопроєктів в порядку денному, бо вони втратили актуальність.
1: Так само є інформація щодо призначення нового або нової, або нового посла в Сполучених Штатах Америки. Так, це слова Володимира Зеленського. Він каже, що пізніше визначиться з цією кандидатурою після розгляду довідок від СБУ та НАБУ. Тут короткий від нього коментар. Тут дуже важливо не помилитися. Ну то чи правильно я роблю висновок, що серед тих, хто є на тій лаві, ну скажімо там, ймовірних потенційних представників України у Сполучених Штатах, є люди, які так само втягнуті в, або потенційно можуть бути втягнуті в корупційні скандали?
7: Знаєте, ми вже доходимо до театру абсурду, де кадрові рішення президента без комічного якогось підходу просто неможливо сприймати. Бо цілком природно, що Володимир Зеленський може от Кравченка відправити послом в Америку. Він ж відправив Ірину Венедіктову послом в Швейцарію. А я хочу нагадати, що Ірина Венедіктова саме привела пана Кропиву, оцього прокурора-кришувальника, кол-центрів в Генеральну прокуратуру. Він друг її чоловіка в Нацполі, вони займалися кіберзлочинністю. Ось тому Кравченко, а чому б і ні? Ну, прекрасний кандидат на посли США. Мені здається, що десь так працює система кадрового відбору Зеленського. А в генпрокурори можна запхати Сухачова, дуже свій пацан класний, тим паче, що він скоро втратить свою посаду, бо спливає строк, коли він на посаді в кінці грудня, він вже не буде директором ДБР. Ось людина, ну, хороший кадр, так? А якщо вірити Ірині Мудрій, також співок НАБУ, то немає кадрового резерву достатнього в президента Зеленського. І ось можна в генеральний прокурор запхати Олексія Сухачова. Ну, десь так, такою логікою керується Зеленський в прийнятті таких рішень. Хоча дійсно посол США – одна з найважливіших державних посад для держави України. І потрібно просто з лазерною точністю підібрати людину, яка і за доброчесністю вже не налажаю, я перепрошую, як сталося з Ольгою Стефанішиною. Так? Ми відкликаємо посла, тому що в неї нова підозра від НАБУ. Але коли Зеленський призначав Ольгу Стефанишину послом в США, в неї вже була інша підозра від НАБУ. То потрібно б призначати послів хоча б без підозр від НАБУ або потенційних підозр від НАБУ. І це мають бути професійні люди, але не ті, які абсолютно лояльні Зеленському. Ну, але я думаю, що Зеленський не змінить свого підходу до формування кадрів на такі посади.
1: Народний депутат Вадим Столар, який так само фігурує на записах від НАБУ і САП, ймовірно, повернувся до України. Це джерела «Укрправди» інформують про це. Нагадаю, що 20 серпня він заочно дістав підозру, інкримінують йому вчинення злочинів за різними частинами 5 різних статей. Це я їх перерахую. Тут створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів і несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Ну, з того, що я вже зараз бачу, це там потенційна угода зі слідством. Тобто не просто так мав би Столар повернутися.
7: Цілком можливо, я не знаю, чому Столар повернувся, можливо, родина його тут ще залишалася. Але він, нагадаю, на плітках НАБУ фігурує як людина, що організовувала гроші на заставу Галущенко разом з Микитасем. Тобто це екс-депутат, чи досі він ще депутат, я не пам'ятаю точно.
1: Він навіть чинний, бо тому що партія є забороненою, але ця вся публіка, вона надалі залишається в парламенті, ті, хто обрані від ОПЗЖ.
7: Так, і в нього також дуже багато бізнесів, пов'язаних з будівництвом. Тобто це такий солідний чоловік, не весільний фотограф, як значна частина «Слуг народу», в цього чоловіка є певні зв'язки, інтереси, бізнеси, їх не можна просто запхати в чемодан і вивезти за кордон, ці будівельні бізнеси, які він має. Ну, побачимо, ми будемо слідкувати в акції Вищому антикорупційному суді за судовими засіданнями і стосовно цього персонажа. Загалом, в всій цій історії є одна дуже хороша новина для нас всіх в Україні. Існує інституція, їх дві, НАБУ і САП, а наші антикорупційні органи, які в умовах цієї повномасштабної війни і монополізації влади Зеленським і його оточенням, спроможні протидіяти злочинам і йти з розслідуванням проти недоторканих топ-чиновників. І нам вдалося захистити ці інституції минулого року, цього року, тому що атаки на них далі тривають. І вони віддячують, вони ростуть в своїй професійності. Нагадаю, що по Ірині Мудрій в цьому кримінальному провадженні Forest Gump від моменту документування злочину, процесу вчинення злочинів, до підозри пройшло там 2 місяці. Це великий професіоналізм на НАБУ і САП, також обшуки в Генеральній прокуратурі, викриття на таких злочинах з серйозною доказовою базою, прямо з документуванням розмов топ-очільника Генеральної прокуратури. Це також величезна майстерність вже детективів НАБУ і прокурорів САП. Я нагадаю, їх небагато. 41 прокурор і близько 1000 працівників НАБУ, з них кілька сотень детективів, порівнянні з махіною Генеральної прокуратури, Нацполу, СБУ, ДБР, це крапля в морі, але там зібралися дуже професійні ідейні люди, які вміють протидіяти тиску і які віддані інтересам народу України. І для мене це є надія. Надія також на те, що можливо і таких великих монстрів, як Генеральну прокуратуру, ДБР, з часом і СБУ, з Нацполом також реформувати, аби в нас там працювали люди в інтересах народу України, а не в інтересах організованих злочинних груп.
1: Ну, але з того, що я розумію, це не питання так само там кількох тижнів чи місяців. Тобто реформа – це вже більш тривалий процес. Чи все ж таки це можна зробити за наявності бажання там відносно швидко?
7: Якби була політична воля першої особи, це можна було би зробити досить швидко, в межах 2-3 років. Це досить швидко. Без політичної волі це зробити набагато важче, але хочу нагадати, що НАБУ і САП ми зробили без політичної волі попереднього керівництва держави, попереднього президента Порошенка, але за постійного тиску і зі сторони суспільства, і зі сторони міжнародних партнерів. Зараз тиск від Європейського Союзу є, він, я думаю, буде збільшуватися, тому що в справі Карфаген взагалі ж то викривається страшна річ для наших партнерів Європейського Союзу. Вони дають гроші, в тому числі на зарплати і пенсії цим нашим прокурорам, Нацполу, СБУ, там, всім правоохоронним органам. Ну, це ж гроші з нашого бюджету, але гроші в бюджет на ці зарплати і пенсії беруться з зарплат, з податків Європейського Союзу. І за ці зарплати прокурорські що роблять? Вони кришують кол-центри, шахрайські організації, які здирають гроші з пенсіонерів, літніх людей в країнах Європейського Союзу. І ми водночас кажемо, дайте нам ще грошей, бо треба перемогти Росію, і візьміть нас в ЄС вже, бо ми заслужили, ну, звичайно, народ України заслужив потом і кров'ю. Але ось ця продажна шахрайська еліта обнагріла настільки, що вже це очевидно все більше і більше кількості людей в Європейському Союзі. Я думаю, що це матиме наслідки в тому, що буде жорсткіший тиск від Європейського Союзу на Зеленського, на парламент, уряд, для того, щоб робилися ці реформи в галузі верховенства права, в тому числі конкурсний відбір генпрокурора.
1: Дар'я Калинюк, я вам вдячний за розмову. Виконавча директорка Центру протидії корупції. Тут так само подякую аудиторії за те, що були весь цей час з нами. Лишайтеся і надалі, не йдіть далеко і будьте в безпеці.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
0: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфоном.

0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Почну із трагедії в Милі. Посадовець СБУ може сісти за ґрати на 10 років за бездіяльність та незаконне зберігання боєприпасів поблизу житлових будинків, повідомляє Державне бюро розслідувань. Приміщення не тільки не відповідало вимогам до складів з озброєння, але й його розміщення не було узгоджене з відповідними правоохоронними структурами та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів щодо мінімізації ризиків одночасного знищення противником великої кількості боєприпасів, йдеться у заяві ДБР. Нагадаю, через російський удар 28 серпня під Києвом здетонував склад, тоді загинуло 35 людей, пошкоджено сотні будівель, зокрема житлові будинки. Підозрюваний керівник підрозділу забезпечення СБУ нині під вартою. У КНДА розповіли, як курсуватиме транспорт мостами під час тривог. На Подільському мостовому переході протягом 10 вересня завершать оновлення тимчасової схеми організації дорожнього руху. Під час повітряних тривог автомобілі можуть рухатися мостом в обох напрямках. З лівого на правий берег транспорт курсуватиме постійно, але в місті виїзд до зустрічного потоку смуги звузять до двох. Рух із правого на лівий берег спочатку відбуватиметься за чинною схемою, потім транспорт тимчасово переїжджатиме на протилежну частину мосту. Після цього повертатиметься на свою сторону, повідомили в КМДА. На південному мосту дозволено рух із правого на лівий берег, водночас передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після початку і після завершення повітряної тривоги. Інші переправи – мости Патона, метро, Північний та Дар Гарницькі працюють у звичайному режимі, йдеться у повідомленні КМДА. Дрони FP-1 вразили порт Махачкали, повідомляє Firepoint. В Махачкалі розташований єдиний російський глибоководний порт на Каспії, який не замерзає. Крім того, цей порт доставляв в іранські шахеди. Після влучання в порту зафіксували пожежу, наслідки враження уточнюються. У серпні до війська повернулося більше військових, ніж залишили частини. Це повідомляє Генштаб. Повернення відбувається в межах спрощеного механізму, який діє з листопада 2024 року. У Генштабі зазначають, що цей механізм дозволяє військовим відновити службу без кримінальної відповідальності та умови дотримання визначених процедур. У Молдові відкинули вигадки Росії про так звану військову логістику через КПП Тудора Старокозаче. У МЗС країни назвали такі твердження російської сторони неправдивими і абсолютно необґрунтованими. Там наголосили, що через територію Молдови зброю в Україну не перевозять через жоден із пунктів пропуску. Натомість цими КПП користуються виключно цивільні родини, діти та літні люди. У Молдові не вважають інциденти з російським дроном та літаком Володимира Зеленського випадковістю. Посол Молдови США заявив, що важко повірити у випадковий політ російського реактивного дрона над територією країни саме в той момент, коли літак українського президента перебував в аеропорту. Водночас він підкреслив, що розслідування досі триває. Нагадаю, що 8 вересня літак Зеленського мало не збив дрон дорогою з Молдови до Осло, повідомляв прем'єр-міністр Норвегії Юнас Гар Стьор. Ну, а тим часом президент Володимир Зеленський прибув з триденним візитом до Канади. Вчора в офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні заявили, що візит буде зосереджений на спільних пріоритетах Канади та України, зокрема на поглибленні співпраці в сфері оборони, економіки та енергетики. Згідно з заявою, візит триває з 9 по 11 вересня. В ці дні президент та перша леді відвідають заходи у Калгарі, Торонто і Норт-Бей. Крім того, Зеленський виступить на виїзному засіданні уряду Канади. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо 2. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Радіо НВ. Доброго дня. Звуть мене Юля Петрова. Сьогодні 10 вересня, четвер. Що відбувається, друзі? Чули в новинах, ДБР оголосило підозру керівнику підрозділу Служби безпеки України, який відповідав за функціонування складу артилерійських боєприпасів у селищі Мила. Пам'ятаємо, це Київщина. В Україні майже закінчились ракети для F-16, якими збивають реактивні дрони Російської Федерації. Пише про це The Economist. Ну, а у російській Махачкалі під атакою дронів опинився.

0: Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете на нашій сторінці і також під трансляцією на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз будемо говорити про справи міжнародні, що там сталося із літаком Володимира Зеленського у небі над Молдовою. На прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, якщо чуєте, бачите мене, доброго дня, слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня, вітаю!
0: Розпочнемо із того інциденту, який відбувся в небі над Молдовою. Пам'ятаємо, що летів президент Зеленський до Осло на похорон короля Норвегії. Ну і ледь не був уражений його літак дроном, коли той літак, маю на увазі, злітав із Молдови. Розповів про це все прем'єр-міністр Норвегії. Правда, наскільки високою була загроза чи небезпека, не пояснив. Тож, що сталося? Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ворог так специфічно перевіряє реакцію партнерів України? Звісно, під ворогом має на увазі Російську Федерацію.
1: Ми маємо чітко розуміти, що в стані війни, коли дві держави з'ясовують стосунки одна з одною, використовуючи армію, очевидно, зростає загроза для життя військово-політичного керівництва. Тобто це не є новиною, що може бути замах на президента України, що може бути замах на військових, головних військових нашої армії, та й на будь-якого чиновника топового рівня. Це не є винахід, це є така данина історії, це працювало завжди. Наприклад, якщо ми подивимось на сторінки історії, завжди були замахи на лідерів держав. Тому я не виключаю, що очевидно і Росія працює в цьому напрямку для того, щоб мати можливість вражати чи то літак, чи зашкодити життю і здоров'ю нашого президента. Ми це маємо розуміти чітко, більш ніж чітко це розуміють українські спецслужби, державна охорона, які займаються охороною президента України. Але це теж мають розуміти наші партнери. Тобто, якщо ми говоримо про повітряний простір не України, а ми говоримо повітряний простір Молдови чи іншої країни, безпеку цього повітряного простору, звичайно, на себе мають це місцеві правоохоронні органи та служби, які відповідають за цю безпеку. Тому, очевидно, тут має бути, і тут є, я переконаний, тому є, мала би бути абсолютно синхронна і нормальна робота наших спецслужб і спецслужб цієї країни. Сьогодні, в сьогоднішній час, очевидно, з таким масовим використанням дронів, загроза, вона тільки подвоюється, вона зростає, адже будь-який дрон можна використати як певну приманку, як певний спосіб ураження або певний спосіб, скажімо, щоб зашкодити, чи це авіалайнеру, чи автомобілю, який рухається з тим чи іншим чиновником або високопоставленим менеджером держави. Тому це є данина сьогодення, ми маємо це розуміти. Очевидно, таких загроз може бути ще більше. Достатньо пригадати, що Росія дозволяє собі абсолютно відкрито використовувати дрони на території Європейського Союзу. Пам'ятаємо крайній інцидент, який склався з транспортним літаком «Руслан» українських авіаліній, саме в Лейпцигу, коли літак йшов на зліт. Фактично чудом не відбулося зіткнення саме з дроном. Тому ці загрози можуть зростати і надалі. Це є один з елементів такої гібридної війни, яку Росія веде на території Європейського Союзу. Вона вже давно цим займається. І чим швидше європейці це зрозуміють, тим швидше вони зможуть придумати і фактично зробити певну протидію. Адже ці речі небезпечні, і, очевидно, будь-яка провокація з використанням дронів, вона використовується на території Європейського Союзу з тих місцевих жителів або цієї агентури російської, яка внедрилася і вкорінилася в ту чи іншу країну. Очевидно, цей дрон, який летів який летів в Німеччині, він не був запущений з Росії, він запущений був саме з території Німеччини, і хтось таки це зробив. Тому зараз гостро стоїть питання попередження таких можливих викликів, і тому системи попередження польоту або здійснення будь-яких польотів дронів невідомого типу, очевидно, має присікатися ще до моменту їхнього зльоту. Тому питання національної безпеки, очевидно, і питання, яке буде підніматися не раз.
0: Угу. А, до речі, щодо інциденту в німецькому Лейпцигу, я пам'ятаю, німці доволі різко на все це реагували, принаймні не промовчали, і це дуже добре. Молдова зараз також реагує і каже про те, що не випадково, зовсім не випадково, цей дрон мало не зіткнувся з літаком. Ми також пам'ятаємо, що насправді дрони можуть служити просто провокацією, так, і це також може бути на руку Російській Федерації, не обов'язково пряме знищення там тієї чи іншої особи, не обов'язково якісь мають відбуватися яскраві події, але навіть якщо це провокація, це може розкрутити великий клубок проблем, і також на це потрібно реагувати. Знаємо, хто наш ворог, і маємо бути пильними завжди, і, як виявляється, не лише на території України. Далі ми з вами переходимо до теми великих так званих мирних переговорів, переговорів із залученням Сполучених Штатів, якщо вийде, а складається враження, що саме Штати зараз намагаються повернутися до цього треку, пам'ятаємо вибори проміжні Трампа на носі, і йому про щось треба звітувати своїм виборцям, якось заслуговувати політичні бали для своєї політичної сили. Financial Times написала про те, що Сполучені Штати знайшли заміну Віткуфу і Кушнеру для переговорів з Росією і Україною, і що цією людиною може стати директор ЦРУ Джон Редкліф. Пам'ятаємо, як нещодавно він з'явився у Москві на оголошений візит. Самі росіяни, здається, дуже здивувалися його появі. Як вважаєте, Редкліф дійсно краще впорається із такою місією, звісно, якщо його переговірником призначать?
1: Ну, є певна різниця, про яку я завжди наголошую в ефірі, що Віткоф і Кушнер, вони є звичайними приватними переговорниками. Тобто вони не є обтяжені інституційною владою і відповідальністю. Тобто вони ведуть переговори як приватні особи. Наділені, звісно, певним кредитом довіри від президента Дональда Трампа, мають якісь повноваження, якими наділив їх президент, але вони не є відповідальними того, перед тим, що ми називаємо національні інтереси Сполучених Штатів Америки. Тобто як громадяни мають свою відповідальність перед національними інтересами будь-якої країни, так? Відповідно, не можна сказати, що вони повністю працюють лише на власний гаманець. Ні. Тобто вони представляють позицію президента в таких важких і одночасно потрібних переговорах, які ведуться саме Москвою з Сполученими Штатами Америки. Але вони не наділені інституційною владою. Тому що якщо ми говоримо про інституції, то ми говоримо про вже обслуговування самого інтересу Сполучених Штатів Америки, які прописані в законах цієї країни. Тому, якщо ми говоримо про Марко Рубіо як головного дипломата Сполучених Штатів, то, очевидно, ми говоримо про його позицію, як головного дипломата в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Очевидно, тут зовсім інша розмова, ніж та розмова, яку може вести Віткоф та Кушнер в приватних бесідах з Путіним. Очевидно, тут ми маємо розуміти, що якщо включається в цей процес, потенційно може включитися голова розвідки, то це теж інституційний імпект. Це є, скажімо так, людина з певною відповідальністю, з певним спектром дій. І, очевидно, і Рубіо, і Редкліф, вони діють згідно директив, які виписує їм Держдеп. Тобто вони напряму представляють інтереси своєї країни. Не приватні інтереси когось, тому що це карається законом. Тому я думаю, що якщо і дійсно мова йде про заміну переговорників, то це може бути хорошим сигналом, адже цей трек переговорів вийде на зовсім інший рівень, на більш серйозний рівень. Тому що зараз рівень і фактично трек Віктора Кушнера та Віткуфа, він себе вичерпав. він нічого не приносить, і він нічого, ну скажімо так, не отримує з точки зору якихось бенефітів. Тобто, якщо Дональд Трамп говорить про завершення війни, абсолютно щире і правдиве бажання, яке ми всі з вами поділяємо, то формат переговорників Віткова також не приносить якоїсь доданої вартості до цих переговорів. Адже Путін залишився на тих самих позиціях, на яких він залишився. Якщо ж включається в переговори, скажімо, представник державних інституцій або спецслужб, то, очевидно, мова йде вже про певну якусь відповідальність, про певний якийсь певний спектр інструментарій, який, чи це спецслужби, чи спеціальні державні інституції, які, наприклад, займаються санкціями по відношенню до Росії, можуть використовувати інструмент такого впливу на те, щоб добиватися певних цілей. Тобто, таким чином, щоб вимагати від Росії певних поступок або тих кроків, які би свідчили про деескалацію або, принаймні, бажання зупиняти війну. На даний момент Росія не демонструє такого бажання. І єдиним інструментом, який Україна застосовує сьогодні, це так звані мирні дрони, які проводять свою, скажімо так, свої
0: дипломатичні
1: санкції.
0: Дипломатичні місії, так, свої санкції.
1: Дипломатична місія українських дронів, які в певній мірі попереджають про те, що вони мають якусь певну місію, і вони виконують ці завдання, фактично вражаючи ті об'єкти інфраструктури Російської Федерації, які долучені чи то до виробництва зброї, чи до обслуговування армії. І це фактично є абсолютно законною ціллю з точки зору міжнародного права, коли ті чи інші об'єкти, які долучені до підтримки армії загарбника, армії країни агресора, вони є абсолютно законною ціллю. От, власне, це є та місія, яку українські дрони сьогодні виконують. І це такі, ми це вже навіть називаємо дієві санкції, тому що є санкції на папері, озвучені, але є реально дієві санкції по факту, які тут і зараз виконують певну місію, і таким чином тут і зараз вони фактично показують результат. Бо ті санкції, які запроваджує Європейський Союз чи Сполучені Штати Америки, вони працюють на певну довгу перспективу. Тобто ми результат очікуємо потім, згодом, не одразу. Це є певні ризики обходу цих санкцій, і що Росія вправно робить з третіми країнами чи компаніями, які зареєстровані в третіх країнах. Тому я думаю, що, очевидно, оцей мікс довгих санкцій, які накладаються, фактично йдуть з державних інституцій Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, плюс добрі дрони, як ми це називаємо, українські дрони, зі своїм баченням санкцій, вони от створюють це такий, мабуть, такий пресинг, такий тиск на керівництво Росії, що про мир варто говорити, про війну, про зупинку війни варто говорити вже зараз, тому що цей процес буде продовжуватися далі. Скажімо так, очевидно, ми розуміємо, що Росія діє у відповідь, і щоденні тривоги, які ми чуємо в Києві, власне, це є ота відповідь, яку Росія формує. Але в рамках війни, ну скажімо так, іншого варіанту немає. Тому тут ми всі маємо до цього ставитися абсолютно без емоцій, ну і максимально зберігати своє життя і максимально берегти своїх рідних чи своє майно, яке ми маємо. Окрім того, що, як то кажуть, офтоп, хочу нагадати, що Україна розробила спільно з європейськими партнерами механізм компенсації. Тобто вже станом на сьогодні той, хто втратив своє майно, чи це є цивільні особи, чи це є юридичні особи, можуть через додаток «Дія» подаватись на процедуру компенсації. Тобто умовно ставати в певну чергу, зареєстровувати свої збитки. І з наступного року має запрацювати спеціальна міжнародна комісія, яка буде базуватися в Гаазі, в Голландії, і буде фактично розглядати ці заяви. Тому я заохочую українців подавати свої заявки до цього реєстру збитків. І таким чином, вже з наступного року, коли комісія буде запрацьовувати, тоді поступово буде вже вироблятися цей механізм цих виплат на основі арештованих російських активів. Сьогодні ми маємо понад 170 тисяч заяв, це їх дуже мало. Потрібно понад мільйон, щоб цей реєстр збитків фактично працював, так би мовити, наповно. Тому такий, скажімо, такий лікнеп сьогодні у нас з вами вийшов. Тому що ми розуміємо, що Росія сподівалася, що зупинивши поставки зброї саме від Сполучених Штатів Америки, Україна не зможе далі прочатися і не зможе захищати себе. Але ми бачимо, що військово-промисловий комплекс України спільно з європейськими партнерами доволі непогано мілітаризується, який фактично всі новинки, які сьогодні ми бачимо, наприклад, в Польщі, в місті Кельче, де відбувається всім відома виставка озброєнь, це фактично 80% це є та зброя, яка виходить з тих інновацій, яку придумають українці, що дуже важливо для всіх нас, для розуміння того, що війна – це не тільки оборона, а це таке ж продукування протидії, і ця протидія, вона, і ми її бачимо в тій зброї, яку сьогодні виставляють на виставці.
0: Згадали ви про Польщу. Ну, по-перше, я вам хотіла подякувати за те, що ви нагадали українцям про ті можливості, як можна відшкодувати збитки за втрачене майно. Дійсно, звертаємо на цю особливу увагу. Дякую вам. Хочу повернутися до великих мирних переговорів. Згадали ви про Польщу, і з'явилася інформація, що Італія закликає розширити коло європейських учасників мирних переговорів, долучивши до процесу якраз Рим, Італія, зрозуміло, і Варшаву, якраз Польщу. З офіційною заявою, дружньою порадою до президента Зеленського звернувся міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. А у вас я запитаю, чи є в цьому сенс розширювати ще більше, розширювати кількість переговірників? І чи є сенс в тому, аби Польща долучалася?
1: Ну, ви знаєте, найбільш ображеними країнами в Європейському Союзі, яких не долучали до великих глобальних процесів переговорів, була саме Італія та Польща. Польща через те, що вона наша сусідка, багато українців проживає в цій країні. Я пригадую, навіть на початку цього року, чи можливо навіть минулого року, восени, коли президентом став тільки президент Навроцький, так виник дуже серйозний і глибокий скандал внутрішньополітичний в цій країні, коли на зустріч союзників у Вашингтоні не була запрошена Польща. І тоді сипалися звинувачення, прем'єр-міністр звинуватив президента, президент прем'єр-міністра і так далі. І публіка в Польщі, естеблішмент, дивувалася, а чому ж Польщу не запрошують? Чому Варшава не бере участі в цих важливих переговорах? Ну, і Варшаві тоді дуже тонко натякнули, ви спочатку в себе порозумійтеся, так, на внутрішньополітичному рівні, а потім ми будемо говорити про якісь серйозні процеси. Ну, і Італія теж, тобто Італія неодноразово нагадувала про своє існування, але до Італії ставилися доволі так обережно, тому що лідерка сьогоднішньої виконавчої влади Італії, прем'єр пані Мелоні, глава уряду, вона відноситься, скажімо, до такої не зовсім ліберальної когорти політичних еліт. Тобто вона відноситься, це так званий правий фланг, праворадикальний фланг, але з таким позитивним відтінком, очевидно, тому що Італія надзвичайно багато допомагає Україні і співпрацює з Україною в багатьох проєктах військових, соціальних. Очевидно, це гідне похвали. І тому Італія неодноразово нагадувала, ми теж хочемо брати участь в таких важливих геополітичних змінах. Тому якщо Варшава і Рим долучаться до цих процесів, то очевидно, це буде доволі серйозний апгрейд двох славних столиць, Варшави та Рима, оскільки тоді формат цих переговорів фактично розширюється і тільки буде грати в плюс. Тому ми вже будемо мати не трійку переговорників, це є Франція, Німеччина, Британія, а можемо вже виходити на такий, мабуть, п'ятисторонній формат. Тобто, коли вже 5 учасників ключових країн Європейського Союзу. Хочу нагадати, що їхні економіки одні фактично є лідерами Європейського Союзу. Ну, і вони можуть брати, фактично, це тільки посилює цей формат єдності Європи. Адже всі розуміють, що саме зараз з перемогою альтернативи для Німеччини в одній з земель Німеччини та на місцевих виборах, це є дуже серйозний сигнал того, що праворадикальні рухи, які виступають за те, щоб зупинити допомогу Україні, які не розуміють тих реалій, хто така Росія і для чого вона розпочала війну, може становити загрозу для безпеки самої Європи, ну і для роз'єднання політичних еліт. І ні для кого не секрет, що Дональд Трамп підтримує такий формат партнерів, саме праворадикалів, і таким чином це буде сприяти тільки на роз'єднання Європи, якщо європейські лідери не будуть об'єднуватися, не будуть тримати цей удар і будуть пропонувати більш проактивні кроки. Тому поява Варшави та Рима в переговорному спектрі, очевидно, тільки зміцнює сам Європейський Союз.
0: Ну так, вибори загальнонаціональні в Німеччині в 29-му році, якщо я не помиляюся, але дійсно перемога на місцевих виборах альтернативи для Німеччини на одній із земель, такий тривожний, дуже тривожний дзвіночок. І вже наприкінці нашої розмови я хотіла торкнутися, зараз посміхаюся, тому що когось це мені нагадує, так би мовити. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, пообіцяв виплатити американцям по 5 тисяч доларів у разі перемоги республіканців на виборах, у тих виборах, які зовсім скоро вже будуть відбуватися. У вас питаю, це він серйозно, як розраховуватиметься, де гроші шукати?
1: Ну, дивіться, мені теж смішно з цього, я теж бачив це відео сьогодні. Це є абсолютно голий і дикий популізм. Мені пригадується, коли ще до славних часів формування української дипломатії, української демократії, це ще до війни, фактично так, коли наші іноземні партнери, я не буду називати конкретні нації, але вчили нас, що підкуп на виборах – це абсолютно ненормальна і недемократична процедура. Ми бачимо зараз, що фактично президент країни Дональд Трамп напряму, не боячись нічого, абсолютно пропонує такий абсолютно прямий підкуп виборця для того, щоб отримати, втримати свою монобільшість. Ну, мало би відреагувати якось, мали би відреагувати державні інституції в Сполучених Штатах Америки на це, тому що це пряме висловлювання підкупу, і, очевидно, мала би бути якась певна реакція. Ну, подивимося, чи буде реакція. Якщо буде реакція, тоді ми розуміємо, що, що інституції мають свій голос. Але це, очевидно, це є пряма пропозиція підкупу, інакше я це не бачу, не називаю.
0: Пане Тарасе, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, говорив зараз зі мною, друзі. Ну і перед тим, як піти на невеличку паузу, давайте подивимося, що пише преса, що нового з'являється в інформаційному просторі. Росія атакувала реактивним шахедом АЗС «Укрнафта» в Голосіївському районі Києва. Тут, на превеликий жаль, є поранені. Це свіжа інформація станом на цю годину щодо вже сьогоднішньої атаки рашистів, атаки по території України і атаки по Києву. Будемо про це також говорити далі, не тільки я, мої колеги. Будь ласка, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Уражено Махачкалінський морський порт. Підтверджено ураження трьох кораблів у Новоросійську, повідомляє Генштаб ЗСУ. У ніч на 10 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України вразили Махачкалінський морський торговельний порт у Республіці Дагестан. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. Цей порт – єдиний незамерзаючий і глибоководний порт Росії на Каспійському морі і важливий транспортно-логістичний вузол. Порт відіграє ключову роль у логістичному коридорі Росія-Іран через Каспійське море для обходу західних санкцій. Цим маршрутом здійснюються поставки військового призначення в обох напрямках. З Ірану до Росії компоненти та ударні БПЛА та типу «Шахет», з Росії до Ірану вибухові речовини, компоненти для безпілотників і боєприпаси. Поблизу порту дислокована база Каспійської флотилії Росії. Крім того, за результатами аналізу додаткових даних підтверджено враження 9 вересня мазутних сховищ у Новоросійську Краснодарського краю Росії, а також щонайменше трьох кораблів противника – малого морського тральщика «Желізняков», фрегата «Адмірал Есен» і великого десантного корабля проекту «Пьотр Моргунов». Бельгія передасть Україні спеціалізовані боєприпаси для винищувачів F-16, призначені для збиття російських реактивних безпілотників «Шахет». Про це за підсумками перемовин із бельгійським колегою Тео Франкеном повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара. Під час переговорів сторони узгодили оборонні пріоритети до кінця 2026 року, зосередившись на постачанні запчастин для F-16 та спільних промислових проєктах у сфері безпілотників. Необхідність у додатковому озброєнні для авіації зумовлена зміною тактики Росії. Ворог збільшив інтенсивність атаки, застосовує реактивні дрони хвилями безпосередньо з конвеєра, намагаючись виснажити українську систему ППО. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Так, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова, і поговоримо зараз про те, що на морі відбувається, зокрема, із Чорноморським флотом Російської Федерації, і не тільки Чорноморським, як ми розуміємо. На прямий зв'язок зі студією виходить мій наступний гість, це Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, добрий день, слава Україні! Пане Володимире, якщо чуєте мене зараз, озвіться, будь ласка. Ну, а поки, друзі, виходить на зв'язок мій наступний гість, аби поговорити про те, що ж відбувається на морі, ми поглянемо на ті події, на ті події, які відбуваються в Україні і світі, що там відбувається зараз із розслідуванням по вибухам у Милій, ви пам'ятаєте, це Київщина. Сьогодні з'явилася інформація, чули її у новинах, про те, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівників одного з підрозділів забезпечення Служби безпеки України. Якраз він відповідав за облаштування і функціонування складу артилерійських боєприпасів неподалік Києва у селищі Мила. Пам'ятаємо, нещодавно там сталася серія дуже потужних вибухів, 35 людей загинули. Ну і, власне, зараз опікується цією справою Державне бюро розслідувань. Із Офісу Генерального прокурора також звучать свіжі повідомлення. Так от, слідчі встановили, що під час ухвалення рішення про розміщення складу в приміщенні колишнього овочосховища, а ми розуміємо, що це не відповідає безпековій ситуації, не мало такого бути ні в якому разі. Ця людина, цей чоловік не вжив усіх заходів контролю, аби подбати про безпеку зберігання вибухових речовин та боєприпасів. Крім того, склад було незаконно розміщено поблизу житлової забудови. Я думаю, що ті люди, які жили поруч, вони і гадки не мали про те, що там розташований такий важливий воєнний військовий об'єкт. Але, власне, це тема окремої великої розмови. А зараз повернемося до основної теми нинішньої зустрічі. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
8: Добрий день, героям слава, дякую за запрошення.
0: Дякую вам, що звалися, дякую, що виходите на прямий зв'язок зі студією. Ми будемо з вами говорити про дуже яскраві в усіх сенсах події. З Махачкали розпочнемо. В ніч проти 10 вересня безпілотники атакували порт у російській Махачкалі. Спочатку про вибухи писали місцеві жителі, ну а потім підтверджували це кілька джерел і, зокрема, влада Махачкали. Скажіть, будь ласка, порт Махачкали, я так розумію, вперше вражається, чим він характерний, чим він особливий і що про цю атаку розуміємо зараз?
8: Ну, порт Махачкала – це колишній порт Петровський. Це один з, скажімо, це один з двох найбільших портів Росії на Каспійському морі. Йдеться про вузловий порт на Кавказькому узбережжі з Каспійського моря, на Каспійському морі, через який йдеться перевалка вантажів Росії материкової європейської частини сюди на Кавказ і в зворотньому напрямку, а також це транзитний порт у сполученні з Іраном. Судна заходять, можуть заходити як ті, що прямують на іранські порти, так і ті, що прямують з Ірану на до Росії. Частково можуть вивантажуватись тут, частково можуть прямувати далі на порт Оля, це вже туди до Астрахані, на північну частину Каспійського моря. Особливість, яка, ну, звісно, для нас це наявність ППО чи відсутність, скоріше за все, Махачкала, а також розташований поблизу Махачкали Каспійськ, база, головна база Каспійської флотилії. Це місця базування кораблів цієї флотилії, в тому числі ракетоносіїв калібрів, які вони час від часу випускають по Україні. Це правда. Також правда те, що ми уражали вже Каспійськ і кораблі, які знаходились в тому районі. Це і ракетний катер, один там у них єдиний. Це і два фрегати, які, щоправда, вціліли, але були змушені рятуватись тим, що тікали від вогню. Ну, також українські дрони навідуються туди з іншими цілями, тобто розвідка, перехоплення кораблів, вантажів на суднах, які прямують на лінії Іран-Росія і Росія-Іран. Ну, таке значення, ось десь приблизно так.
0: Ну що ж, важливий удар. Розуміємо, що багато ще буде розмов про нього і в нашому ефірі, зокрема. Головне, що Генеральний штаб Збройних сил підтверджує цей удар. Ну, а ми поговоримо з вами про інші яскраві речі. Російське місто Сочі напередодні ввечері також атакували безекіпажні морські катери. Тут спалахнула масштабна пожежа. Йдеться також у вчорашніх повідомленнях, що Крим, також сталися туди прильоти добрих українських дронів, або ж морські дрони туди завітали. Євпаторія і Севастополь були під ударом. Ну і Новоросійськ, яскравий великий удар, згадуємо також про нього, коментував його пан Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем Віці ГУР, також говорили про те, що доєдналися до цього великого удару у Новоросійську. Ну і писали про те, що вночі, минулої ночі, не цієї, уразили фрегат «Адмірал Ессен». Розкажіть, будь ласка, про ці удари загалом. От як виглядає картина, якщо складати оці маленькі пазлики, так? І розкажіть, будь ласка, про «Адмірал Ессен». Що то за фрегат, які функції виконує і чому нам важливо було його уразити?
8: Ну, якщо від початку, то ланцюжок складається таким чином. Йдеться зачистка простору в Криму, щоб наші крилаті ракети і дрони прямували не в обхід Кримського узбережжя туди на Кавказ, а напряму. Це вже зроблено, там вже майже відсутнє ППО, ми все вибили всі радари, вони нічого вже не бачать з кримських своїх позицій. У них, може, залишились якісь пускові установки, але вони ні на що не здатні вже без радара, тобто вони сліпі. Тому ми маємо можливість атакувати цілі в Новоросійську, в Анапі, до речі, там аеродром з тими літаками був уражений, в Сочі, інші цілі, в тому числі нафтобази, в тому числі судна на рейдах, ну і таке інше. В Криму попутно знищили штурмовий катер там один. Ну і все, що було гідне уваги, літаки на аеродромах, в тому числі в САКах, Су-24 розвідник Чорноморського флоту, єдиний, який в них залишався цього типу. От, приблизно так воно виглядає. Ну і нарешті Новоросійськ. Новоросійськ – це останнє традиційне місце для Росії. Там знаходиться один з найбільших в Європі, до речі, портів. 86 причалів. Це, ну, дуже важливий такий центр економіки Росії. Ну і історично це центр самозатоплення російського флоту. Згадаємо, що у 18-му році вони затопили свій флот. Ну, були безрадні, не знали, що з ним робити, тому що Росія тоді фактично програла Першу світову війну, програла все, що можливо. Ну і потім почалася громадянська війна. І безпорадні, частина того флоту повернулася в Севастополь на вимогу німців тоді, а частину вони просто затопили на вимогу Леніна, а насправді тому, що екіпажі вже там не залишалося, і щоб не віддавати німцям і цю частину більшу, до речі, вони її затопили. Ну а потім вже радянська пропаганда це припідносила, так скажімо, що як героїчний вчинок. Ну, нічого там героїчного немає, самотоп, воно і є самотоп. Зараз історія повторюється, але ми допомагаємо, щоб росіянам підійти до логічного висновку і допомагає їм топити ці кораблі. 9 числа був комбінований удар. Що таке комбінований удар? Це в один час було спільно атаковано і ракетами, і дронами, і, до речі, морськими дронами, і, можливо, ще іншими засобами, про які ми поки що не знаємо. Я маю на увазі підводні дрони, які вже використовувалися, ну, але офіційно про це не повідомлялось. Лише закордонні наші експерти вказують, що колись, нещодавно, в Новоросійську було підірвано підводний човен саме підводним дроном. Ну, але почекаємо. Тим більше, Данія нам обіцяє до кінця року поставити цілу партію таких засобів. Так от, під час комбінованого удару було вражено, як повідомляє адмірал Мадяр, як його називають, за те, що він отримав таку велику перемогу над російським торговельним флотом, заблокував його в Азовському морі і зараз блокуючи в Чорному. Були атаковані нафтопроводи, був термінал Шусхарис, там, де перевантажується нафта на експорт. Палало так яскраво, що було видно, як в день, це видно на відео. І повідомляється про ураження кількох кораблів. Результати остаточні уточнюються, тому що нічний удар вимагає перевірки, тому що можна заявити, що там потопили 10, 20, 30, 40, як то кажуть, жартуючи. Але ж ми серйозна структура, і Україна перевіряє спочатку те, що відбулося, нам зайвого не потрібно. От. Скажімо так, попередньо відомо було про влучання і пошкодження одного з двох фрегатів – «Адмірал Ессен». Інший, другий, який стояв поруч, адмірал Макаров, вони вже отримували пошкодження в цій війні, починаючи з 22-го року, кілька разів. Ну, але ремонтувались і їх намагаються використовувати надалі. Це універсальні фрегати, спроєктовані на базі сторожового корабля «Буревісник» 11-35 проєкту. А цей проєкт має індекс 11-356, тобто шоста модифікація цього «Буревісника». До речі, наш флагманський фрегат «Гетьман Сагайдачний» також був з цієї серії 11351. Це перша модифікація після «Буревісника». Ну, але це таке. Значить, Мадяр повідомляє про влучання і пошкодження фрегата «Адмірал Ессен». Ну, у нього, мабуть, є такі підстави, бо його повітряні пташки Мадяра, а саме дрони FP2, FP1, вони всі означені відеокамерами. Тобто невдовзі можемо подивитися відео ураження, пожежі і таке інше. Тобто на супутниковому фото, яке оприлюднено, там не видно. Там стоять два цілих кораблі, там, мабуть, знято було до того. Тому що такі удари, вони плануються з попередньої розвідки. Так ось, ось ця розвідка була проведена, фото було отримане, воно зараз оприлюднено, переді мною на комп'ютері відкрите. От, жодних пошкоджень там не видно, ну, стоять цілі кораблі, і взагалі супутник, вони його не бачать. Можливо, було і інше. Я підтримую цю версію, що було уражено кількома засобами, тому що це був комбінований удар, в якому брали участь засоби Головного управління розвідки «Птахи Мадяра» і Військово-морські сили України, а також СБУ. Кожен мав свою нішу, кожен виконував певну функцію, і завдання було таке, щоб розосередити оборону противника ППО, значить, і завдати ударів. Так вдалося, щось вони збили, напевно, тому що якось так воно. А щось досягло цілі. Так от, це щось, це була ракета «Довгий Нептун». Ракета, яка стоїть на озброєнні ВМС України. Дальністю понад 1000 кілометрів. І особливість в наявності ракети, чим довгий, тому що це від базового проєкту відрізняється тим, що в нього збільшена бойова частина і збільшена дальність польоту за рахунок того, що вона сама більше за розмірами і таке інше. Нова ракета має індекс РК-360Л. Вона призначена для знищення і для ураження надводних кораблів і наземних берегових об'єктів. Так от, 260 кілограм вибухівки – це дуже серйозно. Якщо така ракета влучила такі в «Адмірал Ессен», в надбудову, і там була пожежа, то навіть якщо він уцілів і що він не потонув, ну це вже фактично мінус цьому кораблю. Нагадаю, там в тому ж Новоросійську 2 роки тому було на рейді ураженого нашим надводним безекіпажним дроном великий десантний корабель «Оленігорський Горняк». Він досі ремонтується. Він вийшов із ладу, його не можуть відремонтувати. Його відтягнули в Севастополь, тому що в Новоросійську немає таких потужностей. Там його знову пошкодили. І він і зараз стоїть, прикритий сітками, але нехай собі стоїть. Шкоди нам не завдає. Вони на нього витрачають гроші, вони його там намагаються щось робити. Поремонтують, ми його втопимо вже потім. Нехай собі править за законом Архімеда, так. Да. Так само, така ж сама участь очікує, я вважаю, і фрегат «Адмірал Ессен». Якщо він утримав в борту таку сигару, скажімо, подаруночок від ВМС України, то це серйозно. І якщо там була пожежа, то там вигоріло геть все, бо в цій надбудові багато чого зроблено з АМГ, тобто алюмінію, магнію і сполуки, які добре горять. Ми пам'ятаємо приклад Фолклендської війни, коли британський есмінець отримав подібну ракету від аргентинського літака і вигорів вщент. Він не затонув, але його потім, коли буксирували до Великої Британії, сподіваючись відремонтувати, він все ж таки в штормову погоду не витримав і пішов на дно. Ну, приблизно таке. Така ж логіка тут спостерігається. Якщо була ракета, якщо ракета уразила корабель, то виникла пожежа. А пам'ятаємо на крейсері «Москва», яка отримала дві ракети «Нептун», але першої модифікації, там 150 кілограмів вибухівки кожна, то там також почалась пожежа. І також в штормову погоду цей крейсер пішов на дно. От. Ну, як кажуть, за законом Архімеда, будь-яке тіло, яке було опущене в рідину і не спливло на поверхню протягом певного часу, треба вважати затонулим. Ну,
0: супер. Таким чином. Супер. Архімед нам і тут прислужився. Я хотіла вас перепитати, пане Володимире, про підводні дрони. Звісно, подробиці операції ми розглядати не будемо. Будемо чекати офіційних повідомлень. У вас спитаю, ви говорили про те, що Данія обіцяє нам надати такі дрони. Тож, це суто данська розробка, чи українці до неї також долучилися?
8: Напевно, долучилися. Данчани розробляли вже, скажімо так, їхня частина – це масштабування виробництва, а ідея, на мою думку, полягає все ж таки в українській технології і в українських винаходах. Тому що ми маємо бойовий досвід, ми маємо досвід, скажімо так, ну, до речі, на думку відомого експерта Ігаля Левіна, головний редактор журналу «Фокус», Україна на кілька голів випереджає зараз світовий рівень безпілотної, безекіпажної техніки. І парад на Хрещатику на День Незалежності це підтвердив. Ну, не лише на Хрещатику, і на Дніпрі, і в повітрі. От, ми навчилися, ми знаємо, що, куди, чого і як. І коли надводні дрони досягли свого піку, своїх можливостей, коли противник витратив шалену кількість грошей на те, щоб якось забезпечити свою безпеку в портах, в морі і таке інше, то ми перейшли під воду. Тобто вони навіть супутники залучали на те, щоб побачити ці надводні дрони, а в них слабке місце те, що вони повільні відносно, на відміну від ракет, від торпед і таке інше. Дрон має ще дійти без екіпажника, я тримаю на увазі, якщо правильно говорити за термінологією флота. Цей катер має ще дістати з того узбережжя, а від Одеси туди, подивіться, далеченько. От. А підводний дрон, він за таких самих умов, маючи таку саму бойову частину, він може туди прийти, йому ж не треба кормити, годувати екіпаж там і таке інше, щоб він там відпочивав. Він маленький собі, у нього маленька антенка над водою, і він підтримує зв'язок з центром. Центр бачить все те ж саме, що ми бачимо, коли надводний дрон атакує таку відповідну ціль. Тобто, що танкується на воді, що там, де і як. Противник його, по-перше, не чує, тому що електродвигун, він малошумний. А по-друге, якщо захочуть його уразити, теж не зможе, тому що в нього нема таких засобів. Тобто, засоби протичовнові є, але на відміну від підводного човна, ну, такий дрон, він знаходиться в смузі, ну, важкого доступу, скажімо так. Тобто,
0: не бачить його просто засоби ураження, і легкий, маневрений, тому може уражати, так?
8: Да, не, ні, та, насчет маневрений, він під водою все ж таки не такий маневрений, як надводний, тому що вода має ну, певний спротив руху будь-якого. Але його не видно, він малошумний, він швидкісний доволі, може 20 вузлів давати, 30, от, але на етапі атаки. А так, щоб економити ресурс, ну, йому не потрібна велика швидкість. Немає. Він поволі, потихеньку туди дістається. І чатує десь на виході з Семецької бухти, наприклад. От. Коли варта уваги ціль побачить не лише дрон, її побачать інші засоби, тому що це комплекс. Це супутники, це наші повітряні дрони, це наші інші засоби розвідки, які передадуть потім інформацію одночасно в центр управління. І, можливо, навіть напряму продублюють на дрон. Тобто сигнал атакувати таку-то ціль. А в нас є, нагадаю, єдина система координат, система управління цілями, які дозволяють щось на кшталт того, що в НАТО Лінк-16, коли пілот літака і командир артилерійської батареї і командир підрозділу в штабі бачить одну і ту ж саму картину на екрані в себе. Тобто немає.
0: Ага, тобто зараз на морі у воді можливо нам така сама історія. Я вам дуже дякую, що пояснили. Це насправді дуже круто. Дякую. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, Defense Express, капітан першого рангу у відставці, говорив, друзі, зі мною. Я буду на сьогодні з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. Бережіть себе, будь ласка, тримайтеся. Обов'язково почуємося завтра. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: «Спортлайф» дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки. В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки

0: по Кривому Рогу пошкоджено будівлю Суспільного. Там працював кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». Всередині будівлі вибито понад 50 вікон, також пошкоджені меблі і стеля. Нині триває дообстеження приміщень і фіксація пошкоджень. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Це вже повідомляє «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, здійснюються відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад артилерійських боєприпасів у Милій на Київщині. 28 серпня внаслідок атаки Росії та детонації там загинуло 38 людей. За даними слідства, посадовець не вжив необхідних заходів для безпечного зберігання боєприпасів. Склад облаштували у приміщенні колишнього овочесховища поблизу житлової забудови. Його розміщення також не узгодили з правоохоронцями та підрозділами ППО, заявили у Державному бюро розслідувань. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна за добу вразила 8 об'єктів російської інфраструктури, які працюють на війну. За словами глави держави, серед них НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні та морський торговий порт у Дагестані. Також під ударами були об'єкти у Московському, Воронежському, Астраханському та Брянському регіонах. Російська влада також визнала пожежу в Махачкалі, пошкодження театру в Дагестані і загибель жінки у Воронежській області. Далі про те, що екс-прем'єрка Юлія Середенко отримала нову посаду, очолила бізнес-школу, повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Україна заслуговує на бізнес-школу світового рівня, і тепер це станеться, заявив він. Милованов також розповів, що вже обговорив призначення з послами, вони оцінили його високо. Середенко каже, що хоче працювати з молодими українськими підприємцями і допомагати їм розвивати бізнес в Україні. Також вона хоче готувати керівників, які створюватимуть нові технології, сильні компанії і зможуть ділитися українським досвідом зі світом. Середенко очолювала уряд із липня 2025 року до липня 2026, а до того – Міністерство економіки. 14 липня Верховна Рада відправила її у відставку, а 16 липня новим прем'єром став Сергій Корецький. В Одесі запустили 5G, проте наразі лише у тестовому режимі, повідомили в ОВА. Протестувати технологію можна на Приморському бульварі, Потьомкінських сходах та прилеглій території. Це вже п'яте місто в Україні, де розгорнули 5G-покриття. Раніше пілотний проект тестували у Львові, Бородянці, Харкові та у Києві. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Спілкуємося на теми війни, на теми фронту. Маємо зараз багато подій, які справді нас, скажімо так, оточують, від тих ударів, які задають по нас, до тих ударів, які ми задаємо по противнику. Насправді, не треба так впадати в якійсь мірі в... Ну, це може зараз буде звучати, мені там справедливо напишуть, що я позитивний блогер. Не треба думати, що тільки ворог нас б'є. Ворог, однозначно, я переконаний і бачу це, він суттєво підкручує свою цю терористичну машину для того, аби впливати на українців і показувати, продавати, в тому числі перед російським народонаселенням перед виборами до їхньої Державної Думи, концепт того, що все гаразд, все вдається, все виходить, і от подивіться, як ми успішно вражаємо територію України. Вже зараз я бачу, що в домових чатиках почали гуляти, наприклад, у Києві адреси заправок, які будуть уражені і тому подібне, бо що вчора з'явилися дані про те, що 20 автозаправних станцій у Києві можуть бути уражені. Слухайте, народ, мені здається, що настала та фаза війни, коли потрібно чесно собі сказати і поговорити, що зрозумівши вже нарешті ту реальність, що незалежності від адрес будь-що, будь-де, може бути ураження. І це не лякалка, це не страшилка, це просто зміна мислення в якійсь мірі. Так? Зміна мислення для того, щоб пережити умови важкої війни, тому що потрібно дивитися і на позитив. Позитив, наприклад, той, який полягає в тому, що як наші сили оборони задають удари по території Російської Федерації, мені дуже прикро, відверто кажучи, бачити теж ті коментарі, коли люди,

0: як то кажуть, посипаючи голову попелом, хоча не дуже гарна фраза, вона мені дуже так подобається, як калькована з російської, але тим не менше, ну такі падають в помиральну яму, хочете. На фоні того починають розганяти зраду, коли з'являється повідомлення про те, що от, ну все, Федорова нема, ми перестали бити по території Росії. Ну та ви що, жартуєте? Насправді ні, ми дуже багато задаємо ударів по території РФ, і вчорашнє рекордне ураження в Ямало-Ненецькому окрузі, про що говорять і мої колеги, і сьогодні вже був не один ефір на хвилях Радіо НВ про ці ураження. Це теж елемент рекордного ураження понад 3000 кілометрів. Це елемент нашої відповіді. Ямало-Ненецький округ, який є газовою золотою жилою для Російської Федерації, по ньому задається удар дронами. Це нічого собі досягнення. Сам факт пролетіти таку відстань, сам факт задати ураження, так, будуть шукати інший розгон зради, бо він полягатиме в тому, що з тих відео, які нам показали, недостатньо якісно ураження. Замало диму. Тому що якщо вражається НПЗ або газоконденсатний завод, газопереробний завод, то має бути більше диму, має бути більше вогонь. Може і так, може і неуспішні були цілком ці ураження, але сам факт того, що дрони долетіли, то летіли. Це означає те, що прорубане певне вікно, що у нас є певні розуміння про те, якими коридорами можна завдавати цих уражень. Безперечно, про це я теж сьогодні хочу говорити з гостями. Наразі чекаємо долучення першого гостя, а я ще поділюся своїми такими міркуваннями і баченнями того, що далі коїться. Окрім того, що було уражено Новоорінгойський і Пуровський заводи в Ямало-Ненецькому окрузі Російської Федерації, так вночі ще й було завдано, і Генштаб про це вже повідомив, було задано ударів по Сочі, було задано удару по Каспію, зокрема в Махачкалі, столиці Дагестану, було задано відповідних уражень по порту, як зазначають, стратегічного значення, тому що це єдиний порт на Каспії, який не замерзає в умовах зими. Крім цього, Новоросійськ було уражено щонайменше три кораблі. Тральщик Железняков, фрегат Адмірал Есен та великий десантний корабель Пьотр Маргунов. Українські війська справді роблять, намагаються максимально, наскільки це можливо робити, перевагу, а от чи ця перевага якось впливає на дипломатичний, на дипломатико-воєнні наші відносини з партнерами і може вплинути на Російську Федерацію, спробуємо звести, скажімо так, карти з представником і владної фракції, представником Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Єгор Чернів до нас долучається. Єгоре, добрий день.
1: Добрий день.
0: Скажіть, будь ласка, ви от як представник такого нашого головного оборонного комітету, як представник України при НАТО, так, ви, очевидно, ну, більше ваша така компетенція робоча, вона полягає в воєнно-дипломатичних пошуках рішень, так, постачання озброєнь, військової техніки, забезпечення нашої переваги на фронті, але це переважно такі політико-дипломатичні моменти, так. І от в політико-дипломатичних моментах зараз гуляє дуже багато різноманітних тез, чуток, особливо після візиту Вітковта та Кушнера вперше до Києва, в 9 до Москви, з'являється очікування. Дональд Трамп врешті вчора давав коментарі журналістам і сказав про те, що, мовляв, може бути якийсь прорив. Путін хоче угоду. Залишається питання від Зеленського. Скажіть, чи є якісь об'єктивні обставини, що всі події, які ми сьогодні спостерігаємо в дипломатичному сенсі, навіть і очікування зустрічі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, яка ось-ось десь впродовж вересня очікується, що може бути якийсь дипломатичний прорив. Ну, бодай, енергетичне перемир'я, як про це писали деякі українські ЗМІ, що такий план є на столі і в Росії, і в Україні про енергетичне перемир'я на зиму.
1: По-перше, ми готові до перемир'я, до миру, звісно, що не на будь-яких умовах, але ми транслюємо це, про це президент Зеленський говорить майже кожного тижня. По-друге, у Трампа на носу вибори. Трамп готується до виборів Конгресу, йому потрібно показати бодай якісь результати, і ці результати він не може показати ані в Ірані, ані по іншим питанням зовнішньої політики. Тому я думаю, що ці спроби – це більше якраз таки набрати якісь бали перед виборами в Конгрес. Ну і по-третє, чесно кажучи, я об'єктивних причин для того, щоб Путін зараз зупинив війну, не бачу. Він підготувався до цієї зими, він накопичив ракет, він думає, що все ж таки зможе нас зламати цим ракетним терором, вибиваючи не тільки критичну інфраструктуру, а вже ми бачимо, що і економічну базу України. Він також розуміє, що певний запас міцності у його економіки, на жаль, все ще є. Але, тобто, однієї якоїсь причини немає, але є набір факторів, які можуть, в принципі, вплинути на перебіг подій на полі бою і, в принципі, на, можливо, вихід на якесь перемир'я або взагалі закінчення війни. І ці фактори наступні. Перше, немає якихось проривів чи значних успіхів на полі бою і у Російської Федерації. Вони фактично зараз в стратегічному тупіку знаходяться. Натомість у нас нам вдається щось, деякі території відвоювати. Друге, ніхто не знає, окрім, я думаю, що самого Путіна і там певних осіб з його оточення, який реальний стан економіки Російської Федерації, тому що те, що вони показують, це точно занижені цифри, а деякі показники фінансові та бюджету, вони взагалі засекречені. По-третє, є зростаюче невдоволення глобального півдня, який у обличчі особі, наприклад, Моді або Сі, все частіше говорить і піднімає питання про те, що цю війну потрібно закінчувати. Ну і нарешті наші далекобійні санкції, які також працюють і працюють на там знищення економіки, по-перше, а по-друге, на психологічний тиск росіян. В переддень виборів, я думаю, що це також важливий аспект, який може вплинути виборів, я маю на увазі, в російській або так званих виборів в Російській Федерації, але все одно складніше намалювати плюс 50%, ніж плюс там 10%, якщо їхня провласна партія не буде щось набирати більшості голосів. Тому ось ці всі фактори сукупно теоретично можуть призвести до певного рішення з боку Кремля про або заморозку, або перемир'я, або закінчення взагалі війни. Але наразі якоїсь чіткої готовності я, чесно кажучи, не бачу з їхнього боку.
0: Наразі ми готуємося до того, от в планах навіть і комітету, щоб люди розуміли, ми готуємося до того, що росіяни справді йдуть мобілізацію, ну про це говорять всі посадові особи Павло Паліса, про це говорив Лех Іващенко на день воєнної розвідки, він казав 300 тисяч цього року, 300 тисяч наступного.
1: Мобілізація, давайте правильно сформулюємо, скажімо так. Мобілізація прихована, вона і не закінчувалася. Тут питання в тому, чи буде вона відкритою, чи буде вона там прихованою і далі, але більш жорсткою, ніж відбувалося до цього. От мені здається, це буде другий варіант, і вони вже це відпрацьовують, відпрацьовували, наприклад, в Пензі, да, коли пакували людей на вулицях і відправляли у їхні військкомати. Тому плани дійсно такі є по збільшенню набору, тому що вони провалюються по кількості контрактників і навіть з підвищення заробітних плат або там виплат по контракту, воно не додає більшої кількості людей задля того, щоб вони виконали всі ті задачі, які перед ними ставляться. І дати по захопленню тих чи інших місць постійно в них пересуваються. Зараз Герасимов пише, малює історію про те, що Донбас буде для Путіна, що Донбас буде взятий до кінця цього року, але це нереалістичні плани, ми розуміємо. Задля того, щоб ці плани і з їхнього боку виконати, то потрібно мати набагато більше особового складу, плюс резервні формування для того, щоб швидко поповнювати ті втрати, які вони несуть. Ось тому, можливо, буде прихована мобілізація, але після виборів в Держдуму.
0: Друзі, нагадую, Єгор Чернєв, народний депутат України, з нами на зв'язку, представник Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, перший заступник, також голова Комісії України НАТО. І ми говоримо про певні дипломатичні перспективи, чи вони у нас вибудовуються, чи вони у нас з'являються, чи ми готуємося, як і прогнозувалося, до важкої зими. Ну, особисто по моїх прогнозах, по моїх відчуттях, ми радше йдемо до другого варіанту, і в цьому контексті є в елемент, скажімо, такої міжнародного МВТ, так, міжнародної воєнної допомоги, якої наділяють нас країни Європи. Зокрема, нещодавно було ухвалено рішення з боку Європейського Союзу про виділення додаткових коштів на закупівлю засобів ППО. Було повідомлення за підсумками Рамштайну, що Німеччина передасть нам ракети ПАК-2, які, скажімо так, не найбільш ефективно, але спроможні збивати балістику. Були заяви про те, що ми законтрактували до 1000 ракет Патріот ПАК-3, але це перспектива довгих років. Втім, от Єгоре, повертаючись до цієї виділення понад 3 мільярдів євро на закупівлю засобів ППО зараз, станом для підготовки до зимового періоду, про що ми можемо говорити? Наскільки це може нам допомогти в зимовому сезоні? Тому що я так розумію, ну, якби виробити ракети нові не встигає ніхто, і це цілком об'єктивна реальність. Щось купити, це, напевно, купувати зі складів самих країн-партнерів. Відтак, що ми встигнемо до того періоду об'єктивно? Я не прошу зараз там, звісно, казати про якісь давати деталі, які будуть доступні противнику, але чи це зможе посилити значно нашу стійкість перед зимою?
1: Ми, по-перше, абсолютно дуже вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яку вони надають. І Німеччина в даному випадку є лідером по і об'єму допомоги, і наданому номенклатурі того озброєння, яке нам потрібне. І вони знову знайшли можливості зі своїх складів надати нам певну кількість ракет до систем Patriot. Що зробила НАТО для того, щоб все ж таки відкрити нам шлях до тих ракет, які є на складах сьогодні країн Європейського Союзу, країн-партнерів, країн НАТО? Вони понизили необхідний поріг обороноздатності цих країн, тобто дозволили їм зменшувати свої запаси, незважаючи на зобов'язання для НАТО, для того, щоб передати нам частину таких ракет. Що робимо ми і що робить також Німеччина і деякі інші країни? Ми ведемо переговори з тими країнами, які на сьогоднішній день мають все ще на своїх складах ракети ПАК-3 і теоретично можуть з нами ними поділитися. Це, зокрема, там Греція, Італія, Іспанія. Ми навіть знаємо кількості цих ракет на їхніх складах. Модерувати цю дискусію також нам допомагає і штаб-квартира НАТО, і Німеччина, і деякі інші партнери для того, щоб все ж таки отримати якусь кількість ракет. На жаль, ця кількість не буде достатньою, щоб пройти цю зиму, тому що ті самі 300 ракет, про які говорив президент, які нам необхідні на цю зиму, дуже складно зібрати зараз навіть зі складів тих країн, які є операторами систем Patriot, які такі ракети мають. Разом з тим, Німеччина надає дійсно ПАК-2, які не ідеальні, які не завжди можуть впоратися з балістикою, але тим не менш це також важливо для нас, тому що хоча б якийсь буде, якщо відсоток збиття, це вже нам допоможе. Плюс нам не вистачає і інших ракет і засобів ППО для того, щоб зараз боротися ефективно і з реактивними шахедами, і з крилатими ракетами. Тому тут також потрібно про це не забувати, і ми працюємо над тим, щоб якомога більше ракет різних модифікацій, різних систем потрапило проти ракет для в Україну. От, в принципі, цей Рамштайн, я би так сказав, дещо додав оптимізму, тому що було заявлено про готовність передати нам різні ракети в, ну, в якійсь кількості, не будемо розкривати таку кількість. Є ще історія взаємодії з нашими партнерами, по якій ми говоримо про те, що ми пропонуємо їм, умовно кажучи, обміняти ті ракети, які на сьогоднішній день є на складах, на ті, які ми вже законтрактували і будуть вироблені в наступних періодах. Тобто, умовно кажучи, баланс ракет у них не зміниться, але просто в часовому вимірі вони отримують ці самі ракети на свої склади через там рік чи два. Такий варіант ми також проговорюємо, ми також пропонуємо, щоб це не просто була передача нам ракети і спустошення їхніх складів. Тобто ми шукаємо різні схеми, за якими зможемо забезпечити наші системи ППО ракетами.
0: Окей, поговоримо тоді про інше питання ще щодо поточного стану, скажімо так, не тільки просто протиракетного і протидронового захисту і закриття нашого неба, і захисту нашого неба та цивільного населення, тому що сьогодні росіяни вже завдали враження по автозаправній станції в Голосіївському районі, і я об'єктивно закликаю людей, напевно, киян бути... враховувати свої безпекові міркування, виходячи з проекції того, що станом на зараз росіян є певне відкрите вікно ударних можливостей, поки ми справді не знайшли цієї ефективної протидії проти реактивних загроз і проти ракет, в тому числі у нас недостатньо засобів для того, щоб збивати балістику. Треба розуміти, що потенційно будь-яка ціль, будь-яка адреса у Києві може бути уражена. Будівля СБУ минулого тижня тому є підтвердженням. І треба розуміти, що п'ятий рік війна більш екзистенційна, війна більш масштабна. І це реальність для нас, якщо ми цю реальність усвідомимо і будемо з неї виходити, міркування своєї безпеки. Наприклад, коли тривога, будемо виходити з міркування того, що може десь тут справді поруч із нами прилетіти дрон. Будемо свій побут таким чином налаштовувати, будемо думати про свою безпеку. Це трошки допоможе нам пережити цей важкий період, допоки триває пошук рішень. Але в цей час це таке тактичне питання і є більш стратегічне питання. Візія ведення війни. Мовно кажучи, куди ми йдемо, тому що зараз вже 2 місяці, як у нас новий главком, місяць майже, як новий міністр оборони в якості постійної вже затвердженої особи. І відтак і горе постає питання, чи презентували вже перед парламентом Хмара та Драпатий свою візію ведення війни, як ми далі воюємо, мовно кажучи. Якщо така тотальна те, що називається зараз сторінка війни, розпочалася, то що ми в ній будемо робити? Ми будемо так само тотально намагатися бити Москву, чи ми будемо намагатися бити, от як учора, в Ямало-Ненецький округ, долітати і завдавати цих уражень? Словом, хочеться почути бачення, скажімо так, камо грядеше, мовно кажучи, куди ми йдемо, чого ми хочемо досягнути на виході, як нам зупинити цю війну або перемогти, або інші дефініції в цьому контексті використовувати.
1: По-перше, я б тут також підтримав вас і звернувся до наших слухачів, глядачів про те, що будьте, будь ласка, уважні, слухайте тривогу, тому що у нас на сьогоднішній день є інформація про те, що Російська Федерація буде бити і продовжувати бити по заправних станціях, по АЗС, в тому числі в Києві. Тому, коли ви чуєте сигнал тривоги, якщо ви перебуваєте на заправній станції, будь ласка, слухайте персонал проінструктовано, щоб всі виходили і не перебували всередині таких автозаправних станцій. Тепер, що стосується вашого питання щодо візії. Різких змін не буде, буде продовження тих реформ, які були закладені останнім часом. В принципі, ця візія була презентована до цього попереднім міністром Федоровим. Вона складається з 3 основних складових. Це зупинка росіян на полі бою, це захист неба і це руйнація російської економіки. Ми і далі продовжуємо рухатися в цьому напрямку, шукаємо рішення, які нам допоможуть на полі бою, зокрема, максимальна роботизація, насичення дронами першої лінії, насичення НРК наземними роботизованими комплексами, знову ж таки, першої лінії задля того, щоб була достатня евакуація, логістика, виконання інших задач, в тому числі і бойових. Посилення нашого ППО і пошук на сьогоднішній день рішень, і вони вже деякі рішення є проти реактивних шахедів і перехоплювачів, і вони зараз активно тестуються, і я думаю, що досить скоро вони вийдуть в серію. Ну і звісно, що питання завдання максимальної шкоди російській економіці, і тут ми далі продовжуємо нарощувати наші далекобійні удари. І дійсно, вчора був рекорд 3000 кілометрів, новий Оренгой, І це не кінець, і це буде масштабуватися. Плюс завершується робота над українською балістичною ракетою, яка зможе досягати в тому числі і Москви. Ось це основний напрямок. Ну і звісно, що внутрішнє реформування нашої армії. Тут, в принципі, прийшли люди, які мають знову ж таки ту саму візію, яка була закладена, і це стосується в тому числі і підходів до управління військом, і підходів до роботи з особовим складом. Є певні напрацювання, бачення, скажімо так, і зміни підходів по мобілізації, але ми очікуємо, скажімо, від Міністерства оборони конкретних вже пропозицій, які можуть лягти в закони для того, щоб ці зміни стали реальними.
0: Тобто поки що ще таких конкретних нормативних подань щодо мобілізаційних змін не було від Міністерства оборони?
1: Ні, не було. Було бачення, скажімо так, суфокусів. Я не можу просто зараз багато що розкривати в цьому питанні, але це має поліпшити мобілізаційну політику, має все ж таки прибрати ганебне явище у вигляді босифікації, але разом з тим має виконувати ті задачі, які несе мобілізація для того, щоб наша армія поповнювалася боєздатними воїнами. Це важливо, тому що, на жаль, дуже багато людей, які призиваються, які мобілізуються, вони не потрапляють до війська через те, що проходять через різні етапи, де відсіюються через стан здоров'я, через інші обмеження. Тому важливо не просто всіх підряд збирати, умовно кажучи, а все ж таки робити таку вибіркову, але ефективну мобілізацію.
0: Ну, власне, говорять не кількістю, а якістю. І це нещодавно було підтверджено в принципах, які демонстрував, і пріоритетах, які демонстрував і публікував головнокомандувач Драпатий. Скоро з нього вже будуть питати, насправді, і з міністра оборони вже підступається скоро той час, коли почнуть ставити запитання, така держреалізація цих принципів. Тому сигнально ми провели певну бесіду з Ігорем Чернєвим, представником парламенту, який стверджує, що очікують відповідних нормотворчих змін і подань від Міністерства оборони. Дякую вам, Ігоре, що ви долучилися. Народний депутат України, член комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Це найголовніше, скажімо так, титр Єгора в цій межах цієї бесіди. Залишайтеся, друзі, далі з нами на черзі новини, і знову повернемося до обговорення ситуації, в тому числі і з обстрілами як України, так і навпаки глибинних Російської Федерації.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росія атакувала Дніпро. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали, повідомляє ДСНС. Внаслідок влучання пошкоджено підприємство харчової промисловості. Поруч виникла пожежа. Вогонь охопив 12 легкових автомобілів і 2 мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували загоряння. СБУ затримала 19-річного агента ФСБ, який готував убивство громадського діяча на Київщині. Джерела Бабеля в правоохоронних органах кажуть, що йдеться про замах на Геннадія Друзенка. За даними слідства, житель Миколаєва планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі. Він стежив за розпорядком дня і маршрутами Друзенка, а від ФСБ отримав координати місця, де забрав пістолет з набоями і глушником. Чоловік планував заночувати в лісі неподалік будинку активіста, а вранці вбити його із засідки. СБУ заявила, що затримала агента під час підготовки до замаху. Чоловіка завербували через соцмережі, в яких він публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, підготовці до умисного вбивства на замовлення і незаконні поведінці зі зброєю. Зараз він під вартою, йому загрожує довічне із конфіскацією майна. Макдональдс в Україні скоротив меню через перебої з поставками, повідомляє прес-служба. У деяких ресторанах тимчасово недоступні окремі позиції. В компанії пояснили це затримками з постачанням через безпекову ситуацію і тривалі повітряні тривоги. Асортимент відрізнятиметься залежно від конкретного заходу. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Макс, із 45-річчям тебе.
6: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Друзі, триває наш ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Закликаю вас долучатися до цього ефіру. Ставте свої запитання у чаті трансляції. Це доступно для вас на сторінці Радіо НВ в YouTube. Крім цього, там же на YouTube там можна і підтримати наш збір. Загальний, великий, тривалий збір на 1 мільйон гривень. Спільна ініціатива, так скажімо, з фонду «Повернись живим». Збір межах проєкту «Дронопад» збираємо на зенітні дрони, які дозволяють збивати російські розвідувальні БПЛА. Тому долучайтеся, монобанка збору є під кожним відео, яке публікується на нашій сторінці Радіо НВ в YouTube. Тому будемо вдячні за те, що ви, наприклад, не вип'єте зараз обідньої кави десь у кав'ярні. Я не проти малого та середнього бізнесу, я не закликаю їм не заплатити, але зробити збір. А ще краще купити каву і так само в такому ж еквіваленті задонатити на збір, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». Отже, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», до нас доєднується. Пане Олександре, добрий день.
9: Вітаю, доброго дня.
0: Обговорімо з вами реально новину вчорашнього та й сьогоднішнього дня. Це рекордне ураження, яке Сили спеціальних операцій підрозділу Deep Strike ССО завдали учора, напередодні 9 вересня, вдалося долетіти і влучити по Новоорінгойському та Пурівському заводах Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації. Це понад 3 тисячі кілометрів, якщо бути точнішим, дронам вдалося пролетіти 3200 кілометрів, це вже відомо, що це були дрони FP1 від Firepoint, і завдати удару по двох гігантах газоконденсатної промисловості Російської Федерації. Це така газова золота жила, безперечно, Російської Федерації. Ямало-Ненецький округ – це дуже далеко, це нереально далеко. Це такий настільки глибокий тил, що там, здавалося, завжди і вічно буде спокій для росіян, така тиха гавань. В цю тиху гавань долетіло. Можливо, ураження, я зараз бачу скептиків, які, коментуючи відео тих наявних об'єктивних контролів, які є, кажуть, ураження такі собі, там якісь щось десь кудись летіло. Але сам факт, що дрони пролетіли, це означає, для мене це означає, що ми прорубили певне вікно можливостей. Пане Олександре, що це в принципі означає, чи це щось змінює в певній розстановці сил? Тому що, направду, Ямало-Ненецький округ, це, я вже вдруге повторю цю тезу, це золота жила Російської Федерації в сенсі газовидобування і газопереробки.
9: Тут є дуже цікавий інший момент, це елемент масштабування. Ми можемо зараз саме це спостерігати. І от ви назвали саме цю цифру по дальності польоту наших дронів. Тут дуже важливим є дуже цікавий інший момент. Багато ЗМІ, коли було нанесено цей удар, і в принципі не тільки цей удар, давайте говорити загально. Коли ми наносимо удар вглиб території Російської Федерації, що роблять наші ЗМІ зазвичай? Вони просто беруть і починають рахувати, а від кордону України, яка це відстань до відповідного об'єкту? Відкривають там якийсь Google Maps і починають оце вимірювати в режимі нон-стоп за 10 секунд. Це дуже цікавий момент, якщо чесно. Якби так планувалися усі удари, то, мабуть, ми б не досягли б своєї мети аж ніколи. Тому що, по-перше, усі наші дрони, це правда, вони відправляються в бік Російської Федерації не з кордону України, а з урахуванням буферу безпеки, безпечної зони. Інколи ця безпечна зона може сягати не просто там 100 кілометрів від кордону, 200, 300 і навіть більше. Якби це дивно не лунало, все залежить від того, які саме задачі, які саме дрони відправляються. Другий момент. Під час польоту дрон, він не летить по прямій. Він постійно змінює траєкторію польоту, він маневрує, він обходить позиційні райони протиповітряної оборони, він використовує, ми дуже добре знаємо рельєфно-ландшафтні особливості Російської Федерації і використовуємо саме їх для маневрування. Тому наші дрони, вони маневрують вздовж річок, гирл річок, болота, лісова місцевість. Там, де неможливо розміщувати відповідні засоби зенітно-ракетних комплексів малого радіусу дії, зенітних самохідних установок або навіть мобільні вогневі групи просто не можуть проїхати, тому що це болото. Там неможливо проїхати ні на чому і навіть на віслюках. І саме все це вкладається в цю концепцію тактико-технічних характеристик того чи іншого дрону, який повинен досягнути тієї чи іншої цілі. Зараз ми побачили, що ми можемо долати ці відстані. Це рекордні показники за весь час повномасштабного вторгнення в Україну, коли ми відповідали на ці загрози. Ми починали з того, що в 2022 році ми наносили удари на відстань десь приблизно 50 кілометрів від кордону з Україною. От саме вглиб, це ближня тилова зона. Зараз це не просто ближня тилова чи середня тилова зона. Це серйозно досить глибока тилова зона, діпстрайки, які Росія не може якось їм протидіяти. Чому? Відповідь полягає у тому, що основна частина ешелонованої ППО Росії малого, середнього, великого радіусу дії, навіть мобільні вогневі групи, вони сконцентровані якраз по європейській частині Російської Федерації. Якщо ми говоримо про відстані значно глибші, то тут відкривається маневр значно більше. Тобто ми заглиблюємось на 1000-1500 кілометрів, а потім розширюємо можливості щодо впливу по російським об'єктам, де значно більше лісів, значно більше болот, значно більше озер, гирл річок і так далі. Значно менше автомобільних доріг, де може взагалі проїхати щось, окрім буханки, і то буханка, вона не завжди є надійною, її треба ремонтувати. Відповідно, чим глибше до території Російської Федерації, тобто це 3000, 3500, 4000 кілометрів, тим менше ППО, тим менше захисту і тим більше ефективності. Ми протягом 25-го року, 26-го року відпрацювали ефективно європейську частину Російської Федерації. З'ясували, де в них які позиційні райони, де що вони можуть якось підсилювати, передислокувати ті чи інші засоби протидії нашим дронам. А що глибше? А глибше вже нічого не цікавить. Все, що за північно-західним узбережжям озера Байкал, це до саме цієї межі китайська територія. Все інше, це все можна вижигати, як ми можемо.
0: Але знаєте, пане Олександре, я от почув такі тези від, зокрема, там, коментаторів про те, що, мовляв, це скільки ж нам тронів треба було, щоб пролетіти таку дистанцію по території Російської Федерації, тобто їх, очевидно, по дорозі збивали, і там мізер якийсь долетів, напевно, ми на то витратили немало грошей, а може логічніше було б витрачати це все ще на європейську частину, добуваючи НПЗ, завдаючи ударів по тих об'єктах, по яких ще можна завдати ударів, поки росіяни не захистилися сповна. Чи має право на життя така теза?
9: Так, я погоджуюсь частково саме з тим, що ми повинні продовжувати удари по європейській частині, але ми не продовжуємо по ним. По Новоросійську не було здійснено ударів за останній час. Що там відбувалося?
0: Буквально сьогодні вночі.
9: Ну так, а в Сочі що?
0: Ну, Сочі, буває? Новоросійськ, Махачкала. Це от такі три об'єкти, які...
9: І далі. Так. Ну, тобто ми що, не наносимо удари? Наносимо, так. Але ми практикуємо і діпстрайки на рівні... Тобто, ну знаєте, це з чим я можу порівняти? Це я можу порівняти з тим, що от американці, вони висадились на місяці, так? Вони не тільки висадилися, а вони там собі навіть якусь базу облаштували. І вони туди літають нон-стопом. А потім хтось, Китай або Радянський Союз в ті часи, вони висадились на Марсі. І вони це зробили. Вони висадились, там неважливо, яка буде подальша історія всієї цієї висадки. Але хтось полетів на... Ну, наприклад, на Плутон. Ну, навіщо це потрібно? А нікому це не потрібно. Там всі загинуть у будь-якому разі. Так само, як і на Марсі, в принципі, в якомусь сенсі. Луна – це найкращий варіант. Але ми намагаємось досягати чогось більшого. Не просто якогось близького радіусу. Нам потрібно знищувати саме ті об'єкти, до яких ми можемо дотягнутися. Тобто, якщо наш дрон зможе долетіти до Владивостоку, це буде прикольно. Ми про це заявимо. Про це побачить весь світ. А Росія, в свою чергу, це буде для неї не тільки репутаційний удар, це буде її удар стосовно того, що вона не може захистити величезну свою територію, яка є найбільшою досі в світі, саме за площею, і відповідно до цього можуть виникати претензії багато у кого. А Росія,
0: до речі, от перше нещодавно Китай, так, саме щодо Владивостоку звертався до України, це підтверджили офіційно речник МЗС Георгій Тихий, що Китай звертався з проханням не завдавати ударів. Тобто, ну, ніколи такого не було, щоб китайська делегація їхала і просила Україну якось бути обачнішою. А тут навіть, попри дальні віддалені східні райони Російської Федерації, вже теж Китай якби з цим рахується.
9: Ну, саме так. Сьогодні попросили, завтра це прохання, воно вже не працює, післязавтра ми наносимо удар по Тихоокеанському флоту Російської Федерації. чи по арктичній складовій. До речі, Китай, який не має виходу до Арктики, він саме через територію Російської Федерації намагається якось інтегрувати свої компанії для того, щоб мати вихід саме до цієї зони світу. І це також треба рахувати на майбутнє. Це дуже цікаві моменти. Ми можемо геополітично грати. Китай, його позиція дуже цікава. Він не проти суверенності кордонів України, але він використовує війну проти України для того, щоб васалізувати Росію. Васалізація Російської Федерації зараз відбувається Китаєм за рахунок того, що Україна послаблює Російську Федерацію. Путін зараз робить Росію настільки слабкою, наскільки вона не була ніколи, навіть при Бухачі Єльцині. Навіть при Єльцині не було такої катастрофічної ситуації. І Сі Цзіньпін, він це дуже добре розуміє. І китайці – це люди, які вони все, ну скажімо так, планують і прогнозують на 10, 20, 30 кроків вперед. Тому я можу сказати, що Китай нам настільки не ворог і не товариш, не наш якийсь компонент і так далі, країна, яка може нас підтримувати. Але вони виключно задаються своєю ціллю, у них є своя мета – це поглинання території Російської Федерації. А поглинання це без війни можливо тільки тоді, там де Росія буде максимально виснажена під час війни. Вони це використовують. Ну, тобто, класичний метод конфуціанства і даосього піанізму в одному такому міксу, ось такого коктейлю.
0: Я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, хочу перейти до більш приземленої ситуації вже з неба на землю в нас на фронті. Буквально позавчора втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україні перевищили 1,5 мільйона осіб вбитими та пораненими. В принципі, Міністерство оборони комунікувало те, що це літо стало одним з найбільш кривавих для Російської Федерації. Стабільно фактично 40 плюс тисяч осіб вбитими та пораненими росіяни отримували. І відтак, ну, цей результат, коли Росія опинилася в ситуації найбільших втрат в одній війні з часів Другої світової. Кількість втрат, як стверджується в Генеральному штабі по підрахунках їхніх, перевищує сукупні втрати радянської та російської армії у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини 20-го та початку 21-го століття. Тобто все, що після Другої світової було, от всі-всі-всі війни в сукупності менше, ніж те, що зараз в Україні. В Росії на це ніяк не реагують, в Росії це ніяк не коментують, в Росії за цією очевидністю навпаки готують мобілізацію. Скільки вони можуть, грубо кажучи, вгатити людей в такий формат бойових дій, які ми зараз спостерігаємо?
9: Ну, до нескінченності. До нескінченності. Ну, якщо чесно, я вже давно не рахую, з 2022 року були питання. А от росіяни втратять 10 тисяч особового складу, вони підуть на протести? Я тоді ще говорив, ні, не підуть. Не будуть вони виходити на вулиці там мільйонами і якось вимагати від влади того, щоб ця війна зупинилася. А якщо вони втратять 100 тисяч? Ні. Мільйон? Ні. Навіть якщо буде 10 мільйонів, нічого такого не відбудеться. А будь-які процеси, внутрішні процеси в Росії, які можуть відбуватися, якраз якщо ми говоримо про хаотизацію, зміну влади, революцію, називаємо її таким чином, вони будуть відбуватися виключно коли. Ося ця біомаса російська, вона буде коригуватися відповідними кураторами спецслужб. Чи це буде російське ГРУ Гризодубова, чи це буде ФСБ Луб'янка. А можливо, наберуться сміливості і за останні 100 років Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, головою якої зараз є Нарышкін, вони візьмуть все це під свій контроль. Питання дуже цікаве. А можливо, це буде якась інша четверта сторона. Але станом на зараз нічого такого, реагування на це не буде відбуватися. І навіть коли в жовтні цього року почнеться загальна мобілізація, основні першочергові заходи по загальній мобілізації, росіяни вони не будуть на це реагувати абсолютно аж ніяк. Ну, десь там, наприклад, на Північному Кавказі, так, вони можуть вийти на вулиці і там буде досить обережно все це проводитись. Але загально по всій іншій частині Російської Федерації це просто біоматеріал для того, щоб відправляти в м'ясорубку в Україну. Як воно було, так воно і буде залишатися. Тому оці показники втрат, так, для нас вони дуже важливі. Вони демонструють те, наскільки ми технічно, технологічно, інженерно, тактично, тактичними методами та багатьма іншими можемо все ж таки підвищувати рівень протидії російській агресії. Вони завжди воювали кількістю, не тактикою, не розумом, не технологіями, не технічними засобами, не інженерними винаходами. Вони якраз воювали завжди кількістю у всіх війнах. Це історія Російської Федерації, це історія Радянського Союзу, це історія Російської імперії, Московського царства. Кількість. Вони завжди перемагали кількістю. Тому протидіяти кількістю їм ми просто не можемо. Тільки якраз технологіями. В них технологій не вистачає. І усіх інших всіх компонентів. Тільки кількість. Ми збільшимо їх втрати. Це правильний напрям. І я думаю, що до кінця цього року ми побачимо деякі рекорди по втратам саме в особовому складі і не тільки в особовому складі. Але головне, щоб ми розуміли ті виклики, які йдуть зараз від Російської Федерації. Тобто у нас є серйозна проблема, це з плануванням загроз. У нас відсутнє планування загроз в середньостроковій та довгостроковій перспективі. У нас є або планування загроз по факту, чи планування загроз короткостроковій перспективі. Нас це не врятує. Ми повинні не просто там на крок вперед, ми повинні десь на дистанцію 100 метрів планувати те, що може зробити ворог, щоб вже протидіяти зараз і готувати протидії цьому сьогодні, щоб через півроку, через рік воно працювало.
0: Олександр, ну тоді от про цю 100-метрівку. Тут є люди, які надто далеко прогнозують, а є люди, які кажуть, що вони розхитують човна. Це про можливі дії росіян на північному напрямку. Ці тези раз по раз виникають. Вчора черговий виток таких думок про наступи на Київ там з'явилися, оскільки, наприклад, в Чорнобильській зоні обтягнули сітками, я бачив це відео на одному з каналів, обтягнули сітками дорогу траси в Чорнобильській зоні, і оце, мовляв би, може бути свідченням того, що ми готуємося до того, що росіяни можуть здійснити якусь агресію. Нещодавно командувач НГУ Національної гвардії коментував цю загрозу, він каже, ну максимум там 20 кілометрів вони посунуться, не більше. Ще раніше замкерівника офісу президента Павло Паліса казав, 20-кілометрова зона в прикордоні може стати такою буферною з точки зору того, що росіяни будуть застосовувати свої дрони, техніко-тактичні характеристики, які дозволяють це все робити. Ну і ми так само по них дрони ми працюємо на 20 кілометрів глибину так само. То чи варто в межах цієї 100-метрівки прогнозувати якісь загрози, чи не варто? Будь ласка, 2 хвилини ми маємо.
9: Станом сьогодні не варто. Ми не бачимо саме концентрації ударного кулаку, який міг би становити відповідну загрозу прориву нашої оборони, яка сконцентрована на півночі. Але це не означає, що ми не повинні готуватися. Розумієте, у чому справа? Я свого часу неодноразово звертав увагу, що навіть базові, елементарні, найдешевші засоби оборони і протидії їх дронам повинні знаходитись від лінії боєзіткнення або від кордону на глибину в територію України 20-30 кілометрів, а інколи навіть і більше. Коли я говорив про це, про Дніпро, про Запоріжжя, про Чернігівщину, Сумщину і Харківщину, ну цього вже не було на той момент. Усі відносились до лінії боєзіткнення як для основного такого показнику, що саме там повинні бути хоча б ці базові елементи. А це правильно, Білорусь для нас це що? Це дружня країна? Ні. Через 2-3 місяці там буде концентрація, наприклад, уявимо собі, російських військ 100 тисяч. І почнеться черговий наступ на Київ 2.0. Відповідно, ці сітки, вони повинні вже там бути заздалегідь. Що потім, коли вже буде запізно, ми не реагували на це, як по деяких ділянках нашої лінії боєзіткнення, там де постійно говорили, нема сіток на дорогах, нема на трасах сіток, нема сіток в селах, населених пунктах і містах. А потім їх аврально почали зводити, коли вже все було пізно, тому що були жертви, були вбиті як цивільні, так і військові, і було уражено нашу техніку. Тому заздалегідь це треба все планувати. Я повністю погоджуюсь, що саме зараз це робиться. Це не означає, що це вторгнення буде відбуватися повторно, але заздалегідь підготуватися – це дуже важливо.
0: Дякую вам, що долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був гостем ефіру Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Бувайте здорові, друзі. Колеги, продовжіть ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньопереміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники, якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Сумах оголосили день жалоби після російського удару по ТРЦ «Мануфактура», який стався напередодні ввечері. Сам ТРЦ через значні пошкодження тимчасово зачинили на невизначений термін, повідомив ВО міського голови міста Суми Артем Кобзар. Кількість поранених внаслідок атаки на Краматорськ зросла до 16 людей. Війська Росії 4 рази обстріляли місто, влучання зафіксовані поблизу освітніх закладів і багатоповерхівок. Остаточні наслідки встановлюються, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. У Новоросійську знищено ворожий ракетний корабель «Буян-М», який є носієм «Калібрів» та «Оніксів», пишуть осінтери. Приємний бонус – це також удар ракетою «Нептун» по російському фрегату ракетоносію «Адмірал Ессен». Відсьогодні у Києві під час дронової небезпеки зелена гілка метро працює без обмежень і перевозить пасажирів через південний міст. Також із 10 вересня змінився графік роботи метро через скорочення комендантської години. Бельгія передасть Україні спеціалізовані боєприпаси для винищувачів F-16, призначені для збиття російських реактивних безпілотників «Шахет». Про це за підсумками перемовин із бельгійським колегою Тео Франкіном повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара. Під час переговорів сторони узгодили оборонні пріоритети до кінця 2026 року, зосередившись на постачанні запчастин для F-16 і спільних промислових проєктах у сфері безпілотників. Необхідність у додатковому

0: виборців через зростання фінансового навантаження. Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив розрив у бюджеті здорожченням технологічної війни та передчасним використанням коштів другого півріччя у перші місяці року. Як один зі шляхів розв'язання проблеми, Євросоюз розглядає прискорене виділення частини ухваленого кредиту на 90 мільярдів євро, поки український уряд запроваджує жорсткий режим економії необоронних видатків. Наглядова рада «Нафтогазу» оголошує конкурс на посаду голови правління. До його проведення залучать міжнародну компанію з пошуку керівників вищої ланки. Відбір відбуватиметься за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. На час конкурсу обов'язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко, повідомили в компанії. Новий трудовий кодекс може скоротити соцвідпустку і збільшити надурочні роботи. За даними Федерації профспілок, у проєкті нового кодексу пропонують зменшити тривалість деяких соціальних відпусток. Зокрема, йдеться про скорочення відпустки для працівників із сімейними обставинами з 10 до 7 календарних днів, а за кількома підставами – 17 до 10. Також серед можливих змін – збільшення дозволеного обсягу надурочних робіт зі 120 до 180-250 годин на рік. В Одесі запустили пілотне тестування 5G. Про це повідомляє Мінцифри і розповідає, як його налаштувати. Перше, перевірте налаштування в розділі «Стільникові дані» або «Мобільна мережа». Переконайтеся, що модуль 5G увімкнений. Оновіть систему, встановіть найсвіжішу версію програмного забезпечення, вимкніть режим енергозбереження. Телефон часто примусово блокує енергозатратні функції, щоб зберегти заряд батареї. Перезавантажте мережу, увімкніть і за кілька секунд вимкніть режим в літаку. Перезавантажте смартфон, це допоможе пристрою заново зареєструватися на базовій станції. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф може отримати провідну роль у дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни Росії проти України. Про це повідомило видання Financial Times. Воно посилається на свої джерела. Зазначається, що Білий Дім розглядає можливість скоротити участь спеціального посланця Стівена Віткофа та зятя президента Джареда Кушнера, які дотепер відігравали ключову роль у контактах із Москвою та Києвом. Посадовці, наближені до Джона Редкліфа, директора ЦРУ, повідомили європейським колегам, що він гратиме більшу роль у човниковій дипломатії між Росією та Україною. Про те, які нові напрацювання у Білого Дому можуть бути щодо можливого завершення російсько-української війни, не тільки про це, поговоримо з нашим наступним спікером Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Ви знаєте, я хочу почати з цитати нашого колеги Ярослав Трофімов, головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal, характеризуючи, описуючи останні події, написав так у себе в соцмережах: Трамп відправив Редкліфа до Москви, Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, бо йому не сподобався меседж, і попросив інших американців з іншим меседжем. Віткоф і Кушнер негайно прибули, тішачи Путіна розповідями про те, як вони плекатимуть неймовірні спогади про його благословенну присутність. Тепер Трамп знову називає Зеленського перешкодою на шляху до миру. Яке задоволення вести переговори з Америкою? Як ви вважаєте, наскільки близьким до правди є те, що описує наш колега з Wall Street Journal?

0: На жаль, те, як Вітков підігравав Путіну, наскільки Вітков залежний від оцінок Путіна, і наскільки те, ну, його стиль відповідно розмови з диктатором від цього змінюється, мені здається, це вже занадто очевидно. Те ж саме, до речі, можна сказати і про самого Трампа. Ну, ми просто ж знаємо і бачимо вже багато років з вами, що Трамп дійсно залежний від диктаторів. Він хоче сам бути чимось подібним, він хоче сам бути настільки повновладним, він хоче такої саме поваги від своїх людей, про що він також неодноразово казав. Тобто проблема тут дійсно в загальному налаштуванні поточного Вашингтону і поточного Білого Дому саме на такий формат роботи з диктаторами. До речі, ми бачимо таке не тільки в контексті Путіна. Давайте подивимось хоча б на те, як Трамп готується до зустрічі із Сі. Він намагається тиснути на китайців, він намагається знаходити якісь слабкі сторони в Китаї. Він намагається, в принципі, якимось чином, скажімо так, перебороти китайського лідера Сі Цзіньпіня. Він намагається навпаки якось задобрити його, він намагається бути на його хорошій стороні. І те ж саме стосується навіть Північної Кореї, хоча здавалося б, кого там вже задобрювати. Того самого лідера, якого він називав маленьким ракетником, але в той же час він каже, що Кім Чен Ын дуже сильний політик, якого люблять його люди, якого поважають всі і на якого можна рівнятися. Тобто проблема спілкування з Путіним, проблема спілкування з Сі, проблема спілкування з Кімом – це проблеми одного і того поля. Це проблеми сприйняття Трампа політики і це проблеми сприйняття того, що в цій політиці потрібно робити. Зараз він, на жаль, на тому етапі, коли він готовий тиснути на союзників, він готовий показати свою силу в боротьбі з демократіями, але він не готовий її показувати в боротьбі з диктаторами.
1: Добре, ну от якщо повертатися дійсно про те, про що написали Financial Times, в сенсі, що саме директор ЦРУ Джон Редкліф може почати відігравати більшу роль у так званій човниковій американській дипломатії, чи варто в це вірити? Ми пам'ятаємо, що Редкліфа називають одним з найбільш проукраїнських чиновників в адміністрації Трампа, там є декілька цитат, які можуть вказувати на те, що він дійсно співчуває українській боротьбі, так? Українському протистоянні, українському спротиву в російській агресії, на відміну від інших високих чиновників Трампа. Ми пам'ятаємо, що вже був у нас такий приклад, так, з спецпредставником, господи, як його звати, мене вилетіло з голови. Так от, в Росії, здається, з Редкліфом не хочуть говорити. Тож, можливо, от джерела Financial Times щось неправильно зрозуміли. Як ви думаєте, чи ми дійсно зможемо побачити директора ЦРУ на дипломатичному треку?
0: Це був би дуже хороший дійсно для нас поворот. Варто сказати, що так, він є проукраїнським, але не тому, що він дуже так любить Україну, а тому, що Редкліф просто є професіоналом. Редкліф один з небагатьох в трампівській адміністрації, по суті, він така собі біла ворона цієї адміністрації. Він займався тим, чим він займається зараз на своїй посаді, ще до того, як Трамп прийшов до влади. Тобто він дійсно має досвід в тому, що він робить. Він дійсно розуміє, що таке розвідка, він дійсно розуміє, що таке велика і серйозна міжнародна політика. Він чудово усвідомлює, що Росія є загрозою, що з Росією не можна домовитися, що Росію, от як багато хто в адміністрації Трампа думає, Росію не варто пробувати відривати від Китаю для того, щоб Росію використати проти Китаю. Ні, Росія була і є загрозою. І Росією реально не вдасться, скажімо так, працювати таким чином, як це хочуть робити ті ж самі Віткови і ті ж самі Кушнери. Тому з цієї точки зору так, є для нас корисним, він є тим, хто буде готовий тиснути на Росію, але все-таки треба розуміти, і згадаємо просто, що Редкліф казав під час своєї конфірмації у Сенаті, він казав, що він йде на цю посаду з однією єдиною метою. Він має провадити і втілювати політику Дональда Трампа. Він людина президента, в першу чергу, причому це його слова. Тобто з цієї точки зору, все-таки він буде абсолютно вільний і абсолютно незалежний в своїй діяльності. Він все-таки буде працювати в межах тих векторів, тих напрямків, які йому обмалює президент Трамп. І тут не все буде так гладко, зрозуміло. Тут не все буде залежати виключно від Редкліфа. Тут все-таки буде значний елемент трампівського контролю за ним. Але в той же час, звісно, нам треба усвідомлювати, що це набагато кращий варіант, ніж Кушнер і Вітков. Це хоча б людина, яка дійсно спілкується з росіянами мовою сили, а не мовою підлабузності і компліментів. Чи можлива така заміна? Цілком можливо. Ми з вами побачили достатньо холодну, я би сказав, і таку трохи віддалену реакцію Дональда Трампа на цей візит, який він навіть не спромігся назвати успішним. Він просто сказав, що так, був візит, так, ніби непоганий, тому мені здається, що все-таки у Кушнера і Віткофа є так достатньо великий портфель. І їм буде чим займатися, вони не будуть звільнені з адміністрації повністю. Просто Україну і Росію з їхнього портфелія, з їхньої роботи можуть потроху виводити.
1: Ну, я згадав ім'я Кіта Келлога, так, ми пам'ятаємо, що він був представником Трампа по справах України та Росії, потім перетворився на спецпредставника по справах в Україні, ну і далі його взагалі відсторонили від цієї роботи. Знову ж, як ми пам'ятаємо, головним аргументом було те, що з ним не хочуть говорити в Кремлі, з ним не хочуть говорити в Москві, неприємний він для них, бо займає занадто проукраїнську позицію. Але якщо повернутися дійсно до того, що потрібно зараз Трампу політично. Очевидно, що він застряг на Близькому Сході, очевидно, що в нього складна ситуація в Ірані, і він не знає, як з неї вийти. Також ця війна дуже непопулярна серед американських виборців, серед американських громадян. Але якщо говорити про Україну, якщо будуть якісь досягнення, будь-які, навіть символічні, до проміжних виборів в листопаді в США, чи це дійсно може повпливати якимось чином на шанси республіканців обратися, переобратися?
0: Це впливає хоча б з тієї простої причини, що Трампу потрібно показати хоча б якусь активність в контексті зниження цін на пальне. Цю активність він може показати або в контексті зупинки російської війни проти України, або в контексті зупинки війни проти Ірану. Ні там він поки що успіхів не має. А тому паралельно він починає займатися багатьма іншими питаннями. Тобто паралельно ні звідки знову спало питання про тарифи і взагалі економічно-торгівельну війну проти Канади. Паралельно ми бачимо, в нього дуже активно йдуть процеси в плані пошуку внутрішніх ворогів, і причому початки такого соціалістичного типу популізму у Трампа також починають зароджуватися. Ну, під час цієї великої конвенції обіцянка $5000 кожному дорослому американцю, ну чим вам це не класичний соціалізм, там, скажімо, венесуельського чи колумбійського типу.
1: Юлія, тобто, Володимирівна зараз... Тимошенко плаче, мені здається. Ну, це вже багато хто пожартував на цю тему, так?
0: Абсолютно, так. Ну, тобто, на жаль, все приходить на круги своя, і Трампу, аби рятувати вибори, потрібно або мати якийсь успіх в зовнішній політиці, що в нього поки що не виходить, або дуже швидко схилити людини свій бік отакими подачками, що він намагається робити. Проблема в тому, що в нього, скоріш за все, це не вийде, це не зовсім законно, і він хоче це брати в бізнесі. Я не думаю, що бізнеси будуть так раді просто йому просто взяти і віддати $1.5 трильйона, але менше з тим. Реально вся ця дипломатична активність Трампа скерована на здобуття якихось передвиборчих очок, якихось очок перемоги, які дозволять його партії вирулити. Бо загроза для Трампа в цьому цілком реальна. Питання навіть не стільки виборів, а того, що при втраті більшості в обох палатах, такий сценарій дуже малоймовірний, але відкидати його до кінця не будемо, при втраті більшості в обох палатів Трампу світить імпічмент. Він сам про це казав і сам чудово розуміє цю загрозу, а тому йому потрібно зробити все від нього залежне для того, щоб такого сценарію уникнути.
1: Я думаю, що ви звернули увагу, що в контексті якраз от цієї паливної кризи чи кризи зі зростанням цін на паливо на американських заправках, що про це почали говорити спочатку міністр фінансів, а потім міністр енергетики Сполучених Штатів Америки. В інтерв'ю нещодавніх, мені здається, на минулому тижні вони виходили, вони сказали про те, що знаєте, що стало причиною цієї паливної кризи? Те, що Україна атакує НПЗ в Росії. Як нам варто це сприймати? Чи дійсно можна уявити, що американці в це повірять?
0: Два місяці тому Бесент розказував, що Україні не варто себе переоцінювати, і так, Україна дійсно наносить сильні удари по російській економіці, але коли наші дипломати, наші представники заявляли, що, мовляв, якщо ви зможете, мається на увазі американці, зупинити російську агресію, ми зможемо зупинити удари по їх паливним терміналам, і відповідно трохи поправити ціни на пальне і в самій Америці, і на міжнародних ринках, такі... Бесен без зайвої скутої совісті сказав, що ну, Україні не варто себе переоцінювати, насправді їх удари не впливають взагалі жодним чином на те, що відбувається на великих паливних ринках. На той момент, я нагадаю, Трамп уже встиг 20 разів оголосити перемогу над Іраном, і також він зазначав, що от-от війна закінчиться, ми вже підписуємо договір, тоді ж, як ви пам'ятаєте, була історія з цим дивним меморандумом, який нібито бачив тільки Трамп і більше ніхто. і які нібито Іран збирався підписати, насправді не збирався. І тому тоді було нібито очевидно для трампістів, що зараз підписують договір з Іраном, і ціни все рівно підуть вниз. Договір провалився, провалилися будь-які намагання перетиснути Іран військово і політично, провалилися намагання розпочати переговори через Оман. І тому зараз Бесенту потрібно, протирічачи самому собі, виходити і говорити, що насправді саме Україна винна в тому, що в нас є паливна криза. Це класичний вотабаутізм трампівської адміністрації. Вони в звичній для себе манірі, зрозумівши, що вони не можуть вирішити ту проблему, яку самі створили, вони намагаються перекинути вину за свої проблеми на когось іншого. І роблять це достатньо невдало. Роблять це достатньо алябовато, говорячи москальськими термінами, і насправді не бачать, ну скажімо так, першопричин тих чи інших дій, ні своїх, ні чужих.
1: Ну, ми також розуміємо, що президент Зеленський розраховує на зустріч з президентом Трампом під час Генасамблеї ООН. В Нью-Йорку все це має відбутися. Знаємо, що Генеральна асамблея ООН відкрилася офіційно 8 вересня. Там головні дебати за участі світових лідерів, вони проходять з 22-го, мають проходити з 22-го по 28-е. Але вже зараз президент України знаходиться в Північній Америці. Він з триденним візитом в Канаді. Тож, на що тут варто розраховувати? Трамп і Зеленський на Генасамблеї ООН. Як це може бути? Ми можемо дивитися на той досвід, який був раніше. Чого очікуєте ви?
0: Мені здається, зараз, коли між Канадою і США дійсно розгортається повноцінна торгівельна війна, нам, по-перше, як завжди, от пам'ятаючи просто попередні досвіди і спілкування з канадійцями, і тим паче спілкування з Трампом, нам важливо не скотитися в політизацію. Тобто зараз з канадійцями у нас налагоджена дуже добра військово-технічна співпраця, ну, звісно, гуманітарна співпраця в рази краще, але нам потрібно просто підтримати цей рівень стосунків, нічого не казати про їх торгівельну війну, не підтримувати жодну зі сторін, просто загальний, красивий, правильний дипломатичний протокольний візит. Якщо ж ми кажемо про Америку, якщо ми кажемо про цю особисту зустріч, скоріше ми маємо говорити, щоб це було цікаво Трампу і щоб при цьому це спрацювало для нас, ми маємо говорити про майбутню зустріч Трампа і Сі. Ми маємо подати себе, ми маємо подати свою проблематику і загалом проблематику європейської безпеки як щось таке, що необхідно самому Трампу, що необхідно йому в підготовці до зустрічі із Китаєм, що необхідно йому для певного впливу, для певного впливу на Сі, для певного впливу на те, що буде відбуватися на цій зустрічі. Тобто ми маємо показати Трампу, що ми партнери, ми хочемо його озброїти, ми хочемо дати йому інструменти тиску на Пекін, хочемо допомогти йому показати Китаю, що взагалі-то Америка ще залишається лідером, і що Америка може дотиснути Іран, що Америка може дотиснути Росію, що Америка може підтримати своїх партнерів, бо від підтримки європейських партнерів буде залежати майбутнє та Тайваню. Так чи інакше, але Китай дуже ретельно спостерігає за тим, як Америка себе веде по відношенню до Європи, щоб зрозуміти, що Америка буде робити по відношенню до Тайваню. Тобто ми маємо показати Трампу і свій інтерес, і його інтерес. Інакше ми знову скатимося от в останні його заяви, бо насправді у нас є велика загроза. Останні заяви Трампа після дзвінка Путіну із-за відсутності, що важливо, дзвінка Зеленському, були про те, що, мовляв, Путін хоче угоди, а як тільки Зеленський захоче, все добре. Ми якби завжди хотіли угоди, ми завжди прагнули до того, щоб укласти мир, щоб зупинити війну. Але бачимо, що ну, насправді, на жаль, Трамп поки що знову може, важливо, може побачити в нас загрозу для переговорів. І цього варто уникнути.
1: Я просто нагадаю аудиторії, що дійсно призначений візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Вашингтона, до столиці Сполучених Штатів Америки 24 вересня цього року. Там він має зустрічатися з Дональдом Трампом. Це буде такий як зустрічний візит після того, як Трамп був у Китаї. Якщо говорити про Канаду, я думаю, тут ви абсолютно праві, зважаючи на те, що там Трамп продовжує стверджувати, що Канада один з американських штатів, перейменовувати озеро Онтаріо в озеро Америка і продовжувати погрожувати Канаді, то українському президенту треба бути дуже обережним. Але давайте дійсно поговоримо про таку безпрецедентну для внутрішньої американської політики подію, те, що відкрилося вчора, тобто та сама конвенція, з'їзд делегатів республіканської партії, з'їзд республіканської партії в Далласі, в Техасі, перед проміжними виборами республіканська чи демократична партія зазвичай такого не проводять, відкривав цей з'їзд, цю конвенцію безпосередньо сам президент Трамп. Він говорив про те, що уявіть, що я у виборчому бюлетені, в сенсі голосуйте за кандидатів республіканців так, як ви б голосували за мене. Мені здається, дуже необережне було зауваження з його боку, зважаючи на його рейтинги. Так, він, як ви вже сказали, пообіцяв кожному американцю $5000. Він пообіцяв, що одразу після проміжних виборів, от тільки проголосуйте, а одразу після проміжних виборів впадуть ціни на паливо. Тож, що в цій конвенції? Навіщо вона потрібна? Чи це певний знак відчаю, так, що треба зробити щось велике, яскраве, щоб привернути до себе увагу? Як ви це протрактували?
0: Мені здається, це дійсно те, з чого ми з вами починали, що насправді Трамп боїться імпічменту. Трамп чудово розуміє, що може у випадку програшу республіканської партії, у випадку навіть того, що вони просто втрачають хоча б одну палату, він стає недієздатним президентом. І крім того, він буде постійно ризикувати тим, що на нього буде тиснути Конгрес і на його будуть, по суті, шантажувати питанням потенційного імпічменту. І з цієї точки зору, так, дійсно, Трампу потрібна, скажімо так, ось така показуха, йому потрібна ось така демонстрація того, що в нього є підтримка, то він, мовляв, може зібрати стадіон, він може зібрати гроші, і оці гучні обіцянки про $5000 і так далі, тобто, Трамп от настільки боїться програшу власної партії на проміжних виборах і настільки боїться нового імпічменту, нового тиску на себе, що робить те, що зазвичай республіканці не робили. Але з іншої сторони, звісно, варто не забувати, що Трамп завжди буде Трампом. Трамп завжди буде шоуменом. І зараз, коли його вертель влади вибудована дуже тонко, коли, по суті, не залишилося із республіканського лідерства нікого, хто би склав йому конкуренцію, коли він єдиний керує всім, що відбувається, і навіть на рівні Конгресу. Не забуваємо, що спікер Палати представників Майк Джонсон, він завжди казав, що він не виставляє нічого на голосування без зеленого світла від президента. З такої точки зору, дійсно, Трампу це шоу було потрібно часом навіть заради самого шоу. Тобто так, він підтвердив... Він підтвердив те, що він досі є лідером, він підтвердив те, що партія готується перемагати, але все-таки, як на мене, окрім самого шоу, там був оцей елемент страху, з якого ми починали розмову.
1: Моє традиційне запитання, а що відбувається в таборі демократичної партії? Ми, здається, так і не побачили одного лідера, хоча певний час, здається, на цю таку, навіть не посаду, символічну посаду міг претендувати губернатор Каліфорнії. Ми побачили... Можливе зростання такого соціалістичного крила демократичної партії, але воно настільки йде в розріз з тим, як себе мислять люди, які є в істеблішменті демократичної партії, що там навіть може бути конфлікт. Тож, що відбувається з демократами? Чи вони дійсно готові взяти під контроль Сенат та Палату представників на проміжних виборах?
0: На жаль, проблема якраз в тому, що цього лідера так і не з'явилося. Ньюсом дійсно хоче ним бути, і він, скоріше за все, ним буде. Проблема в тому, що ось в 28-му році. А що залишиться від партії до 28-го року, от то вже цікаве питання. Тобто Хакім Джефріс, який є лідером меншості в Палаті представників, або Чак Шумер, який є лідером меншості в Сенаті, вони не роблять абсолютно нічого. Так, вони виступають майже кожного дня, вони дають про якісь пропозиції до законопроєктів, вони виставляють власні законопроєкти, вони виходять до преси, вони пишуть листи Трампу, ну, це любима фішка Шумера. Але вони не здобувають загальнофедерального, загальнонаціонального визнання. Єдина нормальна надія демократичної партії зараз це виграш по місцевим радам. Тобто, в той момент, коли трампісти займають майже всі місця республіканської партії на праймеріз до Конгресу, в той момент, коли, на жаль, для демократів республіканські кандидати в губернатори поки що є здебільшого популярнішими за демократичних. У демократів залишається дуже хороший і, по суті, єдиний шанс – це виграти всі місцеві вибори, де поки що демократи мають перевагу. То вибори в місцеві штатів всього рівня, конгреси і представницькі органи. І таким чином вони зможуть забалансувати конгрес, який все рівно, скоріше за все, буде розділений напополам. Але, повторюся, це не від великого успіху, це не від великої стратегії. Це дійсно від того, що досі в партії відсутне відчуте федерального рівня лідерство, яке б могло сформувати єдину парламентську стратегію і повести за собою партію до хоча б якоїсь, але все-таки перемоги.
1: Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами в прямому ефірі. Ми обговорювали останні події на українсько-американському треку. Тут маю нагадати, що Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомили про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф може отримати провідну роль у дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни Росії проти України, що навіть він може посунути Стівена Віткофа, спецпредставника Трампа, та його зятя, в сенсі зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера. Тут треба нагадати, що Редкліф вже відвідував Москву, було дуже багато версій, що ж там відбувалося. Ті ж самі Financial Times підтверджують те, що Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом після того, як дізнався, що ж той йому привез. Судячи з усього, Редкліф привез неприємні новини, а також вимоги, щоб Росія припиняла війну проти України. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Навчальний курс «Стоп-корупція. Уповноважені» у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили по підприємству «Олейна» у Дніпрі, каже мер. За словами Бориса Філатова, були влучання ворожих бандеролей. Філатов наголосив, що підприємство, яке належить американській корпорації, неодноразово потрапляло під російські удари. Він додав, що підприємство нещодавно особисто відвідував американський сенатор Блюменталь. Вчителі відтепер можуть оформити відстрочку онлайн у «Резерв Плюс». Відстрочка доступна педагогічним працівникам закладів загальної освіти середньої, які мають навантаження не менше 0,75 ставки, працюють у закладі як за основним місцем роботи, мають актуальні дані в пенсійному фонді. У «Резерві Плюс» постійно потрібно відкрити сервіси, запит на відстрочку, обрати відповідну категорію, перевірити дані і подати запит. Лунають сирени та надходять тривожні повідомлення. Влада Німеччини проводить загальнонаціональне випробування систем оповіщення населення. Навчання проводять щороку від 2020-го. Україні перевіряють, наскільки ефективно можна попередити населення про небезпеку у разі надзвичайної ситуації. Це не означає, що Німеччина очікує нападу. Водночас у ЗМІ дедалі частіше з'являються повідомлення про підготовку Берліна до можливого військового протистояння із Росією. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Макс, із 45-річчям тебе!
8: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
4: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Війна.
11: Ракети для патріотів у світі є.
10: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
12: You don't have the cards right now.
10: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
13: З 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що вчора ввечері, тобто 9 вересня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про те, що літак президента України Володимира Зеленського, цитую, ледве не зіткнувся з дроном, коли мав злетіти з Молдови. Джерело агенції АФП в офісі президента України назвало заяву прем'єра Норвегії перебільшенням. Як повідомляє Associated Press з посиланням на свої джерела, реактивний шахет вибух вибухнув приблизно за 160 кілометрів від аеропорту Кишинева, де знаходився літак президента Зеленського. Дозвіл на зліт літак отримав уже після падіння дрону. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Костянтин Криволап, аналітик, авіаексперт, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
14: Вітаю, героям слава.
1: Давайте трохи поговоримо все-таки про безпеку першого борту, про безпеку першої особи, про безпеку президента Зеленського. Дивлячись на всю ту інформацію, яку ми отримали, знову ж сам президент Зеленський не говорив ні про який дрон, це була заява прем'єр-міністра Норвегії. Які висновки ви зробили з тієї ситуації, яка, судячи з усього, відбувалася вчора?
14: Тут треба розуміти, що повідомлення про те, що була затримка рейсу, каже про те, що літак був не на злітно-посадковій смузі, що там не було президента, що він тільки готувався, і в цей час така ситуація була. І я одразу зрозумів, що для самого президента там серйозної загрози як такової не було. Але вся ця ситуація, коли дрони, абсолютно російські дрони в Ірані, абсолютно вільно залітають на територію Молдови, Молдова не може їх збити, вона їх там чи то бачить, чи то не бачить. Якщо слухати повідомлення там їх якогось там військового командира, то вони його там, вони дуже низько літають, ці дрони, ну і майже так, як у нас Ігнат каже, дуже швидко літають і дуже низько. І ми їх там, типу, не бачили. Але коли є інша інформація, що українська сторона і молдовська сторона, вони бачили ці дрони, вони їх супроводжували. І ці дрони залітали то в Молдову, то в Румунію, то в Молдову, то в Румунію. Вони йшли, скоріш за все, там по такому складному маршруту біля кордону. І ніхто не прийняв на себе відповідальності стосовно їх збиття. Ну, а те, що росіяни вже вкрай ведуть себе так нахабно, залітають в Молдову, показують Молдові, що вони на них чхати хотіли, що їм все одно, чи будуть вони там щось підіймати, чи будуть вони там щось робити, вони розуміють, що Молдова на це не спроможна, і ну, ведуть себе вкрай нахабно. А далі там вже йде реакція політична. Оце норвезького прем'єра Йонаса Ганстьоре. Він каже, що Зеленський ледь не був уражений, але дроном під час цього зльоту. Ну, такого не було, але політично це для того, щоб ну, була якась увага до цього питання з боку всіх європейців, з боку всіх чиновників, з боку всіх систем, служб, стосовно того, що це ну, неприпустимі події. Так не може бути. Так не може бути в країні, яка не є в війні з Росією. Але ми з вами одноразово казали, що провокації Росія буде кожного разу, вона буде робити все більше, більше, більше. Вона буде поступово збільшувати рівень загроз. І в цьому сенсі абсолютно вписується сюди ця ситуація, коли в Білорусі відправляється то перший, там, як і називається, чи то дивізія, чи то з'єднання, чи якийсь полк російський, який запускав в тому числі орешники. І це навіть без орешників, це все одно загроза Європі. Розмови про можливі атаки про Литву і Латвію. Виступ Захарова стосовно того, що як ви можете в Норвегії ставити установки для запуску томагавків. Це ж для нас загроза. Ну, тобто це вже виходить за межу, і я не знаю, наскільки довго буде вистачати терпіння європейців от терпіти такі дії з боку росіян.
1: Я от, знаєте, згадав от одразу, коли команда президента Зеленського прийняла таке рішення, що він буде вилітати от свої закордонні візити не з Жешува, тобто не з польського аеродрому, який традиційно використовувався ну, попередні 4, мабуть, роки, а саме з Кишинева, що Молдова є більш небезпечною країною, так, що вона не може, можливо, не здатна забезпечити той рівень безпеки, який вимагає фігура президента України, тобто лідера України, лідера країни, яка знаходиться в такій великій війні. Як ви оцінюєте от ці безпекові ризики?
14: Ну, я думаю, що Молдова менш безпечна країна, ніж Польща. Але ця відміна, перехід на польоти з Кишинєва, вони сталися після того, як були загострення відносин між Україною і Росією чергове. Тому,
1: Україною і Польщею ви маєте на увазі, Україною і Польщею.
14: Україною і Польщею, я вибачаюсь, так. Але це вже, мабуть, це питання, воно, я так розумію, частково знято, і сторони йдуть на те, щоб це питання якось вирішувати. Тому я думаю, що зараз можна повертатися і літати як з Кишинєва, так і з Жешова. Я не бачу в цьому зараз якихось ризиків військового сенсу, технічного сенсу. А політичне – це нехай політики розбираються.
1: Так, ми пам'ятаємо дійсно, що насправді представники Офісу Президента коментували цю ситуацію, коли журналісти запитували, чи дійсно перенесення польотів першого борту українського в Кишинев пов'язано з тією кризою. Тоді коментували, ні, там щось технічно, але ми бачимо, що всі свої такі перельоти президент України здійснює дійсно через столицю Молдови. Добре, давайте перейдемо до іншої теми. З того, що ми побачили буквально сьогодні, це рекордний удар, можливо, найбільшу дистанцію удар українськими дронами FP-1 по Росії. Йдеться про новий Уренгой. Що ми про нього знаємо? Є різні оцінки, що він знаходиться або на відстані 2,8 тисяч кілометрів, інші джерела пишуть 3,5 тисяч кілометрів. Я не знаю, залежно від куди, звідки рахувати. Що ми знаємо? Там знаходиться оцей Ямало-Ненецький автономний округ, там добувається 80% російського газу. Наскільки це важлива подія? Знову ж, яка ваша оцінка?
14: Ну, навіть я так зранку, коли почув цю новину, в мене було таке приємне, як я не здогадався, навіщо лупити по Ямальському хресту? Треба лупити по тим заводам, які підготовлюють газ, який потім йде через цей Ямальський хрест. Там основна нитка. А до чого це все призводить? Якщо не буде постачання газу по трубі, то російські енергетики просто гаплик. Да? Чому? Тому що більше 60, близько до 70%, є деякі дані, що 85% російської енергетики теплової, вони пов'язані з, вони стоять на газових котельних. Деякі обладнані там запасними можливостями, там на кшталт зжигання, спалювання вугля, вугільної пилі. Але не всі переобладнані. А з вуглем зараз у Росії теж проблеми досить великі. І удар по таким заводам, які підготовлюють газ для подальшого транспортування в трубі, каже про те, що це таке досить серйозне попередження росіянам про те, що українська енергетика повинна бути живою і працювати нормальним чином. Якщо цього не буде, ви залишитесь в першу чергу без тепла і електричества. А для Росії це значно гірше, ніж для України, тому що вони ж все ж таки північні сусіди, не південні, а ми південні. Тобто у нас тут є перевага. І взагалі, якщо дивитися на всі події в цілому, якщо коїться навколо, як в Росії, так і у нас, то я б сказав, що Росія своїми реактивними дронами, вона на якийсь момент перехопила цю ініціативу, але стратегічно ми все ж таки робимо свою справу, робимо її правильно.
1: Чи ми вже розуміємо, чи можна зробити якийсь прогноз, наскільки ми близькі до того, щоб вирішити проблему реактивних дронів? Зараз від цього потерпає вся Україна. Зрозуміло, що акцент нашого ворога на українській столиці, тобто на Києві, там по декілька дронів випускають кожні півгодини, таким чином паралізують в тому числі транспортну систему Києва. Чи можна зробити прогноз про те, коли у цій битві щита та меча у нас буде щит?
14: Я б, скоріш, не так ставив питання. Я б ставив питання таким чином, які є фактори, які впливають на це питання. І ці фактори, вони починаються в першу чергу з Китаю. Китай поставляє двигуни, поставляє меш-модеми, поставляє мережеве обладнання, і ми бачимо, що останні удари, особливо по Києву, вони такі досить точні. Тобто ми бачимо, що є система наведення, чи то машинний зір, і там є автоматичне наведення на ціль, ну, за допомогою штучного інтелекту, або це все ж таки пряме керування в режимі FPV-дрона. Поки що, ну, я цього поки що остаточно не розумію, але схоже на те, що все ж таки є і такий варіант. Тобто я так 50 на 50, що це, можливо, і такий варіант, і такий варіант. Може, я помиляюся, не знаю. Так, цю спроможність надав Китай. Тобто Росія дала, скажімо так, виробничі можливості для зборки, а сам шоп, сам магазин, де можна взяти всі ці комплектуючі, дав Китай. І росіяни зараз вийшли на свою, я б так думав, що це така полка виробництва до 3000 дронів Гарант 4, Гарант 5 на місяць. І це 100 дронів на добу. Я вже не кажу про бандероль. Бандероль там зовсім менше об'єму виробництва, і там трохи інша кухня, інше призначення цих дронів. А от схожий на 238 шахет Гарант 4 і дрона-ракета, це дійсно дрона-ракета, просто циліндр з крилами, це Гарант 5, вони зробили такий, скажімо, не зовсім очікуваний прорив, те, на що ми не сподівалися. І причина цьому, ще раз кажу, Китай. Це треба абсолютно чітко розуміти. Тому тут починається все з відносин з Китаєм. І ці відносини можуть бутувати в тому числі і американці, і європейці. І тут повинен бути такий серйозний тиск на Китай з цього приводу. Не знаю, чим це завершиться, але це перший крок. Далі. Те, що стосується питання виробництва цих Гарант 4, Гарант 5. Це все у нас проходить в Елабузі. До Елабузі нам, можна сказати, зараз з нашими спроможностями вже рукою подати, так, чесно кажучи. Да? Тому я весь час очікував удар по Ямальському хресту і по Елабузі. Ну от майже Ямальський хрест ми отримали, тепер треба, щось ми побачили більш-менш серйозний удар по Елабузі. І далі вже стосується, коли вже ці дрони полетіли. Ну, зрозуміло, там вся логістика, склади проміжкові, там підготовка цих дронів і так далі, і так далі. Все це зрозуміло, це треба робити за допомогою балістичної зброї, скоріш за все, тому що їх можливості по дальності, вони трохи обмежені. І тому краще всі ці об'єкти вражати за допомогою балістики. Сподіваюся, що FP7 з'явиться от-от. Дуже, дуже очікую буквально там днями або тижнями.
1: Я думаю, що ми всі очікуємо на появу дійсно української балістики, яка може вражати цілі в глибині Росії. Очевидно, що балістика буде більш ефективною, ніж дрони зараз, які показують свою велику ефективність. Але повертаючись до того, про що говорив президент Зеленський, так от серед іншого він озвучував інформацію, що ми почнемо так звану операцію M&M's. Її не називав так президент Зеленський, мені здається, це була публікація щодо планів тодішнього міністра оборони Михайла Федорова, чи пропозиції Михайла Федорова, в сенсі закрити небо Росії для польотів цивільної авіації. Нам тут втрачати взагалі нема чого. Цивільна авіація в Україні не літає ще до, припинила літати ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тож, які тут у нас можуть бути можливості? Чи можна дійсно перекрити небо для росіян?
14: Ну, воно фактично вже сталося. У нас саме серйозне тут в цьому питанні не стільки повідомлення про те, що президент Зеленський там об'явив, це такий політичний крок. А технічно це зроблено. Повідомлення ІКАО, офіційне повідомлення ІКАО. Ми будемо літати по Росії. Польоти транспортних і пасажирських літаків на території Росії стають небезпечними. Точка. А далі вже ІКАО включає свої механізми. ІКАО взагалі це організація виключно по питанням безпеки польотів. І там немає такого поняття, як військові дії, що там є якась війна, що там літають якісь ракети, літають якісь дрони. Їх це воно може як людей, воно їх хвилює, але як організацію абсолютно не хвилює. Організації є протоколи. І протоколи там, які оцінюють стан аеропортів і стан і можливості польотів. І там вони кажуть, чи є у вас можливості захищати пасажирів від можливих зовнішніх атак? Є укриття чи нема укриття? Є чи нема? Є у вас можливості захищати персонал аеропорту? Є чи нема? Є у вас можливості захищати авіаційну техніку, яка обслуговує борти? Є чи нема? І от там десь 10-12 параметрів, які просто фіксуються, і після цього ІКАО видає свою оцінку безпеки. Після цього страхові компанії, от тільки звернулися до ІКАО, вони ще не зробили ніяких висновків, а вже страхові компанії вже починають їх трусити і кажуть, дайте висновок. Тому що коли є висновок страхової компанії, одразу призначають розмір страхових платежів. І ці страхові платежі або вони лягають на вантажоперевезників, або лягають на пасажирів. І вартість квитків суттєво зростає. При якійсь вартості квитків люди перестають літати. І компанії закривають рейси. Все, що дуже просто.
1: Ну що ж, ми дійсно очікуємо на це, але от багато хто звернув увагу на те, що два тижні ми більше не б'ємо по складах маркетплейсів, Wildberries та Ozon. Чи варто оцінювати такий крок, як спосіб деескалації з нашого боку, бо ми дійсно побачили ще більш жорстокі удари Росії по українських бізнесах?
14: Не просто жорстокі, більш історичні удари, і це вже перейшло на межу просто відповіді, просто терору, це вже є ознаки геноциду в цих питаннях, коли дрони просто залітають в будівлі, коли вони просто б'ють по торговельним мережам, коли там знаходяться люди, це вже просто елементи геноциду. Так от, я думаю, що питання тут є в тому, що ми вже нанесли оціми діями по логістичній структурі Wildberries, Ozon, там іншим таким маркетплейсом, ми нанесли рівень втрат Росії, як первічний, так і вторічний, десь вже близько наближається до 100 мільярдів доларів. Це суттєві втрати, які ми нанесли. І в нас зараз особливо нема вже таких об'єктів, які є сенс ще лупити, тому що і так вже це життя логістичне, воно вже так суттєво заморожено і суттєво зупинено. Коли там почнуться якісь нові дії, ми будемо дивитися і думаю, що ми не будемо робити таку ескалацію на ескалацію. Ми будемо робити свою справу. І в мене таке враження.
1: Пане Костянтине, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Хочу нагадати аудиторії, Костянтин Криволап, аналітик, авіаексперт, був з нами на зв'язку. Також нагадаю, що сьогодні компанія FirePoint повідомила про те, що для удару по заводу у Новому Уренгої дрони FP-1 пролетіли понад 3200 кілометрів. Завдали вони ударів по двох заводах із перероблення газового конденсату у російській Арктиці. Ну і дійсно, це найбільша дистанція, яку долали українські дрони. Далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
15: З вами, як завжди, нестороже здорового глузду ці парі Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
16: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
15: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітній дисплей Tandem OLED поєднується із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
15: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
17: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
18: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
17: Реклама на Радіо НВ.
19: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
21: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: Батьки майбутніх першокласників можуть оформити пакунок школяра. Це одноразова виплата від держави у 5 тисяч гривень. Її можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, одягу та взуття до початку навчального року. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Аби подати заяву, авторизуйтеся у застосунку «Дія», відкрийте сервіс «Допомога від держави» та оберіть пакунок школяра. Оберіть дитину, яка йде до першого класу, і перейдіть до подання заяви. Відкрийте «Дія-картку» в одному із банків-партнерів програми, якщо ще не маєте її. Оберіть «Дія-картку» із відкритим спеціальним рахунком «Турбота» для дитини для зарахування допомоги. Перевірте дані та підпишіть заяву «Дія-підписом». Також заяву можна подати офлайн у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони вразили пункти управління та об'єкти Росії. Це повідомляє офіційно Генштаб. У Донецьку вражено місце зберігання підготовки і запуску ударних безпілотників «Герань» та «Гербер». Також пошкоджено пункти управління підрозділів безпілотників в Запорізькій та Донецькій областях. У Комишуватому, Токмаку, Ясногорівці, Очеретиному, Луганському та Зайцевому. У Брянській області Росії уражено 3 радіолокаційні станції, зокрема «Небо СВ». Крім того, пошкоджено наземний ретранслятор для керування ударними дронами у Трубчевську. В районі Довжанська, що на окупованій Луганщині, вражено склад боєприпасів противника. Ступінь завданих збитків уточнюється, робота по ключових військових цілях Росії триває. Служба зовнішньої розвідки України попереджає про можливі провокації Росії під час незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях. За даними розвідки, російські спецслужби можуть готувати теракти і провокації під так званим прапором, не своїм, а українським, на тимчасово окупованих територіях, щоб звинуватити Україну та зірвати мирні переговори. У службі зовнішньої розвідки заявляють, що мета таких дій – виправдати репресії проти місцевого населення, нову хвилю мобілізації в Росії і створити привід для ескалації. Серед можливих сценаріїв називають підриви виборчих дільниць, диверсії на інфраструктурі і замахи на колаборантів. Розвідка закликає мешканців тимчасово окупованих територій у період з 17 по 21 вересня уникати місць скупчення людей та об'єктів, пов'язаних із окупаційними так званими виборами. У ТРЦ Києва розповіли, як працюватимуть під час різних рівнів тривог. Під час так званої жовтої тривоги продовжують роботу Рівермол, Дрім, Піраміда, Ретровіль, Артмол та Вікторія Гарденс. Там зазначають, що магазини та склади всередині ТРЦ мають самостійно ухвалити рішення. Щодо Оушен Плаза, то він припиняє роботу незалежно від рівня загрози. Проте під час так званої червоної тривоги всі ТРЦ в Києві зачинять. Нятимуться, а відвідувачі та працівники мають перейти до укриттів, йдеться у повідомленні. Ну а при запровадженні жовтого рівня загрози навчальний процес у класах переривається, всі учасники мають перейти до укриттів. Це вже повідомляє освітня омбудсменка Надія Лещик, роз'яснюючи новий алгоритм дій після ухвалення Кабміном постанови про оптимізацію систем оповіщення. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Усім.

0: до того, аби ставити запитання до гостя, до спікера нашого ефіру. І як я вже казав, це Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, добрий день.
1: Добрий день, радий бачити.
0: Так, дякую, що ви долучилися. І відтак, я, власне, який презентував, планую і пропоную розпочати з цієї теми. Знаєте, зараз у Польщі відбувається міжнародна збройова виставка. Цікава з точки зору того, що там представлене наше державне конструкторське бюро «Луч», яке учора розірвало просто в якійсь мірі інформаційний простір своїми двома новаціями, які там були представлені на міжнародній виставці у Польщі. З одного боку, це вперше було публіці представлено пускову установку зенітно-ракетного комплексу «Корал». Я нагадаю, що це за зенітно-ракетний комплекс. Його, насправді, плани на його розробку в Україні є з 2016 року. У 2022 році, як мені не зраджує пам'ять, ще тоді міністром оборони був Олексій Резніков, і один із його заступників, тоді, здається, пан Павлюк був заступником Резнікова, і він говорив про те, що справді Україна розвиває власну зенітну ракету. Тоді ще не йшлося про таку активну протидію балістиці, тоді ще не йшлося взагалі про таку неймовірно велику кількість атак, дронових загроз, які ми сьогодні спостерігаємо, але це було в якійсь мірі прогнозовано, скажімо, що так. І от тоді йшлося про те, що ми вже готові презентувати свою власну зенітну ракету, а зараз, з того, що ми бачимо на презентаціях на міжнародній збройовій виставці, КБ «Луч» демонструє, як відбувається запуск цієї зенітної ракети з пускової установки на шасі чеської вантажівки «Татра». Відповідно, довготривалий проєкт, який при цьому ще 21-му році, перед початком повномасштабного вторгнення, планувалося, що «Корал» – це буде наш такий собі, хочете, назвімо його аналогом «Петріота». Тому що цей комплекс мав би могти та вміти збивати як повітряні цілі різні, від крилатих ракет до, звісно, дронів і до літаків з гелікоптерами, так і балістичні ракети. Невеликого радіусу дії, але якщо він справді буде спроможний збивати балістику, це виглядає таким собі, знаєте, своєрідним геймченджером. І що примітно, от КБ «Луч» сидів тихенько, без анонсів, без піару зайвого. Ну, зрозуміло, це державна компанія, і це не підприємство, яке за приватні кошти існує. Це приватники, в принципі, дуже багато різного піару, різних виставок, різних публікацій, різних інтерв'ю і анонсів роблять. КБ «Луч», здається, що тихенько такою впевненою сапою, як то кажуть, протурував собі цей шлях до зенітно-ракетного комплекса. Чи не надто я натхненний у цьому сенсі, пане Михайло, чи це справедливо назвати ось цю розробку «Корала» як такий собі аналог українського «Петріота»?
1: Дійсно, тут хотілося б дивитися оптимістично на цю розробку. Дійсно, «Корал» існує, насправді він існує більше, ніж з 2016 року. Це чому така назва? Тому що він планувався спочатку для корабельного розміщення, тому й «Корал». Тобто це в тому числі ці розробки велися і, наскільки я пам'ятаю, в рамках будівництва українських корветів. А українські корвети, проєкт розпочинався у 2006-2007 році, і тоді питання було, чи ставити французькі зенітно-ракетні комплекси «Міка» або робити щось своє. І, в принципі, КБ «Луч» якраз, і не тільки КБ «Луч», скажімо так, є кілька компаній, які і приватних, і державних, які з того часу працювали в напрямку зенітно-ракетних комплексів. Дійсно, тоді взагалі структура поля бою, для повітряного бою, виглядала трошки, вірніше, не трошки, а суттєво відрізнялася від того, що ми маємо зараз. І от такі розробки, як «Корал», причому там було кілька модифікацій. Одна модифікація далекобійна – це близько 100 кілометрів, і інша модифікація – це 30 кілометрів, яка, в принципі, і була основною, це якраз заміна радянських «Буків», тобто комплекс середньої дальності, який у нас зараз заповнюється, ця ніша заповнюється, в принципі, і «Ірісте». На САМС були дуже активні якраз з початку повномасштабної війни. Тобто це якраз та ніша, яка має бути масовою, і оці комплекси середньої дальності або ближньої середньої дальності вони дійсно є основою систем ППО як традиційно.

0: зміни ситуації в небі, так і зараз, в принципі, ми знаємо, що ті ж самі Іріс-Т досить ефективно працюють по крилатим ракетам. Звісно, питання боротьби з балістикою отут не можу сказати, що дійсно Корал вже готовий до знищення балістичних ракет. Якщо такий досвід є, чудово. Якщо такі наміри є, теж чудово, але ми розуміємо, що тут технології такі самі, як потрібні, як і в комплексах системи Фрея, над якою працюють компанія Firepoint, і зараз це винесено на загальноєвропейський рівень. Тобто це непроста задача, оскільки подивіться на той же самий комплекс SAMP/T. А насправді, якщо взяти ті компанії, там MBDA, наприклад, які працюють над комплексом SAMP/T, Франція, Італія, у них досвід створення зенітно-ракетних комплексів десятки років. Вони забезпечували якраз захист неба Франції традиційно десятиліттями. І зараз вони тільки-тільки підійшли до того, щоб їхній комплекс і їхні ракети почали гарантовано збивати балістичні ракети, такі як «Іскандер». Тобто тут дійсно це задача непроста, дуже непроста. І говорити про те, що ми так легко її вирішуємо, я би не став. Все ж таки практика покаже. Тобто якщо дійсно наші розробники, наші виробники зроблять стрибок саме в цьому напрямку, і ми зможемо почати виробляти свої комплекси і ракети, які будуть збивати балістику, це супер. Але, знову ж таки, тут без зайвого оптимізму ми маємо працювати комплексно, знову ж таки, говорячи і про реактивні дрони, і говорячи про балістику, це не лише про ППО, це про систему, яка має працювати і, перш за все, з точки зору розвідки, тобто гарантованого виявлення будь-яких повітряних цілей або тих же самих пускових установок, аж до можливості знищення цих пускових установок, знищення особового складу, місць базування особового складу, постійне відстеження районів розміщення та шляхів пересування на майданчики застосування, на інші локації цих комплексів. Це системна робота, яка не просто заключається в створенні систем ППО, тому ми постійно говоримо, що це має бути такий холістичний, компрегенсив, як кажуть, комплексний підхід, як і боротьби з реактивними дронами, так само тут не лише про перехоплювачі мова йде, а про системний підхід боротьби з цими реактивними дронами. Я хочу, до речі, нагадати, що був такий час, коли звичайні шахеди заходили до Києва як до себе вдома. Я пам'ятаю, що просто були такі нальоти, коли до 30 дронів налітали на один об'єкт в Києві. Причому вони пролітали величезні території і там сотні кілометрів по українській території. Було питання, а як це можливо, якщо все ж таки у нас є авіація, у нас є зенітно-ракетні комплекси, у нас є інші засоби, і як це вдавалося. І коли нарешті у нас з'явилася так звана мала ППО, яка стала відповідати за організацію ППО в усіх регіонах, а не лише об'єктово, а не лише в столиці, а не лише в Одесі, Дніпрі і так далі. І коли мала ППО, тобто яка об'єднала, по-перше, всі сенсори і радіолокаційні, і звукові, і так далі, в єдину систему для виявлення гарантованого всіх цілей, якщо ми говоримо про дрони, то дрони насамперед. І головне, єдиного керівника, який відповідає за певну область або регіон, який відповідає за координацію дій всіх засобів ППО, для того, щоб гарантовано от зайшло 50 дронів, і щоб з цього регіону ці дрони вже не вийшли. І знову ж таки треба згадати період, що ми дійшли до того, що більше 90, навіть 95% звичайні шахеди почали збиватися, і до Києва майже ніхто не долітав. І саме через це росіяни, власне, перейшли до реактивних дронів. Зараз ситуація повторюється, і просто, знову ж таки, маленька деталь, яку ми, можливо, не всі відзначили. Коли Федоров йшов з посади, одночасно з ним пішов з посади Єлізаров. Це був заступник командувача повітряних сил з так званої малої ППО. І лише 3 дні тому, тобто це було десь приблизно вже майже 2 місяці тому, і лише позавчора було призначено нового керівника, командувача чи заступника командувача повітряних сил з малої ППО. Тобто виходить, що у нас 2 місяці не було командувача, який відповідає за організацію цієї системи. І саме через це можливо, я не хочу стверджувати, ситуація повторювалася, але дуже схожа. Тобто ці дрони проходять по території України і їх починає збивати вже в Києві, що абсолютно неправильно. Тому що можна ставити заслони, можна створювати системні перешкоди для просування цих дронів, не допускаючи їх наближення до великих міст і важливих об'єктів. Зараз, я сподіваюся, ситуація буде мінятися, тому що окрім технологій, які будуть безпосередньо збивати ці дрони, має бути система, має бути інтегрована система з конкретними відповідальними по регіонах, які будуть знати, як створювати перешкоди для пересування реактивних чи будь-яких інших дронів саме в зоні їхньої відповідальності. Я впевнений, що якщо ця система знову запрацює, а я впевнений, що вона запрацює, ми побачимо, що і реактивні дрони не долітають до Києва і до важливих об'єктів. Питання лише в тому, чи не було оці 2 місяці, не дали можливість росіянам використати це по максимуму, своє вікно можливостей з реактивними дронами. Хоча, в принципі, вже навесні було зрозуміло, що вже росіяни готуються до цього переходу, і влітку, восени, взимку буде якраз оця ситуація, коли росіяни своїми реактивними дронами будуть створити так звані зони ізоляції великих міст, знищуючи логістику, знищуючи склади, і, в принципі, копіюючи наш підхід, але росіяни завжди все копіюють, цьому немає нічого дивного, і тому треба розуміти, що як тільки ми щось робимо, вони обов'язково скопіюють і будуть застосовувати дзеркальний підхід. Це завжди треба розуміти, коли ми плануємо свої технологічні прориви або плануємо операції. В цьому нічого немає поганого, але просто це треба враховувати при плануванні наших дій.
1: Ви знаєте, нам, до речі, люди зараз тут у чаті, пане Михайло, пишуть про те, що, мовляв, от свого часу була така історія, що хвалився один депутат оборонною продукцією на виставці, що виробляється засобами, які виробляються в Тернополі. Мовляв, тоді прилетіли ракети, повбивали людей, знищили будинок. Чи нічого не буде після такого от нашого акценту на коралі? Я хочу на це відповісти нашим глядачам, які пишуть такі коментарі. Слухайте, ми нічого об'єктивно, нічого забороненого не говоримо, це виключно відкрита інформація. Корал був презентований на виставці у Польщі, як і ще одна система від КБ «Луч». Йдеться про, скажімо так, модернізацію протитанкового ракетного комплексу «Стугна», який на основі нього було створено зенітну ракету, яка зараз використовується зенітно-ракетним комплексом «Десна» або радянською системою «Стріла-10» після необхідної модернізації. Тобто з протитанкового ракетного комплексу було перетворено у якийсь такий аналог або прототип зенітного ракетного комплексу, ракету нашу, ракету невеличку РК-2П3, вона називається. Зенітна ракета, яка теж спроможна зараз знищувати реактивні цілі у повітрі. Тобто це не тільки йдеться про реактивні шахеди, але й реактивні дрони-ракети по типу російських бандеролій, чи в скорому часі, я думаю, що ми будемо детальніше і частіше говорити, згадувати такий формат ракети, яка називається «Дань-М», яку росіяни зараз теж модернізовують для атак по наших об'єктах всередині України. Ну, тобто тут нічого абсолютно такого таємного немає. До вашої тези про призначення командувача малої ППО, тут варто додати фактажу, тому що справді десь трішечки так непоміченим пройшло це в медійному просторі. В цій вертикалі, скажімо, що так, заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова був якраз таки командувачем малої ППО, був Юрій Череващенко. Зараз, як нещодавно повідомив у коментарі «Українській правді» начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат, загальний напрямок малої ППО, але там ще ширше, скажімо так, повноваження, тобто на місце Єлізарова якраз таки заходить сам Юрій Череващенко, він підіймається по, скажімо так, кар'єрній військовій драбині, він стає заступником командувача повітряних сил, а натомість командувачем безпосередньо малої ППО став Олександр Дмуховський, полковник Дмуховський. Про це Ігнат повідомив кілька днів тому, 4 дні тому, якщо бути точнішим, «Українській правді». Тому справді у нас відбулися ці зміни, зараз не якась там безхозна, скажімо, що так, система малої ППО, яку будував, вертикаль якої будував Павло Єлізаров. Повертаючись ще до питання і коралу, і презентації ось цієї зенітно-ракетного комплексу на базі Стугни, пане Михайле, тут знаєте, тут є от. Я помітив, справді я на ній акцентував важливу особливість. КБ Луч – державне підприємство. І саме з-під його, назвімо так, крила виходять дуже серйозні українські розробки. Та ж ракета «Нептун», той же ПТРК «Стугна», який дуже успішно на початку повномасштабного вторгнення працював, зараз трішечки менше протитанкової роботи, але, як ми бачимо, вдається її модернізувати на зенітну ракету. Дасть Бог, буде «Стугна». Ну, тобто, без жартів, справді, тихою сапою, так, проторували вони дуже багато якісних і потрібних речей для війська без додаткового якогось піару. Можливо, взагалі, знову ж таки, повертаючись таке от, якби, збройове наше відомство, збройове наше господарство, у нас дуже велика кількість приватників, які багато чого зараз заявляють, анонсують, говорять. Ну, і, звісно, я тут хоч не хоч згадаю Firepoint, який обіцяв балістичну ракету, яка полетить по території Росії і вже влітку, а воно поки що ще не полетіло. Ну, зараз нові строки зміщені на початок осені, де ми зараз, власне, і є. А є державні підприємства? Взагалі, як вони живуть під час війни? Таке здається враження, що Бог їх знає, як вони живуть. А вони щось власне створюють, і дуже-дуже якісне створюють. А яка зараз система? Я знаю, що ви, в принципі, заглиблені в цей процес. Яка зараз система існування таких, безперечно, з репутацією існування наших конструкторських бюро по типу Луч, типу Південне та інші наші оборонні державні підприємства?
0: А тут є велика проблема, оскільки якщо порівнювати, наприклад, КБ Луч, яке дійсно, я хочу сказати, що завдяки КБ Луч, яке працювало, мабуть, не завдяки, а всупереч системі, багато-багато років, тобто Стугна, вона ж не просто так виникла, вона виникла не сьогодні і не вчора. І ці ідеї по зенітним ракетам, я, до речі, хотів би підкреслити, що от розробка дешевої ракети під зенітно-ракетний комплекс і короткої дальності, це можливо і буде тим виходом, одним з виходів, які дозволять нам нейтралізувати проблему реактивних дронів, а потім і дроноракет, Бандероль, Дань-Т і так далі, або Герань-5, які росіяни будуть очевидно масштабувати в наступній ітерації, коли шахеди або герані, вони герані традиційні, а з реактивним двигуном вони мають свої вади з точки зору маневрування, і все ж таки перехід до цих дрон-ракет він є логічним. Вони недорогі, вони ефективні, в них більша швидкість, тобто у них є можливість більш ефективно працювати по цілях. Так от, такі ракетні комплекси або ракети, які можна використовувати, в тому числі в стрілі 10, які є в військах, це якраз може бути тим виходом, які замість того, щоб видумувати якийсь велосипед, там реактивні дрони-перехоплювачі, хоча, знову ж таки, ініціативу ніхто не відміняв, і якщо буде прикольні якісь класні рішення, то, звісно, можна з ними працювати. Але ці ракети, вони не будуть дорожчими, ніж наші західні партнери пропонують ті ж самі реактивні перехоплювачі, або у них є свої розробки по реактивним дронам перехоплювач, яким вже фактично є ракетами, а якщо ракета з головкою самонаведення, там ціна вже зашкалює за 100 тисяч євро. А я впевнений, що наша ракета буде дешевша за цю ціну, і вона буде, можливо, дешевша, ніж коштує там Бандероль чи Дань чи Герань-5. І в цьому буде один з аспектів розширення можливостей нашої малої ППО, тобто якраз масове виробництво наших дешевих ракет, які можуть ефективно працювати по реактивним дронам. Що стосується, як живуть і виживають наші державні підприємства. От в чому різниця між Firepoint і КБ Луч? Firepoint, він може залучати інвестиції, він може заробляти гроші на одних проєктах, вкладати в інші і, в принципі, інвестувати, брати інвестиції, залучати з-за кордону, в українського бізнесу і так далі. Але зрозуміло, що державне підприємство такі речі робити не може, або може дуже-дуже обмежено, і це дійсно є проблема. Тому що для того ж КБ Луч, щоб почати виробляти масово ракети для зенітно-ракетних комплексів малої ППО, треба фінансування. Це фінансування можливо лише за умови фактично закупівель, прямих закупівель Міністерства оборони. Тобто, навіть якщо КБ Луч вкладе якісь свої оборотні кошти в масштабування виробництва, все рівно вони мусять отримати закупівлю Міністерством оборони, і після того можна говорити про якийсь розвиток, бо все буде залежати від тих партій, які фактично буде закуповувати Міністерство оборони. Якщо в пріоритеті цих ракет не буде, то наскільки б вона там була не була чудовою і ефективною, КБ Луч за свої кошти просто не буде спроможний виробляти їх в достатній кількості. Те саме, до речі, стосується іншої продукції того ж самого КБ Луч. Якщо говорити про Нептуни, чому Нептунів там менше, ніж Firepoint виробляє? Тому що Firepoint вкладає гроші свої, інвесторів і так далі. А КБ Луч має інвестувати, тобто вкладати в виробництво лише ті гроші, які може отримати за прямими контрактами з Міністерством оборони. І це, звісно, обмежує і процес масштабування, і процес планування, коли контракт у тебе, грубо кажучи, на кілька місяців, тому що річний контракт, поки пішло фінансування, там уже залишається, як правило, кілька місяців до виконання цього контракту, оскільки ти встигнеш виробити цих ракет, стільки ти зможеш їх фактично представити, а це обмежує, ну, все обмежує, скажімо так, з точки зору розвитку. Якщо би хоча б були трирічні контракти з гарантованою оплатою фінансуванням, тоді державні підприємства, звісно, могли би планувати все це в більш масштабних речах, навіть брати кредити, держава могла би забезпечувати, в принципі, більш дешеві кредити, можливо, навіть залучати якісь закордонні кошти, але ти маєш розуміти, що ти зараз вкладаєш, можливо, заходиш в борги кредитні і так далі, але ти розумієш, що за 3 роки ти зможеш це все повернути і ще трошки заробити для того, щоб вкладатися в нові продукти, в НДДКР, R&D англійською мовою. Знову ж таки, як робити R&D виключно за свої гроші, тому що держава державним підприємствам або трошки дає, або нічого не дає, приватним підприємствам взагалі нічого не дає з точки зору R&D, тобто розробки фактично нових технологій, у нас все тримається на приватній ініціативі. Приватній ініціативі, навіть якщо ми говоримо про державне підприємство, тому що якщо керівництво КБ Луч вважає за потрібне, що треба рухатися вперед, вони вкладають фактично ті гроші, які їм вдається економити, які вдається там десь з обороту зняти підприємства і все ж таки намагатися розробляти той самий зенітно-ракетний комплекс «Корал». Тобто держава, можливо, щось і фінансувала, але я впевнений, що абсолютно недостатньо для того, щоб вийти на зразки, які вже готові до серійного виробництва. І от така ситуація по всіх галузях. Якщо ми згадаємо про Південне, там ситуація набагато складніша, тому що КБ Луч це є лідером з точки зору і R&D, і ідей, і виробництва. Південне у нас не є таким активним і успішним, і та ж сама балістика, якою займається КБ Південне, ну, хотілося б вірити, що вона вже на підході, але, скажімо так, побачимо, що у нас буде на виході, і чи Firepoint, як приватний виробник, який набагато пізніше включився в балістичну гонку в порівнянні з КБ Луч, буде видно, що працює ефективніше. Державний сектор чи приватний? Я, наприклад, вважаю, що насправді все ж таки майбутнє за приватним сектором, за приватною ініціативою, за приватними компаніями, приватними КБ, які зможуть залучати кошти, підтримувати стартапи. Тобто розвиватися, в принципі, за нормальною ринковою системою, тому що держава – це, з одного боку, начебто більш така фокусована і більш організована, але це тільки на перший погляд. Насправді, питання існування державних підприємств, воно зараз дуже-дуже складно стоїть. До речі, хотів би звернути увагу, що заступницею міністра оборони якраз питань розвитку ОПК призначена нарешті Ганна Гвоздяр. Нарешті чому? Тому що і з часів міністра Федорова не було профільного заступника, і це була проблема, тому що ОПК знаходилося в такому вільному плаванні. Державні підприємства знаходилися взагалі в такому стані більше проведення різноманітних розслідувань, то десь щось підірветься і нанесе шкоди цивільному населенню, то йде корупція і так далі. Зараз дуже цікаво, як пані Гоздяр буде бачити подальший розвиток ОПК. Чи буде все ж таки ставка на приватний сектор, чи буде спроба, скажімо так, відродити підходи Укроборонпрому, підтримки державних підприємств і все, що з цим пов'язано. Я, наприклад, проти такої стратегії, але, знову ж таки, це відповідальність вже конкретної заступниці Міністерства оборони, яка несе відповідальність за розвиток ОПК. Я впевнений,
1: бачите,
0: що вона
1: вона
0: буде підтримувати.
1: її призначили в числі задач, які нарізали, скажімо так, при представленні офіційному на сторінці Міністерства оборони Ані Гоздяр, так це відкриття експорту. Чесно кажучи, в листопаді буде рік, коли президент пообіцяв це. Ну а віз, як то кажуть, і нині там.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Макс, із 45-річчям тебе!
5: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
4: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
6: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Да, тобто за Федорова, за каденції Федорова були зроблені досить такі проривні кроки. Зараз залишилося деталі упорядкувати, там я не буду їх називати, ці деталі. Але дійсно, начебто, ну, схема вже знайдена. В принципі, головний принцип, що якщо Сили оборони України якийсь продукт не купляють, ну, не зацікавлені вони. Я просто наведу приклад. Наприклад, підприємство приватне, державне, неважливо, виробляє кілька видів радарів. Два типу радари закуповуються Силами оборони України, а три види радару не закуповуються, але при цьому ці радари, наприклад, є цікавими закордонному покупцю. Чому би ці радари, які не цікаві для Сил оборони, не продавати за кордон? Звісно, що там дуже жорстко треба обирати партнерів, які не працюють з росіянами, які не мають жодних контактів, і витік наших технологій не буде допущено. Але чому би, якщо це все дотримується, не продавати за кордон, не залучати нові кошти? Ми тільки що говорили, що дуже важливо, щоб були у тебе кошти, щоб вкладати в R&D. Інакше ти просто застрягнеш, і Сили оборони України не отримують інновацій, тому що у приватного підприємства просто немає фінансів для того, щоб набирати передових інженерів. Адже легко сказати R&D. Треба людей для цього набирати, вчити, готувати. Для цього треба мати систему, школу. А це все фінанси. Ми ж не будемо собі уявляти, що на голому місці може виникнути школа створення балістичних ракет. Так? Для цього треба, воно може виникнути на голому місці, якщо в це голе місце буде вкладено великі ресурси, людські, фінансові, інженерні, формування школи. Це вже в тому числі
1: не голим місцем, так. Я просто, да, просто хотів би, пане Михайло, щоб всі, наша аудиторія теж прекрасно розуміла. Я переконаний, що десятки разів люди чули, що таке R&D, але для тих, хто не розуміє, про що ми говоримо, щоб бути просто в курсі. R&D – це термінологія, research and development, тобто це дослідження та розробки, які спрямовуються на створення, на винахід нових технологій, якихось продуктів, в тому числі в озброєнні. Ну, тобто, не можна просто так сидіти, як багато людей, умовно кажучи, дуже легко в коментарях писати, де наша балістика, де наша зенітні ракетні комплекси, де наша протибалістика. Ну, ми взагалі в уяві багатьох мали би бути найбільш технологічними. Але щоб такими стати, треба, щоб знайшовся якийсь чоловік чи жінка, інженер, який сяде і придумає це, цю теорію. І за це їй заплатять доволі великі кошти, тому що це коштує великих грошей, такі люди, які вміють щось створювати.
0: Я хотів би підкреслити, так, що не просто придумає, придумати легко насправді, тому що все це, насправді всі ці ідеї, вони, якщо ти заглибишся трошки в цю сферу, там цих ідей купа. А от, грубо кажучи, там бойові лазери, да, тобто всі готові створювати, але коли ти... Щоб цей виріб, оця твоя ідея, перетворилася на інструмент роботи на полі бою, ох, які треба зусилля, які треба фінанси, які треба створити умови для того, щоб виготовити перший прототип, щоб цей прототип випробувати, набити шишок, потім знову це переробити, потім знову ж таки знайти правильні компоненти по всьому світовому ринку, тому що зрозуміло, що одна справа придумати, а потім, коли цей виріб починаєш збирати, які компоненти треба по всьому світу, найпередовіші треба знайти програмістів, які запрограмують правильно. Якщо ми говоримо про штучний інтелект, це все ж не просто так, це ж не на полиці все лежить, це треба руками і головою це все збирати. І це все потребує коштів і системи. Так от, на жаль, в державі така система фактично відсутня. Я можу назвати лише одну систему Brave1, яка системно, постійно займається новими розробками. Це дійсно воєнно-технологічний хаб, який виріс з Мінцифри. Знову ж таки, пан Федоров цим займався. І поки що ця система є такою, таким кором, таким ядром технологічних розробок. На жаль, Міністерство оборони, власне, не має такого хабу технологічного, де би це все варилося. Можна сказати, що Брейван міг би стати структурною одиницею Міноборони або залишатися в своєму статусі, а працювати виключно під міністерство. В принципі, так і планувалося кілька місяців тому. Зараз побачимо, як воно буде. Я підкреслюю, що все залежить від нової заступниці міністра, як вона бачить, тобто бачення, віжен розвитку ОПК, які для цього мають бути створені, можливо, нові підходи до концентрації нових технологій. Для чого потрібно Міністерству оборони цим займатися? Тому що є, звісно, вимоги сил оборони, які перетворюються на вже потреби Генерального штабу Збройних сил, але Міністерство оборони має бути постійно в цьому циклі. Вони мають розуміти, тобто в самому міністерстві, які технології є у росіян, які у них є переваги, які є технології в світі, які можуть дати нам переваги для того, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії. От ми бачили реактивні дрони російські, ми мали думати, в тому числі на рівні Міністерства оборони, тому що все-таки Генеральний штаб зараз це більше про операції. А от про забезпечення цих операцій – це Міністерство оборони. І це означає не просто купівля чогось на тендерах, це в тому числі і забезпечення розробки спроможностей, Збройних сил через включення до уваги своєї нових технологій, як ці технології можна перетворити на бойові інструменти, які і формують спроможності, capabilities. І потім цими спроможностями забезпечувати Збройні сили. От наразі Міністерство оборони, на жаль, такої структури немає. Тобто є департаменти, відповідно, є заступниця, але і є Брейван. Але, знову ж таки, це трошки не про те. Якщо дивитися на моделі, які існують в таких країнах, як Франція, Німеччина, Ізраїль, там є технологічні хаби, які постійно працюють. Я не маю на увазі там DARPA американська, яка дивиться там на 50 років вперед і вже в зоряні війни там граються, там на молекулярному рівні щось розробляють, якісь занадто передові. Нас цікавить все-таки горизонт півроку, рік, два роки, прикладні інструменти, які можуть дати нам перевагу на полі бою. Отакий хаб, ну, на мою думку, він має бути в Міністерстві оборони. Але, знову ж таки, м'яч у руках пані Ганни і Гоздяр, і вона зараз буде це визначати, наскільки вона буде бачити ці структурні зміни, чи, можливо, вона не буде робити жодних структурних змін, вважаючи, що і так все добре працює.
1: Нагадую, ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Я, чесно, мене трошки бентежить, читаючи коментарі, я просив нашу аудиторію писати коментарі в чаті до трансляції, мене бентежить, що люди надзвичайно скептичні. Друзі, повертаюся, перепрошую за невеличкий технічний негаразд. Повертаємося до ефіру. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Ми в прямому ефірі в режимі стріму спілкуємося з Михайлом Самусом, директором Geopolitics Research Network. Мене, чесно кажучи, трішки засмучує, хоч я і просив нашу аудиторію ставити запитання, писати свої враження, коментарі, тези в чаті до трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Мене трішки засмучує такий скептицизм, який випромінюють люди в частині того, що пишуть, мовляв, от, все погано, нам обіцяли, нас постійно обманюють, все неправда, ніякого дива не буде, і КБ Луч нічого доброго не зробить, ніякого там аналога Петріота не буде, і це взагалі не Петріот, і балістику збивати не буде. Ну, коротше, давайте якось трошки жвавіше, я би так сказав, можливо, жити. Та, я розумію, що і я поділяю цей роздратування, відверто кажучи, тим, що в нас дуже багато анонсів. Я, відверто кажучи, навіть і сприймав негативно, особисто, як там людина, громадянин України, я сприймав негативно ось цей анонс, навіть який пролунав від президента, щодо ми, мовляв, будемо робити небо Російської Федерації небезпечним. Питається, на хіба робити анонси? Ну, з одного боку, зрозуміло, начебто, щоб попередити міжнародних партнерів, щоб вони якось свої перевезення по Росії обмежували, ущільнювали, скажімо, що так. І, до речі, турки відреагували на цю тезу, на ці слова Володимира Зеленського. Але загалом анонси – це трішечки такий, не найбільш позитивний момент в нашій державі. І тим не менше, навіть попри те, що от я особисто якось не дуже позитивно сприйняв ці тези від президента сказані, що ми зараз бачимо, що реально аеропорти не Москви поки що, не Санкт-Петербурга, інші аеропорти почали зазнавати такі транспортні вузли, я би навіть сказав, зазнавати серйозних уражень. Минулими вихідними ними були Сочі, де було уражено 3 гелікоптери, 2 пускові зенітно-ракетного комплексу С-300, панцир С-1, позицію радіолокаційних станцій і 2 нафтобази. Потім, на початку тижня, був Таганрог, де теж було уражено 2 гелікоптери, позицію РЛС С-400 і знищено зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер». Минулої ночі було уражено Сочі. Дуже потужно, насправді, пройшлися по Сочі. І зараз ми бачимо наслідки цього нічного привіту. Перепрошую, Сочі, Новоросійська. Це більше, ніж Сочі, звісно, що порт на Чорному морі. Такий нічний привіт передали йому і Центр спецоперації Альфа Служби безпеки, Сили безпілотних систем, Військово-морські сили Збройних сил України, ГУР та Держприкордонна служба теж працювала в цій операції. Загалом вдалося уразити на військово-морській базі Новоросійськ деякі об'єкти інфраструктури, низку кораблів Чорноморського флоту, які є носіями крилатих ракет «Калібр», об'єкт зберігання мазуту, і Генштаб уже це підтвердив, саме мазутний термінал морського порту, також інфраструктуру терміналу «Шисхаріс», яка використовується для відвантаження нафти. Такі от результати. Тобто в якійсь мірі справді йдеться про те, що логістичні хаби і небо Росії не є точно безпечним, стає ще більш небезпечним у використанні росіян. Тобто не тільки такі там безглузді і безпідставні, безґрунтовні анонси лунають. Якби ви оцінили цю операцію примушування, пане Михайло, примушування росіян до якоїсь угоди, тому що зараз вже починає з'являтися, що наслідками візиту Кушнера та Віткова як до України, так і до Москви, може стати в підсумку якийсь формат зимового енергетичного перемир'я. Ви в це вірите?
0: Дивіться, я дійсно, коли на минулому тижні президент оголосив про закриття повітряного простору Росії, відразу з'явилась ідея візитів Кушнера і Віткова до Москви, до Києва. І я тоді ще сказав, трошки конспірології, нас зараз будуть вкатувати на те, що не можна бити по російським цивільним аеропортам, насамперед Москви. Тому що насправді, якщо ми закриємо цивільний повітряний простір в європейській частині Росії, там далі то вже не цікаво. Там насправді аеропорти все рівно вони сфокусовані всі на Москву, тому що літають всі в Москву. І цікаво закрити якраз Москву, Санкт-Петербург, південь, і цього буде достатньо. Це буде великий удар і по економіці, і насамперед по елітам, по російським елітам, по їхньому відчуттю, що Путін іде в правильному напрямку. Так от, як тільки ми про це оголосили, відразу з'явилася ідея цих поїздок, і я просто припустив, що нас будуть переконувати американці не бити по аеропортах. Так воно і вийшло. Тобто ми запустили цю кампанію, потім поїхали Вітков і Кушнер, потім було заявлено, що нам по Жулянам, по Борисполю такі демонстративні удари прилетіли, і після цього, очевидно, ми ухвалили, мабуть, інше рішення. В всякому разі, в принципі, нічого не заважає зараз повернутися до цієї стратегії закриття повітряного простору, але цього не робиться. Тому, дійсно, мабуть, американці знову нам пообіцяли, що якщо ви не будете ескалювати, то ми гарантуємо якісь суви по мирному врегулюванню. Якщо ж ви будете зараз робити кроки по ескалації, особливо що стосується повітряного простору, ми, наприклад, знаємо, що Путін буде погрожувати. Ну, по-перше, знищить вам Бориспіль і Жуляни. По-друге, буде наносити удари там по житловим кварталам, і ми нічого не зможемо зробити. Антибалістики у вас немає, балістики, щоб відповідати, теж немає. Тому дивіться, от Путін таке нам заявив. Я просто зараз, знову ж таки, конспірологією займаюся, припускаю абсолютно, це я не знаю, що відбувалося, але так виглядає, що нам повідомили, це ж не перший раз уже, що як тільки ми виходимо на якийсь реально болючий рівень ударів по Росії, через адміністрацію Трампа нас починають заспокоювати, і дійсно, насправді так зараз збудована ця система дипломатії, що Якщо ми зараз почнемо бити по Росії, то Трамп може нас звинуватити в тому, що ми зриваємо мирний процес. Я впевнений, що ніякого мирного процесу немає, що ніяких поступок з боку Путіна не буде. Він просто протягне час до, наприклад, зими, поки він буде проводити свою приховану мобілізацію, а потім про це ми забудемо взагалі, тому що у Трампа, наприклад, будуть уже абсолютно інші проблеми після невдалих виборів.

0: А у Путіна буде можливість підвищити рівень атак. Стосовно тих ідей, які зараз знову ж таки з'явилися в інформаційному просторі про енергетичне перемир'я, повітряне перемир'я і так далі, чесно кажучи, я не бачу мотивацій якихось для Путіна це зробити. От якщо ми дійсно закриємо йому повітряний простір, от тоді ми сформуємо мотивацію Путіну більш тверезо дивитися на ситуацію. Бо те, що відбувається зараз у них з картами, де вони замальовують уже, ну просто от беруть фломастери, чому вони ще хуст не замалювали червоним, я не розумію. Поставили б там на карті в себе російський прапор, сказали, ми фактично оточили всю Україну, тому Трампу треба дивитися, от давайте
1: це правда. От я як людина, яка щоденно,
0: землі.
1: Фактично, пане Михайло, вибачте, що перерваю, я от можу підтвердити, як людина, яка щоденно відстежує події на фронті, висвітлює їх в такому форматі оглядів, я можу підтвердити те, що реально це просто шалена, тотальна брехня зараз несеться від росіян. Яскравим тому підтвердженням є спростування від Андрія Білецького щодо Святогірська, який Путін позаминулого тижня чи минулого тижня, вже заплутався вже в датах, оголосив захопленим, а це реально глибокий тил 60-ї бригади у складі 3-го армійського корпусу, і Білецький на днях буквально записав відповідне відео. А таких епізодів брехні за останні півтора тижні я нарахував 11, які, як росіяни, звільняли нібито, як вони оце в лапках стверджують, населені пункти, хоча насправді їм до них як до неба рачки, умовно кажучи.
0: Я все ж таки думаю, що ці і замальовки Вовчанського напрямку там величезний, як вони кажуть, там битва за Ліман, хоча там ситуація з абсолютно протилежна, там трошки інші процеси відбуваються, не будемо про них говорити, хоча я думаю, що багато хто вже знає про успішні дії українських військ на цьому напрямку. Але тим не менш, я думаю, що це не те, що Путін не знає, що відбувається. Це знову спеціальна операції активних заходів, які Путін проводить і очолює з точки зору впливу на якраз, перш за все, адміністрація Трампа. Тобто, ну, Трамп скаже, дивіться, у нас є два варіанти ситуації. От російська ситуація, вона зображається так, от українська ситуація. І коли Україна каже, давайте зупинимося і заморозимо наразі бойові дії по лінії зіткнення, то карти будуть дуже різні. Можуть різниця бути там і 30, і 50 кілометрів, росіяни ж можуть малювати що завгодно. І от питання виникне, що Путін скаже, ну вибачте, я і так пішов на поступки, давайте хоча б по моїх картах будемо вже діяти. І, тобто це створює ситуацію якраз тиску на Україну, ще й за рахунок проведення оцих спеціальних операцій активного впливу на Трампа. Очевидно, що це розноситься і в Європі. Там деякі вже з чашками армія Росії, переможці виборів в Німеччині, в деяких землях ходять і так далі. Тобто активізувалася ця спецслужбівська, КДБшна діяльність Путіна, диверсії з одного боку, з іншого боку. П'ята колона, ще з одного боку малюються карти, демонстрація тотального успіху, реактивні дрони постійно тримають Україну в стані повітряної тривоги і так далі. Тобто це все дійсно на нас тиснуть. І я можу сказати і по собі, і по моєму оточенню, багато у кого опускаються руки. Ситуація дійсно виглядає ледве не гірше, ніж у там лютому березні 22-го року. Насправді це не так. Насправді ситуація не виглядає в реальності настільки аж поганою. Тут багато росіяни роблять дійсно успішних атак психологічного плану. І тут треба абсолютно аналізувати ситуацію, намагатися все ж таки тверезо дивитися на те, що відбувається. Росіяни точно не перемагають зараз. Вони дійсно тиснуть, у них ресурсів, на жаль, багато через те, що Трамп продовжує свою, ну, скажу, бездарну, от чесно, бездарну війну проти Ірану. Напередодні своїх виборів він не знає вже, що робити. Він обіцяє знову, що бензин буде дешевий тоді, коли, там, не знаю, рак на горі свисне і війна з Іраном закінчиться, все буде в три рази дешевше, але я думаю, що це вже в Штатах нікого не можна переконати. Тобто і Трамп іде до великої катастрофи на виборах, і, в принципі, в Європі дуже

0: непрості процеси з приходом проросійських сил. Але що точно є позитивним, що ми існуємо, розумієте? От, тобто ми, українці, існуємо, ми боремося, і насправді то, а більш ніхто не може за нас воювати. Ніхто за нас не може зберігати нашу психологічну стійкість. Тому той, хто пише, що у нас все погано, і у нас корала не буде, і у нас балістичних ракет не буде, ну, вибачте, так ми ж українці. Ну, давайте от той, хто пише коментар, створіть балістичну ракету, якщо це просто. Або
1: ну,
0: ще
1: пане
0: щось
1: Михайло,
0: може
1: звісно,
0: зробити.
1: це не
0: Да?
1: просто, але
0: Тобто,
1: ми маємо 1,5 хвилинки до завершення, і я
0: да.
1: хотів би вас все ж таки почути ваш прогноз з приводу енергетичного перемир'я. Як ви гадаєте, ну, у нас є реальні шанси на те, щоб його отримати, чи це все гра?
0: Я думаю, наразі це гра. Наразі це гра, тому що Путін все-таки хоче нас зламати. Адже він чітко сказав, давайте після 20 вересня, коли в мене пройдуть парламентські вибори, я допоможу Трампу. А як він допоможе Трампу? Це очевидно, він може створити ілюзію, що є якісь підстави говорити про можливість урегулювання. Але очевидно, що він буде це робити за рахунок того, що він буде демонструвати повну переможність у порівнянні з Україною, і він буде говорити: тисни на Україну, і ми разом зможемо зараз. Я, наприклад, з радістю буду говорити про енергетичне перемир'я, але якщо Зеленський погодиться, наприклад, на поступки по Донбасу або ще якісь поступки, не бити по російським аеропортам гарантовано, ще якісь будуть нам закидати умови. Я, наприклад, вважаю, що з Росією можливо говорити лише мовою успішних ударів, успішних операцій. І ми знаємо, як тільки, наприклад, у нас є успіх по блокаді Криму, тоді Путін починає якось трошки думати по перемир'ю чи зняттю блокади в Чорному морі. Хоча вони зараз це відкидають, але я впевнений, що сільське господарство Росії, яке зараз знаходиться в дуже складному стані, воно буде диктувати Путіну свої умови, і рано чи пізно він прийде до того, щоб почати говорити про переговори про розблокування Чорного моря. Те саме про енергетиці. Зараз немає підстав говорити, що Путін зацікавлений в такому перемир'ї. Він буде зацікавлений, коли у нього буде надскладна ситуація, пов'язана, наприклад, з закриттям повітряного простору. От тоді він скаже: ну добре, давайте думати про якесь перемир'я. Поки що я дуже скептично до цього відношуся.
1: Мусимо вже ставити крапку. Дякую вам, що ви долучилися до нашого традиційного ефіру в режимі стріму. Михайло Самусь, це був директор New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
3: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ціпері Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
4: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
3: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей тандем OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
3: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: вас головний біль, який знижує якість життя, таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Українці за кордоном відтепер мають можливість отримати податковий номер за спрощеною процедурою. Скористатися послугою зможуть ті, хто має дійсний документ, що посвідчує особу. Громадяни України, яким виповнилося 14 років, можуть звернутися особисто до найближчого посольства чи консульства. Також заяву можна подати через офіційного представника, наприклад, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або довірену особу із нотаріальною довіреністю. При цьому є два шляхи подачі документів – онлайн через власний електронний кабінет у системі e-консул або під час особистого візиту до дипустанови. Спосіб подачі документів визначає і вартість послуги. Якщо ви заповнюєте та надсилаєте заяву самостійно через електронний кабінет e-консул, послуга надається безкоштовно. Якщо ж заява подається безпосередньо через посольство чи консульство України, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних. Це $40 США або 37 євро. Детальні покрокові інструкції та перелік необхідних документів доступні на офіційному порталі МЗС України.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Хмельницькому через повторну детонацію після атаки Росії постраждали четверо рятувальників, повідомляє ДСНС. Після удару БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Під час розгортання сил ДСНС на місці сталася повторна детонація, унаслідок якої травмувалися четверо рятувальників. Постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу вже ліквідували. П'ятеро людей дістали поранення через атаку Росії на Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Двох чоловіків госпіталізували у середньому та тяжкому станах. У місті пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, повідомив очільник обласної військової адміністрації. Понад 2800 кілометрів від кордону дрони вразили новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Підприємство є одним із ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність – близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Дрони атакували порт у Дагестані, де базується військова інфраструктура Росії. У Махачкалі зафіксували враження в районі порту одного з ключових транспортних вузлів Росії на Каспії. Поруч розташована база Каспійської флотилії, а через регіон раніше проходили поставки іранських шахедів до Росії. Наслідки атаки також фіксували у Бердянському районі, там вражено енергетичну інфраструктуру. Крім того, повідомляли про роботу ППО у Ростовській, Воронежській, Волгоградській та Орловській областях Росії. Два російські дрони були в небі Молдови, коли президент Зеленський мав вилітати звідти до Осло. Українська сторона стежила й чекала, поки вони зникнуть із радарів. Уже після цього літак президента вилетів з країни, повідомило Суспільному джерело в офісі президента. Це також підтверджують дані про рух літака на Air Navradar. Раніше прем'єр-міністр Норвегії Стьоре заявив, що літак українського президента нібито, цитую, майже був вражений, кінець цитати, дроном під час виліту з Молдови. Сьогодні, додам, президент Володимир Зеленський з першою леді прибув до Канади. Говоритимуть про оборонну, економічну та енергетичну співпрацю між країнами. Відсьогодні метро в столиці працюватиме довше у зв'язку зі скороченням комендантської години. Усі станції працюватимуть на годину довше, водночас графік роботи станції як укриттів не змінюється. Час перших відправлень також не змінюється. Нагадаю, комендантська година в Києві триватиме із 1:00 ночі до 5:00. Уманці вперше в Україні відкликали

0: грати більшу роль у переговорах щодо війни Росії проти України. Білий Дім нібито розглядає скорочення участі Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в цьому процесі. Водночас остаточного рішення Дональд Трамп ще не ухвалив, а Білий Дім і ЦРУ відмовилися коментувати можливі зміни. Наостанок про те, що минулої ночі американські військові потопили 5 іранських нафтових танкерів і оприлюднили відео палаючих суден. Іран заявив, що у відповідь атакував 10 суден поблизу Ормузької протоки. Це найбільша хвиля взаємних ударів по судноплавству від початку війни, яка триває 6 місяців, повідомляє Reuters. Щонайменше один моряк загинув, ще один зник безвісти, а ф'ючерси на нафту Brent уперше з липня перевищили $100 за барель. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Попри все, доброго дня, друзі НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Маша, і далі ми поговоримо про новини у американській політиці, які стосуються, зокрема, можливих змін в переговорній делегації, яка представляє американців в процесі врегулювання російсько-української війни. Також заяву Дональда Трампа про те, що американці отримують щедру винагороду у разі, якщо республіканська партія отримає хороший результат на проміжних виборах, ну і про російські дрони в повітряному просторі Молдови. Сьогодні речник уряду Молдови надав більше інформації, яка дає ширше розуміння того, що ж сталося, коли український президент Володимир Зеленський планував виліт з території Молдови, і водночас в молдовському небі з'явилися російські дрони. До нашого ефіру долучається Максим Несвітайло, політолог, експерт-міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
2: Хочу розпочати з інформації від Financial Times про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф готується до більшої ролі в переговорах України з Росією. FT з посиланням на 5 поінформованих співрозмовників пише, що Редкліф взагалі може очолити американські зусилля у цьому напрямку. У Білому домі цю інформацію заперечили, і за даними Financial Times, Дональд Трамп також нібито остаточного рішення не ухвалив. Тобто зараз в контексті цієї теми ми говоримо про гіпотетичний сценарій, в якому Редкліф замінює Віткофа та Кушнера. З вашої точки зору, якщо це станеться, то який інтерес Вашингтон може переслідувати ось такою заміною?
3: Ну, можливо, подарувати надію електорату на те, що можуть бути якісь реальні зрушення в переговорному процесі. Тому що для Дональда Трампа складається все, ну, м'яко кажучи, не найкращим чином зараз, так? На внутрішньополітичній арені особливих перемог немає, і його ініціативи не досягли якогось успіху. Війна з Іраном не завершиться ще дуже довго. І я думаю, що вона буде тривати доти, доки Дональд Трамп буде президентом. Іранці його просто не випустять з цієї війни. З європейцями все погано. Канаду прогнути не вийшло. Що Трампу залишається робити? Залишається або вигадувати якісь перемоги і перейменовувати озера, протоки, штати цілі, так, він може Нью-Мексико в Нью-Америка перейменувати. Йому доводиться вигадувати якісь абсолютно брехливі, огидні історії. Він же опустився до того, що говорить про те, що він там одним з перших кинувся рятувати людей під час теракту 11 вересня. Ну, це просто вдумайтесь, ступінь цинізму і огидності, паскудності цієї особини. Це просто жах. Абсолютно брехлива, огидна істота. І що йому залишається? Йому залишається, ну, там, по-перше, попросити Путіна, щоб той дав йому політичний хабар і спробував допомогти йому втриматись при владі, тому що Путіну, як і будь-якому ворогу Сполучених Штатів Америки, потрібно, аби Трамп залишався президентом. Тому що жоден ворог США за десятиліття підривної диверсійної діяльності не зміг досягнути того, що зробив з Америкою

0: Дональд Фредович Трамп. Тому десь, от можливо, для того, щоб це виглядало більш цілісним і реалістичним, Трамп виходить, говорить про те, що от Путін хоче укласти угоду, і можливо, для того, щоб цей переговорний процес виглядав більш серйозним, тому що ну, Вітков і Кушнер – це дно. В цілому вся адміністрація Дональда Трампа – політичні банкрути, які ні на що не впливають, ні на що не здатні, а от Вітков і Кушнер – це прям саме дно цієї адміністрації. Це от дно Маріїнської западини, умовно кажучи. Поставити Редкліфа, ну, це могло б дати якийсь результат, тому що сам по собі Редкліф, до нього питань особливо немає. Він є якісним функціонером, у нього є адекватна позиція, він неодноразово говорив те, що там перемога України в цій війні була б корисною для Сполучених Штатів Америки. Але, ну, якщо є якийсь ржавий «Жигуль», який розвалюється просто, ну, як у спущені колеса, відпала вихлопна труба, а ти туди поставиш мотор від «Мерседеса», це його не врятує. Так само це не врятує адміністрацію Дональда Трампа. Вони не здатні ніяким чином повпливати на завершення цієї війни. Вони особливо і не намагаються це зробити, вони просто намагаються створити гарний фон напередодні виборів. Трамп обіцяє по 5 тисяч. Просто, ну це вже перетворилось на якийсь такий цирк, що навіть Україна часів Януковича видається адекватною, розвиненою, цивілізованою державою на фоні ось цих Сполучених Штатів Америки. Це така ганьба, це такий жах. Що?
1: Ми зараз перейдемо до теми 5 тисяч доларів за те, що республіканці переможуть на проміжних виборах, у разі якщо таке станеться. Хочеться все ж таки, враховуючи, що попри вашу різку оцінку, Дональд Трамп залишається демократично обраним президентом Сполучених Штатів, від яких надзвичайно багато залежить в контексті російсько-української війни. Хочу все ж таки дослідити оцю заміну Редкліфа з точки зору не лише якогось політичного інтересу, який може бути в Білому домі, а й практичного. Адже йдеться про вихідця з середовища спецслужб. Почув також вашу оцінку діяльності Віткофа та Кушнера, які також не мають особливого дипломатичного досвіду, але саме вони сьогодні стоять у центрі переговорного процесу з американського боку. І з вашої точки зору, у разі, якщо Редкліф дійсно замінить Віткофа і Кушнера, то як би така заміна могла б теоретично вплинути на стиль цих перемовин, ну і, зокрема, американську оцінку російської стратегії у цій війні в переговорному процесі?
0: Ну, це буде залежати від того, чи Редкліф є більше державником, чи він себе позиціонує як людина, яка частина команди Дональда Трампа. Тому що його особисту позицію можна побачити, її можна прочитати в певних матеріалах. Він особливо не приховував це, виступаючи на різних конференціях. Він займає відверто проукраїнську позицію. Тому в мене є певний подив і певні сумніви, що попри ось це все, Трамп все-таки наважиться його призначити, тому що ну, Путіну це може ну, не дуже сильно сподобатись в цілому. Звісно, це сильно вектор не змінить, тому що для того, щоб Штати могли там з позиції сили говорити з Російською Федерацією, їм потрібно, щоб вони не перебували в такому катастрофічному становищі у війні з Іраном, як вони перебувають зараз, хоча б для початку, для того, щоб говорити про відновлення своєї репутації. Загалом по Редкліфу питань немає. І якби це призначення, яке ще не відбулось, але припустимо, якби воно відбулось ну там півроку тому хоча б півроку тому, тоді про це можна було всерйоз говорити, що Штати змінюють там свій підхід до ведення переговорного процесу. Тоді ще у Штатів були залишки якоїсь репутації, залишки впливу, і потенційно там призначення Редкліфа могло б показувати, що Штати переходять до жорсткішої позиції, що вони готові десь піднатиснути на Росію, говорити з нею з позиції сили, що вони готові якось підштовхувати до укладання угоди, але зараз у Штатів банально немає карт на руках. Вони садять гарного гравця за стіл, але дають йому там одні шестірки просто. І це не покер, де у нього може там пара випасти чи каре. Його саджають грати в дурака. Тому, звісно, вся до пана Редкліфа є певна повага поки що по дефолту, тому що він дійсно себе проявив як професіонал. Але ну, тут від нього нічого не залежить. Ти не можеш піти брати участь в Формулу-1 і їхати при цьому на Таврі і сподіватись на позитивний результат.
1: Пане Максиме, з вашої точки зору, що на сьогодні на переговорному треку у нашій війні має робити Україна незалежно від того, яким є політичний настрій в Сполучених Штатах і хто з американських чиновників, функціонерів входить до переговорних груп?
0: Ну, поки що я не бачу, щоб в найближчі місяці, в найближчі півроку Штати змогли знову почати відігравати якусь помітну роль в реалізації зусиль щодо врегулювання цієї війни переговорним шляхом. Поки що єдиний глобальний гравець, який може повпливати на завершення цієї війни, це Китай. Китай не зацікавлений в тому, щоб ця війна завершилась, ба більше, враховуючи їхні останні зміни в законодавстві. А Китай вніс зміни до законодавства щодо мобілізації цивільних ресурсів на потреби країни під час воєнного стану, і ці зміни вступлять в силу з 1 жовтня. Все вказує на те, що Китай також налаштований на певну ескалацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а для того, щоб їхні амбіції там були реалізовані, їм потрібно, щоб усі інші гравці були десь кудись залучені в інші процеси і не мали можливості відреагувати на те, що робить Китай. Сполучені Штати Америки застрягли в Ірані, Європа зосереджена на російсько-українській війні, і це допоможе Китаю реалізувати свої амбіції щодо Тайваню, які цілком можливо вони можуть спробувати реалізувати вже цієї осені. Тому Китай не зацікавлений поки що в завершенні війни. Сполучені Штати Америки, навіть якби хотіли, єдиний інструмент, яким вони можуть натиснути на Росію, це ось ці пекельні санкції з митами на країни, які купують російську нафту. Але накладання таких мит, воно призвело до чого? Правильно, до збільшення вартості ціни на нафту, відповідно, зростання цін на бензин. Американці на це не підуть, тому що і так все погано зараз. І виходячи з цього, поки що для України найголовніше – це отримувати від наших партнерів військову допомогу, триматись, сподіватись на те, що після довиборів в Конгрес ситуація кардинально зміниться, в ідеалі Дональда Трампа відправлять у відставку, оголосять йому імпічмент або хоча б кардинально уріжуть йому повноваження, тоді, можливо, Сполучені Штати Америки поступово знову почнуть перетворюватись на серйозного гравця, відновлювати свою репутацію, почнуть хоча б трохи впливати реально на міжнародні процеси, і тоді можна буде розпочати знову всерйоз розмову про їхнє посередництво у переговорному процесі. До того, це поки що імітація діяльності, і Україна керується головною метою не зіпсувати собі сильніші відносини з американцями, щоб принаймні не створювати для себе додаткових проблем. Оце єдине, що ми намагаємось зробити – не допустити, щоб Дональд Трамп знайшов за що зачепитись і чим нам ускладнити життя.
1: Електоральні справи Республіканської партії дійсно йдуть, мабуть, не тим шляхом, яким би хотілося лідерам цієї партії, оскільки дійсно опитування громадської думки в Сполучених Штатах демонструють, як велику непопулярність самого Дональда Трампа практично по усім напрямкам його діяльності, так і Республіканської партії у цілому. Я зараз посилаюся на дані порталу Real Clear Polling, який є таким агрегатором різноманітних соціологічних опитувань для того, аби вивести середнє число, і він показує, що і, зокрема, в питанні Ірану, там взагалі у Трампа катастрофа, 27,2% різниця між схваленням та несхваленням американської політики на цьому напрямку в негативний бік, те саме стосується російсько-української війни, тут трішки менше 19,4% негативна різниця. Ну і внутрішньоамериканські справи також йдуть не найкращим чином. Економіка, зовнішня політика, тільки імміграція плюс-мінус може вважатися нейтральною за оцінками американського суспільства. Ситуація між Ізраїлем та Хамасом, яка винесена тут як окремі опитування Росія, Україна, злочинність, все це говорить не на користь Дональда Трампа. І от ми почули 9 вересня на з'їзді республіканської партії обіцянку від Трампа виплатити дорослому кожному громадянину США по $5,000, якщо республіканці збережуть контроль над обома палатами Конгресу. Американські журналісти з Associated Press вже порахували, що така програма коштувала понад $1 трильйон і потребувала схвалення Конгресу, що робить складним, скажімо так, реалізацію цієї обіцянки. Джей Ді Венс, віце-президент, припустив, що виплати можуть отримати не всі, зокрема, не отримують їх заможні американці, тим не менш ніякого детального плану того, як буде реалізовуватися ця ініціатива, Білий Дім не представив. І цікаво, що юристи, яких опитала Associated Press, вважають, що те, що Трамп оголосив під час цього з'їзду, не є прямим підкупом виборців, оскільки гроші пропонують усім дорослим громадянам. Трамп сформулював це як отримання дивідендів від економічної політики після проміжних виборів. І також Трамп не пов'язує ці виплати з тим, за кого голосують або не голосують американські виборці. Я в цілому не сумніваюся, що всі формулювання у цій заяві Дональда Трампа були дуже вивірені, у першу чергу юристами, для того, аби створити якомога більше достатньо очевидних проблем, які для нього після цієї заяви могли виникнути, зокрема в контексті реакції його опонентів. Пане Максиме, з вашої точки зору, той факт, що Трамп сьогодні обіцяє по $5,000 дивідендів у разі, якщо республіканська партія переможе на проміжних виборах, враховуючи, що немає чіткого механізму реалізації цієї обіцянки, незрозуміло, як її Дональд Трамп може виконати в принципі без погодження Конгресу, як вона може працювати політично, якщо практична її реалізація на сьогоднішній день під великим питанням?
0: Мені здається, це буде дуже гарний маркер, який покаже стан американського суспільства в цілому. Чи воно не деградувало настільки, щоб просто проковтнути це? Тому що, ну, з одного боку, можна знайти юридичні виправдання, які пояснюють, що тут немає прямого підкупа виборців, але, направду, ну, це ж просто жах. Тобто, Сполучені Штати Америки докотились, не знаю, до такого рівня, де їхній президент говорить ось такі речі, обіцяє виплати американцям після... Це катастрофа, насправді, для американської демократії. Хотілося б мені зараз поспілкуватись от з деякими представниками політичного естеблішменту США, які приїздили раніше до України і розповідали, як нам тут демократію будувати, і нам натякали, що ми ледь не якісь аборігени, які тут за гречку голосують. Так хочеться запитати, що там, перевірити, як ситуація з обличчям, як то кажуть, у цих людей, які вчили нас, як правильно жити, які опустились ось до такого рівня України часів Януковича. Я дуже сподіваюся, що реакція американського суспільства буде правильною, і що вони сприймуть це як лютий крінж, і що це буде додатковою мотивацією для них проголосувати проти. Очевидно, що ця історія, вона неможлива, що навіть теоретично, якщо уявити таку ситуацію, що потрібно буде це протягнути через Конгрес, в Конгресі це не буде проголосовано. Навіть якщо це буде там не трильйон, там 700 мільярдів, просто 700 мільярдів доларів. Ну, Сполучені Штати Америки не в тому економічному становищі, щоб витрачати такі шалені кошти на те, щоб просто роздати їх людям. Це не стимулює економіку, це призвело до інфляції, це призвело до зростання цін на все, в тому числі і на бензин. Ну, це була просто гігантська катастрофа. Якщо американці цього не усвідомлять, ну, тоді можна хрест ставити в цілому на всій країні, що це не просто там проблема адміністрації, це не просто проблема там частини електорату, а це глобальна проблема всього американського суспільства, тому що, ну, це вже край, це вже все, ну, далі нікуди. Потрібно йти, потрібно голосувати. Я дуже сподіваюся, що пророцтво Майка Джонсона, воно збудеться. Спікер Палати представників, член Республіканської партії, сказав, що якщо республіканці програють, то кожне вільне приміщення в Конгресі перетвориться на слідчий комітет, де їх будуть тягати фейсом по паркету і вимагати пояснень за всі ті злочини і неправомірні дії, які вони зробили. Я дуже сподіваюся, що це так і буде. Я дуже сподіваюся, що республіканська партія буде посипати голову попелом і ще десятиліттями розплачуватись за те, що вони допустили, щоб кандидатом від їхньої партії був Дональд Трамп, що для них оця репутаційна втрата, цей удар буде настільки болючим, що вони очистяться принаймні після цього. І от тільки американці безпосередньо на виборах можуть розпочати цей процес, щоб потім ось цей рудий недофашизм, він був випалений з Америки розпеченим залізом. Тому або американці підуть, проголосують і покажуть, що вони не такі, що це просто збій системи, або ну, вони просто підтвердять, що такою є система, і що Трамп дійсно є особленням цих Сполучених Штатів Америки, тоді можна буде тему Америки закривати і йти домовлятись з Китаєм, тому що краще говорити з таким злом, яке може бути хоча б адекватним, ніж говорити з оцими, яких ну, навіть за притомних людей не можна вважати, не те, що за якихось політичних лідерів. Хоч як ви розумієте, грін-карту мені в США ніхто не дасть, навіть візу для того, щоб туди...
1: Я це не розумію достатньо давно, Максим. Хотілося, ну, давайте, добре, уточню, просто дуже мало часу. Коротко, ваша думка з приводу того, ви сказали, що у разі, якщо республіканці програють проміжні вибори, тобто демократи суттєво посилять свої позиції, як мінімум, у нижній палаті Конгресу, є сподівання на те, що позитивні тенденції в американській, зокрема, зовнішній політиці щодо російсько-української війни, позитивні для нас, можуть посилитися. Але ви також щойно описали сценарій, в якому, по суті, американська внутрішня політика входить в клінч і в внутрішню міжвидову боротьбу, у разі, якщо реалізується такий сценарій, і про це там прямо говорить Джонсон, що потенційно може взагалі відволікти будь-який вільний ресурс, який можна було б направити на зовнішню політику, на першу чергу у внутрішню підкилимну боротьбу, скажу так. Тож, з вашої точки зору, чому все-таки перемога демократів і потенційно можливий ось такий сценарій внутрішньополітичної напруги в США, яка може сягнути крайньої точки, для нас більш вигідний, ніж продовження, скажімо так, поточного стану речей або його невелике моделювання?
0: Безперечно, на першому етапі буде однозначно клінч, і на кілька місяців зовнішня політика випаде зі сфери уваги Америки більшою мірою. В принципі, що ми втратимо? Потенційно. Так, ми не отримуємо фінансової допомоги, збройної допомоги, контракти на постачання, на закупівлю зброї, вони з європейцями заключені. Розвіддані нам надає Пентагон, тому в цілому зупинка по наданню розвідданих також маловірогідна. Ось і все, але потім, коли цей клінч завершиться, і якщо там адекватна частина переможе, то у нас з'явиться принаймні вірогідність того, що хоча б якась допомога буде для нас відновлена і посилена. Це буде однозначно не одразу, тому що, звісно ж, як і в кожній країні, політики будуть думати в першу чергу про те, як їм покращити ситуацію всередині.
1: Щодо російських дронів в повітряному просторі Молдови, в той час, як на землі, на території Молдови перебував літак українського президента Володимира Зеленського, речник уряду Молдови заявив, що російський дрон дійсно 8 вересня порушив повітряний простір країни, але не становив безпосередньої загрози для літака Володимира Зеленського. За даними молдовської сторони, безпілотник перебував у небі Молдови до виліту президентського борту. Українська сторона відстежувала його рух і чекала, доки дрон зникне з радарів. Після цього Зеленський вилетів до Осло. Пане Максиме, з вашої точки зору, вочевидь, це продовження реалізації російської стратегії із тестування механізмів реакції НАТО на ось подібні інциденти, коли російські ударні засоби опиняються в повітряному просторі країн НАТО. Вочевидь, це і послання українському президенту Володимиру Зеленському про те, що небезпека його може чатувати навіть за межами України, і Росія працює над тим, аби підтримувати цей градус небезпеки. Якщо ми говоримо про довготривалу російську стратегію на цих напрямках, то з вашої точки зору ось ці події, яким елементом цієї стратегії є? Тільки прошу коротко, буквально хвилину.
0: Ну, насправді тут ще дійсно я хотів би подивитись на певне розслідування, тому що це просто, ну, якби могло і не входити в план ліквідації, безпосередньо спроби ліквідації Зеленського, але загалом, якщо це так, то це входить в канву тих планів Російської Федерації на ескалацію цієї війни. і спроба спровокувати Україну на якісь більш агресивні дії, і, можливо, типу, спровокувати на те, щоб Україна спробувала ліквідувати когось із вищого політичного керівництва Російської Федерації, чи навпаки ліквідувати там Путіну самому когось зі свого оточення, звинуватити Україну і виправдати нову віху ескалації.
1: Дякую вам, Максим Несвітайло, політолог, експерт міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. В наступній частині нашого ефіру поговоримо, зокрема, про успішні українські удари по російській портовій інфраструктурі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Сумах оголосили день жалоби після російського удару по ТРЦ «Мануфактура», який стався напередодні ввечері. Сам ТРЦ через значні пошкодження тимчасово зачинили на невизначений термін, повідомив ВО міського голови міста Суми Артем Кобзар. Кількість поранених внаслідок атаки на Краматорськ зросла до 16 людей. Війська Росії 4 рази обстріляли місто, влучання зафіксовані поблизу освітніх закладів і багатоповерхівок. Остаточні наслідки встановлюються, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. У Новоросійську знищено ворожий ракетний корабель «Буян-М», який є носієм «Калібрів» та «Оніксів», пишуть «Осінтере». Приємний бонус – це також удар ракетою «Нептун» по російському фрегату ракетоносію «Адмірал Ессен». Від сьогодні у Києві під час дронової небезпеки зелена гілка метро працює без обмежень і перевозить пасажирів через південний міст. Також із 10 вересня змінився графік роботи метро через скорочення комендантської години. Бельгія передасть Україні спеціалізовані боєприпаси для винищувачів F-16, призначені для збиття російських реактивних безпілотників «Шахет». Про це за підсумками перемовин із бельгійським колегою Тео Франкеном повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара. Під час переговорів сторони узгодили оборонні пріоритети до кінця 2026 року, зосередившись на постачанні запчастин для F-16 і спільних промислових проєктах у сфері безпілотників. Необхідність у додатковому озброєнні для авіації зумовлена зміною тактики Росії. Ворог збільшив інтенсивність атаки і застосовує реактивні дрони хвилями безпосередньо з конвеєра, намагаючись виснажити українську систему ППО. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Макс, із 45-річчям тебе!
6: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
4: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває прямий ефір Радіо НВ. Дякую, що слухаєте та дивитесь нас. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про успішні українські удари по російським кораблям, які пришвартовані у новоросійську, також портовій інфраструктурі у російській Махачкалі. І фактично з цими ударами по Махачкалі Україна переносить зону бойових дій до Каспійського регіону не вперше уже, але знову, що це означає? Будемо з'ясовувати, також поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на фронті, зокрема контратаки Збройних сил України на Лиманському напрямку, досі не зрозуміло, наскільки успішними є ці контратаки в контексті звільнення окупованої росіянами території Збройними силами України, але уже можна зробити обережні висновки про те, що ці контратаки змінюють, зокрема, перспективу досягнення Росією мети повної окупації Донбасу. Навіть російські так звані воєнкори вже починають прямо скаржитися на те, що російське військове командування бреше політичному керівництву. Ну і також поговоримо про реактивні дрони, якими Росія продовжує тероризувати Україну, не лише в контексті того, якою може бути наша відповідь з точки зору перехоплення цих дронів, а й нарощування спроможностей з виробництва власних реактивних засобів ураження, які, сподіваюся, в осяжній перспективі так само почнуть успішно і масово атакувати об'єкти на території Російської Федерації. До нашого ефіру долучається Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас.
0: Вітання вам назаєм, слава Україні.
1: Героям слава. Українська розвідка повідомила про повторне ураження російського фрегата «Адмірал Есен» у Новоросійську. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Після удару на надбудові корабля виникла пожежа. Я нагадую, що «Адмірал Есен» здатний запускати по Україні крилаті ракети «Калібр». Також осінтери проаналізували супутникові знімки, які з'явилися після ось цього удару. І на цих знімках видно також пошкодження корабля «Буян-М» проєкту 21631. Це російський багатоцільовий малий ракетно-артилерійський корабель третього рангу, який несе на борту не лише ракети «Калібр», а й «Онікс». І судячи з тих знімків, які нам продемонстрували «Буян-М», буянити в акваторії Чорного моря більше не буде, тому що, ну, фактично знищений, якщо я правильно розумію те, що на цьому знімку зображено. Пане Владиславе, з вашої точки зору, загалом на сьогоднішній день кораблі, які здатні запускати з одного боку по українській території ракети «Калібр», тобто залишаються частиною російських ударних спроможностей, з іншого боку, по суті, загнані в порт Новоросійська, де до того ж є вражливими. Українські удари по цих кораблях, яке значення мають на даному етапі війни?
0: Ну, фактично, у росіян лишилося лише два подводних човна носії ракет морського базування «Калібр», який, ймовірно, може бути використаний для здійснення таких пусків. Усі інші бойові кораблі, які були спроможні це робити, виведені з ладу зусиллями українських сил оборони. Так, насправді ворог може ще використовувати кораблі російського флоту, верніше, Каспійської флотилії в акваторії того самого Каспійського моря, які так само пристосовані для здійснення таких атак. Але відстань там набагато більше, та і працюють українські сили оборони на тип, щоб зруйнувати і тамтешню інфраструктуру, і, зокрема, уразити бойові кораблі
8: Каспійської флотилії, які мають дотичність до цих процесів. Очевидно, що дії української армії є певною мірою превентивними. Ми, на превеликий жаль, маємо обмежені ресурси щодо посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а от в рамках таких собі превентивних дій ми руйнуємо і пускові майданчики, зокрема, йдеться про російські кораблі зі складу російського Чорноморського флоту, і руйнуємо наземні пускові установки, зокрема, які ворог використовує для пусків балістичних ракет типу «Іскандер-М», та й працюємо по інших засобах ураження, які ворог часто використовує для здійснення терористичних ракетно-дронових атак по території нашої країни. Абсолютно логічне рішення, бо чим більше такого устаткування обладнання озброєння буде знищене, тим менше того мотлуха залізяще буде відправлено з боку Російської Федерації на наші з вами голови. Тим більше напередодні осінньо-зимового опалювального сезону, очевидно, що Путін та його оточення будуть намагатися знову занурити Україну в блокаут, позбавити нас сталих безпечних умов життя. А щоб того не сталося, тут і зараз українська армія працює, щоб буквально видрати всі кігті та зуби з пащі того самого розпіареного російського ведмедя для того, щоб він перетворився на такого себе безпорадного, на таку себе безпорадну істоту, яка точно не задасть нам шкоди. Розумію, що це певною мірою алегорія, але очевидно, що тут і зараз нам треба зробити багато чого, щоб позбавити ворога тих самих ресурсних можливостей, тих варіантів, які ворог може застосовувати по території нашої країни. В першу чергу йдеться про російські ракети.
1: Також Збройні Сили України в ніч на 10 вересня атакували Сочі та Махачкалу з використанням безекіпажних катерів, а також безпілотників. В обох випадках, зокрема, постраждала інфраструктура, яка використовується для транспортування російської нафти. Ці удари для мене ще примітні тим, що Україна продовжує використовувати широкий спектр засобів ураження цієї інфраструктури, тому що у випадку з Есеном Осінтри пише, що ймовірно були використані ракети Нептун, також були використані безпілотники, у випадку Сочі були використані безекіпажні катери, також по Махачкалі прилетіли українські дрони. Росія постійно заявляє про те, що російські пропагандисти, російське міністерство оборони постійно заявляє, що знищує всі ті об'єкти, які Україна використовує для того, аби виробляти далекобійне озброєння. Але як бачимо, по факту, коли йдеться про реальне застосування цього озброєння, результати є, і те, що каже російське Міноборони, м'яко кажучи, не відповідає дійсності в контексті неможливості України завдавати такі удари. Тож, з вашої точки зору, те, що ми все ще бачимо, що ці удари завдаються, крім того, вони летять далі. Два дні тому повідомляли про ураження російського енергетичного об'єкту за 3000 кілометрів від українського фронту. Що на сьогоднішній день, з вашої точки зору, і той об'єм тих ударів говорить про реальні спроможності України виробляти достатній об'єм засобів далекобійного ураження для того, аби продовжувати чинити на Росію тиск у цій війні?
8: Я думаю, що нам все ж таки варто говорити про наші пріоритети та і можливості, особливо в контексті заяви очільника Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, який говорить про те, що підпорядковані йому підрозділи мають можливість використовувати ресурси, яких 6 разів менше за потреби для того, щоб здійснювати ті самі акції в рамках діпстрайків та мідлстрайків. Ресурсів нам завжди бракує, бо війна – це історія дуже ресурсно затратна, тому чим більше ми матимемо відповідних дронів та ракет від вітчизняних виробників, а також від наших західних партнерів, тим нам буде краще. Бо тут і зараз українська армія продовжує нищити ворожий військовий та економічний потенціал. Ви згадали прильот по інфраструктурі, який знаходиться на території населеного пункту Новий Уренгой. Це Ямало-Ненецький автономний округ. Я думаю, що тут буде цікаво нашій аудиторії дізнатися, що 74% природного газу, який добувається на території Російської Федерації, походженням саме з Нового Уренгою. Відповідно, бодач Сковорина – це транспортна інфраструктура, яка здійснює переміщення того самого добутого газу, це чудова новина. Тим більше, я завжди лишаюсь прихильником думки, що будь-яка історія, яка трапилась вперше, вона буде знов і знов повторюватись. Певна така безвідповідальність визначених посадових осіб щодо створення належних умов щодо захисту протиповітряної оборони цих об'єктів нам спрацювало на руку. Тамтешній губернатор розповідає про те, що нібито уламки одного дрона поцілили по об'єктах, а місцеві мешканці говорять, що щонайменше 6, прильот 6 дронів вони бачили. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що відстань 3000 кілометрів для нас не є недосяжна, а це значить, що скоріше за все і далі будуть відбуватися атаки на ці промислові слово об'єкти, і це дуже важливо, особливо напередодні зимового опалювального сезону, бо в Росії зими набувати більш суворіші, і це дієвий аргумент. Бо якщо ми зараз починаємо говорити про ймовірність певного мораторію на нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, те, що зробила українська армія напередодні, це серйозний такий аргумент, який дозволяє нам вимагати від росіян у певних поступах. Інакше на Росію чекає важка зима, знайшла тих, що ми вже пережили не одну. І відповідно і далі українська армія буде працювати над тим, щоб позбавити ворога не лише військової, а й економічної міці. Те, що зараз ми бачимо у зведеннях від українського генерального штабу з повідомлень незалежних інтердослідників, є тому яскравим підтвердженням. Тут і зараз українська армія буквально винищують ворожий військовий, економічний, ресурсний потенціал.
1: Росіянам не вдається не тільки вибити нашу далекобійну руку, але й покращити для себе становище на фронті суттєво. Зокрема, на Донбасі ми зараз уважно спостерігаємо за інформацією, яка надходить з Лиманського напрямку, оскільки на офіційному рівні цієї інформації все ще небагато. Неофіційно, зокрема, осінтери пишуть, що Збройні Сили України могли досягнути суттєвого успіху, відкинувши російську армію на десятки кілометрів від тих позицій, які вони займали ще кілька місяців тому. Пане Владиславе, за тією інформацією, яку зараз вивчаєте ви, і загалом за тим, що ми знаємо і не знаємо про те, що відбувається на Лиманському напрямку, який ви робите висновок про важливість подій, які там зараз розгортаються?
8: Важливий кейс, бо ще буквально 2 місяці тому назад від багатьох відповідальних асінтердослідників, моніторингових ресурсів я чув відомості про кризову, критичного рівня, кризову ситуацію на Лиманському напрямку. Очевидно, чому вона там трапилась, ворог докладає чимало зусиль, щоб сформувати там один з ударних плацдармів, звідки він планував атакувати нашу міську агломерацію, що включає в себе Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Незважаючи на шалений рівень втрат, ворог все одно просувався вперед і сформував достатньо зручні умови для переходу в подальший наступ, вже для того, щоб створювати загрозу для нашого Слав'янська. Але внаслідок вдалих дій 3-го армійського корпусу нам вдалося зачистити порядка 200 квадратних кілометрів північніше від Лимана. І вже зараз навіть російські Z-пабліки повідомляють про складну ситуацію для російських окупантів, що діють на цьому напрямку. І я не бачу там таких позитивних ноток в їхніх повідомленнях. А це значить, що нам, бодай на деякий час, вдалося стабілізувати ситуацію там, що дозволить нам, певною мірою, перерозподілити частину наших резервів та ресурсів на інші, також складні ділянки фронту. Буквально напередодні з'явилася інформація про те, що зараз посилюється наше групування, що веде бойові дії в напрямку на Костянтинівку, на Добропілля. Це дуже важливо, бо ворог там має чималий успіх, і поки що не йдеться про тотальний контроль Костянтинівки, тим не менш нашим воїнам там край важко. А отже, додаткові ресурси їм точно не будуть зайвими. Звісно, що ворог намагається активізувати свої зусилля напрямку від Часов Яра. В принципі, логіка його дії очевидна. Він намагається діяти синхронізовано з трьох напрямків, атакувати наш пояс-фортець. Той самий пояс-фортець, що захищає Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку і така Константинівку. Маю надії, що останнє рішення на рівні головнокомандувача, яким визначений в призначенні на відповідні напрямки відповідальними дві посадових особи. З одного боку Андрія Білецького, командувача 3-го армійського корпусу, з іншого боку Дениса Прокопенка, редута Редіса, який відповідає за напрямок, який боронить південну частину, південний фланг нашого поясу фортець. Маю надію, що ці два бригадні генерала нової формації зможуть зорганізувати дії підпорядкованих сил та засобів в такий спосіб, щоб утримати ситуацію. Бо Путін все ще марить тим, що він зможе зорганізувати та реалізувати, бодай, частину планів, які були визначені в рамках так званої спеціальної військової операції, а отже, скоріш за все, саме на території Донецької області найближчим часом буде виривати найбільш пекельні події в рамках російсько-української війни.
1: В російському так званому провоєнному медіасередовищі також погоджуються з тим, як пише Інститут вивчення війни, що Україна контролює Святогірське. Ту заяву, яку зробив Путін про захоплення цього міста, в цілому не складно насправді спростувати, враховуючи, що той же Андрій Білецький прямо з центра Святогорівська записував відео про те, що українська армія повністю контролює цей населений пункт. Я все ж таки скептично ставлюся до версії, що Володимир Путін настільки погано поінформований, що уявляє собі на мапі бойових дій Святогірськ як окуповану Російською Федерацією територію. Правильно, Слава, з вашої точки зору, навіщо він бреше про стан справ у Святогірську? Не, якщо ми відкидаємо версію, от просто відкидаємо версію, що він погано інформований. З вашої точки зору, яка може бути його мотивація брехати про це?
8: Ну, можна було просто обмежитися фразою «Путін бреже щоразу тільки не відкриває рот», але я думаю, що тут проблеми набагато ширші і набагато більш масштабніше. У лютому 2014 року Російська Федерація розв'язала гібридну агресію, нічим не спровоковану проти суверенної України. Цей процес почався з окупації Криму та Севастополя, а потім вирі подій перекинувся на схід нашої країни, бої на території Луганщини, Донеччини. Слово – то є куля. Інформація – то є зброя. І цей кейс постійно використовує російська армія, адже фундатором тих процесів, автором концепції гібридної агресії є нинішній очільник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов. Тобто російська армія воює по певних нормативних документах, які і ґрунтуються саме на тій самій гібридній агресії. Президент Путін, як верховний головнокомандувач російської армії, так само є частиною цієї гібридної агресії. Він слугує одним з ключових інформаційних рупорів, які в тому числі ширить світом брехню та всяку маячню. На превеликий жаль, деякі впливові політики світового масштабу, зокрема американський лідер Трамп, чомусь знаходиться під впливом цієї абсолютно очевидної маячні та брехні і часто густо рефлексує у відповідному ключі на заяви кремлівського очільника. Це є проблема, але це є даність, і нам цією даністю жити, ну, щонайменше до завершення каденції нинішнього американського очільника, бо переконати його зворотньому історія край важка. Іноді це вдається з усиллями багатьох європейських лідерів, але працює ця опція, на превеликий жаль, дуже коротко. Після чергової телефонної розмови з Путіним знов ті всі налаштування у голові Трампа злітають, і він знов свято вірить в те, що російська армія просувається вперед і має якісь там успіхи, що повністю не відповідає реаліям на землі. Саме тому і з'являється відео на шал того, що записав Комкор третього корпусу Андрій Білецький, яке повністю спростовує ту маячню, яку ширить простором Володимир Путін.
1: Тут цікаво, що сам же Путін постійно говорить, що треба враховувати реалії на землі. Можливо, припускаю, що у разі, якщо Росія буде висувати Україні якісь нові територіальні претензії, він може просто сказати, ну, Святогірськ вже наш, я про це заявив. Це так, суб'єктивно. Тому маємо рахуватися ситуацією на землі. Ситуація така, яку описую я, і в моїй ситуації, в моєму баченні Святогірськ давно під російською окупацією. Так що Дональд Трамп, давай, змушуй українців видавати Святогірськ. Ну, це абсолютно суб'єктивно.
8: Послухайте, рік тому назад Путін розповідав про те, що російська армія взяла під ефективний контроль Куп'янськ. З того часу минуло 365 днів, ситуація в районі Куп'янська геть інша, але й досі і Путін, і його оточення, і навіть ключові зет-блогери намагаються в якийсь спосіб донести до російської аудиторії, що, мовляв, в Куп'янську тривають бої, що десь там в передмістях російська армія щось контролює. Тобто видумують таку маячню, в яку наречі самі вірять, але знову ж таки глубинний російський народ в це вірить. Я вам більше скажу, чим більше до єдиного дня голосування 18-20 вересня, тим більше такої маячні буде з'являтися. Знову ж таки, вони там десь за країв дістали Дугіна, такого собі фашистсько-російського ідеолога, який розповідає, що до Нового року Київ буде захоплений російською армією. Тобто, якщо у росіян немає перемог, ці перемоги треба вигадати для того, щоб посіяти зерно такого натхнення, гордості за дії російської армії. Мовляв, Росія змогла, Росія реалізувала кейс в рамках так званої спеціальної військової операції. Це жодним чином не відповідає реаліям на землі, але, знову ж таки, хто про це буде згадувати серед російського народонаселення після єдиного дня голосування, особливо в разі, якщо знов запрацює опція часткової мобілізації, і російські чоловіки замість того, щоб аналізувати ту маячню, яку вони чули до того кілька місяців поспіль, вони будуть, скоріше, шукати шляхи та можливості, щоб втекти за територію України.
1: Безумовно, я думаю, що заяви Путіна про те, що російська армія контролює Святогірськ, бачили набагато більше росіян, ніж звернення Андрія Мілинського з центру Святогірська. Не думаю, що я тут помилюсь. Пане Владиславе, хочу наостанок ще запитати вас про реактивні дрони. Не буду витрачати час, у нас менше хвилини залишається на опис цієї проблеми жителям центральної, північної, східної, південної України. Опис цієї проблеми більш ніж відомий. Вони чують і бачать його, зокрема, за своїми вікнами. З вашої точки зору, як ситуація в контексті протидії цим дронам може розвиватися найближчим часом?
8: Проблема є, але експерти, аналітики, які думки, яким я довіряю, вважаю, що протягом місяця, можливо, двох, ця проблема буде вирішена. Так само, як свого часу ми знайшли заходи з протидії дронам Шахедам. Звісно, допоки що у ворога є вікно можливості, він їм сповна буде користуватися, але знову ж таки, тенденції останнього тижня свідчить про те, що ми поступово набуваємо відповідних бойових спроможностей і маємо можливість збивати ті реактивні дрони набагато більше, ніж це було на початку цього шляху. Да, є певне провалля, пов'язане з тим, що відповідно, структура органів та міністерства і відомства не врахували ті тенденції на полі бою. Ми в певний проміжок часу пропустили ті рушійні зміни, які сталися на ниві використання ворогом реактивних дронів, і зараз ми пожинаємо ті самі наслідки. Але певен в тому, що і українська оборонка, і наші ефективні західні партнери знайдуть спільне рішення, яке дозволить нам стабілізувати ситуацію і надійно захистити небо, зокрема від впливу ворожих реактивних дронів та дрон-ракет.
1: Дякую вам, Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Друзі, дякую, що ви слухали та дивилися цю розмову. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую, але ефір триває, його продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
9: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці пері Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
10: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
9: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу із автономністю до 24 годин та надійністю військового рівня. Ноутбук для тих, хто прагне бути готовим до будь-яких викликів.
9: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
7: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
7: Реклама на Радіо НВ.
11: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Троє людей постраждали через російську атаку на АЗС у Голосіївському районі Києва, повідомили у ДСНС. На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також загорілися дизельні генератори та восьмиповерхова нежитлова будівля. На Київщині через ранкову атаку одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Є руйнації у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. До Волині долетіли зранку російські дрони. Очільник Волинської ОВА Роман Романюк повідомив, що область сьогодні зранку зазнала атаки безпілотників. Втім, усі три ворожі цілі знищили сили протиповітряної оборони області. Внаслідок падінь уламків постраждалих немає. Через російський удар по Кривому Рогу пошкоджено будівлю Суспільного. Там працював кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». Всередині будівлі вибито понад 50 вікон, також пошкоджені меблі і стеля. Нині триває дообстеження приміщень та фіксація пошкоджень. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Це повідомляє «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, здійснюються відновлювальні роботи, йдеться в повідомленні. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад артилерійських боєприпасів у Милій на Київщині. 28 серпня внаслідок атак Росії та детонації там загинули 38 людей. За даними слідства, посадовець не вжив необхідних заходів для безпечного зберігання боєприпасів. Склад облаштували у приміщенні колишнього овочесховища поблизу житлової забудови. Його розміщення також не узгодили з правоохоронцями і підрозділами ППО, заявили у ДБР. Європейський Союз розробляє власну супутникову систему зв'язку IRIS, яка стане автономним аналогом мережі Starlink. Перші супутники планується вивести на орбіту, починаючи з 2029 року, повідомив Єврокомісар з питань оборони і космосу Андріус Кубіліус під час міжнародного космічного саміту в Парижі. Під час виступу він закликав держави-члени Євросоюзу відмовитися від розпорошення коштів на ізольовані національні оборонні проекти і об'єднати ресурси навколо IRIS, бюджет якого оцінюють у 15 мільярдів євро. Заява пролунала на тлі рішення Німеччини спрямувати 35 мільярдів євро на власний військово-космічний сектор, що, за словами Єврокомісара, створює ризики фрагментації єдиної європейської системи безпеки. Президент Зеленський повідомив, що Україна за добу вразила 8 об'єктів російської інфраструктури, які працюють на війну. За словами глави держави, серед них НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні і морський торговий порт у Дагестані. Також під ударами були об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Російська влада повідомляла про пожежі у порту Махачкали, пошкодження театру в Дагестані та загибель жінки в Воронезькій області. У Володимира Зеленського поки немає списку кандидатів у генпрокурори, повідомляє джерело РБК «Україна». Як пише видання з посиланням на співрозмовників, наразі немає навіть довгого списку кандидатів, які могли б замінити Руслана Кравченка на посаді генпрокурора України, хоча Рада має звільнити його в

0: Нафтогаз. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково знайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! До речі, в Україні почали обмежувати видатки державного та місцевих бюджетів на тлі затримки міжнародної фінансової допомоги. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Далі цитата йде. Ми вичерпали всі вербальні способи комунікації, тому ми вимушено застосовуємо заходи обмеження видатків, повідомляє Ліга.нет. І серед певних скорочень, які будуть застосовані, до прикладу, будь-які програми капітального будівництва та інші видатки фактично будуть призупинені, сказав міністр. Власне, те, про що ми з вами говорили неодноразово, звертаючи увагу там на масштабні будівництва в умовах війни, а на ті самі будівництва, ні, не фортифікації, а те, що могло би цілком би почекати до того моменту, коли Київ, наприклад, прийматиме Олімпійські ігри, чи, або чемпіонат світу з футболу, ну, колись після війни, тому що на це йдуть мільярди гривень. А водночас йдуть мільярди гривень на утримання державного апарату, який має бути максимально ефективним. На зв'язку з нами Софія Лазарова, парламентська аналітикиня руху «Чесно». Пані Софія, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Ви провели, я маю на увазі рух «Чесно», провели таке дослідження, оскільки бюджету обходиться утримання народних депутатів, і ми з вами не популісти, ми розуміємо, що народні депутати мають жити в нормальних умовах, мати всі засоби для того, щоб виконувати законодавчу роботу, ось, нормально харчуватися. Я не іронізую зараз, але ми починаємо цей розбір з народних депутатів, шановні слухачі наші, я поясню чому. Тому що от і міністр фінансів звернув увагу, що не прийнято закони з так званого євроінтеграційного пакету, які відкривають дорогу до фінансування України. І ось народні депутати зібралися на сесію в новому політичному сезоні і фактично провалили це питання, прокатили. Мені здається, що це неправильно, тому що якщо ці закони, скажімо, не підходять Україні, то це треба обґрунтовувати і виходити на відповідні перемовини з нашими європейськими партнерами, пояснювати їм на пальцях, чому не пролізають, скажімо так, ці євроінтеграційні закони. Якщо ж ми у відповідь чуємо лише тишу і саботаж прийняття цих законів, а в результаті країна недоотримує мільярди євро допомоги, то тут виникає дуже багато питань щодо, скажімо так, ефективності роботи в даному разі депутатів Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, що ви нарахували, пані Софія, щодо того, скільки бюджет витрачає на роботу наших народних обранців?
5: В принципі, є такі дві цифри, скільки максимум може отримати один народний депутат. Це ми саме підраховували, якщо брати 60 тисяч зарплати, це середня по деклараціях за минулий рік, 200 тисяч на депутатську діяльність, це окремі виплати зверху до зарплати, 20 тисяч на житло, 146 тисяч на зарплати помічникам, то от сумарно всі ці виплати один народний депутат може отримати за місяць до 435 тисяч гривень на всю свою діяльність разом з помічниками. Звісно, не всі депутати беруть ці виплати, комусь за житло не передбачено, тому що там депутат, наприклад, має житло в Києві, але це ось така цифра, максимальна, і дехто, в принципі, цю цифру отримує. Щодо того, скільки витрачається на Верховну Раду, то ця цифра кожен рік прописується в кошторисі Верховної Ради на наступний рік. На цей рік було прописано

0: 2 мільярди гривень.
1: 435 тисяч гривень на місяць на роботу одного народного депутата та його помічників. Ну, ймовірно, це не критичні гроші для бюджету країни, як ви вважаєте?
0: Це, в принципі, з одного боку, ця сума вона є обґрунтованою. Зарплата 60 тисяч гривень цілком ринкова. Ну, тобто ставка в депутата взагалі 33 тисячі гривень, а це 60 виходить разом з різними надбавками. Ми розуміємо, що це утримання цілої команди тощо. І там в порівнянні з зарплатами в деяких наглядових радах державних компаній, це 435 тисяч, там в наглядових радах це буває чисто зарплата, а тут це разом з усіма виплатами, з усіма помічниками. Тобто, і з одного боку, ми розуміємо там обґрунтованість в тому, щоб зарплата депутатів була така, що ця робота приваблювала професійних людей, і в депутати не йшли тільки які-небудь люди не зацікавлені в заробітку. Саме за зарплату ми розуміємо, що зарплата має бути там така теж, там, щоб уникати корупційних ризиків. Але, звісно, це таке філософське питання, яке існує вже тривалий час, ця дискусія, чи не є забагато різних виплат депутатам, чи вони раціонально розподіляються, тощо. Це відкрите питання, і тут насправді складно дати якусь однозначну відповідь.
1: Ви знаєте, я теж прибічник того, щоб депутати отримували достатньо, щоб менше думати про якісь корупційні схеми, відверто вам кажу. І, ну, точно, народний депутат не повинен жити, що називається, в собачій буці, це абсолютно зрозуміло. Ось, але як ви вважаєте, ваша суб'єктивна думка, зарплати депутатів сприяють тому, щоб упереджувати політичну корупцію в парламенті?
0: Я думаю, що тут треба дивитися на індивідуальні кейси. Я думаю, в деяких випадках так це працює як запобіжник, але, звісно, ми знаємо, що в нас є народні депутати з підозрами в корупційних злочинах, є народні депутати з незадекларованим майном, яке вони чомусь там в великих сумах так не захотіли показувати, тобто не можуть пояснити, звідки це майно взялося. І чимало є підозр так за різного роду хабарі, за прийняття якихось рішень. Ми знаємо, там є справи, де депутат має підозру за сприяння накладанню санкцій РНБО, які він там обіцяв замовнику. Ми знаємо, є депутати з підозрами за участь в конкуренції між кол-центрами, що вони там за гроші теж обіцяли за хабар одному допомогти. Є депутати з підозрами, пов'язаними там з наданням земель тощо. Тобто сказати, що це повністю є депутати, до речі, це теж важлива ця справа, яка в наприкінці грудня з підозрою якраз таки за голосування за гроші у Верховній Раді за отримання хабарів за це. Тобто точно це не виключило усіх таких випадків. Ну, звісно, підозри ці ще там на етапі розслідування побачимо, що скаже суд, чи визнає, чи не визнає цих депутатів винними в цих звинуваченнях. Але з одного боку, так, те, що ми кажемо, що зарплата має бути конкурентною, щоб і гідної рівні відповідальності народного депутата, з іншого боку, повністю це не є запобіжником, як показує просто практика.
1: Ну, знаєте, мені при цьому кажуть, ну, ви ж розумієте, що багато депутатів прийшли з бізнесу, їм зараз досить важко, тому що вони працюють вже другу каденцію. У мене просто єдине питання, а навіщо люди із бізнесу йшли, якщо, якби зараз виникає питання про там, скажімо, про рівень статків? А, ну, це інше питання, а скажіть, да, я знаю, та ремарка щодо того, що, здається, п'ятеро народних депутатів, там п'ять чи шість, п'ятеро, здається, отримали...
0: Народу, так.
1: Та отримали підозри від НАБУ в тому, що фактично це політична корупція, голосування за гроші. Я чомусь так думаю, що у зв'язку із заміною генерального прокурора ця справа може отримати друге дихання. Я не можу цього стверджувати, але мені здається, що такі шанси насправді існують, тому що ну, якби прецедент голосування за гроші існує, і далеко не факт, що лише п'ятеро народних депутатів, так би мовити, були помічені в цій справі. Ви також вирізнили в цьому дослідженні найбільш високооплачуваних народних депутатів. Можете означити, хто це і чому вони вибиваються із цієї стандартної сітки на оплати народних депутатів?
0: Так, тобто середня зарплата за минулий рік 60 тисяч гривень, але є депутати, які заробляли дещо більше. Загалом ці 46 депутатів – це ті, хто заробляють понад 70 тисяч гривень середня зарплата. А серед них, наприклад, такий рекордсмен по зарплаті Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, що логічно. Він заробляє в минулому році, згідно з декларацією, 94 тисячі гривень на місяць. Це тому, що голова Верховної Ради має найвищий коефіцієнт по зарплаті, тобто зарплата народного депутата вона від 10 до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, в нього це там коефіцієнт ось ці 3300 гривень множиться на 12, і це виходить його зарплата плюс різні надбавки. На другому місці по зарплаті Олександр Мережко, голова комітету зовнішньої політики, 84 тисячі на місяць. Як так виходить, що депутата ставка 33 тисячі, там у Стефанчука ставка 40 тисяч, а він отримує 94 тисячі? Це пояснюється якраз таки надбавками, які депутати за законом мають право отримувати до своєї зарплати. По-перше, є надбавка аж до 100% посадового окладу за інтенсивність праці. По-друге, є доплата за почесне звання, за науковий ступінь, там за кандидата наук це 15%, за доктора наук 25%. Тобто до зарплати в 33 тисячі це там ще плюс 7 тисяч, якщо це доктор наук. За звання заслуженого 20%. От у нас, наприклад, Микола Тищенко, він заслужений працівник сфери послуг і має право на доплату 20% до своєї ставки ще за це звання. Ну і деякі депутати також отримують доплату за від 10 до 20% за роботу з доступом з держтаємницею.
1: Наскільки мені відомо, от всі ці доплати, наприклад, за наукову ступінь, це взагалі рудимент радянської системи, ще сталінської системи, коли таким чином заохочувалися вірні партії народу громадські діячі, там науковці і таке інше. Наскільки мені відомо, таких практик не існує в жодній країні світу. Ну, можливо, десь в Північній Кореї і, можливо, на Росії треба дослідити це питання. Але чому ця практика є неправильною? Тому що, на жаль, ми констатуємо, що у нас система захисту дисертацій перетворилася теж на певну корупційну лазівку. Коли, ну, я сам особисто бачив дуже багато оголошень про те, що пишемо дисертації, надійно там, з джерелами, з усіма вихідними даними, за гроші, пишемо дисертації. Як мені говорили люди з освітньої сфери, це справді поставлено на конвеєр, на жаль. Та? Тому, от, ну, якби от заради таких фінансових стимулів відбувається профанація ідеї наукового ступеня. Ви назвали також, і що серед тих, хто отримує найвищі зарплати, у обранця, я цитую, від наразі забороненої проросійської ОПЗЖ Григорія Мамки, 82 тисячі, який обіймає посаду заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності. А чому Григорій Мамка отримує таку зарплату?
0: Так, ну, по-перше, так як він є заступником у комітеті, це вже не 33 тисячі зарплата, а це трохи більше, там множиться трохи на інший коефіцієнт, замість 10 на 10,3, тобто це по-перше. По-друге, Григорій Мамка, він має ступінь доктора юридичних наук, звання заслуженого юриста, це відповідно скільки за доктора плюс 25, заслуженого плюс 20%, от ще плюс 45% до цих 35 тисяч, які він там має ставки, він може отримувати. Плюс, ну, знову-таки, ці доплати за інтенсивність праці, які всі депутати можуть отримувати. І виходять ось такі середньорічні цифри. Насправді, чесно, Рух чесно, ми вже багато порушували це питання загалом про те, що дивна ситуація, проросійська ОПЗЖ є забороненою, і депутати мало того, що залишаються у Верховній Раді, дехто з них ще досі обіймає керівні посади в комітетах. От Григорій Мамка, якраз приклад, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, і при цьому обранець від нині забороненої партії.
1: Ви знаєте, у мене є звання заслужений журналіст України, але жодної копійки ніколи мені ніхто за це звання не доплачував, в тому числі, коли я працював на державному телеканалі. Рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, я зараз транслюю свою думку. Я би навіть підвищив би зарплати тим депутатам, які дуже якісно працюють, які виконують відповідні маркери своєї ефективності, так подають законопроекти, голосують, причому обґрунтовано, не за гроші, Тому що ну, це обґрунтована позиція, яка спирається на юридичні оцінки, економічні оцінки, до прикладу. Але точно різав би тим депутатам, які просто ігнорують депутатську роботу. На жаль, такі також існують. Скажіть, будь ласка, існують щось на кшталт таких критичних санкцій проти депутатів, які, до прикладу, не подали жодного законопроекту за всю свою діяльність, так? Або досить часто ігнорують засідання профільних комітетів, чи не з'являються на роботу під час сесії Верховної Ради України?
0: Такі якісь штрафні санкції точно є, я тут не скажу точну формулу, як це рахується, це знає апарат Верховної Ради, і варто до них звертатися з цим запитанням, але, наприклад, за деклараціями в 25-му році семеро депутатів не отримували жодної гривні зарплати, якраз таки це депутати, які мали 100% відсутності, це депутати-втікачі, Артем Дмитрук, Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, Олександр Куницький, більшість тих депутатів оголошені в розшук, але перебуваючи за кордоном в розшуку, вони при цьому подають декларацію, в якій прописують, що жодної гривні зарплати вони не отримали. Але водночас є і ще ряд депутатів, яких теж там по 100% чи по 95% прогулів голосування в Раді, але вони зарплату отримували. Я думаю, що це тому, що, можливо, вони мали, подали це апарату Ради якісь поважні причини, чому вони були відсутні. Є, наприклад, депутатка Батьківщини Анжеліка Лабунська, вона взагалі не ходить на засідання Верховної Ради, але вона з'являється в своєму комітеті. Тобто, можливо, тому апарат все ж таки виплачує їй зарплату. Відповідно, точну формулу тут я не зовсім розумію з того, як рахується ось ця відвідуваність, ініціативність тощо, але на відвідуваність зважають і ще зважають під час виплати депутатських, виплат на депутатську діяльність, це окремо від зарплатості 200 тисяч гривень, то ці виплати не можуть отримувати депутати, які пропустили або 50% голосування в Раді, або 30% свого комітету, ну і 30 і більше. Тому це ось такі критерії, за якими це рахується.
1: Скажіть, у нас є ряд народних депутатів, які втекли з країни. Ну, просто втекли, очевидно, їм якось привідкрили державний кордон, щоб вони встигли вискочити до того, як НАБУ сформулювали свої питання до них, зокрема НАБУ і САП. Так, ну, от, наприклад, Дмитрук, Шахов перебуває за кордоном, і ще певна кількість народних депутатів. Згадую зараз просто прізвища, що їм нараховують зарплату, чи їм припинено це фінансове забезпечення?
0: Як я вже зазначила, що згідно з їх деклараціями, зарплат вони не отримували в минулому році.
1: Не отримували зарплат. Ага. Добре, що хоч ну, цей рядок в бюджеті викреслено. А ті депутати, які перебувають під слідством, перебувають в СІЗО, наприклад. Це Олександр Дубінський, Євгеній Шевченко, Нестор Шуфрич, але він вже не в СІЗО, так, він вже вийшов під заставу, наскільки я... Так, він вже вдома. Олександр Пономарьов, їм нараховується депутатська зарплата?
0: Тут насправді цікаве питання, тому що ці депутати не подали декларації. Я так розумію, що запобіжний захід завадив їм подати декларації, при цьому він не заважає їм подавати законопроєкти з СІЗО, але декларації вони не подавали. І я так розумію, вони мають на це право, або ж я не знаю, чому тоді ігнорується цей факт. Тому про їх зарплату за минулий рік нічого не можу, на жаль, сказати, чи отримували вони її чи ні, але в принципі, так як вони мають теж 100% прогулів, то по ідеї не мали б.
1: А що вам відомо про штат оплачуваних помічників народних депутатів? В принципі, так комплексно чи дивились ви, хто ці люди? Чи справді вони, так би мовити, виконують аналітичну функцію забезпечення діяльності народного депутата? Чи не є це часто такою синекурою, куди запрошують своїх добрих друзів, знайомих на відповідне державне фінансування?
0: Ми, на жаль, не досліджували роботу кожного з помічників народного депутата. Десь ще 2 роки назад, але зараз не назву вам цифри, робили дослідження в Русі Чесно з приводу того, скільки помічників має один народний депутат. Загалом депутат може мати до 31 помічника, і відповідно на них виділяється 146 тисяч на місяць на їхні заробітні плати, які депутат може розподілити там за своїм бажанням. А ось цифри на момент 24-го року, бо у 420 депутатів було понад 4 тисячі помічників, це перед вторгненням ще. А станом на 24 рік 4,5 тисячі помічників працювало загалом на всіх народних депутатів Верховної Ради. Відповідно, хтось міг на громадських засадах, хтось за трудовим договором за оплатою. Тому, а з приводу того, наскільки ефективним є цей штат помічників, чи хтось не бере туди своїх знайомих, тощо там для бронювання, чи ще для чогось, тут вже теж треба індивідуально дивитися, і це досить великий об'єм, ми не робили окреме дослідження.
1: А ви знаєте, одного разу мій французький знайомий сказав, що він вражений тим автопарком, який він бачить, зокрема, по вулиці Грушевського, проїжджаючи в сесійні дні роботи Верховної Ради України. Там стоять розкішні позашляховики, як правило, а з машинами охорони. І каже, ти знаєш, от депутати національних зборів Франції, так, на мою суб'єктивну думку, ведуть скромніший спосіб життя і їздять на скромніших автомобілях. Так, це, звісно, не російські «Жигулі» і не «Лади», не будемо вдаватися в крайнощі, але це скромніші автомобілі. До речі, я про це замислився, коли ми з вами слухали записи НАБУ і САП з одним із фігурантів цієї справи з кришування кол-центру. А Кропивою, там йшлося, що людина роз'їжджає на службовому авто, а так вони між собою кажуть, ну, Toyota Prado, службова Toyota Prado, і у мене питання, а якого біса держава закуповує їм такі автомобілі? От вивчаючи декларації народних депутатів, наскільки це поширене явище, коли... так навіть неозброєним оком помітно, що не збігаються доходи і рівень життя народних депутатів.
0: Я перше зазначу, що в цьому тексті ми аналізували саме доходи народних депутатів, а не їх майно, тому я тут якоїсь статистики по автомобілям вам зараз, на жаль, не скажу. З приводу того, якщо це не збігається з рівнем доходів, це також правоохоронні органи мають повідомляти і фіксувати ці моменти щодо автомобілів, які є у народних депутатів. Але дійсно там з року в рік те, що просто така загальна картина, депутати декларують, в тому числі нові автівки і різного класу автівки. Зазначу просто те, що ми побачили по доходах, ми дивилися, і скільки зарплати отримують народні депутати, і звідки ще вони отримують заробіток, можливо, якісь дивіденди, робота за сумісництвом, там викладання, ведення ютуб-каналів тощо, то є кілька народних депутатів, в яких зарплата менше 1% їх доходів, а решта їх доходів – це якісь інші джерела, і логічно, там, якщо окей, у таких депутатів, хто прийшов з бізнесу, в них там може з накопичень з'явитися нова автівка. Але от з приводу того, в кого нова автівка неспівмірна з їх доходами, то тут треба дивитися окремо.
1: Так, так, зрозуміло. Ну, от я сьогодні вже цитував міністра фінансів Сергія Марченка, який сказав, що у нас ми дійшли там до певної критичної межі, в тому числі і через недоотримання західної допомоги. І можуть бути затримки, міністр так дуже обережно сформулював, можуть бути затримки із виплатою заробітних плат, я так розумію, йдеться про державний сектор. Мені просто цікаво, чи торкнуться ці затримки і народних депутатів, ще й зважаючи на те, що народні депутати не все зробили, я так теж дуже дипломатично кажу. Хоча можу сказати і різкіше, тому що у мене в ефірі були народні депутати, які розповідали про те, як був провалений пакет євроінтеграційних законів, у зв'язку із яким Україна має отримати ось це власне фінансування. Так от, в тому числі і через недопрацювання народних депутатів, чи торкнеться їх ця затримка з виплатою заробітних плат. Питання поки що риторичне, постежимо за всім цим. Софія Лазарова з нами була на зв'язку, парламентська аналітикиня руху «Чесно». Ідемо далі і слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутній інтернет-підключення у момент подачі заявки, вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили по підприємству «Олейна» у Дніпрі, каже мер. За словами Бориса Філатова, були влучання ворожих бандеролей. Філатов наголосив, що підприємство, яке належить американській корпорації, неодноразово потрапляло під російські удари. Він додав, що підприємство нещодавно особисто відвідував американський сенатор Блюменталь. Вчителі відтепер можуть оформити відстрочку онлайн у «Резерв Плюс». Відстрочка доступна педагогічним працівникам закладів загальної освіти середньої, які мають навантаження не менше 0,75 ставки, працюють у закладі як за основним місцем роботи, мають актуальні дані в пенсійному фонді. У «Резерві Плюс» постійно потрібно відкрити сервіси, запит на відстрочку, обрати відповідну категорію, перевірити дані і подати запит. Лунають сирени та надходять тривожні повідомлення. Влада Німеччини проводить загальнонаціональне випробування систем оповіщення населення. Навчання проводять щороку від 2020-го. Україні перевіряють, наскільки ефективно можна попередити населення про небезпеку у разі надзвичайної ситуації. Це не означає, що Німеччина очікує нападу. Водночас у ЗМІ дедалі частіше з'являються повідомлення про підготовку Берліна до можливого військового протистояння. Стояння із Росією. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача?» Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
8: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, американський президент Дональд Трамп заявив, що він провів чудову розмову з Путіним. Ну, це вже традиційна історія. Дональд Трамп регулярно проводить чудові розмови з Путіним. Дослівна цитата. «У нас була чудова розмова з Путіним. Він, тобто Путін, хоче укласти угоду». І Трамп додав, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду, то це буде дуже добре. Бачите, як легко можна вирішити питання російсько-української війни. А це, звісно, іронія, гірка іронія, тому що Трамп якось, як на мене, дивовижно вміє переносити проблему з хворої голови на здорову. Мовляв, от тепер все залежить від українців. Він же якби м'яч перекинув на поле українців. Мовляв, от все, Путін готовий, так, все залежить від українців. Якщо Зеленський погодиться, то буде досягнуто, ну, теж чудової угоди, буде досягнуто миру. І мені здається, я зараз транслюю своє власне розуміння того, що, ну, принаймні того, що я зараз почув. Це те, що Дональд Трамп якимось дивним чином намагається транслювати російські наративи. Чому і навіщо, важко сказати, тому що таким чином, ну, якби легалізується війна Росії проти України, мовляв, от російська сторона при цьому подається як така сторона миротворців, вони готові завершити війну, і це, до речі, та сторона, яка, власне, цю бійню і почала. Ця війна, яку веде Росія проти України з 2014 року. Ми то читаємо всі ці сигнали, зрозуміло, а от для решти світу, який просто якби не перевантажує свій мозок, як правило, щодо того, що відбувається, який чує такі дивні оцінки цієї війни, це певний фактор, на підставі якого приймаються, в тому числі, на жаль, і політичні рішення. І, знаєте, що я подумав? Що після цієї розмови чудової, про яку згадав Дональд Трамп, Путін, Москва і Росія, вони ж одразу означили відповідь. І вони надали цю відповідь, Росія вдарила по американському прапору. Я не обмовився, це справді удар по американському прапору. І це удар по американському підприємству. Ну, точніше, це було українське підприємство, яке виробляло рослинну олію. Потім зайшли американські інвестори, купили це підприємство. І це вже не перший удар по американському прапору на території України. Я маю на увазі та підприємство, яке називається «Олейна», воно розташовано в Дніпрі. Ми з вами пам'ятаємо, що і раніше були удари по цьому американо-українському, мабуть, так треба говорити, заводу на території України. Один з ударів призвів до того, що Дніпровська набережна була залита цією самою рослинною олією. Також нам відомі випадки, коли росіяни били по інших американських підприємствах, заводах. До речі, по виробнику солодкої води Coca-Cola. Був удар по заводу електроніки, де також американські інвестори. І от дуже дивно, що все це збігається в часі, така, знаєте, синхронізація заяв Дональда Трампа, і одразу летить такий привітик із Кремля. А відповідь на те, що говорить і транслює Дональд Трамп. Можливо, шановні, Це також наслідок тих переговорів, які ведуть спецпредставники Дональда Трампа з російським диктатором. Ось весь цей такі запопадливі інтонації при зустрічах з російським диктатором, вони виглядають дуже дивно, я би так би сказав, тому що це точно не демонстрація впевненості в своїх силах. Коли запопадливо заглядають, як сказав Валерій Чали, дуже глибоко в очі, так глибоко, що це насправді не передбачено жодним міжнародним протоколом, то зрозуміло, що старий чекіст Путін, він з цього робить свої висновки. Свої висновки в тому, що він може себе так поводити, що його бояться, що перед ним сидить... От як ви оцінили ту інформацію, яку ми з вами побачили, коли Вітков зустрівся з Путіним і почав з того, що він говорить, що я на пенсії буду згадувати ці визначні моменти свого життя, коли ми з вами зустрічались. Ну прямо, знаєте, Жан-Поль Сартр, французький письменник, який писав про визначні моменти нашого життя. Так от для Вітков'я розмови з Путіним – це визначні моменти його життя, але спробуємо, знаєте, як то кажуть, залізти в голову Путіна. До речі, це не так складно, як здається. Путін – професійний чекіст і бандит водночас. Ну, тому що він зростав як така політична одиниця в бандитському середовищі. Обкрадати Росію разом із псевдодемократом Собчаком Путін навчився ще на початку голодних 90-х років. Так ось, я думаю, що професійний чекіст і бандит, який дивиться на Вітков'я, який приїхав до нього на переговори, він бачить перед собою картину, яка йому дуже подобається. Тому що він розуміє, що ця особа, Вітков, я маю на увазі, психологічно вже перебуває на пенсії. Він заявляє про пенсію. Тобто людина підсвідомо видає всі свої бажання. І він розуміє, що перед ним сидить пенсіонер, який хоче одного – грошей. Дуже багато грошей. Deals, deals, deals. І життя пенсіонера, чи то з вудкою там десь на Аризоні, чи у Флориді, чи якось чимось іншим буде цей пенсіонер займатися. Але Путін дивиться на нього і думає, ну невже я цього пенсіонера, який жадібний, от просто, як на мене, це моя думка, моя дуже суб'єктивна думка, який як такий представник агресивного бізнесу, скажімо так, досить жадібний до грошей. І я собі просто уявляю, знаєте, картину світу цього старого чекіста, який бачить перед собою потенційного пенсіонера, який подумками вже на пенсії, який хоче дуже багато грошей. Це просто прекрасна картина для російських спецслужб. Матеріал для того, щоб працювати далі. Я так думаю, що Путін, дивлячись на свого переговірника, візаві, по суті, справи, він радіє, що йому присилають цю особу. І не здивуюсь, відверто кажучи, якщо це зрозуміє і Дональд Трамп. Тому що сьогодні, ви бачили, пройшла інформація, здається, Financial Times про це написала, про те, що можлива заміна цього тандему Вітков і Кушнер на Джона Редкліффа, нинішнього директора Центрального розвідувального управління. До речі, Редкліфф здійснив цей візит до Москви трохи раніше, ніж Вітков і Кушнер, але от мені здається, що останній ця двійка переговірників, вони от як ніби перебили той ефект, який був після візиту Редкліффа. Ну, принаймні, там не було такої запопадливості і був, знаєте, певна інтрига в тому, що директори ЦРУ просто так не літають до Москви, і, очевидно, було дуже важливе повідомлення для Путіна щодо питання обмеження путінських фантазій на розгортання цієї війни і на європейський континент. І після всіх цих справ з Вітковом і з Кушнером, от як би цей фльор таємничої загадковості, мені здається, він зник, ну, тому що там всі ці обіди в ресторані «Аврора» і все інше, те, що має такі дуже дружні ознаки, воно поставило під сумнів серйозність намірів. Знаєте, як кажуть, а ви до нас серйозними намірами? Так от мені здається, що ця двійка бізнесменів, вони якби ламають переговорний процес. Можливо, про це вже десь здогадується на рівні підсвідомості і Дональд Трамп. Ну, подивимось, чи буде заміна цих переговірників, і якщо станеться так, то це лише підтвердить наші з вами слова про те, що досить важко Дональду Трампу сподіватися на припинення цієї війни, що дуже потрібно для його партії республіканців, оскільки в Сполучених Штатах Америки наближаються проміжні вибори. До речі, я сьогодні почув те, що потім я переслухав вже в мовою оригіналу, так би мовити, тому що спочатку навіть не повірив про те, що Дональд Трамп, виступаючи серед своїх однопартійців, пообіцяв по 5 тисяч доларів кожному американцю в разі, якщо переможуть республіканці на цих проміжних виборах. Я от просто переслуховував ці слова і думав, що ні, це не новий крок в політології, звичайно, от, але, мабуть, ми би всі би здивувались, якби почули би на офіційному рівні, ну, до прикладу, від політика X напередодні виборів про те, що, шановні, проголосуйте за мою партію і кожному по 5 тисяч пакетів гречки обіцяю, з кожним розрахуюсь, так? Це справді дивує, але до нас зараз долучається людина, яка кваліфіковано розуміється на тому, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Це Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Пане Владиславе, дякую, що ви до нас долучилися.
9: Доброго дня, також вітаю вас і вітаю всіх, хто дивиться і слухає радіо.
1: Добрий день. Так, я просто, знаєте, мені повідомили, що ви долучилися. І я тут розповідав дещо із власних вражень від почутого. Те, що Трамп... А, ви чули, так? Ви вже були на зв'язку.
9: Ну, питання частину, можливо, не все, але частину точно чув.
1: Добре, так. На вашу думку, оцінка розмови Дональда Трампа з Путіним, так? Що ви думаєте? Ну, мені здається, що Дональд Трамп от якби перекинув м'яч на поле України і сказав, що тепер все залежить від українців. Чи я перебільшую?
9: Ну, ви знаєте, чомусь мені зараз згадується 19-й рік і перша зустріч Зеленського і Трампа, де, в принципі, Трамп теж говорив фактично схожі речі. Якщо пригадуєте, ця відома така зустріч на полях там, Генеральної асамблеї ООН, де ще такий молодий, досвідчений Зеленський, який так не дуже впевнено говорить англійською, то от, по змісту, окрім того, що там говорили про той дзвінок, який вплинув на процедуру імпічменту Трампа, то по змісту тоді ще не повномасштабне вторгнення, але все ж таки тоді Трамп говорив якби схожі речі, то що їм треба з Путіним домовитися. Тому я думаю, що за там 10 років у великій політиці, я думаю, що Трамп рідко змінював свої, зокрема, зовнішньополітичні погляди, і ми навряд чи станемо якимось винятком. Тому от його це бачення, що Зеленський і Путін настільки ненавидять один одного, що саме це заважає їм домовитися, що Зеленський і Путін маленькі діти на дитячому майданчику, значить, чи десь ще там не можуть щось поділити. Ну, тобто, от, це, в принципі, розумієте, от, якби з Трампом що добре, що він, в принципі, говорить от, в більшій мірі те, що думає. От те, як він це озвучив, значить, він так і сприймає, якщо він це багато разів повторює, він небагато, насправді, нових речей, зокрема, говорить. Тому, власне, коли Трамп про щось говорить, він дійсно має це на увазі. Тому дуже шкода, що, насправді, в нас не вдалося організувати телефонну розмову Зеленського і Трампа. Ну, тобто, це було б, насправді, важливо, дійсно, тому що у американському менталітеті, на відміну від нашого, якби є такий елемент, що якщо, мовно кажучи, була якась домовленість, має бути або це зафіксовано письмово, або ще раз це значить, має бути проартикульовано там в вигляді очікування до подальших кроків і так далі. Дуже шкода, повторюся, що росіянам вдалося домовитися про цей дзвінок, а Україні такої можливості не було надано, або ми не сильно намагалися втрутитися у календар Трампа.
1: А можливо, ще буде така розмова між... До речі, Зеленський сказав, що він, ймовірно, зустрінеться з Трампом на полях Генасамблеї ООН. Це ж, здається, наприкінці вересня.
9: Ну, це, в принципі, очікувано, да, але ми розуміємо, що попри те, що якщо це станеться, то це, звісно, буде добре, але, на жаль, ми розуміємо, що це все ж таки такий багатоформатний, насправді, майданчик, і, відповідно, це не повноцінний такий, знаєте, це не двосторонній візит, це не державний візит, тобто обмежена підготовка, величезна кількість зустрічей на полях Генеральної асамблеї, я думаю, самого Зеленського буде, напевно, не менше, ніж у Трампа. Тому, власне, якщо вона буде, то до неї треба дуже добре підготуватися, щоб на ній точково визначити якісь домовленості нові, а не топтатися на місці. Тобто це дуже важливо, тому що там дуже коротка зустріч і, відповідно, у Трампа там, скажімо так, у Трампа черга велика, щоб з ним зустрітися. Ну, у Зеленського зараз уже теж, я думаю, немало бажаючих із ним зустрітися на полях там Генеральної асамблеї. Але для нас пріоритетна зустріч із Трампом, очевидно. Тому, власне, до неї треба дуже добре готуватися, щоб не виглядало так, що, знаєте, знову, тобто, умовно кажучи, перемовини між Кушнером і Віткофом і Зеленським, потім через місяць знову зустріч на полях Генасамблеї, і це знову про одне й те. Ну, тобто, це насправді було би найгірше у цій ситуації.
1: Ви знаєте, я теж думаю, що скільки б там зустрічей не було у Зеленського на полях Генасамблеї ООН, а місце для, тобто час для зустрічі з Трампом він знайде. І ви пам'ятаєте дуже нетривалу розмову у Ватикані між Зеленським і Трампом, і, до речі, сам Зеленський визначав цю розмову як ключову. Здається, якщо я не помиляюсь, вони там лише 15 хвилин говорили. Але
9: Зеленський... Ви знаєте, тут справа в тому, чому він визначав цю зустріч як основну. Багато хто забуває, коли цитує цю фразу, і це дуже важливо, що ви про це говорите, але це ж була їхня перша зустріч після сварки в кінці лютого 25-го року в овальному кабінеті. Тому очевидно, що після того, що було в овальному кабінеті, то та зустріч виглядала просто як ідеально спланована, розумієте? Тому, звісно, що Зеленський буде говорити, що це дуже класна зустріч, і що вона там була певною мірою трансформаційною, там, у його відносинах із Трампом, тому що, звісно, треба вміти налагоджувати відносини після таких інцидентів.
1: Але Трамп сказав от цю фразу, вимовив, що у нього була чудова розмова з Путіним, і що Путін хоче мирової угоди. Це ж сталося після візиту Віткофа і Кушнера до Москви. Та? Очевидно, їм там Путін розповідав, що він миротворець, він хоче заключити угоду. Правда, при цьому, походу, йому треба знищити українську державу. А Путін же цього не приховував. Він сказав, що потрібно, як вони це формулюють, передумови цього конфлікту потрібно прибрати. Це у викладі Кремля, це означає передумови, це існування української державності. Я, принаймні, це так розумію. Так? Як вплинули на...
9: Абсолютно.
1: Як вплинули на позицію Трампа, чи не вплинули зовсім ось ці переговори в Москві, як ви думаєте?
9: Ви знаєте, я думаю, що на позицію якраз Трампа, в такому формулюванні, як ви питаєте, я думаю, що вони навряд чи суттєво вплинули. Можливо, дещо посередковано вони могли би вплинути на позицію там того ж Віткофа і можливо частково Кушнера. Але якщо чесно, так суб'єктивно скажу, я там не мав досвіду особистого спілкування з ними, але я не побачив того співчуття, я не побачив тієї, те, що англійською мовою називається compassion, в очах Віткофа і Кушнера, коли вони приїхали до України, на відміну від там очей тих американських політиків, чинних і колишніх, які, наприклад, приїжджали на молотовний сніданок 23 серпня, і з тими, там, і з якими я спілкувався. Ну, тобто, розумієте, було видно в очах тих політиків, так, що просто щоб нікого просто не образити, щоб не перераховувати, то ну, було видно, щоб вони зрозуміли, куди вони приїхали, розумієте? Видно, щоб вони приїхали в країну, яка стала жертвою агресії. А Вітков і Кушнер, у мене склалося враження, вони приїхали, знаєте, в там в одну з країн, які там, знаєте, між собою, як то кажуть, чубляться, да, і там майже одночасно, значить, і в однаковій мірі, і в однаковій силі це роблять. Ну, тобто, от я не побачив, можливо, це моє суб'єктивне враження, але от ніякого співчуття, ніякого, знаєте, розуміння, що вони спочатку поїхали обніматися із диктатором, який, зокрема, допомагає Ірану, проти якого вони воюють безпосередньо, і що потім вони приїхали до країни, яка потерпає від обстрілів цивільних об'єктів, цивільних людей, не кажучи вже про те, що відбувається на фронті, то я, ну, повторюсь, я не побачив там в очах ні солідарності, ні розуміння того, що Україна не нападала на Росію перша, от я цього просто не побачив.
1: Ну, ви поділились власними відчуттями, я собі дозволю аналогічно. Я думаю, ситуація навіть дещо гірша, тому що одна справа ставитись до країн, які там чубляться між собою, та якісь розборки між собою влаштували, а мені здається, що у Віткова і у Кушнера під час візитів до Москви виникає ще одне відчуття, що от саме на Росії можна заробити 100 мільйонів, трильйонів доларів. Ну, принаймні, от у мене таке відчуття.
9: Ну, ну, ви знаєте, як я їх називаю, любителів економічної вигоди із Росією. В принципі, я так собі дозволив ще рік тому на одному з ефірів їх так назвати. І один з представників влади частково там, можна сказати, погодився з цим описом. Тому можливо, якби щось у цьому є.
1: А бачите, це вже нерівноцінна оцінка ситуації, так? Коли присутній економічний інтерес, а до нас приїжджають, ну що ж, вас шкода, звичайно, але ж Путін хоче миру, підписуйте з ним мирову угоду. На умовах Путіна, я так розумію. Якась некоректна розмова щодо України, але ми до цього вже звикли, так часто відбувається. З 1994 року, коли ставили підписи під Будапештським меморандумом, мені здається, щонайменше. У мене до вас, мабуть, фінальне питання, а скажіть, значить, з'їзд республіканців відбувся перед проміжними виборами, і ця я не можу не посміхатись при цьому. Ця обіцянка Трампа заплатити кожному американцю по $5000 за перемогу республіканців. Це певний курйоз, чи як ви принаймні це сприймаєте?
9: Ну, слухайте, ми маємо теж сприймати, що, знаєте, в Сполучених Штатах дещо інше розуміння, там, принаймні зараз, там, лівих і правих. Я нагадаю, що, наприклад, у демократів в 19-му році, ну, тому що формальні вибори були у 20-му, але праймеріс в опозиції можуть розпочинатися, ну, не праймеріс, лише так, дебати навколо кандидатури можуть розпочинатися там і в попередньому році. Так от, тодішні кандидати від Демпа партії, доволі перспективний бізнесмен, його звуть Ендрю Ян, він теж обіцяв там тільки не по $5000, а по $1000. Ну, типу, з ідеєю про базовий безумовний дохід. Значить, що от треба так, значить, розподілити видатки загальнофедерального бюджету, щоб от кожен міг претендувати там. Здається, було про $1000. Тому, в принципі, те, що це звучить від республіканців, звісно, це дуже дивно. Ну, тобто, об'єктивно, я просто нагадаю, що в Америці республіканці вступають за зменшення ролі уряду, зменшення впливу уряду на життя громадян, на те, щоб уряд не втручався в бізнес, да, тобто, там, як то кажуть, не заважав. Натомість, як демократи, звісно, виступають за більше державне регулювання, законодавче регулювання, фактично всіх основних сфер суспільного життя. Тому те, що це озвучив Трамп, ну, я думаю, що це треба з політичної точки зору сприймати як заклик прийти на вибори. Тобто Трамп вже використовував те, що якщо не прийдете, значить, на вибори, то демократи оголосять мені третій імпічмент. це так собі спрацювало, бо він це вже багато разів повторював, і ну, всі розуміють, що ну був імпічмент і був. Тобто, насправді, це до відставки. Да, насправді це до відставки не призвело. Тому Трамп уже шукає креативні шляхи заохотити республіканців перейти на вибори, тому що на примірних виборах явка зазвичай невелика.
1: Ну, це креативний шлях, якби перейти до інструментів дії соціалізму, хоча це вже лівий фланг, це те, от про що ви зараз згадали, цим більше відзначаються демократи, роздати грошей народу, та це вже більше схоже на такі якби прояви соціалістичної політики. Владислав Фарапонов з нами був на зв'язку, голова Інституту американістики. Дякую. Послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
10: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
12: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних потужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Уже 5 поранених через атаку росіян на Дніпро, повідомляє обласна військова адміністрація. Серед постраждалих є одна дитина. Медики надають всім необхідну допомогу. 3 людей постраждали через російську атаку на АЗС у Голосіївському районі Києва, повідомляють у ДСНС. На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, також загорілися дизельні генератори і 8-поверхова нежитлова будівля. На Київщині через атаку зранку одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Є руйнації у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Через російський удар по Кривому Рогу пошкоджено будівлю Суспільного. Там працював кореспондентський пункт «Суспільне Дніпро». Всередині будівлі вибито понад 50 вікон, також пошкоджені меблі і стеля. Нині триває дообстеження приміщень і фіксація пошкоджень. Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Це вже повідомляє «Укренерго». Скрізь, де дозволяють безпекові умови, здійснюються відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за склад артилерійських боєприпасів у Милій на Київщині. 28 серпня внаслідок атаки Росії та детонації там загинули 38 людей. За даними слідства, посадовець не вжив необхідних заходів для безпечного зберігання боєприпасів. Склад облаштували у приміщенні колишнього овочесховища поблизу житлової забудови. Його розміщення також не узгодили з правилами.

0: школи економіки Тимофій Милованов. Україна заслуговує на бізнес-школу світового рівня, і тепер це станеться, заявив він. Милованов також розповів, що вже обговорив призначення з послами, вони оцінили його високо. Свириденко каже, що хоче працювати з молодими українськими підприємцями і допомагати їм розвивати бізнес в Україні. Також вона хоче готувати керівників, які створюватимуть нові технології, сильні компанії і зможуть ділитися українським досвідом зі світом. Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року до липня 2026, а до того Міністерство економіки. 14 липня Верховна Рада відправила її у відставку, а 16 липня новим прем'єром став Сергій Корецький. В Одесі запустили 5G, проте наразі лише у тестовому режимі, повідомили в ОВА. Протестувати технологію можна на Приморському бульварі, Потьомкінських сходах та прилеглій території. Це вже п'яте місто в Україні, де розгорнули 5G-покриття. Раніше пілотний проект тестували у Львові, Бородянці, Харкові та у Києві. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, триває наш ефір. І це дуже добре. На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Але будьте певні, ми не лише про транспорт і інфраструктуру будемо говорити, тому що багато політичних питань. Пані Юлія, чуєте мене зараз?
4: Так, прекрасно чую. Добрий день.
3: Чудово, чудово, так. Я почну все ж таки з посади генерального прокурора. До речі, що вам відомо, чи надходило подання про відставку від Руслана Кравченка до профільного комітету парламенту?
4: Ну, станом на сьогоднішній ранок подання не було, і заяви теж не було, тому ми чекаємо, і ми чекаємо також не тільки подання на відставку, ну так, хоча б якихось кандидатів на призначення, бо так у нас виходить, що жоден потрібний державний орган, серйозний державна компанія не мають керівників. Вони всі виконуючі обов'язки, а в випадку генерального прокурора, мало того, що його не буде, так ще пішла і перша його перша заступниця, тобто фактично генеральна прокуратура залишилась тільки з заступниками. І то не всіма. Тому ситуація така не може бути, і чекаємо не тільки подання на відставку, але й якихось кандидатів, які можна хоча б почати обговорювати.
3: А на вашу думку, чому відбувається затримка з подачею подання щодо відставки Руслана Кравченка? Чи то хлопці передумали? Ну, можливо, і такий фінт. Я взагалі в нашій політиці нічого не виключаю. Чи просто зараз підшуковують кандидатуру на посаду генерального прокурора?
4: Ну, перше, ми ж з вами не бачили, та, чи є та заява. В принципі, ми чули тільки якісь повідомлення в Фейсбуці від пана Кравченка про те, що він збирається покинути цей пост. Тому з моменту, коли він напише заяву, взагалі всі ці документи попадуть якимось чином у Верховну Раду. Тоді можна про щось говорити. Це, знаєте, як про законопроекти, які розповідає Кабмін, що їх Верховна Рада не затверджує, а Кабмін ще їх не подав і не зареєстрував Верховної Ради. Це тої ж серії. Тобто неіснуючі документи, неіснуючу позицію неможливо розглядати. Тому ми чекаємо, поки, власне, вони якось хоча б з'являться. Те, що він передумав, я не думаю, що після такого суспільного резонансу і розслідування він, в принципі, може передумати. Тобто, якщо він сам не піде, я думаю, що буде питання про його звільнення. Але питання також в тому, що він повинен подати відповідні документи і піти з Богом, вірніше, піти, можливо, не з Богом, а піти до правоохоронних органів. Але повинен бути хтось, хто буде хоча б мати декілька кандидатур, хто може презентувати на майбутнього генерального прокурора. І я думаю, що насправді

0: питання саме в наступнику. Його не подають попередника, тому що немає поки що ким або неузгоджений кандидат на наступника. Тому, власне, і тягнуть кота за хвоста.
1: Ви Бога прирівняли до антикорупційних структур. А скажіть,
0: ну, приблизно так.
1: Ну, за даних обставин, я вас розумію. Але скажіть, 150 голосів за розгляд питання про відставку генпрокурора в парламенті назбираєте?
0: Я думаю, що так. Я думаю, що так, тому що питання до генпрокурора були, давайте скажемо, без цього резонансного корупційного скандалу. Він перестав з'являтися на звіти і взагалі спілкуватися з комітетом своїм профільним правоохоронним вже не один місяць, мені здається, ми його рік уже, він в Верховну Раду не приходив, він взагалі десь зник. Ми його бачили тільки на якихось презентаціях. Тому до нього були питання і до цієї резонансної справи, а зараз їх просто набагато більше. Я думаю, що навіть голосами, скажімо так, опозиційних і плюс деяких адекватних слуг його можна це питання винести і розглянути.
1: Ну так, 150 голосів – це просто, щоб винести, а слуги народу можуть не проголосувати. Чи таку комбінацію ви зараз вже не допускаєте?
0: Дивіться, ну якщо вони самогубці, то можуть і не проголосувати. Ну, після такого скандалу, мені здається, що треба проголосувати хоча б того, щоб хоча б градус збавити. Тому може бути все ж завгодно. Ви розумієте, що більша частина слуг, вона взагалі не функціонує в режимі автономному. Вони виключно функціонують після відмашок з Офісу Президента. Тому може бути все, що завгодно, але це питання почати розглядати, можна зібрати 150 голосів. А яке вже фінальне буде голосування, то ми вже побачимо.
1: От фігурант цього розслідування про кришування бандитських кол-центрів, Кропива, на записах звучать такі промови про те, що шеф створив просто там якусь чудову імперію, так? А і що сам цей Кропива теж хоче імперію. Ну, от судячи з тих записів, які оприлюднили НАБУ і САП, і про які йшлося на судовому процесі під час визначення міри запобіжного заходу. Як ви думаєте, подальше розслідування мають дати відповідь на питання, хто такий шеф і яку саме імперію він збудував?
0: Думаю, що шеф все пропало. Я думаю, що, власне кажучи, вже якщо є записи, це ж, розумієте, оприлюднені записи частина. Я думаю, що якщо і писали пана Кропиву, і, як я розумію, не тільки Кропиву, но і там заступників генпрокурора, то, власне, я думаю, що там достатньо матеріалів для того, щоб зробити висновки, хто такий шеф і що це за імперія. Якщо це імперія кол-центрів, це одне питання. Ну, скоріш всього, імперія буде складатися не тільки з кол-центрів, там будуть інші бізнеси, на жаль, які процвітають і продовжують процвітати в Україні. Це і контрабанда, це і різного роду побори в портах. Ми знаємо, що, я думаю, що з цим шефом, судячи по швидкій реакції фігурантів Одеської адміністрації, таких як Кіпера і там всіх інших, я думаю, що там питання було не тільки в кол-центрах, було питання і в портових поборах, там з кожної тонни, і були питання ще багато, які перетиналися між генпрокурором і Одеською областю. Ну, одним словом, я там думаю, що якщо гарно поритися, то там є що знайти. Тому, власне, вже хай правоохоронні органи дають відповідь на ці питання, але очевидно, хто шеф Кропиви, так що тут багато можна не знаєте, як не обговорювати.
1: Слухайте, ну але це потужна імперія, якщо мова йде і про контрабанду, і про митниці, і про бандитські кол-центри. Я просто міркую про те, що на нас з вами тисне зовнішня імперія, і всередині країни розвелося цих імперій, імператорів і імператриць забагато, мені здається. А хто може стати генеральним прокурором? Я з того, що я чув, ну це плітки, по суті, справи, вибачте, чи спекуляції, знаєте, як на Заході кажуть, спекуляції, до речі, вони там не обов'язково негативний сенс в це вкладають. А це те, що це може бути народний депутат Сергій Іонушас, а це може бути нинішній заступник, перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко. До речі, ваша колега Мар'яна Безугла, депутатка, сказала, що цей Олексій Хоменко, він з кола Олега Татарова. І навіть, що може бути колишній керівник СБУ Василь Малюк. Що вам відомо?
0: Я не думаю, що Малюк погодиться. Це не його взагалі, мені здається, відомство. Я не думаю, що з нього він якби гарно розуміється в прокуратурі і хотів би цим займатися. Він людина бойова і, власне, якби СБУ, він виріс в СБУ. Я думаю, що там спецоперація СБУ – це, власне, його сфера. Що стосується прокуратури, то, можливо, Іонушас вже не перший захід, так би мовити, Сергія Іонушаса на те, щоб отримати якусь посаду в виконавчих і правоохоронних органах. Він на даний момент, нагадаю, очолює правоохоронний комітет Верховної Ради, через який в тому числі зняв 5 антикорупційних законів недавно. Абсолютно комітет, який, не сильно любить антикорупційні органи, і, власне, через нього тоді і в 25-му році прийшла та правка, яка дозволила знести і зменшити повноваження НАБУ і САП, яка призвела до такого грандіозного скандалу, потім до Міндічгейта і до всього, що навколо, насправді, далі продовжується. Тому, дивіться, я не знаю, чи вистачить на них голосів. Шкода, що тільки такі кандидати. Я б все ж таки пошукала в правоохоронній системі адекватних людей, прокурорів, вони там є, які розуміються в специфіки прокуратури, роботи прокурорів і які не запляманою репутацією. І, безумовно, мабуть, це був би найкращий варіант. Просто ставити політичних призначенців на голову прокуратури – це не зовсім, це не політична посада, так? Ти якби це повинен бути правоохоронець, який розуміє, що взагалі чим займається Генеральна прокуратура, і має практичний досвід роботи в цій сфері. Тому я думаю, що будуть тривати пошуки. Якби кандидат зараз був, то я думаю, що його б уже, скажімо так, одного б звільнили, другого подали на призначення. Якби це був консенсусний кандидат. Думаю, що на даний момент навряд чи він є. Там ходять якісь плітки, але ми повинні розуміти, що Татаров, він взагалі, там його метастази є в більшості правоохоронних органів і судової системи. Він такий, знаєте, нащадок Портнова. Тому я думаю, що так, може бути його люди в Генеральній прокуратурі, і це би було б логічно, що він туди їх захотів би пристосувати, тому що саме прокуратура контролює вхід справи і, власне, багато в чому контролює правоохоронну систему. Тому, скоріш всього, вони там є, і в будь-якому випадку треба проводити нормальний конкурс на генерального прокурора і призначати якихось адекватних людей. Інакше, довіра вже і так впала до плінтуса і від громадян, від українців до держави і міжнародних партнерів до влади, що призначати ще якогось кишенькового генерального прокурора, це просто буде викличе ще один, мені здається, рівень протистояння, протестів і взагалі такої ще нижче недовіра, ніж вона є зараз.
1: Тобто існує ризик заміни шила на мило, вибачте, будь ласка. Але як проводити
0: шила
1: там
0: у нас теж фігурант НАБУ і САП, тому я не знаю, чи це ви про цього шила.
1: Пані Юлія, у нас, ви бачите, яка ситуація? Вибачте, куди не плюнь, та? Але є подвійний підтекст, відверто кажучи. Шило теж фігурант, справи. Я сподіваюся, шила не тягнуть на посаду генпрокурора.
0: Скоріш всього, не тягнуть, я сподіваюся. Тому ми побачимо, насправді, наступного тижня йде вже сесія і засідання Верховної Ради, і там вже можна буде, зібрати всі побажання і побачити, що там реально відбувається. І, можливо, ми навіть побачимо заяву Кравченка.
1: Ага, так, зрозуміло. А як проводити нам оці самі прозорі конкурси, якщо ця процедура у нас не передбачена Конституцією?
0: Перше, нам бажано взагалі прийняти законодавство, тому у нас висить уже зобов'язання України і щодо ДБР перезавантаження, і Генпрокуратури, і ще багато всього. Да? Оцей це блок правосуддя, який є основним і який, власне, є базовим в першому кластері, який Україна відкрила. І там оці фундаменталс, фундаментальні якби базові функції держави, вони прописані. І там є всі правоохоронні органи із обіцянками України їх перезавантажити. Тому я думаю, що це прекрасна нагода зробити два в одному. З одної сторони, почати повертати якось суспільну довіру, а по-друге, виконувати те, що Україна вже не обіцяла, і правоохоронні органи перезавантажити. Без правоохоронних органів ніякі ілюзії про інвестиції, економіку, і взагалі про те, що країна буде мати якихось там інвесторів і надійних партнерів, ну, треба забути. Тому що насправді в Україні правоохоронні проблеми з правом, з правоохоронною системою, з правом власності, вони настільки глибокі, що сюди не прийде жодна копійка, поки вони не будуть вирішені.
1: А скажіть, у випадку там з відкритим конкурсом, а хто має обирати цього генерального прокурора? Яка комісія? Які люди туди мають потрапити?
0: Ну, точно не колишні генпрокурори а-ля Пшонка. Я думаю, що перше, там же ж у нас, як і всюди, повинні бути представники від з української сторони, представники незалежні і міжнародні організації, багато в яких конкурсах приймають участь представники міжнародних організацій. Тому в будь-якому випадку, давайте скажемо так, хто би не був в комісії, процедура конкурсу повинна бути максимально відкрита і максимально прозора. Тоді це повертає довіру. Навіть якщо ви зробите найкращу комісію в світі, але процедура конкурсу буде не дозволяти приходити на конкурс цим адекватним людям, або вимоги будуть виписані так, що ніхто не зможе прийняти участь, крім там ставленників Мудрої і Кравченка, тоді ніяка комісія не допоможе. Тобто довіра повертається двома шляхами. Перше, відкритою процедурою розгляду і обрання, де суспільство може побачити, які кандидати і які, власне, перемогли. І по-друге, хто буде в тій комісії, який буде відбирати. І одне, і друге є важливим, і воно ділиться 50 на 50. Одною гарною комісією справу не зробиш.
1: Цікаво, що колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зараз в СІЗО перебуває. Принаймні, я не чув, щоб зібрали її на заставу, там 20 мільйонів, здається.
0: Закінчилися та на Галущенко.
1: Я думаю, що не гроші закінчилися, а немає більше бажаючих теж опинитися в СІЗО через передачу цих грошей. Мені здається, що цей механізм зараз так у нас в Україні працює. А сам генеральний прокурор Руслан Кравченко завис на стадії власної відставки. Але скажіть коротко зараз, щоб не заглиблюватись в цю тему. Але всі ці конкурси за участю міжнародних експертів українських, вони ж теж не дають гарантій, так би мовити. Ось вам яскравий приклад, це колишній керівник Верховного суду Всеволод Князів, якого просто, вибачте, тупо спіймали на хабарі з мільйонами доларів в його сейфі.
0: Так, це глобальне питання, я би сказала. На нього можна відповідати довго і півгодини. Дивіться, ні, воно лікується все одним. Зміною влади, зміною політичної культури, якщо так можна сказати, і зміною влади. Тому що насправді влада прогнила. І так, вона не будь-який конкурс не дасть гарантії, що людина, яка прийшла, і якій приносять у валіза гроші, і вона чи передає їх далі, чи вона використовує для себе, або її не контролює влада взагалі, та, тобто ті, хто, власне, його туди порекомендував, і Князєва, і Кравченка, і всі ті, що там, і Мудра, вони просто безконтрольні люди, які, власне, вирішили, що вони можуть швидко збагатитися, при тому, що є слабка влада, яка з ними нічого не робить, є кругова порука, і хтось щось там попросив, і цим можна скористатися. І розбагатіти, як казала Мудра, на плівках. Тому ні, без контролю суспільного, владного, зміни політичного циклу, без постійного, в тому числі і громадського контролю, ні, цього не буде. Так, от будуть приходити Кравченки і, власне, сідати на схеми, які були до цього. Давайте скажемо чесно. Всі ті схеми, які осідлали люди Зеленського, вони існували і до того. Вони просто, замість того, щоб боротися з цими схемами, вони їх що почали? Контролювати і осідлати. І, власне, там навіть була така фраза, що не треба боротися з корупцією, треба її очолити. Ну, і оце, я вам скажу, Да, це от така класична фраза, яка відображає, чому ця влада не може знайти нормальних людей, які б з ними працювали. І без перезавантаження, без нової коаліції, без зміни облич, на жаль, це отак і буде тіліпатися одні Кравченки до других Кравченків.
1: Тобто ви виступаєте зараз за проведення виборів, я так розумію.
0: Я виступаю за якісь, по великому рахунку, так, вибори повинні, тому що ця система, вона вже скисла. Але, розуміючи відповідальність, що провести їх неможливо, треба хоча б починати з перетрясти, скажімо так, владу і якоюсь сформуючи коаліцію, хоч якось пустити свіжих людей. Тому що в такій от... в такій круговій порубці, в якій там всі витаскають Галущенка, потім вони Мудру витягають, потім вони ще кого. Ви розумієте, що це все одна велика кругова порука. І це все одна велика справа Мідас, Міндіча, і це просто її учасники в різних епізодах. Тому, на жаль, воно так проросло вже глибоко коріннями. Це коріння не просто вийняти, але треба починати робити, тому що ми ж не хочемо втратити країну. Тому що ми розуміємо, що ворог там, він користується от такими дурнями і створюючи з них внутрішнього ворога, тому що вони ж прожирають, як миші, систему.
1: І користуються дуже активно, тому що Путін зараз на такому, на курйозі, так би мовити, те, що видають зараз з Кремля, це свідчить про те, що вони вивчають ситуацію в Україні, те, що відбувається, дуже уважно. Але цікаво, що і наші корупціонери, вони, я так розумію, читають книжки афоризмів, або принаймні чують про це, те, що ви сказали, що з корупцією не треба боротися, її треба очолити чи контролювати. Скажіть, народний депутат Вадим Столар, який, до речі, фігурує на записах розслідування НАБУ і САП, повернувся в Україну. Я тут нагадаю, що, цитую Українську правду, 20 серпня Столар отримав підозру, народному депутату інкримінують вчинення злочинів за різними частинами 5 різних статей, зокрема, створення злочинної організації. Ми ж з вами говорили, що у нас забагато імперії розвилося в країні. Створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Ну, такий букет непоганий, так би мовити, в лапках. Що б це мало означати, що ця людина, яка є підозрюваною, повернулась в Україну? Вадим Столар.
0: Ну, дивіться, якби у нього він розумів, що його запроторять в СІЗО, він би не повернувся. Це означає, що або він отримав якісь гарантії від правоохоронних органів, або отримав якісь гарантії від влади, або він абсолютно впевнений, що він відстоїть свої права в суді. Тому, розуміючи 5 важких підозр, статей, участь фактично відкрита, він є там в записах на плівки і Мудрої, і Микитася, я думаю, що не тільки на цих, тим не менше він повертається. Тому тут є питання, хто дав йому гарантії, і ми побачимо далі, як буде розвиватися ситуація. Якщо він йому дійсно НАБУ і САП вручили підозру, то він повинен предстати перед судом, йому повинні винести хоча б запобіжний захід, а далі і вирок. Тому подивимося, як будуть в тому числі діяти НАБУ і САП. Ми ж не знаємо, які там відносини у них зі Столаром і хто кому що наобіцяв. Так само, як ми не розуміємо, можливо, він повернувся під гарантії влади, як повертався, наприклад, Чернишов, якого сюди якби привезли до кордону і передали в надійні руки українських спецслужб. Тобто питання в тому, чому він повертається. Це він, якщо б він розумів, що він точно сяде в тюрму або в СІЗО, він би не повернувся.
1: Ви знаєте, от ви згадали записи і Міндіча, і Мудрої, і Кропивої, і мене бентежить, що вони чудово розуміють, що їх пишуть, в принципі, пишуть, і все одно, роблять те, що вони
0: вважають. Ні, вони не розуміють. Ні, Дмитро, це у вас, вони не розуміють.
1: На другому, так, на третьому розслідуванні вони вже усвідомлюють, що їх цілком ймовірно пишуть. Але я потім зрозумів для себе цей феномен. А управляти ось цими імперіями, про яку говорить фігурант справи Карфаген, інакше не можна. Вони все одно змушені комунікувати, в тому числі засобами зв'язку, і особливо шифруйся, не шифруйся, але все одно все це можна розслідувати. Ну і тим більше фінансовий слід залишається. Дякую дуже. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу дієкартку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Троє людей постраждали через російську атаку на АЗС у Голосіївському районі Києва, повідомили у ДСНС. На місці удару загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також загорілися дизельні генератори та 8-поверхова нежитлова будівля. На Київщині через ранкову атаку одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Є руйнації у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах. Київ завершив гідравлічні випробування тепломереж перед опалювальним сезоном. Фахівці перевірили 100% теплових мереж столиці і виявили майже 2,5 тисячі пошкоджень, більшість із яких уже усунули. До 15 вересня комунальники мають завершити підготовку теплових пунктів і джерел тепла. Також у місті вже підготували 72 мобільні котельні на випадок аварійних ситуацій. Антибіотики в Україні призначатимуть за новими правилами, повідомляє МОЗ. Препарати дозволятимуть лише при підтвердженні або обґрунтовано підозрюваній бактеріальній інфекції. Виписувати антибіотики просто на прохання пацієнта без медичних показань буде заборонено. У визначених випадках перед лікуванням проводитимуть дослідження для визначення збудника, а через 48-72 години лікар має оцінити ефективність терапії. Для антибіотиків резерву запровадять додаткове погодження. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає Зеленський, хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами, як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує, чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями, як кіно робить мільярдні збори, авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити Пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, знаєте, так от постфактум, після розмови з народною депутаткою, яку, я сподіваюся, ви чули, з Юлією Сірко, які висновки я зробив? Ну, по-перше, те, що у нас існують чесні прокурори. А мені, звісно, цікаво, як вони вижили в системі, де кришуються і бандитські кол-центри, і контрабанда. Ви собі можете уявити, взагалі, які там гроші ходять? Та? А я от знову ж звертаюся до розмови з Юлією Сірко, і там мова йде і очевидно, і про контрабанду, що має стати предметом, зрештою, розслідування антикорупційними структурами, тому що лише сьогодні міністр фінансів Марченко говорив, що у нас, вибачте, дірка в бюджеті, невідомо поки що, де брати гроші, щоб її перекривати. Хоча насправді це такий секрет Полішинеля, де брати гроші. Та треба перекрити ті дірки, крізь які гроші тікають з українського бюджету. І в цьому контексті називається і митниця. Ну це ж, слухайте, це ж не Америку я вам зараз відкриваю через квартирку чи через вікно, правда? Ну і всі інші неподобства, які руйнують нашу країну. Якщо там збереглися чесні люди от на тлі всіх цих попередніх скандалів і діамантових прокурорів, і всіх осіб з інвалідністю, і все таке інше, то, звісно, таких людей треба шукати, знаходити і, до речі, вивчати цей досвід, можливо, на генетичному рівні, як так сталося, що людині просто не зламали хребет, або вона не піддалася і залишилася чесною в системі, в нині діючій системі, скажімо так. І ще одна думка, яка справді, мені здається, що це цікаво досліджувати, це предмет для багатьох антикорупційних структур і взагалі наукових досліджень. Слухайте, може дисертацію напишу? От відверто вам кажу, причому справжню, не куплено за бабки, а реальну дисертацію. От сяду і напишу, можливо, щось на цю тему. А як попадаються наступні партії корупціонерів чи підозрюваних? А вироки суду, я сподіваюся, ще попереду. Але от здається, потенційних корупціонерів, вони розуміють, що в країні є антикорупційна інфраструктура, яка ожила реально. Її можна там критикувати і все таке інше, але те, що ця інфраструктура вийшла на запрограмований рівень боротьби з високопосадовою корупцією, не просто якогось дядька в сільраді спіймали, так? А це йдеться про посадовців категорії А, це вищий дивізіон нашої політики. І все одно вони попадаються, їх документують, їх записують, причому записують в офісах, в квартирах записують, в автомобілях пишуть, все документується, і це ж, я так розумію, верифіковані записи, ну, НАБУ і САП, вони ж не самогубці, щоб, ну, якби, не перевіряти ці записи, не робити відповідні експертизи, я так думаю. Ось, але все одно народ тупо палиться, вибачте, будь ласка, та, я, даруйте за сленг просто, але коли нас слухаєшся того, як вони там розмовляють, то насправді у мене літературна мова. І далі. Я для себе зробив наступний висновок. А інакше, ось такими імперіями просто неможливо керувати. Без засобів комунікації, без спілкування. Ну, можна на клаптиках паперу щось писати, так би мовити. Ось. Але якщо там людина знаходиться умовно в Дніпрі, і їй потрібно швидко вирішити питання. Так це наш кол-центр, ну наш, ви ж розумієте, там в лапках. Чи це той кол-центр, який не платить нам бабло? Наїжджати на нього, це ж, чи не наїжджати, це ж треба вирішувати в оперативному режимі. І тут все одно комунікації не уникнути, хоч по супутниковому зв'язку, хоч в рейку, але ця комунікація має відбуватись. А відомо, це закон фізики. Якщо передаються ці частотні гармоніки, то так чи інакше їх можна зняти. Хоч з вікна кабінету, навіть захищеного бронеплівкою, так би мовити. Просто розвиток техніки дійшов до того, що навіть якщо це буде сказано пошепки, ось так, пошепки. У нас же є прецедент, коли політикиня... говорила пошепки, так? Навіть якщо це буде сказано якось, ну, в рейку навіть, та, чи по якомусь примітивному телефону, або по зашифрованому зв'язку, чи в якомусь дуже секретному месенджері, але все одно все це можна прослухати. Тому що, як кажуть, на кожен болт з різьбою на М16 є своя гайка. Ну, це народне прислів'я. Тому, мені здається, що всі ці імператори, які створюють імперії в країні під час війни, шановні, вони йдуть на свідомий ризик. От вони розуміють, що заради красивого життя треба ризикувати, щоб не бути лохом, правда? І це свідомий ризик, це свідома позиція, і вона має бути оцінена в даному разі Вищим антикорупційним судом. А імператори імперії, їхні імператори і їхні імператриці, які хочуть отримувати мільйони на фопівські рахунки, купувати апартаменти, Порше, Мерседеси, щоб мати от всі ці ознаки імператорської величі. Хоча насправді це така, знаєте, це велич в стилі, ну, вибачте, пшонка стайл, так? З усією цією ліпниною і позолотою. І, до речі, мені здається, це дуже схоже і на те, як міркує керівництво ворожої держави. Там от теж ці ознаки імператорської величі з усіма цими палацами. Це на першому місці, щоб справити враження, зокрема, наприклад, на Віткофа і Кушнера, коли вони приїжджають, щоб їм показати цю імператорську велич. Так от, мені здається, всі наші внутрішні імператори і їхні імператриці із сумочками від Луї Вітон, вони йдуть на свідомий ризик. І тому психологічно вони мають бути готовими до того, що одного не дуже доброго дня до них прийдуть якісь детективи від НАБУ і САП. Це ось така історія, вона досить весела. До речі, ми з вами, ну, весела відносно, звісно, тому що, знову ж таки, повертаюсь до заяв міністра фінансів, які сьогодні ми з вами почули, що країні просто не вистачає грошей, в тому числі і на виплату зарплат. Я так зрозумів бюджетникам, ну, а кому же ще? І про те, що в Брюсселі теж здивовані дірою в оборонному бюджеті в 27 мільярдів доларів. Мені здається, що країна в умовах війни мала би оптимізуватись і прийняти відповідні заходи, щоб у нас імператорів і імператриці з сумочками Луї Вітон все ж таки було менше. Якось скромніше себе треба поводити, коли країна перебуває в такій війні. Але це моральні імперативи. Я знаю, що у людей, у яких є сильне відчуття запаху грошей, на них, ну, як правило, моральні імперативи не впливають. До речі, ми сьогодні з вами говорили, що, можливо, щось подібне ми бачимо і на, так би мовити, світовій арені. Там теж, ну, так ніби все непросто і все весело. В лапках, звісно, тому що, можливо, хтось і сміється, а Україна перебуває у війні. Сьогодні ми обговорили і те, що заявив Дональд Трамп на з'їзді республіканців, про те, що кожен з американців отримає по 5 тисяч доларів, якщо республіканці переможуть. Логіку цього ми з вами докопалися, зрозуміло. Йдеться про безумовний дохід, в результаті якого, так би мовити, буде, очевидно, будуть якісь законопроекти, якщо, знову ж таки, якщо республіканці переможуть, щоб американці отримували ось такі гроші. Просто за те, що вони американці. До речі, щось подібне свого часу провели в Швейцарії. Там швейцарський уряд запропонував кожному швейцарцю отримувати, здається, по 3 тисячі франків, якщо я не помиляюсь, щорічно. Але горда швейцарська нація відмовилась, провели плебісцит. Справа в тому, що в Швейцарії постійно проводять якісь голосування з будь-якого приводу. Від місцевого рівня, там, де поставити шлагбаум на вулиці. До речі, де заасфальтувати, зробити, якщо там є. А там є місця ще не заасфальтовані, повірте мені, туди наші забудовники ще не потрапили. І в Швейцарії справді є місця, де ще не проклали новий асфальт, відверто кажучи. Так от там це теж дебатують, прокладати чи не прокладати, чи ці гроші відправити, наприклад, на те, щоб збудувати якийсь публічний басейн, наприклад, для людей. Так ось швейцарці відмовились від такого безумовного доходу, вони якось порахували, що це така подачка від уряду, а вони люди заможні, і навіщо їм оця фінансова залежність? Сказали, стоп, дякуємо, звісно, але нам це не потрібно. Бувають і такі приклади, так би мовити. Тим часом ситуація дуже напружена, як ви знаєте. Я вважаю, що Україна у цій війні не втрачає стратегічної ініціативи, як би це не намагалися спотворити особи в Кремлі, передовсім Володимир Путін, який через, в тому числі і представників Дональда Трампа, вдуває у вуха американського президента про успіхи російської армії. Але насправді, якщо подивитись на картину збалансовану, ми з вами бачимо те, що Україна наносить дуже відчутні далекобійні удари. От те, що називається далекобійними санкціями. Ви, мабуть, чули, що наші безпілотні системи дісталися вже до Ямало-Ненецького округу Російської Федерації. Це далеко на півночі, я дивився карту, це новий Уренгой, відомий ще з радянських часів, як такий газо-нафтовидобувний центр Росії. А якщо по прямій брати, то це майже 3 тисячі кілометрів. Це серйозне технологічне досягнення, звісно, дістатись до цього центру газо-нафтовидобутку Росії і вразити там відповідні об'єкти, і розуміючи, що ця нафтогазова галузь Росії фінансує, по суті справи, війну Росії проти України. І крім того, влучні удари по району Новоросійська, точніше по акваторії, де Сили оборони України вразили 3 бойові кораблі, дісталося малому ракетному кораблю «Буян-М». За оцінками осінтерів, враження цього малого ракетного корабля, який, до речі, є стартовою платформою для російських крилатих ракет, якими росіяни б'ють по Україні, а враження цілком ймовірно, що навіть критичні. Тобто ставиться під сумнів, що росіяни зможуть відремонтувати цей корабель. І також пошкоджень зазнали фрегати «Адмірал Есен» і «Адмірал Макаров». Таким чином йдеться про локалізацію російського Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря, перетворення, подальше перетворення колись російського флоту на флотилію, і очевидно, що росіяни зараз матимуть менше можливостей, щоб застосовувати крилаті ракети морського базування, якими вони били, в тому числі з борту тих же фрегатів «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен» по Україні. Також, окрім Новоросійська, ви, мабуть, бачили феєрверк в порту міста Сочі. Це теж важливо, тому що Сочі є важливим транспортним хабом для російської економіки. Знову ж таки, повторюсь, для економіки, яка фінансує війну Росії проти України. Щоб говорити про припинення цієї війни, зрозуміло, що треба перерізати ось ці фінансові ланцюжки, що, власне кажучи, і відбувається. Звісно, це було трагікомічно, коли я бачив реакцію самих росіян на удари по порту в Сочі про те, що, мовляв, ну как же так получается, они же не дают отдыхать людям, люди хотели отдохнуть, а они не дают отдыхать, и знаете, це реакція, яка бентежить спочатку, коли не розумієш взагалі, про що йдеться. Йдеться про те, що Росія у війні проти України з 2014 року, з лютого 2022 року Росія перейшла до формату повномасштабного вторгнення і масових вбивств громадян України включно з дітьми і жінками, до руйнування українських міст, і коли ти чуєш контртезу про те, що ці негодяї нам не дають віддихати, ти розумієш, що історія із зомбуванням російського населення зайшла дуже далеко. Я, відверто кажучи, я розмовляючи з багатьма знавцями Росії, я запитую, а чи у росіян коли-небудь станеться катарсис? Як це сталося з колишніми громадянами Третього Райху після, власне кажучи, падіння гітлерівського режиму? Думки я чую, звісно, різні, чи можливий такий катарсис, але те, що він не відбудеться найближчим часом, мені здається, ми з вами можемо спостерігати на реакції російських соціальних мереж. А водночас я не буду прикрашати ситуацію. Ситуація дуже тривожна для України. Я вам вже говорив і про виступ міністра фінансів, який говорить про гроші, про те, що і в оборонному бюджеті діра в 27 мільярдів доларів, на секундочку. І зрозуміло, що цю діру треба перекривати. А і сьогодні зафіксовано випадок, коли російський реактивний шахет влупив по українській бензоколонці в Києві, шановні, в Києві. А перед цим був приліт, знову ж таки, російського реактивного шахеда буквально в будівлю СБУ і буквально в будівлю, в кабінет голови СБУ, тимчасово виконуючого обов'язків Олександра Поклада. І це свідчить про те, що ворог не спить, що ворог вдосконалює свої засоби вбивства, робить їх достатньо високоточними. Я не маю сумнівів, що ворог намагатиметься перетворити Київ вже остаточно на прифронтове місто, з усіма цими ознаками прифронтового міста. І, на жаль, мені здається, це велика помилка, це те, що у нас прогавили цей етап розвитку спочатку російських шахедів з двигунами внутрішнього згорання, коли бачили, що ворог нарощує виробництво, ставить все це на потік, виготовляє серійно традиційні шахеди. Ну, точніше, Герані, це фактично той же іранський шахед 136, але також і ми в Україні, і наші західні партнери просто прогавили, проспали, можна сказати, той момент, коли росіяни поставили на потік виробництво реактивних шахедів. Та, звісно, я, як і ви, я чую, що в Україні існують розроблені прототипи для збиття цих реактивних шахедів, але ж ми з вами розуміємо, що йдеться про те, що це практично дослідний прототип. Питання в налагодженні серійного виробництва, в тому, щоб поставити на потік для протидії цим ударним засобам Росії, на що робить ставку наш ворог, не лише на балістичні ракети, а й на ті ж самі реактивні шахеди, а це все дорогоцінний час. Це, знову ж таки, гроші, яких нам не вистачає, а в тому числі і в оборонному бюджеті. Це, по-перше, а по-друге, ми ж з вами розуміємо, що і ворог на цьому не спиниться, а вони будуть далі вдосконалювати свої знаряддя вбивства. І тут, можливо, певні надії можна покладати, ну, принаймні, ми з вами на це подивимося. На ту виставку озброєнь, яка зараз відбувається в Польщі, туди з усієї Європи стягують новітні розробки, і, можливо, ми з вами побачимо, що певні контрдії вже вживаються на рівні нашого з вами континенту. Звісно, дуже бажано було би, щоб все це відбувалося в кооперації з українськими конструкторами, розробниками і виробниками. Тим більше, що мова йде дедалі активніше про кооперацію між українськими оборонними підприємствами і оборонними підприємствами Європи. І в цьому контексті дуже важливо, щоб відчувати, розуміти тренди сучасної війни і головне – дуже швидко на них реагувати. Сподіваюсь на те, що здоровий глузд повинен якби брати гору над безумством, і в співпраці, в тому числі з нашими європейськими партнерами, буде знайдено відповідні ефективні рішення проти як російської балістики, що досить складно, дуже важко, але хочу нагадати, що європейці серед тих, хто все ж таки створили подібну систему, принаймні франко-італійська система IRIS-T, принаймні декларується те, що вона може працювати проти балістики. Очевидно, що вся ця система потребує вдосконалення, сподіваюсь, в тому числі і за української участі. І те ж саме, що потрібно негайно зробити, це знайти заходи проти російської російських реактивних шахедів. На жаль, я вважаю, це моя думка, що у нас в усіх цих розмовах про реформування сил оборони України цей момент був упущений. І це дозволило ворогу технологічно відірватися на цьому напрямку. Шановні, дякую за вашу увагу. Для вас сьогодні працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
4: З вами, як завжди, насторожі здорового глузду, ці Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
7: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
9: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
7: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
4: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
7: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу. Готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
4: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
7: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу.
11: з районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. АВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. На Київщині внаслідок атак Росії минулої доби постраждало троє людей, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах. Загалом в області пошкоджено 32 об'єкти. У КМДА розповіли, як курсуватиме транспорт мостами під час тривог. На Подільському мостовому переході протягом 10 вересня завершать оновлення тимчасової схеми організації дорожнього руху. Під час повітряних тривог автомобілі зможуть рухатися мостом в обох напрямках. З лівого на правий берег транспорт курсуватиме постійно, але в місці виїзду зустрічного потоку смуги звузять до двох. Рух із правого на лівий берег спочатку відбуватиметься за чинною схемою, потім транспорт тимчасово переїжджає на протилежну частину мосту і продовжуватиме рух двома смугами. Після цього автомобілі знову повертатимуться на свою сторону, повідомили в КМДА. На Південному мосту дозволено рух із правого на лівий берег. Водночас передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після початку та після завершення повітряної тривоги. Інші переправи – мости Патона, метро, Північний та Дарницький – працюють у звичайному режимі. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Канади. Візит триватиме з 9 до 11 вересня. У межах візиту президент України та перша леді побувають у Калгарі, Торонто та Норсбей. В офісі Карні зазначили, що візит має привернути увагу до лідерства Канади у підтримці України та підтвердити прихильність Оттави до справедливого і тривалого миру. Зеленський, як очікується, також виступить перед членами канадського уряду. Екс-військові елітних підрозділів США, Австралії та Великої Британії, ймовірно, тренують росіян для війни проти України, пише Телеграф. Видання отримало звіт даних для представників розвідувального альянсу, складеного на основі інтерв'ю з двома колишніми австралійськими і одним чинним спецслужбовцями. Вони стверджували, що їх вербували для роботи інструкторами у навчальних центрах Болгарії та Сербії, де, ймовірно, тренували російських військових. Фінляндія побудувала 200-кілометровий бар'єр на кордоні з Росією вартістю 365 мільйонів євро. Про це пишуть ЗМІ. Він складається з металевого паркану, дороги поруч і смуги без лісу. Там також є камери спостереження, ліхтарі та гучномовці. Для будівництва загородження використали землі приблизно тисячі власників, яким Фінляндія заплатила майже 3 мільйони євро компенсацій. Країна таким способом хоче запобігти незаконному в'їзду у так званій цілеспрямованій міграції. Хасиди масово їдуть в Україну. Гігантські черги фіксують на кордоні. У Шагинях на Львівщині, повідомляють ЗМІ, свято Рош Гашана триватиме з вечора 11 вересня до вечора 13 вересня. Попередньо до 50 тисяч паломників очікується в Умані. Наостанок про те, що у базі миротворця з'явився профайл виконавиці Анастасії Каменських, яка напередодні розповідала про проблеми зі здоров'ям, нібито після спілкування українською мовою. Як вказано в профайлі, причина – участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні та участь у актах гуманітарної агресії проти України. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Народний депутат Вадим Столар, який фігурує на записах розслідування НАБУ і САП, повернувся до України. Так, принаймні, стверджують джерела Української правди в політичних колах. Йдеться про те, що 20 серпня нардеп заочно отримав підозру. Йому інкримінують вчинення злочинів за різними частинами 5 різних статей. Це, зокрема, створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів і несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Заяв з цього приводу наразі немає, проте є припущення про те, що це може бути угода зі слідством. От ми цією інформацією розпочнемо наступну розмову. Ярослав Божко виходить на прямий зв'язок. Це керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог. Ми його за мить почуємо. Я для контекста додам так про те, що вже не вперше ім'я і прізвище Вадим Столар фігурує у матеріалах Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ця історія датована ще, ви пам'ятаєте, плівками у справі Мідас, і потім наступні ітерації, скажімо так, наступні відтинки цієї історії. Наскільки ймовірним може бути ось цей сценарій, ось це припущення, та, яке я тут щойно озвучив, про те, що це може бути угода зі слідством, це мені видається зараз ключове питання. Ну і якщо ми говоримо про подальшу тяглість цієї історії, про подальший розвиток, то тут треба розглядати в цьому контексті ще одну новину, зокрема про те, що перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко

0: він знаходив шляхи для спроб навести мости з нинішньою владою. Тобто це не була історія про те, що він якимось чином намагався гнути якусь гіперопозиційну лінію. Він шукав способів захисту, збереження свого капіталу, і в тому числі вираженого у тих будівельних об'єктах, якими він володіє і в своєму будівельному бізнесі, і пов'язаному з ним юрособами. Тому мені здається, що з такої суто прагматичної точки зору для нього цей крок може бути абсолютно вигідним, ну і точково він є вигідний якоюсь мірою правоохоронній системі. Тобто показати, що дивіться, якого великого масштабу рибу ми можемо примусити до якоїсь співпраці. Ну а далі все, звісно, вирішить суд, але я думаю, що це буде якась історія, що у разі, якщо угода зі слідством буде фінально юридично реалізована, Столар зобов'язується виплатити якусь чималу суму на якісь суспільно значущі потреби. Це вже не раз така існувала механіка в публічних угодах зі слідством, і ми її, в принципі, бачили.
1: Ну добре, але масштаб цієї ланцюгової реакції, а може я інакше перефразую, довжина цього ланцюга, так, якщо буде угода зі слідством, а угода передбачає розмову, так, оповідання про те, що і як було.
0: Ну, безумовно, так, але Столар певним чином це великого масштабу гравець. І питання, по яких епізодах його будуть туди притягувати. Тобто, якщо його будуть притягувати по епізодах, пов'язаних з його особистими злочинами, то передусім ланцюжка може ж ніякого і не статися. Але так чи інакше, ми розуміємо, що є там оце зобов'язання чесно усе розповісти в матеріалах, які описують цей феномен угоди зі слідством, як він функціонує. Тим, це ж зовсім не гарантує, що це обов'язково буде так, і ми маємо сказати, що насправді у слідчих, у них часто є доволі обмежений інструмент перевірки, а чи розповів клієнт усе? Тому що, ну, операціоналізувати ось цю категорію усе, її залишається доволі важко. Можна лише перевірити те, що наявне, і те, про що слідство вже знає. Тобто тут спроможності вони обмежені саме тим, що у слідства перебуває в розробці, і з чого вони можуть зробити контрверифікацію його тез.
1: Ну, тобто перевірити, наскільки вичерпним є ось це все, або наскільки, ну, скажімо, це дійсно все. Нема жодної опції. Це, тобто, якихось механізмів ми не маємо, які були би, там, не знаю, слідчими розроблені.
0: Так, безумовно. Це з філософської логічної точки зору неможлива задача. Розкажи мені все. І людина може дійсно почати говорити, розказати, але ніхто не знає, чи розказала вона все. І часто навіть вона сама не пам'ятає, чи все це все, яке вона розказала. Розумієте? Тому тут не історія навіть про те, що це якесь українське слідство чи американське. Це загальна філософська проблема. Операціоналізація категорії «все» – це трошечки важка історія.
1: Ну, знаєте, в такому разі я вам скажу теж з точки зору філософської, що кожен має своє все, і для кожного ось це все, воно індивідуальне. Тому що я не знаю, чи ви зі мною погодитесь, я переконаний, що я не поодинокий в цій думці, але якщо ми говоримо про пана Столара, то все це не тільки матеріали справи. Все це і питання щодо його перебування в парламенті, це і питання щодо того, від якої партії він туди потрапив. І я абсолютно там свідомо не змішую цієї історії з тією справою, про яку ми зараз говорили, але ми говоримо тут не тільки про справу, але й про персоналію, про особу. Ну то як бути, слухайте, з тією другою частиною, яка до справи не має стосунку? Це народний депутат, чинний. На секундочку, який обирався від проросійської політичної сили, яка є забороненою, однак ці всі люди, вони надалі присутні в парламенті і впливають на нашу з вами долю як законотворці. Чи це не є добрий привід і правильний для того, щоб актуалізувати цю іншу проблему, яка стосується тієї, зрештою, самої людини?
0: Це певним чином суперечить конституційно-правовим принципам, на яких засновується нинішнє право. Да? Тобто є ціла низка причин, з яких депутат може бути позбавлений мандата. І там немає такої причини, як вибори від забороненої партії або щось подібне. У ПЗЖ, до речі, навіть в цьому сенсі вони є строкаті, тому що частина ж депутатів, вони навіть не є членами партії, вони як безпартійні, але вони обираються від партійного

0: списку ОПЗЖ. Коротше, історія в тому, що з юридичної точки зору це дуже проблемна історія. Для того, щоб депутата позбавити мандата, його треба посадити. От коли суд винесе обвинувальний вирок, по якому Столар буде, наприклад, відправлений до в'язниці, от тоді він не зможе виконувати свої депутатські повноваження. А історія про те, що от ми там заборонимо якимось чином партію, а потім типу, будемо депутатів від забороненої партії позбавляти мандату, це, на жаль, це навіть якщо з політичних міркувань хтось зможе реалізувати таке явище, то, скоріш за все, це може бути оспорене в вже вищій інстанції судах, якщо не в українських, то в європейських. Да? І найголовніша проблема в тому, що це конституційно-правовий принцип оцієї, знаєте, широкої автономії парламенту, усіх оцих демократичних норм, це ж насправді те, що захищає не тільки якихось хороших і порядних людей, воно точно так же захищає і негідників. Тому що хороші і порядні люди, і негідники – це часто в політиці одна і та сама юридична категорія. То ментально, політично, за діями вони різні, а юридична категорія одна. І ну, ці права, обов'язки, конституційно-правовий статус, вони розповсюджуються на всю юридичну категорію. І от якби Європа і Західний світ, вони намагаються якомога більше захищати там якісь альтернативні точки зору, різного роду право на депутатську якусь таку автономію. І конституційно-правовий статус парламентаря особливим чином бачиться, що не можна просто так позбавити мандата. Тому для того, щоб довести ситуацію до позбавлення депутата проросійської партії або будь-якої іншої партії, то це історія не про те, що треба довести в суді, що ця партія, яка його висувала, була проросійською. Що по кожному окремому депутату конституційне право міркує окремо. І от тут питання, чи було доведено вину конкретно цієї особи в суді? Якщо її буде доведено, можна позбавляти мандату. Якщо вини доведеної в суді немає, то там немає такого якби позбавлення мандату. Там лише внаслідок того, що він не може за станом здоров'я виконувати обов'язки, або там у разі смерті щось подібне. Тобто суто політичної історії вирішити це питання, її якби і не існує. Коли вводиться там якась дискусія про, наприклад, заборону функціонування політичної партії ОПЗЖ, то це автоматично, навіть ухвалення такого рішення, це автоматично не веде позбавлення мандатів усіх обраних від неї осіб. Тому що якоюсь мірою депутат розглядається як, ну, конституційним в тому числі правом, як певний автономний такий кластер, до якого застосовуються окремі правила, і там у депутата, скажімо так, більше захисту, ніж у його політичної партії. У будь-якого, незалежно від того, яку позицію він репрезентує. І це одна із причин, чому насправді, в тому числі в сучасному західному світі, часто виграють партії і отримують можливості партії, які, ну, там, з демократичної точки зору, якоїсь такої ліберально-демократичної, мейнстрімної, які представляють загрозу для політичного ладу. А вони все одно мають якісь політичні успіхи. Чому ж їх, от знаєте, простий український народ питає, чому ж їх не посадять? Ну, тому що так функціонує західне право. Це всей інституалізований правовий механізм, десятиліттями відпрацьований, який завжди цей функціонал особливим чином захищав для того, щоб політична система не була повністю монополізована. Так, це має свої негативні наслідки, це має свої такі дірки чорні. І от таке, як в Україні, це, ну, прямо скажемо, це негативний наслідок цієї правової культури. Але чи може Європа і Західний світ від неї відмовитись? Це питання всередині Європи і Західного світу.
1: Ну так, бачите, бо те питання, яке ви зараз артикулюєте, чому їх не посадять, це дійсно історія там про запит на справедливість, але ну, людство винайшло такі, знаєте, ноу-хау, там кілька десятків років тому, як, наприклад, люстрація. Україна теж пробувала цим шляхом іти, і є успішні кейси, скажімо, з минулого на європейському континенті. Я не знаю, наскільки український приклад він є успішним, бо ми надалі в процесі, і може зарано про це говорити, бо ми все одно перебуваємо далі от в цьому перманентному стані. Але, наприклад, рух «Солідарність» і відсунення від прийняття рішень тих людей, які були причетні до побудови комуни, фактично, це, мені видається, абсолютно такий, ну, показовий приклад. Тобто це усунення від прийняття рішень через політичне минуле. І це абсолютно накладається на українську реалію. Вам так не здається?
0: Це накладається, але воно по-іншому працює. По-перше, країни Балтії і Польща реалізували цей захід до своєї євроінтеграції, тобто завчасно до того, як їм довелося реалізувати усі ці євроінтеграційні норми і гармонізувати своє законодавство. У нас серйозна дискусія про люстрацію, це наслідок Революції Гідності 2014 року, коли автоматично це все наклалося ще на старт і буст української євроінтеграції, угоди про асоціацію. Тому в тих умовах вони могли собі дозволити дуже специфічні правові механізми, а потім євроінтегруватися. Європейський Союз такий, окей, це пройдене минуле, ми це розуміємо. Ми тут зараз не можемо так просто запаралелити ці процеси. Я розумію, що в Україні багато є прихильників там ілюстрації і таке інше. І це не дивно. У суспільстві дійсно існує гострий запит на справедливість. Але головна проблема люстрації, вона от саме в тому, от в тому самому західному європейському праві, у всіх цих західних нормах, які ухвалювали навіть і не в українському парламенті, але вони на нас прямо впливають через процес євроінтеграції. Тому що для того, щоб євроінтегруватися, ну не тільки, да, і процес інтеграції в НАТО, він теж свого часу передбачив велику кількість правових змін і їх потреби. Тому що НАТО не розглядається як суто військовий блок. Це блок військово-політичний і часто з акцентом на політичний. Тому якби от важко реалізувати цей механізм. Чому? Тому що існує така от механіка в римському праві, існує такий принцип про домінування принципу презумпції невинуватості. Тобто для того, щоб особу обмежити якимось чином в правах, суттєво, а обмеження, наприклад, на займання певних посад, це обмеження в правах, в тому числі. Для того, щоб реалізувати цей принцип, потрібно довести невинуватість особи у суді в встановленому законом порядку. А ось тут принцип люстрації, він якби діє інакше чином, він діє з точки зору колективною. Оце був якийсь конкретний кластер керманичів, і ми їх по принципу належності до кластеру, замість того, щоб довести злочин кожного окремо, ми їх по всьому кластеру знімаємо. Це вступає в колізію з західним правом. Можна, звісно, реалізувати люстрацію. Просто головна проблема в тому, що чи попадуть туди дійсно усі, і чи не розвалиться це далі в Європейському суді з прав людини. Оце головне, це теж проблема. Ми не можемо просто отак совати великими категоріями. Партії, якісь там керівні посади, по принципу належності ми нічого не можемо зробити. Ми можемо лише з точки зору західного права і т.д. доводити вину кожної окремо взятої людини в суді. І це причина, чому люстрація насправді не реалізувалась після 14-15 років. Навіть не в тому, що там не було якоїсь, прости господи, політичної волі. От якраз цього добра було забагато, тому що ідея відсунути назавжди колишніх регіоналів, які мали заводи-пароходи, бо вони зараз повернуться і всіх передушать, вона в 14-15 роках була реально одним із політичних запитів наших керманичів. І, скажімо так, навіть реалізована люстрація, вона би ніяк не завадила, наприклад, для політичних еліт з цими людьми взаємодіяти, але на набагато вищих тонах. Тобто політики чинні мали би пріоритет над цими колишніми політиками, яким було би заборонено взагалі будь-що такого високого рангу політичне. Але найголовніша проблема – це упиралося в правову логіку Заходу. Це отримало певну свою критику з боку Венеційської комісії. І тому цей політичний процес був згорнутий, хоча дійсно був і суспільний запит, і навіть інтерес тодішнього політичного керівництва України, маю сказати.
1: Повернімося в такому разі, слухайте, до справи останніх справ НАБУ і САП. Так, перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів, звільнилася з посади із органів прокуратури, подала заяву на звільнення і підписали напередодні відповідний указ. Тут я пошлюся на українську пресу. Так, наскільки глибоко можуть сягати ось ці зміни в Генеральній прокуратурі, тому що навіть Руслан Кравченко, тут це не є новиною останнього дня, але просто пригадаємо собі, дуже раптово змінив думку від «я не йду» до «я склав повноваження».
0: Ну, результатом того стала зустріч Кравченка з там керівниками української держави, там Зеленський, інші, я так розумію, з ним проводили розмову. І незадовго до того Кравченко висував таку тезу, що, типу, це нехай президент і парламент вирішують, чи будуть я на посаді. Якщо скажуть, що я маю піти в відставку, я напишу заяву. І оце так воно і сталося. Тобто йому сказали, що це політично небезпечний кейс. Очевидно, що це кидає тінь не тільки на відомство, це кидає тінь якби на саму систему державного управління, і на систему правоохорону, і на, ну, на взагалі на політичну систему усю. І тому Кравченко був змушений це зробити, щоб його не винесли іншим чином. Щоб його не винесли без його волі. Наскільки глибоко сягнуть ці зміни? Я думаю, ці зміни, вони доволі будуть відбуватись за шаблонну типову історію. Знесуть, ну, власне, вже немає керівника Генпрокуратури, злітають автоматично усі зами, і керівники там трьох-чотирьох ключових департаментів ГПУ, да? ОГПУ. І далі нова команда, вона буде мати ваканти, вакантні місця саме на ці посади, вона буде проводити вже дискусії там з представниками відомства, і не тільки. Буде велике питання, хто буде новий керівник Генпрокуратури. Цілком ймовірно, що його можуть призначити не з офісу генпрокурора. Тому що часто в таких от, знаєте, певним чином відомствах, які в моменті себе сильно підставили під самодискредитування, туди часто можуть заводити якісь зовнішні команди з сусідніх відомств, які там, можливо, в чомусь більш успішні, але або керівнику якимось чином довіряють більше. Для того, щоб вони проводили якби таке зовнішнє втручання для змін у відомстві. Да? Це такий механізм, знаєте, надзвичайного управління. Його в сучасному українському політикумі взагалі дуже багато цього надзвичайного управління. Коли щось пішло не за планом, так, все, ми, коротше, робимо надзвичайні заходи, робимо те, чого раніше не робили. І тому почали обговорювати, наприклад, і кандидатуру Василя Малюка на офіс генерального прокурора. І я думаю, що є інші кандидатури, які теж не пов'язані з самим цим інститутом прокуратури, але вони там мають певний правовий або правоохоронний досвід. І це буде розглядатися якоюсь мірою Банковою, як спроба такого кризис-менеджменту, для хоч трохи відновлення якогось іміджу, статусу прокуратури.
1: Ну добре, але наскільки можливо відновити цей статус без проведення там системних змін? Я не вживаю зараз умисне це слово реформи, та, але певні системні зміни. От я думаю, це річ, над якою теж треба буде поміркувати, але при нагоді за інших обставин, тому що у нас вже час закінчується. Я подякую вам за цю розмову. Нагадаю, Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина» і політолог, з нами на прямому зв'язку. В наступній годині, шановне панство, у нас буде міжнародна тематика. Ми згадаємо про останні ініціативи Білого Дому. Є припущення від Financial Times про те, що Стіва Віткофа і Джареда Кушнера можуть замінити на іншого переговорника. Наскільки це ймовірний сценарій, поговоримо в наступній годині.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Коли це все закінчиться, Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини й наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають «влучний час», час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на радіо НВ.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька. Недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія вчергове вдарила по Києву. В Голосіївському районі через ворожі удари виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Вогнеборці вже ліквідували загоряння. На щастя, інформація щодо постраждалих не надходила. Дрони атакували порт Махачкали, столиці Дагестану, пишуть Осінт-канали. Це єдиний російський глибоководний порт у Каспійському морі, який не замерзає. Він працює цілий рік і обслуговує як рідинні, так і сухі вантажі. Також місцеві чули вибухи у тимчасово окупованих Донецьку, Євпаторії та Севастополі вночі. У Туреччині масштабні лісові пожежі. Вогонь вирує біля Анталії та і в інших районах. Через пожежі загинула одна людина. Раніше людей евакуювали щонайменше із 254 будинків. Також було зафіксовано відключення світла у понад 2000 осель. Вогонь гасять літаки, пожежники, самі мешканці та фермери. Президент США Дональд Трамп пообіцяв заплатити американцям по 5 тисяч доларів, якщо республіканці переможуть на виборах. Йдеться про повнолітніх громадян. Єдиною умовою буде витрачати ці гроші лише у Сполучених Штатах. За словами Трампа, в разі поразки партії США втратять, цитую, кордони, низькі податки та безпеку. Кінець цитати. У 2025 році в США було приблизно 267 мільйонів повнолітніх людей. Також на таку програму може знадобитися понад 1,3 трильйони доларів. Проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада цього року. На них американці обиратимуть усі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті. Також відбудуться вибори губернаторів у 36 штатах та численні вибори на рівні штатів і місцевих органів влади. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Війна.
9: Ракети для патріотів у світі є.
8: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
10: You don't have the cards right now.
8: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
11: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Представники Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності домовилися оперативно розглянути подання президента щодо звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Щойно такий документ надійде до парламенту. Це інформація від першого заступника голови комітету Андрія Осадчука. Це представник фракції «Голос». І ми зараз про цю перспективу зокрема поговоримо, хоча тема очевидно є ширшою. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня.
1: Ну, власне, те, що зараз відбувається навколо посади генерального прокурора, і взагалі ось ці всі, скажімо так, зміни клімату дуже, дуже істотні, та, коли пан Кравченко говорить про те, що не йтиме з посади за, дослівно, менш як добу, каже про те, що йтиме. Ну, і тепер ось ця історія з Верховною Радою. Яку вбачаєте динаміку? В принципі, це процедурна більша історія, тобто саме питання вже розв'язане, вирішене чи ні щодо пана Кравченка?
12: Кравченко не буде вже генеральним прокурором. Я думаю, що це формальність для Верховної Ради прийняти його відставку. Але що для нас має бути важливо? Як обиратиметься, як призначатиметься заступник, наступний, точніше, наступник Кравченка, наступний генеральний прокурор? І як нам не наступити на ті ж самі граблі? І для цього дуже важливо, щоб правоохоронний комітет в парламенті почав розгляд відповідного законопроєкту про конкурсний відбір генерального прокурора і неможливість звільнення генерального прокурора, відібраного за конкурсом за участі міжнародних партнерів, із-за політичних підстав. Ось тоді є шанси, що вся ця історія і скандал з кришуванням кол-центрів не повториться, і що Генеральна прокуратура нарешті зміниться з організації, яка кришує злочинність, на організацію, яка розслідує злочинність і забезпечує справедливість.
1: А цей процес, наскільки він може бути перманентний з призначенням нового генерального прокурора? Та? Тому що ви говорите про, ну, теж, скажімо так, про певну процедуру, яка, напевно, не триватиме там один день. Тобто, чи можна встигнути провести ось ці зміни щодо конкурсного відбору і відібрати, відповідно, за конкурсом, як ви щойно це описали?
12: Та закон можна прийняти в межах кількох тижнів, була б на те політична воля, в першу чергу, президента України. І ми, більше того, ми змушені прийняти цей закон, ми пообіцяли це зробити нашим міжнародним партнерам, Європейському Союзу. За це нам пообіцяли гроші, і немаленькі, сотні мільйонів євро. Якщо не цього року, то ми наступного року просто будемо зобов'язані прийняти відповідний закон. Але ж ми от все це відкладаємо. Зеленський вирішив, що йому не потрібно виконувати ці вимоги Європейського Союзу, що гроші і так дадуть. Ось. Тому я думаю, що зараз найближчим часом буде замість Кравченка якийсь тимчасово виконуючий обов'язки генерального прокурора. Це формат затикання посад, який вже опрацював Володимир Олександрович. Я думаю, що буде людина незалежна якась і не дуже одіозна, тобто затичка, так званий, перепрошую, але Денис Шмигаль, але в Генеральній прокуратурі. І паралельно з тим будуть тягнути час, щоб суспільство забуло про цей скандал і про необхідність конкурсного відбору Генерального прокурора України.
1: Щодо чинної Генеральної прокуратури і того, наскільки, ну, глибоко має сягнути ось ця низка звільнень, так, після цієї кримінальної справи, після цього розслідування, та напередодні з'явилася інформація про те, що перша заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади і звільнилася теж з органів прокуратури. Ну і просто пригадаю так для контексту, для аудиторії, що прізвище Вдовиченко теж фігурує у розслідуванні антикорупційних органів. Але, знову ж, питання про те, наскільки глибоко це все має, ну, скажімо, сягнути в саму структуру, в Генеральну прокуратуру.
12: Зараз очищенням Генеральної прокуратури займається Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але їхні можливості в рамках кримінального процесу є обмежені. Повністю очистити такими методами ми не зможемо Генеральну прокуратуру. Там дуже багато ще такого прокурорського діпстейту, людей, які сидять в прокуратурі і кришують якісь організовані злочинні групи. І для того, щоб повністю очистити цей механізм, цю структуру, потрібні зміни закону, потрібен конкурсний відбір саме, в першу чергу, генерального прокурора. А він уже призначатиме собі, якщо це порядний професіонал, доброчесний, він призначатиме собі професійних доброчесних заступників, а не таких, як заступники Кравченка. Бо та ж сама Марія Вдовиченко запам'яталася нам своєю російською родиною. Її рідний брат служить військовій прокуратурі Російської Федерації. Більше того, він перейшов на сторону ворога в 2014 році після окупації ворогом Криму. Він працював до того часу в українських інституціях, зрадив. Це державна зрада називається. А її батько має досі чудовий бізнес в Криму і вільно подорожує з Криму в Київ, з Києва в Крим. А сама донька, оця Марія Вдовиченко, проживала в будинку батька. Ну, це... Я не знаю, як це назвати. Ми писали, робили окреме розслідування ще півроку, більше ніж півроку тому про таке призначення Кравченка, але країна у війні з Російською Федерацією, і в нас друга людина в Генеральній прокуратурі, перша заступниця, має брата державного зрадника, який в Російській Федерації військовий прокурор. Ну, це ж ганьба, це неприпустимо. Але в нашій країні країна можливостей, все можливо.
1: Ну, та, я розумію цю іронію щодо країни можливостей. Володимир Зеленський, до речі, зустрічаючись в той самий період, коли він зустрічався із генпрокурором Кравченком, так само провів зустріч із керівниками НАБУ і САП. Сам він про це говорить. Йдеться про 7 вересня, саме тоді мали відбутися ці зустрічі. Я зацитую те, про що говорить Зеленський. Впевнений, ви розумієте, каже він, про що говорили. В мене була достатньо довга зустріч із генпрокурором. Він написав відповідну заяву і подання буде направлено до Верховної Ради. Це є ефект ось цих зустрічей з представниками НАБУ і САП? Я маю на увазі те, як потім розвивалася ситуація, коли Кравченко, який не збирався йти, раптом вирішив піти.
12: Це комунікаційна політстратегія, як вийти зі скандалу у виконанні президента Зеленського, як позбутися ось таких репутаційних ризиків. Вочевидь, що Кравченко є на плівках НАБУ, частково це все опубліковано, і коли генеральний прокурор виходить публічно і каже, що від президента залежить, чи я піду у відставку, чи ні, я не планую, але якщо мене президент попросить, то я піду, то він ще більше цементує цю політичну відповідальність за ганьбу Генеральній прокуратурі на Зеленському, на президенту. І тому президента особливо інших кроків він не було, треба було звільняти Кравченко. І, до речі, на цих зустрічах з президентом присутній був ще один персонаж – Давид Арахамія. Це так званий Єрмак номер 2, Єрмак 2.0, який очолює фракцію більшості в парламенті та присутній на прийнятті таких надважливих для держави рішень. І на нашу думку, за нашу інформацію, Давид Арахамія до останнього намагався втримати генерального прокурора Кравченко на цій посаді.
1: Ну, але втримати на посаді в сенсі це вплив на Кравченка, який не повинен за версією Арахамії іти у відставку, чи все ж це вплив на президента, який, ну розумієте, так.
12: Кравченко ніхто, там він виконує вказівки президента. Це вплив в першу чергу на президента і переконання Володимира Зеленського на те, що ну треба ще, щоб трошки Кравченко був на посаді, бо все ж вже так гарно влаштовано, вже всі кол-центри прекрасно кришуються, окрім кол-центрів іще інша організована злочинність, до якої може бути дотичний і сам Давид Арахамія. І сам Давид Арахамія дуже прекрасно розуміє, що Кравченко для нього є гарантом убезпечення від підозр від НАБУ, бо народні депутати не можуть бути розслідувані НАБУ, якщо на це не дав дозвіл генеральний прокурор. І в одному з коментарів Олександр Клименко, керівник САП, сказав, що звертався до Кравченка з проханням дозволити розслідування Давида Арахамія за, ми так розуміємо, так звані виплати конвертів. Тому да, Кравченка піде, його проголосують на вихід, і це рішення президента, воно репутаційне для того, щоб врятувати залишки свого рейтингу, воно не має нічого спільного зі справедливістю, з принципами президента. Я хочу нагадати, що особисто я подавала мінімум 6 разів петицію на сайті президента з проханням звільнити Кравченка та ініціювати конкурсний відбір за участі міжнародних партнерів нового генерального прокурора. Мені 6 разів Офіс президента відмовив навіть в реєстрації такої петиції. І це все було задовго до викриттів НАБУ і САП. Тобто президент розумів ризики, президент розумів, коли призначав Кравченка, що останній не пройшов конкурс на директора НАБУ із-за доброчесності, точніше її відсутності. Не пройшов конкурс навіть на рядового прокурора САП. Я була в конкурсній комісії тоді і дуже добре пам'ятаю співбесіду з Кравченком. Але на генерального прокурора у Володимира Зеленського він чудово пройшов всі співбесіди, свій пацан. Ось тому Зеленський його звільнив просто, бо вже ну така ганьба, і всі стрілки ведуть в Офіс президента, бо хто ж подає кандидата на генерального прокурора? Президент. Тому зараз відбувається репутаційний порятунок саме залишків рейтингу Зеленського. Але для нас не є перемогою якоюсь, що Кравченко ось пішов з посади.
1: Вже мають проголосувати, очевидно, так.
12: Для нас важливо, як обиратимуть наступного. І чи це у нас далі буде прокурор якогось Вови, чи якогось Давіда, чи якогось Олега, чи це буде прокурор, який діятиме в інтересах народу України. Єдиний спосіб, як досягнути цього, це конкурсний відбір, як обирали керівника НАБУ, керівника САП. Для цього має парламент прийняти відповідний закон. А я нагадаю, що на початку цього політичного сезону комітет профільний парламентський, який очолює пан Іонушас, відхилив цей законопроект і ще кілька антикорупційних важливих законопроєктів в порядку денному, бо вони втратили актуальність.
1: Так само є інформація щодо призначення нового або нової, або нового посла в Сполучених Штатах Америки. Так, це слова Володимира Зеленського. Він каже, що пізніше визначиться з цією кандидатурою після розгляду довідок від СБУ та НАБУ. Тут короткий від нього коментар. Тут дуже важливо не помилитися. Ну то чи правильно я роблю висновок, що серед тих, хто є на тій лаві, ну скажімо там, ймовірних потенційних представників України в Сполучених Штатах, є люди, які так само втягнуті в, або потенційно можуть бути втягнуті в корупційні скандали?
12: Знаєте, ми вже доходимо до театру абсурду, де кадрові рішення президента без комічного якогось підходу просто неможливо сприймати. Бо цілком природно, що Володимир Зеленський може от Кравченка відправити послом в Америку. Він же ж відправив Ірину Венедіктову послом в Швейцарію. А я хочу нагадати, що Ірина Венедіктова саме привела пана Кропиву, оцього прокурора-кришувальника, кол-центрів в Генеральну прокуратуру. Він друг її чоловіка. В Нацполі вони займалися кіберзлочинністю. Ось тому Кравченко, а чому б і ні? Ну, прекрасний кандидат на посли США. Мені здається, що десь так працює система кадрового відбору Зеленського. А в генпрокурори можна запхати Сухачова, дуже свій пацан класний, тим паче, що він скоро втратить свою посаду, бо спливає строк, коли він на посаді в кінці грудня, він вже не буде директором ДБР. Ось людина, ну, хороший кадр, так? А якщо вірити Ірині Мудрій, також з плівок НАБУ, то немає кадрового резерву достатнього в президента Зеленського. І ось можна в генеральний прокурор запхати Олексія Сухачова. Ну, десь так, такою логікою керується Зеленський в прийнятті таких рішень. Хоча дійсно посол США – одна з найважливіших державних посад для держави України. І потрібно просто з лазерною точністю підібрати людину, яка і за доброчесністю вже не налажаю, я перепрошую, як сталося з Ольгою Стефанішиною. Так? Ми відкликаємо посла, тому що в неї нова підозра від НАБУ. Але коли Зеленський призначав Ольгу Стефанишину послом в США, в неї вже була інша підозра від НАБУ. То потрібно би призначати послів хоча б без підозр від НАБУ або потенційних підозр від НАБУ. І це мають бути професійні люди, але не ті, які абсолютно лояльні Зеленському. Ну, але я думаю, що Зеленський не змінить свого підходу до формування кадрів на такі посади.
1: Народний депутат Вадим Столар, який так само фігурує на записах від НАБУ і САП, ймовірно, повернувся до України. Це джерела «Укрправди» інформують про це. Нагадаю, що 20 серпня його заочно, він заочно, точніше, дістав підозру. Інкримінують йому вчинення злочинів за різними частинами 5 різних статей. Це я їх перерахую. Тут створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробка документів і несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Ну, з того, що я вже зараз бачу, це там потенційна угода зі слідством. Тобто не просто так мав би Столар повернутися.
12: Цілком можливо, я не знаю, чому Столар повернувся, можливо, родина його тут ще залишалася. Але він, нагадаю, на плівках НАБУ фігурує як людина, що організовувала гроші на заставу Галущенко разом з Микитасем. Тобто це екс-депутат, чи досі він ще депутат, я не пам'ятаю точно.
1: Він розчинний, бо тому що партія є забороненою, але ця вся публіка, вона надалі залишається в парламенті, ті, хто обрані від ОПЗЖ.
12: Так, і в нього також дуже багато бізнесів, пов'язаних з будівництвом. Тобто це такий солідний чоловік, не весільний фотограф, як значна частина «Слуг народу», в цього чоловіка є певні зв'язки, інтереси, бізнеси, їх не можна просто запхати в чемодан і вивезти за кордон, ці будівельні бізнеси, які він має. Ну, побачимо, ми будемо слідкувати в акції Вищому антикорупційному суді за судовими засіданнями і стосовно цього персонажа. Загалом, в всій цій історії є одна дуже хороша новина для нас всіх в Україні. Існує інституція, їх дві, НАБУ і САП, наші антикорупційні органи, які в умовах цієї повномасштабної війни і монополізації влади Зеленським і його оточенням, спроможні протидіяти злочинам і йти з розслідуванням проти недоторканих топ-чиновників. І нам вдалося захистити ці інституції минулого року, цього року, тому що атаки на них далі тривають. І вони віддячують, вони ростуть в своїй професійності. Нагадаю, що по Ірині Мудрій в цьому кримінальному провадженні Форест Гамп від моменту документування злочину, процесу вчинення злочинів до підозри пройшло там 2 місяці. Це великий професіоналізм на НАБУ і САП, також обшуки в Генеральній прокуратурі, викриття на таких злочинах з серйозною доказовою базою, прям з документуванням розмов топ-очільника Генеральної прокуратури. Це також величезна майстерність вже детективів НАБУ і прокурорів САП. Я нагадаю, їх небагато. 41 прокурор і близько 1000 працівників НАБУ, з них кілька сотень детективів, порівнянні з махіною Генеральної прокуратури, Нацполу, СБУ, ДБР, це крапля в морі, але там зібралися дуже професійні ідейні люди, які вміють протидіяти тиску і які віддані інтересам народу України. І для мене це є надія. Надія також на те, що, можливо, і таких великих монстрів, як Генеральну прокуратуру, ДБР, з часом і СБУ, з Нацполом також реформувати, аби в нас там працювали люди в інтересах народу України, а не в інтересах організованих злочинних груп.
1: Ну, але з того, що я розумію, це не питання так само там кількох тижнів чи місяців. Тобто реформа – це вже більш тривалий процес. Чи все ж таки це можна зробити за наявності бажання там відносно швидко?
12: Якби була політична воля першої особи, це можна було би зробити досить швидко, в межах 2-3 років. Це досить швидко. Без політичної волі це зробити набагато важче, але хочу нагадати, що НАБУ і САП ми зробили без політичної волі попереднього керівництва держави, попереднього президента Порошенка, але за постійного тиску і зі сторони суспільства, і зі сторони міжнародних партнерів. Зараз тиск від Європейського Союзу є, він, я думаю, буде збільшуватися, тому що в справі Карфаген взагалі ж то викривається страшна річ для наших партнерів Європейського Союзу. Вони дають гроші, в тому числі на зарплати і пенсії цим нашим прокурорам, Нацполу, СБУ, там, всім правоохоронним органам. Ну, це ж гроші з нашого бюджету, але гроші в бюджет на ці зарплати і пенсії беруться зарплат з податків Європейського Союзу. І за ці зарплати прокурорські що роблять? Вони кришують кол-центри, шахрайські організації, які здирають гроші з пенсіонерів, літніх людей в країнах Європейського Союзу. І ми водночас скажемо, дайте нам ще грошей, бо треба перемогти Росію, і візьміть нас в ЄС вже, бо ми заслужили, ну, звичайно, народ України заслужив потом і кров'ю. Але ось ця продажна шахрайська еліта обнагліла настільки, що вже це очевидно все більшій більшій кількості людей в Європейському Союзі. Я думаю, що це матиме наслідки в тому, що буде жорсткіший тиск від Європейського Союзу на Зеленського, на парламент, уряд, для того, щоб робилися ці реформи у галузі верховенства права, в тому числі конкурсний відбір генпрокурора.
1: Дар'я Каленюк, я вам вдячний за розмову. Виконавча директорка Центру протидії корупції. Тут так само подякую аудиторії за те, що були весь цей час з нами. Лишайтеся і надалі, не йдіть далеко і будьте в безпеці.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
6: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
15: Як студентам із тимчасово окупованих територій, переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокувані на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИШ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливо збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Хмельницькому через повторну детонацію після атаки Росії постраждали четверо рятувальників, повідомляє ДСНС. Після удару БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Під час розгортання сил ДСНС на місці сталася повторна детонація, унаслідок якої травмувалися четверо рятувальників. Постраждали, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу вже ліквідували. П'ятеро людей дістали поранення через атаку Росії на Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Двох чоловіків госпіталізували у середньому та тяжкому станах. У місті пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, повідомив очільник обласної військової адміністрації. Понад 2800 кілометрів від кордону дрони вразили новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Підприємство є одним із ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність – близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Дрони атакували порт у Дагестані, де базується військова інфраструктура Росії. У Махачкалі зафіксували враження в районі порту одного з ключових транспортних вузлів Росії на Каспії. Поруч розташована база Каспійської флотилії, а через регіон раніше проходили поставки іранських шахедів до Росії. Наслідки атаки також фіксували у Бердянському районі, там вражено енергетичну інфраструктуру. Крім того, повідомляли про роботу ППО у Ростовській, Воронежській, Волгоградській та Орловській областях Росії. Два російські дрони були в небі Молдови, коли президент Зеленський мав вилітати звідти до Осло. Українська сторона стежила і чекала, поки вони зникнуть із радарів. Уже після цього літак президента вилетів з країни, повідомило Суспільному джерело в офісі президента. Це також підтверджують дані про рух літака на Air Navradar. Раніше прем'єр-міністр Норвегії Стьоре заявив, що літак українського президента нібито, цитую, майже був вражений, кінець цитати, дроном під час виліту з Молдови. Сьогодні, додамо, президент Володимир Зеленський з першої леді прибув до Канади. Говоритимуть про оборонну, економічну та енергетичну співпрацю між країнами. Відсьогодні метро в столиці працюватиме довше у зв'язку зі скороченням комендантської години. Усі станції працюватимуть на годину довше, водночас графік роботи станції як укриттів не змінюється. Час перших відправлень також не змінюється. Нагадаю, комендантська година в Києві триватиме із першої години ночі до п'ятої. Уманці вперше в Україні відкликали міського голову власними підписами. Мешканці зібрали майже 7 тисяч підписів за відкликання Ірини Плетньової, з яких визнали 6421. Для запуску процедури було необхідно 6 тисяч підписів. Саме стільки виборців підтримали її на виборах у 2020 році. Остаточне рішення ухвалив з'їзд партії «За майбутнє», від якої Плетньова балотувалася. Наразі обов'язки міського голови Умані виконує секретар міськради Ростислав Заволока. Сполучені Штати Америки можуть змінити переговорника в контактах з Росією та Україною, пише Financial Times. Директор ЦРУ Джон Редкліф може отримати більшу роль у переговорах щодо війни Росії проти України. Білий Дім нібито розглядає скорочення участі Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в цьому процесі. Водночас остаточного рішення Дональд Трамп ще не ухвалив, а Білий Дім і ЦРУ відмовилися коментувати можливі зміни. Наостанок про те, що минулої ночі американські військові потопили 5 іранських нафтових танкерів і оприлюднили відео палаючих суден. Іран заявив, що у відповідь атакував 10 суден поблизу Ормузької протоки. Це найбільша хвиля взаємних ударів по судноплавству від початку війни, яка триває 6 місяців, повідомляє Reuters. Щонайменше один моряк загинув, ще один зник безвісти, а ф'ючерси на нафту Brent уперше з липня перевищили $100 за барель. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Спілкуємося на теми війни, на теми фронту. Маємо зараз багато подій, які справді нас, скажімо так, оточують, від тих ударів, які задають по нас, до тих ударів, які ми задаємо по противнику. Насправді, не треба так впадати в якійсь мірі в... Ну, це може зараз буде звучати, мені там справедливо напишу, що я позитивний блогер. Не треба думати, що тільки ворог нас б'є. Ворог, однозначно, я переконаний і бачу це, він суттєво підкручує свою цю терористичну машину для того, аби впливати на українців і показувати, продавати, в тому числі, перед російським народонаселенням перед виборами до їхньої Державної Думи концепт того, що все гаразд, все вдається, все виходить, і от подивіться, як ми успішно вражаємо територію України. Вже зараз я бачу, що в домових чатиках почали гуляти, наприклад, у Києві адреси заправок, які будуть уражені і тому подібне, бо що вчора з'явилися дані про те, що 20 автозаправних станцій у Києві можуть бути уражені. Слухайте, народ, мені здається, що настала та фаза війни, коли потрібно чесно собі сказати і поговорити, що зрозумівши вже нарешті ту реальність, що незалежності від адрес

0: Справді ні, ми дуже багато задаємо ударів по території РФ, і вчорашнє рекордне ураження в Ямало-Ненецькому окрузі, про що говорять і мої колеги, і сьогодні вже був не один ефір на хвилях радіо НВ про ці ураження. Це теж елемент рекордного ураження, понад 3000 кілометрів. Це елемент нашої відповіді. Ямало-Ненецький округ, який є газовою золотою жилою для Російської Федерації, по ньому задається удар дронами. Це нічого собі досягнення, сам факт пролетіти так у відстань, сам факт задати ураження, так, будуть шукати інший розгон зради, бо він полягатиме в тому, що з тих відео, які нам показали, недостатньо якісне ураження, замало диму, тому що якщо вражається НПЗ або газоконденсатний завод, газопереробний завод, то має бути більше диму, має бути більше вогонь. Може і так, може і неуспішні були цілком ці ураження, але сам факт того, що дрони долетіли, полетіли. Це означає те, що прорубане певне вікно, що у нас є певні розуміння про те, якими коридорами можна завдавати цих уражень. Безперечно, про це я теж сьогодні хочу говорити із гостями. Наразі чекаємо долучення першого гостя, а я ще поділюся своїми такими міркуваннями і баченнями того, що далі коїться. Окрім того, що було уражено Новоорінгойський і Пуровський заводи в Ямало-Ненецькому окрузі Російської Федерації, так вночі ще було завдано, і Генштаб про це вже повідомив, було задано ударів по Сочі, було задано удару по Каспію, зокрема Махачкалі, столиці Дагестану, було задано відповідних уражень по порту, як зазначають, стратегічного значення, тому що це єдиний порт на Каспії, який не замерзає в умовах зими. Крім цього, Новоросійськ було уражено щонайменше три кораблі. Тращик Желізняков, фрегат Адмірал Есен та великий десантний корабель Пьотр Маргунов. Українські війська справді роблять, намагаються максимально, наскільки це можливо, робити перевагу, а от чи ця перевага якось впливає на дипломатичний, на дипломатику воєнні наші відносини із партнерами і може вплинути на Російську Федерацію, спробуємо звести, скажімо так, карти з представником і владної фракції, представником Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Єгор Чернєв до нас долучається. Єгоре, добрий день.
1: Добрий день.
0: Скажіть, будь ласка, ви от як представник такого нашого головного оборонного комітету, як представник України при НАТО, так, ви, очевидно, ну, більше ваша така компетенція робоча, вона полягає в воєнно-дипломатичних пошуках рішень, так, постачання озброєнь військової техніки, забезпечення нашої переваги на фронті, але це переважно такі політико-дипломатичні моменти, так. І от в політико-дипломатичних моментах зараз гуляє дуже багато різноманітних тез, чуток, особливо після візиту Вітковта та Кушнера вперше до Києва, в 9 до Москви, з'являється очікування. Дональд Трамп, врешті, вчора давав коментарі журналістам і сказав про те, що, мовляв, може бути якийсь прорив. Путін хоче угоду. Залишається питання від Зеленського. Скажіть, чи є якісь об'єктивні обставини, що всі події, які ми сьогодні спостерігаємо в дипломатичному сенсі, навіть і очікування зустрічі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, яка ось-ось десь впродовж вересня очікується, що може бути якийсь дипломатичний прорив. Ну, бодай, енергетичне перемир'я, як про це писали деякі українські ЗМІ, що такий план є на столі і в Росії, і в Україні про енергетичне перемир'я на зиму.
1: По-перше, ми готові до перемир'я, до миру, звісно, що не на будь-яких умовах, але ми транслюємо це. Про це президент Зеленський говорить майже кожного тижня. По-друге, у Трампа на носу вибори. Трамп готується до виборів Конгресу, йому потрібно показати бодай якісь результати, і ці результати він не може показати ані в Ірані, ані по іншим питанням зовнішньої політики. Тому я думаю, що ці спроби – це більше якраз таки набрати якісь бали перед виборами в Конгрес. Ну і по-третє, чесно кажучи, я об'єктивних причин для того, щоб Путін зараз зупинив війну, не бачу. Він підготувався до цієї зими, він накопичив ракет, він думає, що все ж таки зможе нас зламати цим ракетним терором, вибиваючи не тільки критичну інфраструктуру, а вже ми бачимо, що і економічну базу України. Він також розуміє, що певний запас міцності у його економіки, на жаль, все ще є. Але Тобто однієї якоїсь причини немає, але є набір факторів, які можуть, в принципі, вплинути на

0: перебіг подій на полі бою і, в принципі, на можливо вихід на якесь перемир'я або взагалі закінчення війни. І ці фактори наступні. Перше, немає якихось проривів чи значних успіхів на полі бою і у Російської Федерації. Вони фактично зараз в стратегічному тупіку знаходяться. Натомість у нас нам вдається щось деякі території відвоювати. Друге, ніхто не знає, окрім, я думаю, що самого Путіна і там певних осіб з його оточення, який реальний стан економіки Російської Федерації, тому що те, що вони показують, це точно занижені цифри, а деякі показники фінансові та бюджету, вони взагалі засекречені. По-третє, є зростаюче невдоволення глобального півдня, який у обличчі особі, наприклад, Моді або Сі, все частіше говорить і піднімає питання про те, що цю війну потрібно закінчувати. Ну і нарешті наші далекобійні санкції, які також працюють і працюють на там знищення економіки, по-перше, по-друге, на психологічний тиск росіян. В переддень виборів, я думаю, що це також важливий аспект, який може вплинути виборів, я маю на увазі, в російській або так званих виборів Російської Федерації, але все одно складніше намалювати плюс 50%, ніж плюс там 10%, якщо їхня провласна партія не буде щось набирати більшості голосів. Тому ось ці всі фактори сукупно теоретично можуть призвести до певного рішення з боку Кремля про або заморозку, або перемир'я, або закінчення взагалі війни. Але наразі якоїсь чіткої готовності я, чесно кажучи, не бачу з їхнього боку.
1: Наразі ми готуємося до того, от в планах навіть і комітету, щоб люди розуміли, ми готуємося до того, що росіяни справді йдуть мобілізацію, ну про це говорять всі посадові особи, Павло Паліса про це говорив Лех Іващенко на день воєнної розвідки, він казав 300 тисяч цього року, 300 тисяч наступного.
0: Мобілізація, давайте правильно сформулюємо, скажімо так. Мобілізація прихована, вона і не закінчувалася. Тут питання в тому, чи буде вона відкритою, чи буде вона там прихованою і далі, але більш жорсткою, ніж відбувалося до цього. От мені здається, це буде другий варіант, і вони вже це відпрацьовували, наприклад, в Пензі, да, коли пакували людей на вулицях і відправляли у їхні військомати. Тому плани дійсно такі є по збільшенню набору, тому що вони провалюються по кількості контрактників і навіть з підвищення заробітних плат або там виплат по контракту, воно не додає більшої кількості людей для того, щоб вони виконали всі ті задачі, які перед ними ставляться. І дати по захопленню тих чи інших місць постійно в них пересуваються. Зараз Герасимов пише, малює історію про те, що Донбас буде для Путіна, що Донбас буде взятий до кінця цього року, але це нереалістичні плани, ми розуміємо. Це для того, щоб ці плани і з їхнього боку виконати, то потрібно мати набагато більше особового складу, плюс резервні формування для того, щоб швидко поповнювати ті втрати, які вони несуть. Ось тому, можливо, буде прихована мобілізація, але після виборів в Держдуму.
1: Друзі, нагадую, Ігор Чернєв, народний депутат України, з нами на зв'язку, представник Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, перший заступник, також голова Комісії України НАТО. І ми говоримо про певні дипломатичні перспективи, чи вони у нас вибудовуються, чи вони у нас з'являються, чи ми готуємося, як і прогнозувалося, до важкої зими. Ну, особисто по моїх прогнозах, по моїх відчуттях, ми радше йдемо до другого варіанту, і в цьому контексті є в елемент, скажімо, такої міжнародно МВТ, так, міжнародної воєнної допомоги, якої наділяють нас країни Європи. Зокрема, нещодавно було ухвалено рішення з боку Європейського Союзу про виділення додаткових коштів на закупівлю засобів ППО. Було повідомлення за підсумками Рамштайну, що Німеччина передасть нам ракети ПАК-2, які, скажімо так, не найбільш ефективно, але спроможні збивати балістику. Були заяви про те, що ми законтрактували до 1000 ракет Патріот ПАК-3, але це перспектива довгих років. Втім, от Єгоре, повертаючись до цієї виділення понад 3 мільярдів євро на закупівлю засобів ППО зараз, станом для підготовки до зимового періоду, про що ми можемо говорити? Наскільки це може нам допомогти в зимовому сезоні? Тому що, я так розумію, ну, якби виробити ракети нові не встигає ніхто, і це цілком об'єктивна реальність. Щось купити, це, напевно, купувати зі складів самих країн-партнерів. Відтак, що ми встигнемо до того періоду об'єктивно? Я не прошу зараз, там, звісно, казати про якісь, давати деталі, які будуть доступні противнику, але чи це зможе посилити значно нашу стійкість перед зимою?
0: Ми, по-перше, абсолютно дуже, дуже вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яку вони надають. І Німеччина в даному випадку є лідером по і об'єму допомоги, і наданому номенклатурі того озброєння, яке нам потрібне. І вони знову знайшли можливості, да, зі своїх складів надати нам певну кількість ракет до систем Patriot. Що зробила НАТО для того, щоб все ж таки відкрити нам шлях до тих ракет, які є на складах сьогодні країн Європейського Союзу, країн-партнерів, країн НАТО? Вони понизили необхідний поріг обороноздатності цих країн, тобто дозволили їм зменшувати свої запаси, незважаючи на зобов'язання для НАТО, для того, щоб передати нам частину таких ракет. Що робимо ми і що робить також Німеччина і деякі інші країни? Ми ведемо переговори з тими країнами, які на сьогоднішній день мають все ще на своїх складах ракети ПАК-3 і теоретично можуть з нами ними поділитися. Це, зокрема, там Греція, Італія, Іспанія. Ми навіть знаємо кількості цих ракет на їхніх складах. Модерувати цю дискусію також нам допомагає і штаб-квартира НАТО, і Німеччина, і деякі інші партнери для того, щоб все ж таки отримати якусь кількість ракет. На жаль, ця кількість не буде достатньою, щоб пройти цю зиму, тому що ті самі 300 ракет, про які говорив президент, які нам необхідні на цю зиму, дуже складно зібрати зараз навіть зі складів тих країн, які є операторами систем Patriot, які такі ракети мають. Разом з тим, Німеччина надає дійсно ПАК-2, які не ідеальні, які не завжди можуть впоратися з балістикою, але тим не менш це також важливо для нас, тому що хоча б якийсь буде, якщо відсоток збиття, це вже нам допоможе. Плюс нам не вистачає і інших ракет і засобів ППО для того, щоб зараз боротися ефективно і з реактивними шахедами, і з крилатими ракетами. Тому тут також потрібно про це не забувати, і ми працюємо над тим, щоб якомога більше ракет різних модифікацій, різних систем потрапило протиракет для в Україну. От, в принципі, цей Рамштайн, я би так сказав, дещо додав оптимізму, тому що було заявлено про готовність передати нам різні ракети в, ну, в якійсь кількості, не будемо розкривати таку кількість. Є ще історія взаємодії з нашими партнерами, по якій ми говоримо про те, що ми пропонуємо їм, умовно кажучи, обміняти ті ракети, які на сьогоднішній день є на складах, на ті, які ми вже законтрактували і будуть вироблені в наступних періодах. Тобто, умовно кажучи, баланс ракет у них не зміниться, але просто в часовому вимірі вони отримують ці самі ракети на свої склади через там рік чи два. Такий варіант ми також проговорюємо, ми також пропонуємо, щоб це не просто була передача нам ракети без спустошення їхніх складів. Тобто ми шукаємо різні схеми, за якими зможемо забезпечити наші системи ППО ракетами.
1: Окей. Поговоримо тоді про інше питання ще щодо поточного стану, скажімо так, не тільки просто протиракетного і протидронового захисту і закриття нашого неба, і захисту нашого неба та цивільного населення, тому що сьогодні росіяни вже задали враження по автозаправній станції в Голосіївському районі, і я об'єктивно закликаю людей, напевно, киян бути... Враховувати свої безпекові міркування, виходячи з проекції того, що ну станом на зараз росіян є певне відкрите вікно ударних можливостей, поки ми справді не знайшли цієї ефективної протидії проти реактивних загроз і проти ракет, в тому числі у нас недостатньо засобів для того, щоб збивати балістику. Треба розуміти, що потенційно будь-яка ціль, будь-яка адреса у Києві може бути уражена. Будівля СБУ минулого тижня тому є підтвердженням. І ну треба розуміти, що от. П'ятий рік війни, війна більш екзистенційна, війна більш масштабна. І це реальність для нас, якщо ми цю реальність усвідомимо і будемо з неї виходити, кажу, міркування своєї безпеки. Ну, наприклад, коли тривога, там будемо виходити з міркування того, що може десь тут справді поруч із нами прилетіти дрон. Будемо свій побут таким чином налаштовувати, будемо думати про свою безпеку. Це трошки допоможе нам пережити цей важкий період, допоки триває пошук рішень. Але в цей час це таке тактичне питання і є більш стратегічне питання. Є ведення війни. Мовно кажучи, куди ми йдемо, тому що зараз уже 2 місяці, як у нас новий главком, місяць майже, як новий міністр оборони в якості постійної вже затвердженої особи. І відтак, Ігоре, постає питання, чи презентували вже перед парламентом Хмара та Драпатий свою візію ведення війни? Як ми далі воюємо, мовно кажучи? Якщо така тотальна, те, що називається зараз сторінка війни, розпочалася, то що ми в ній будемо робити? Ми будемо так само тотально намагатися бити Москву, чи ми будемо намагатися бити, от як учора, в Ямало-Ненецький округ, долітати і завдавати цих уражень? Словом, ну, хочеться почути бачення, скажімо так, кому глядеш, умовно кажучи, куди ми йдемо, чого ми хочемо досягнути на виході, як нам зупинити цю війну, або перемогти, або інші дефініції в цьому контексті використовувати?
0: По-перше, я б тут також підтримав вас і звернувся до наших слухачів, глядачів, про те, що будьте, будь ласка, уважні, слухайте тривогу, тому що у нас на сьогоднішній день є інформація про те, що Російська Федерація буде бити і продовжувати бити по заправних станціях, по АЗС, в тому числі в Києві. Тому, коли ви чуєте сигнал тривоги, якщо ви перебуваєте на заправній станції, будь ласка, слухайте персонал, персонал проінструктовано, щоб всі виходили і не перебували всередині таких автозаправних станцій. Тепер, що стосується вашого питання щодо візії. Різких змін не буде, буде продовження тих реформ, які були закладені останнім часом. В принципі, ця візія була презентована до цього попереднім міністром Федоровим. Вона складається з 3 основних складових. Це зупинка росіян на полі бою, це захист неба і це руйнація російської економіки. Ми і далі продовжуємо рухатися в цьому напрямку, шукаємо рішення, які нам допоможуть на полі бою, зокрема, максимальна роботизація, насичення дронами першої лінії, насичення НРК наземними роботизованими комплексами, знову ж таки, першої лінії задля того, щоб була достатня евакуація, логістика, виконання інших задач, в тому числі і бойових. Посилення нашого ППО і пошук на сьогоднішній день рішень, і вони вже деякі рішення є проти реактивних шахедів і перехоплювачів, і вони зараз активно тестуються, і я думаю, що досить скоро вони вийдуть в серію. Ну і звісно, що питання завдання максимальної шкоди російській економіці, і тут ми далі продовжуємо нарощувати наші далекобійні удари. І дійсно, вчора був рекорд 3000 кілометрів, новий Оренгой. І це не кінець, і це буде масштабуватися. Плюс завершується робота над українською балістичною ракетою, яка може досягати, зможе досягати в тому числі і Москви. Ось це основний напрямок. Ну і звісно, що внутрішнє реформування нашої армії. Тут, в принципі, прийшли люди, які мають знову ж таки ту саму візію, яка була закладена, і це стосується в тому числі і підходів до управління військом, і підходів до роботи з особовим складом. Є певні напрацювання, бачення, скажімо так, і зміни підходів по мобілізації, але ми очікуємо, скажімо, від Міністерства оборони конкретних вже пропозицій, які можуть лягти в закони для того, щоб ці зміни стали реальними.
1: Тобто поки що ще таких конкретних нормативних подань щодо мобілізаційних змін не було від Міністерства оборони?
0: Ні, не було. Було бачення, скажімо так, суфокусів. Я не можу просто зараз багато що розкривати в цьому питанні, але це має поліпшити мобілізаційну політику, має все ж таки прибрати ганебне явище у вигляді босифікації, але разом з тим має виконувати ті задачі, які несе мобілізація для того, щоб наша армія поповнювалася боєздатними воїнами. Це важливо, тому що, на жаль, дуже багато людей, які призиваються, які мобілізуються, вони не потрапляють до війська через те, що проходять через різні етапи, де відсіюються через стан здоров'я, через інші обмеження. Тому важливо не просто всіх підряд збирати, умовно кажучи, а все ж таки робити таку вибіркову, але ефективну мобілізацію.
1: Ну, власне, говорять не кількістю, а якістю. І це нещодавно було підтверджено в принципах, які демонстрував, і пріоритетах, які демонстрував і публікував головнокомандувач Драпатий. Скоро з нього вже будуть питати, насправді. І з міністра оборони вже підступається скоро той час, коли почнуть ставити запитання, така держреалізація цих принципів. Тому сигнально ми провели певну бесіду з Ігорем Чернєвим, представником парламенту, який стверджує, що очікують відповідних нормотворчих змін і подань від Міністерства оборони. Дякую вам, Ігоре, що ви долучилися. Народний депутат України, член комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Це найголовніше. Скажімо так, титр Єгора в цій межах цієї бесіди. Залишайтеся, друзі, далі з нами на черзі новини, і знову повернемося до обговорення ситуації, в тому числі і з обстрілами як України, так і навпаки глибинних Російської Федерації.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Є малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, триває наш ефір на хвилях радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Закликаю вас долучатися до цього ефіру. Ставте свої запитання у чаті трансляції. Це доступно для вас на сторінці радіо НВ в YouTube. Крім цього, там же на YouTube там можна і підтримати наш збір. Загальний, великий, тривалий збір на 1 мільйон гривень. Спільна ініціатива, так скажімо, з фонду «Повернись живим». Збір в межах проєкту «Дронопад» збираємо на зенітні дрони, які дозволяють збивати російські розвідувальні БПЛА. Тому долучайтеся, монобанка збору є під кожним відео, яке публікується на нашій сторінці Радіо НВ в YouTube. Тому будемо вдячні за те, що ви, наприклад, не вип'єте зараз обідньої кави десь у кав'ярні. Я не проти малого та середнього бізнесу, я не закликаю їм не заплатити, але зробити збір. А ще краще купити каву і так само в такому ж еквіваленті задонатити на збір, який ми проводимо разом із фондом «Повернись живим». Отже, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», до нас доєднується. Пане Олександре, добрий день.
4: Вітаю, доброго дня.
1: Обговорімо з вами реально новину вчорашнього та й сьогоднішнього дня. Це рекордне ураження, яке Сили спеціальних операцій підрозділу Deep Strike ССО завдали учора, напередодні 9 вересня, вдалося долетіти і влучити по Новоорінгойському та Пурівському заводах Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації. Це понад 3 тисячі кілометрів, якщо бути точнішим, дронам вдалося пролетіти 3200 кілометрів, це вже відомо, що це були дрони FP-1 від Firepoint, і завдати удару по двох гігантах газоконденсатної промисловості Російської Федерації. Це така газова золота жила, безперечно, Російської Федерації. Ямало-Ненецький округ – це дуже далеко, це нереально далеко. Це такий настільки глибокий тил, що там, здавалося, завжди і вічно буде спокій для росіян, така тиха гавань. В цю тиху гавань долетіло. Можливо, ураження, я зараз бачу скептиків, які, коментуючи відео тих наявних об'єктивних контролів, які є, кажуть, ураження такі собі, там якісь щось десь кудись летіло. Але сам факт, що дрони пролетіли, це означає, для мене це означає, що ми прорубили певне вікно можливостей. Пане Олександре, що це, в принципі, означає, чи це щось змінює в певній розстановці сил? Тому що, направду, Ямало-Ненецький округ, це, я вже вдруге повторюю цю тезу, це золота жила Російської Федерації в сенсі газовидобування і газопереробки.
4: Тут є дуже цікавий інший момент, це елемент масштабування. Ми можемо зараз саме це спостерігати. І от ви назвали саме цю цифру по дальності польоту наших дронів. Тут дуже важливим є дуже цікавий інший момент. Багато ЗМІ, коли було нанесено цей удар, і в принципі не тільки цей удар, давайте говорити загально. Коли ми наносимо удар вглиб території Російської Федерації, що роблять наші ЗМІ зазвичай? Вони просто беруть і починають рахувати, а від кордону України, яка це відстань до відповідного об'єкту? Відкривають там якийсь Google Maps і починають оце вимірювати в режимі нон-стоп за 10 секунд. Це дуже цікавий момент, якщо чесно. Якби так планувалися усі удари, то, мабуть, ми б не досягли б своєї мети аж ніколи. Тому що, по-перше, усі наші дрони, це правда, вони відправляються в бік Російської Федерації не з кордону України, а з урахуванням буферу безпеки, безпечної зони. Інколи ця безпечна зона може сягати не просто там 100 кілометрів від кордону, 200, 300 і навіть більше. Якби це дивно не лунало. Все залежить від того, які саме задачі, які саме дрони відправляються. Другий момент. Під час польоту дрон, він не летить по прямій. Він постійно змінює траєкторію польоту, він маневрує, він обходить позиційні райони протиповітряної оборони, він використовує, ми дуже добре знаємо рельєфно-ландшафтні особливості Російської Федерації і використовуємо саме їх для маневрування. Тому наші дрони, вони маневрують вздовж річок, гирли річок, болота, лісова місцевість. Там, де неможливо розміщувати відповідні засоби зенітно-ракетних комплексів малого радіусу дії, зенітних самохідних установок або навіть мобільні вогневі групи просто не можуть проїхати, тому що це болото. Там неможливо проїхати ні на чому і навіть на віслюках. І саме все це вкладається в цю концепцію тактико-технічних характеристик того чи іншого дрону, який повинен досягнути тієї чи іншої цілі. Зараз ми побачили, що ми можемо долати ці відстані. Це рекордні показники за весь час повномасштабного вторгнення в Україну, коли ми відповідали на ці загрози. Ми починали з того, що в 2022 році ми наносили удари на відстань десь приблизно 50 кілометрів від кордону з Україною. От саме вглиб, це ближня тилова зона. Зараз це не просто ближня тилова чи середня тилова зона. Це серйозно досить глибока тилова зона, діпстрайки, які Росія не може якось їм протидіяти. Чому? Відповідь полягає у тому, що основна частина ешелонованої ППО Росії малого, середнього, великого радіусу дії, навіть мобільні вогневі групи, вони сконцентровані якраз по європейській частині Російської Федерації. Якщо ми говоримо про відстані значно глибші, то тут відкривається маневр значно більше. Тобто ми заглиблюємось на 1000-1500 кілометрів, а потім розширюємо можливості щодо впливу по російським об'єктам, де значно більше лісів, значно більше болот, значно більше озер, гирл річок і так далі. Значно менше автомобільних доріг, де може взагалі проїхати щось окрім буханки, і то буханка вона не завжди є надійною, її треба ремонтувати. Відповідно, чим глибше до території Російської Федерації, тобто це 3000, 3500, 4000 кілометрів, тим менше ППО, тим менше захисту і тим більше ефективності. Ми протягом 25-го року, 26-го року відпрацювали ефективну європейську частину Російської Федерації. З'ясували, де в них які позиційні райони, де що вони можуть якось підсилювати, передислокувати чи інші засоби протидії нашим дронам. А що глибше? А глибше вже нічого не цікавить. Все, що за північно-західним узбережжям озера Байкал, це до саме цієї межі китайська територія. Все інше, це все можна вижигати, як ми можемо.
1: Ну, але знаєте, пане Олександре, я от почув такі тези від, зокрема, там, коментаторів про те, що, мовляв, це скільки ж нам тронів треба було, щоб пролетіти таку дистанцію по території Російської Федерації, тобто їх, очевидно, по дорозі збивали, і там мізер якийсь долетів, напевно, ми на то витратили немало грошей, а може логічніше було б витрачати це все ще на європейську частину, добуваючи НПЗ, завдаючи ударів по тих об'єктах, по яких ще можна завдати ударів, поки росіяни не захистилися сповна. Чи має право на життя така теза?
4: Так, я погоджуюсь частково саме з тим, що ми повинні продовжувати удари по європейській частині, але ми не продовжуємо по ним. По Новоросійську не було здійснено ударів за останній час. Що там відбувалося?
1: Буквально сьогодні вночі.
4: Ну так, а в Сочі що?
1: Ну, Сочі, Новоросійськ, Махачкала. Це от такі Махачкала, три об'єкти, які...
4: І далі, так. Ну, тобто ми що, не наносимо удари? Наносимо, так. Але ми практикуємо і діпстрайки на рівні... Тобто, ну, знаєте, це з чим я можу порівняти? Це я можу порівняти з тим, що от американці, вони висадились на місяці, так? Вони не тільки висадилися, а вони там собі навіть якусь базу облаштували. І вони туди літають нон-стопом. А потім хтось, Китай або Радянський Союз в ті часи, вони висадились на Марсі. І вони це зробили. Вони висадились, там неважливо, яка буде подальша історія всієї цієї висадки. Але хтось полетів на... Ну, наприклад, на Плутон. Ну, навіщо це потрібно? А нікому це не потрібно. Там всі загинуть у будь-якому разі. Так само, як і на Марсі, в принципі, в якомусь сенсі. Луна – це найкращий варіант. Але ми намагаємось досягати чогось більшого. Не просто якогось близького радіусу. Нам потрібно знищувати саме ті об'єкти, до яких ми можемо дотягнутися. Тобто, якщо наш дрон зможе долетіти до Владивостоку, це буде прикольно. Ми про це заявимо. Про це побачить весь світ. А Росія, в свою чергу, це буде для неї не тільки репутаційний удар, це буде її удар стосовно того, що вона не може захистити величезну свою територію, яка є найбільшою досі в світі, саме за площею, і відповідно до цього можуть виникати претензії багато у кого. А Росія,
1: до речі, от перше нещодавно Китай, так, саме щодо Владивостока звертався до України, це підтверджили офіційно речник МЗС Георгій Тихий, що Китай звертався з проханням не завдавати ударів. Тобто, ну, ніколи такого не було, щоб китайська делегація їхала і просила Україну якось бути обачнішою. А тут навіть попри дальні віддалені східні райони Російської Федерації, вже теж Китай якби з цим рахується.
4: Ну, саме так. Сьогодні попросили, завтра це прохання воно вже не працює. Післязавтра ми наносимо удар по Тихоокеанському флоту Російської Федерації чи по арктичній складовій. До речі, Китай, який не має виходу до Арктики, він саме через територію Російської Федерації намагається якось інтегрувати свої компанії для того, щоб мати вихід саме до цієї зони світу. І це також треба рахувати на майбутнє. Це дуже цікаві моменти. Ми можемо геополітично грати. Китай, його позиція дуже цікава. Він не проти суверенності кордонів України, але він використовує війну проти України для того, щоб васалізувати Росію. Васалізація Російської Федерації зараз відбувається Китаєм за рахунок того, що Україна послаблює Російську Федерацію. Путін зараз робить Росію настільки слабкою, наскільки вона не була ніколи, навіть при Бухачі Єльцині. От навіть при Єльцині не було такої катастрофічної ситуації. І Сі Цзіньпін, він все дуже добре розуміє. І китайці – це люди, які вони все, ну скажімо так, планують і прогнозують на 10, 20, 30 кроків вперед. Тому я можу сказати, що Китай нам настільки не ворог і не товариш, не наш якийсь компонент і так далі, країна, яка може нас підтримувати. Але вони виключно задаються своєю ціллю, у них є своя мета. Це поглинання території Російської Федерації. А поглинання це без війни, можливо, тільки тоді, там, де Росія буде максимально виснажена під час війни. Вони це використовують. Ну, тобто, класичний метод конфуціанства і даосього піанізму в одному такому міксу, ось такого коктейлю.
1: Я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, хочу перейти до більш приземленої ситуації вже з неба на землю в нас на фронті. Буквально позавчора втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україні перевищили 1,5 мільйона осіб вбитими та пораненими. В принципі, Міністерство оборони комунікувало те, що це літо стало одним з найбільш кривавих для Російської Федерації. Стабільно фактично 40 плюс тисяч осіб вбитими та пораненими росіяни отримували. І відтак, ну, цей результат, коли Росія опинилася в ситуації найбільших втрат в одній війні з часів Другої світової. Кількість втрат, як стверджується в Генеральному штабі по підрахунках їхніх, перевищує сукупні втрати радянської та російської армії у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини 20-го та початку 21-го століття. Тобто все, що після Другої світової було, от всі-всі-всі війни в сукупності менше, ніж те, що зараз в Україні. В Росії на це ніяк не реагують, в Росії це ніяк не коментують, в Росії за цією очевидністю навпаки готують мобілізацію. Скільки вони можуть, грубо кажучи, вгатити людей в такий формат бойових дій, які ми зараз спостерігаємо?
4: Ну, до нескінченності. До нескінченності. Ну, якщо чесно, я вже давно не рахую, з 2022 року були питання. А от росіяни втратять 10 тисяч особового складу, вони підуть на протести? Я тоді ще говорив, ні, не підуть. Не будуть вони виходити на вулиці там мільйонами і якось вимагати від влади того, щоб ця війна зупинилася. А якщо вони втратять 100 тисяч? Ні. Мільйон? Ні. Навіть якщо буде 10 мільйонів, нічого такого не відбудеться. А будь-які процеси, внутрішні процеси в Росії, які можуть відбуватися, якраз якщо ми говоримо про хаотизацію, зміну влади, революцію, називаємо її таким чином, вони будуть відбуватися виключно коли. А ося ця біомаса російська, вона буде коригуватися відповідними кураторами спецслужб. Чи це буде російське ГРУ Гризодубова, чи це буде ФСБ Луб'янка, а можливо наберуться сміливості і за останні 100 років Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, головою якої зараз є Нарышкін, вони візьмуть все це під свій контроль. Питання дуже цікаве. А можливо це буде якась інша четверта сторона? Але станом на зараз нічого такого, реагування на це не буде відбуватися. І навіть коли в жовтні цього року почнеться загальна мобілізація, основні першочергові заходи по загальній мобілізації, росіяни вони не будуть на це реагувати абсолютно аж ніяк. Ну, десь там, наприклад, на Північному Кавказі, так, вони можуть вийти на вулиці і там буде досить обережно все це проводитись. Але загально по всій іншій частині Російської Федерації це просто біоматеріал для того, щоб відправляти в м'ясорубку в Україну. Як воно було, так воно і буде залишатися. Тому оці показники втрат, так, для нас вони дуже важливі. Вони демонструють те, наскільки ми технічно, технологічно, інженерно, тактично, тактичними методами та багатьма іншими можемо все ж таки підвищувати рівень протидії російській агресії. Вони завжди воювали кількістю, не тактикою, не розумом, не технологіями, не технічними засобами, не інженерними винаходами. Вони якраз воювали завжди кількістю у всіх війнах. Це історія Російської Федерації, це історія Радянського Союзу, це історія Російської імперії, Московського царства. Кількість. Вони завжди перемагали кількістю. Тому протидіяти кількістю їм ми просто не можемо. Тільки якраз технологіями. В них технологій не вистачає. І усіх інших всіх компонент. Тільки кількість. Ми збільшимо їх втрати. Це правильний напрям. І я думаю, що до кінця цього року ми побачимо деякі рекорди по втратам саме в особовому складі і не тільки в особовому складі. Але головне, щоб ми розуміли ті виклики, які йдуть зараз від Російської Федерації. Тобто у нас є серйозна проблема, це з плануванням загроз. У нас відсутнє планування загроз в середньостроковій та довгостроковій перспективі. У нас є або планування загроз по факту, чи планування загроз в короткостроковій перспективі. Нас це не врятує. Ми повинні не просто там на крок вперед, ми повинні десь на дистанцію 100 метрів планувати те, що може зробити ворог, щоб вже протидіяти зараз і готувати протидії цьому сьогодні, щоб через півроку, через рік воно працювало.
1: Олександр, ну тоді от про цю стометрівку. Тут є люди, які надто далеко прогнозують, а є люди, які кажуть, що вони розхитують човна. Це про можливі дії росіян на північному напрямку. Ці тези раз по раз виникають. Вчора черговий виток таких думок про наступи на Київ там з'явилися, оскільки, наприклад, в Чорнобильській зоні обтягнули сітками, я бачив це відео на одному з каналів, обтягнули сітками дорогу траси в Чорнобильській зоні, і оце, мовляв, би може бути свідченням того, що ми готуємося до того, що росіяни можуть здійснити якусь агресію. Нещодавно командувач НГУ Національної гвардії коментував цю загрозу. Він каже, ну максимум там 20 кілометрів вони посунуться, не більше. Ще раніше замкерівника офісу президента Павло Паліса казав, 20-кілометрова зона в прикордоні може стати такою буферною з точки зору того, що росіяни будуть застосовувати свої дрони, техніко-тактичні характеристики, які дозволяють це все робити. Ну і ми так само по них дронами працюємо. працюємо на 20 кілометрів глибину так само. То чи варто в межах цієї 100 метрівки прогнозувати якісь загрози, чи не варто? Будь ласка, 2 хвилини ми маємо.
4: Станом на сьогодні не варто. Ми не бачимо саме концентрації ударного кулаку, який міг би становити відповідну загрозу прориву нашої оборони, яка сконцентрована на півночі, але це не означає, що ми не повинні готуватися. Розумієте, у чому справа? Я свого часу неодноразово звертав увагу, що навіть базові, елементарні, найдешевші засоби оборони і протидії їх дронам повинні знаходитись від лінії боєзіткнення або від кордону на глибину в територію України 20-30 кілометрів, а інколи навіть і більше. Коли я говорив про це, про Дніпро, про Запоріжжя, про Чернігівщину, Сумщину і Харківщину, ну, цього вже не було на той момент. Усі відносились до лінії боєзіткнення як для основного такого показнику, що саме там повинні бути хоча б ці базові елементи. А це правильно. Білорусь для нас це що? Це дружня країна? Ні. Через 2-3 місяці там буде концентрація, наприклад, уявимо собі, російських військ 100 тисяч. І почнеться черговий наступ на Київ 2-0. Відповідно, ці сітки, вони повинні вже там бути заздалегідь. Що потім, коли вже буде запізно, ми не реагували на це, як по деяких ділянках нашої лінії боєзіткнення, там де постійно говорили, нема сіток на дорогах, нема на трасах сіток, нема сіток в селах, населених пунктах і містах. А потім їх авральна почали зводити, коли ще все було пізно, тому що були жертви, були вбиті як цивільні, так і військові, і було уражено нашу техніку. Тому заздалегідь це треба все планувати. Я повністю погоджуюсь, що саме зараз це робиться. Це не означає, що це вторгнення буде відбуватися повторно, але заздалегідь підготуватися – це дуже важливо.
1: Дякую вам, що долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був гостем ефіру Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньом. Бувайте здорові, друзі. Колеги, продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи з того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
2: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5% за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Директор Центрального розвідувального управління Джон Редкліф може отримати провідну роль у дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни Росії проти України. Про це повідомило видання Financial Times. Воно посилається на свої джерела. Зазначається, що Білий Дім розглядає можливість скоротити участь спеціального посланця Стівена Віткофа та зятя президента Джареда Кушнера, які дотепер відігравали ключову роль у контактах із Москвою та Києвом. Посадовці, наближені до Джона Редкліфа, директора ЦРУ, повідомили європейським колегам, що він гратиме більшу роль у човниковій дипломатії між Росією та Україною. Про те, які нові напрацювання у Білого Дому можуть бути щодо можливого завершення російсько-української війни, не тільки про це, поговоримо з нашим наступним спікером Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Ви знаєте, я хочу почати з цитати нашого колеги Ярослав Трофімов, головний міжнародний кореспондент The Wall Street Journal, характеризуючи, описуючи останні події, написав так у себе в соцмережах: Трамп відправив Редкліфа до Москви, Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом, бо йому не сподобався меседж, і попросив інших американців з іншим меседжем. Віткоф і Кушнер негайно прибули, тішачи Путіна розповідями про те, як вони плекатимуть неймовірні спогади про його благословенну присутність. Тепер Трамп знову називає Зеленського перешкодою на шляху до миру. Яке задоволення вести переговори з Америкою? Як ви вважаєте, наскільки близьким до правди є те, що описує наш колега з Wall Street Journal?
6: На жаль, те, як Віткоф підігравав Путіну, наскільки Віткоф залежний від оцінок Путіна і наскільки те, ну, його стиль, відповідно, розмови з диктатором від цього змінюється, мені здається, це вже занадто очевидно. Те ж саме, до речі, можна сказати і про самого Трампа. Ну, ми просто ж знаємо і бачимо вже багато років з вами, що Трамп дійсно залежний від диктаторів. Він хоче сам бути чимось подібним, він хоче сам бути настільки повновладним, він хоче такої саме поваги від своїх людей, про що він також неодноразово казав. Тобто проблема тут дійсно в загальному налаштуванні поточного Вашингтону і поточного Білого Дому саме на такий формат роботи з диктаторами. До речі, ми бачимо таке не тільки в контексті Путіна. Давайте подивимось хоча б на те, як Трамп готується до зустрічі з Сі. Він не намагається тиснути на китайців, він не намагається знаходити якісь слабкі сторони в китайців. Він не намагається, в принципі, якимось чином, скажімо так, перебороти китайського лідера Сі Цзіньпіня. Він намагається навпаки якось задобрити його, він намагається бути на його хорошій стороні. І те ж саме стосується навіть Північної Кореї, хоча здавалося б, кого там вже задобрювати. Того самого лідера, якого називав маленьким ракетником, але в той же час він каже, що Кім Чен Ын дуже сильний політик, якого люблять його люди, якого поважають всі і на якого можна рівнятися. Тобто проблема спілкування з Путіним, проблема спілкування з Сі, проблема спілкування з Кімом – це проблеми одного і того поля. Це проблеми сприйняття Трампа політики і це проблеми сприйняття того, що в цій політиці потрібно робити. Зараз він, на жаль, на тому етапі, коли він готовий тиснути на союзників, він готовий показувати свою силу в боротьбі з демократіями, але він не готовий її показувати в боротьбі з диктаторами.
5: Добре, ну от якщо повертатися дійсно про те, про що написали Financial Times, в сенсі, що саме директор ЦРУ Джон Редкліф може почати відігравати більшу роль у так званій човниковій американській дипломатії, чи варто в це вірити? Ми пам'ятаємо, що Редкліфа називають одним з найбільш проукраїнських чиновників в адміністрації Трампа. Там є декілька цитат, які можуть вказувати на те, що він дійсно співчуває українській боротьбі, так? Українському протистоянні, українському спротиву в російській агресії, на відміну від інших високих чиновників Трампа. Ми пам'ятаємо, що вже був у нас такий приклад, так, з спецпредставником, господи, як його звати, мене вилетіло з голови. Так от, в Росії, здається, з Редкліфом не хочуть говорити. Тож, можливо, от джерела Financial Times щось неправильно зрозуміли. Як ви думаєте, чи ми дійсно зможемо побачити директора ЦРУ на дипломатичному треку?
6: Це був би дуже хороший дійсно для нас поворот. Варто сказати, що так, він є проукраїнським, але не тому, що він дуже так любить Україну, а тому, що Редкіф просто є професіоналом. Редкіф один з небагатьох в трампівській адміністрації, по суті, він така собі біла ворона цієї адміністрації. Він займався тим, чим він займається зараз на своїй посаді, ще до того, як Трамп прийшов до влади. Тобто він дійсно має досвід в тому, що він робить. Він дійсно розуміє, що таке розвідка, він дійсно розуміє, що таке велика і серйозна міжнародна політика. Він чудово усвідомлює, що Росія є загрозою, що з Росією не можна домовитися, що Росію, от як багато хто в адміністрації Трампа думає, Росію не варто пробувати відривати від Китаю для того, щоб Росію використати проти Китаю. Ні, Росія була і є загрозою. І Росією реально не вдасться, скажімо так, працювати таким чином, як це хочуть робити ті ж самі Віткови і ті ж самі Кушнери. Тому з цієї точки зору так, є для нас корисним, він є тим, хто буде готовий тиснути на Росію, але все-таки треба розуміти, і згадаємо просто, що Редкліф казав під час своєї конфірмації у Сенаті, він казав, що він йде на цю посаду з однією єдиною метою. Він має провадити і втілювати політику Дональда Трампа. Він людина президента, в першу чергу, причому це його слова. Тобто з цієї точки зору, все-таки він буде абсолютно вільний і абсолютно незалежний в своїй діяльності. Він все-таки буде працювати в межах тих векторів і тих напрямків, які йому обмалює президент Трамп. І тут не все буде так гладко, зрозуміло. Тут не все буде залежати виключно від Редкліфа. Тут все-таки буде значний елемент трампівського контролю за ним. Але в той же час, звісно, нам треба усвідомлювати, що це набагато кращий варіант, ніж Кушнер і Вітков. Це хоча б людина, яка дійсно спілкується з росіянами мовою сили, а не мовою підлабузництва і компліментів. Чи можлива така заміна? Цілком можлива. Ми з вами

0: Кремлі, з ним не хочуть говорити в Москві. Неприємний він для них, бо займає занадто проукраїнську позицію. Але якщо повернутися дійсно для того, до того, що потрібно зараз Трампу політично. Очевидно, що він застряг на Близькому Сході, очевидно, що в нього складна ситуація в Ірані, і він не знає, як з неї вийти. Також ця війна дуже непопулярна серед американських виборців, серед американських громадян. Але якщо говорити про Україну, якщо будуть якісь досягнення, будь-які, навіть символічні, до проміжних виборів в листопаді в США, чи це дійсно може повпливати якимось чином на шанси республіканців обратися, переобратися?
1: Це впливає хоча б з тієї простої причини, що Трампу потрібно показати хоча б якусь активність в контексті зниження цін на пальне. Цю активність він може показати або в контексті зупинки російської війни проти України, або в контексті зупинки війни проти Ірану. Ні там він поки що успіхів не має. А тому паралельно він починає займатися багатьма іншими питаннями. Тобто паралельно ні звідки знову спливло питання про тарифи і взагалі економічну торгівельну війну проти Канади. Паралельно ми бачимо в нього дуже активно йдуть процеси в плані пошуку внутрішніх ворогів, і причому початки такого соціалістичного типу популізму у Трампа також починають зароджуватися. Ну, під час цієї великої конвенції обіцянка $5000 кожному дорослому американцю, ну чим вам це не класичний соціалізм, там, скажімо, венесуельського чи колумбійського типу.
0: Юлія, тобто Володимирівна зараз... Тимошенко плаче, мені здається. Ну, це вже багато хто пожартував на цю тему. Так-так.
1: Абсолютно, так. Ну, тобто, на жаль, все приходить на круги своя, і Трампу, аби рятувати вибори, потрібно або мати якийсь успіх в зовнішній політиці, що в нього поки що не виходить, або дуже швидко схилити людей на свій бік отакими подачками, що він намагається робити. Проблема в тому, що в нього, скоріш за все, це не вийде, це не зовсім законно, і він хоче це брати в бізнесів. Я не думаю, що бізнеси будуть так раді просто йому просто взяти і віддати $1.5 трильйона, але менше з тим. Реально вся ця дипломатична активність Трампа скерована на здобуття якихось передвиборчих очок, якихось очок перемоги, які дозволять його партії вирулити. Бо загроза для Трампа в цьому цілком реальна. Питання навіть не стільки виборів, а того, що при втраті більшості в обох палатах, такий сценарій дуже мало ймовірний, але відкидати його до кінця не будемо, при втраті більшості в обох палатів Трампу світить імпічмент. Він сам про це казав і сам чудово розуміє цю загрозу, а тому йому потрібно зробити все від нього залежне для того, щоб такого сценарію уникнути.
0: Я думаю, що ви звернули увагу, що в контексті якраз от цієї паливної кризи чи кризи зі зростанням цін на паливо на американських заправках, що про це почали говорити спочатку міністр фінансів, а потім міністр енергетики Сполучених Штатів Америки. В інтерв'ю нещодавніх, мені здається, на минулому тижні вони виходили, вони сказали про те, що знаєте, що стало причиною цієї паливної кризи? Те, що Україна атакує НПЗ в Росії. Як нам варто це сприймати? Чи дійсно можна уявити, що американці в це повірять?
1: Два місяці тому Бесент розказував, що Україні не варто себе переоцінювати, і так, Україна дійсно наносить сильні удари по російській економіці, але коли наші дипломати, наші представники заявляли, що, мовляв, якщо ви зможете, мається на увазі американці, зупинити російську агресію, ми зможемо зупинити удари по їх паливним терміналам, і відповідно трохи поправити ціни на пальне і в самій Америці, і на міжнародних ринках, тоді... Без зайвої скутої совісті сказав, що ну Україні не варто себе переоцінювати. Насправді їх удари не впливають взагалі жодним чином на те, що відбувається на великих паливних ринках. На той момент, я нагадаю, Трамп уже встиг 20 разів оголосити перемогу над Іраном, і також він зазначав, що от-от війна закінчиться. Ми вже підписуємо договір. Тоді ж, як ви пам'ятаєте, була історія з цим дивним меморандумом, який нібито бачив тільки Трамп і більше ніхто. І які нібито Іран збирався підписати, насправді не збирався. І тому тоді було нібито очевидно для трампістів, що зараз підписують договір з Іраном, і ціни все рівно підуть вниз. Договір провалився, провалилися будь-які намагання перетиснути Іран військово і політично, провалилися намагання розпочати переговори через Оман. І тому зараз Бесенту потрібно, протирічачи самому собі, виходити і говорити, що насправді саме Україна винна в тому, що в нас є паливна криза. Це класичний вотабаутізм трампівської адміністрації. Вони в звичній для себе манірі, зрозумівши, що вони не можуть вирішити ту проблему, яку самі створили, вони намагаються перекинути вину за свої проблеми на когось іншого, і роблять це достатньо невдало.

0: роблять це достатньо алябовато, говорячи москальськими термінами, і насправді не бачать, ну скажімо так, першопричин тих чи інших дій, ні своїх, ні чужих.
1: Ну, ми також розуміємо, що президент Зеленський розраховує на зустріч з президентом Трампом під час Генасамблеї ООН. В Нью-Йорку все це має відбутися. Знаємо, що Генеральна асамблея ООН відкрилася офіційно 8 вересня. Там головні дебати за участі світових лідерів вони проходять з 22, мають проходити з 22 по 28. Але вже зараз президент України знаходиться в Північній Америці. Він з трьохденним візитом в Канаді. Тож, на що тут варто розраховувати? Трамп і Зеленський на Генасамблеї ООН. Як це може бути? Ми можемо дивитися на той досвід, який був раніше. Чого очікуєте ви?
0: Мені здається, зараз, коли між Канадою і США дійсно розгортається повноцінна торгівельна війна, нам, по-перше, як завжди, от пам'ятаючи просто попередні досвіди і спілкування з канадійцями, і тим паче спілкування з Трампом, нам важливо не скотитися в політизацію. Тобто зараз з канадійцями у нас налагоджена дуже добра військово-технічна співпраця, ну, звісно, гуманітарна співпраця в рази краще, але нам потрібно просто підтримати цей рівень стосунків, нічого не казати про їх торгівельну війну, не підтримувати жодну зі сторін. Просто загальний, красивий, правильний дипломатичний протокольний візит. Що ж ми кажемо про Америку, якщо ми кажемо про цю особисту зустріч? Скоріше ми маємо говорити, щоб це було цікаво Трампу і щоб при цьому це спрацювало для нас, ми маємо говорити про майбутню зустріч Трампа і Сі. Ми маємо подати себе, ми маємо подати свою проблематику і загалом проблематику європейської безпеки як щось таке, що необхідно самому Трампу, що необхідно йому в підготовці до зустрічі із Китаєм, що необхідно йому для певного впливу, для певного впливу на Сі, для певного впливу на те, що буде відбуватися на цій зустрічі. Тобто, ми маємо показати Трампу, що ми партнери, ми хочемо його озброїти, ми хочемо дати йому інструменти тиску на Пекін, хочемо допомогти йому показати Китаю, що взагалі-то Америка ще залишається лідером, і що Америка може дотиснути Іран, що Америка може дотиснути Росію, що Америка може підтримати своїх партнерів, бо від підтримки європейських партнерів буде залежати майбутнє Тайвань. Так чи інакше, але Китай дуже ретельно спостерігає за тим, як Америка себе веде по відношенню до Європи, щоб зрозуміти, що Америка буде робити по відношенню до Тайваня. Тобто, ми маємо показати Трампу і свій інтерес, і його інтерес. Інакше ми знову скатимося от в останні його заяви, бо насправді у нас є велика загроза. Останні заяви Трампа після дзвінка Путіну із-за відсутності, що важливо, дзвінка Зеленському, були про те, що, мовляв, Путін хоче угоди, а як тільки Зеленський захоче, все буде добре. Ми якби завжди хотіли угоди, ми завжди прагнули до того, щоб укласти мир, щоб зупинити війну. Але бачимо, що ну насправді, на жаль, Трамп поки що знову може, важливо, може побачити в нас загрозу для переговорів, і цього варто уникнути.
1: Я просто нагадаю аудиторії, що дійсно призначений візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Вашингтона, до столиці Сполучених Штатів Америки 24 вересня цього року. Там він має зустрічатися з Дональдом Трампом. Це буде такий як зустрічний візит після того, як Трамп був у Китаї. Якщо говорити про Канаду, я думаю, тут ви абсолютно праві, зважаючи на те, що там Трамп продовжує стверджувати, що Канада один з американських штатів, перейменовувати озеро Онтаріо в озеро Америка і продовжувати погрожувати Канаді, то українському президенту треба бути дуже обережним. Але давайте дійсно поговоримо про таку безпрецедентну для внутрішньої американської політики подію, те, що відкрилося вчора, тобто та сама конвенція, з'їзд делегатів республіканської партії, з'їзд республіканської партії в Далласі, в Техасі, перед проміжними виборами. Республіканська чи демократична партія зазвичай такого не проводять. Відкривав цей з'їзд, цю конвенцію безпосередньо сам президент Трамп. Він говорив про те, що уявіть, що я у виборчому бюлетені, в сенсі голосуйте за кандидатів республіканців так, як ви б голосували за мене. Мені здається, дуже необережне було зауваження з його боку, зважаючи на його рейтинги. Так, він, як ви вже сказали, пообіцяв кожному американцю $5000. Він пообіцяв, що що одразу після проміжних виборів, от тільки проголосуйте, а одразу після проміжних виборів впадуть ціни на паливо. Тож, що в цій конвенції? Навіщо вона потрібна? Чи це певний знак відчаю, так, що треба зробити щось велике, яскраве, щоб привернути до себе увагу? Як ви це протрактували?
0: Мені здається, це дійсно те, з чого ми з вами починали, що насправді Трамп боїться імпічменту. Трамп чудово розуміє, що може за у випадку програшу республіканської партії, у випадку навіть того, що вони просто втрачають хоча б одну палату, він стає недієздатним президентом. І крім того, він буде постійно ризикувати тим, що на нього буде тиснути Конгрес, і на його будуть, по суті, шантажувати питанням потенційного імпічменту. І з цієї точки зору, так, дійсно, Трампу потрібна, скажімо так, ось така показуха, йому потрібна ось така демонстрація того, що в нього є підтримка, то він, мовляв, може зібрати стадіон, він може зібрати гроші, його ці гучні обіцянки про 5 тисяч доларів і так далі, тобто Трамп от настільки боїться програшу власної партії на проміжних виборах і настільки боїться нового імпічменту, нового тиску на себе, що робить те, що зазвичай республіканці не робили. Але з іншої сторони, звісно, варто не забувати, що Трамп завжди буде Трампом. Трамп завжди буде шоуменом. І зараз, коли його вертель влади вибудована дуже тонко, коли, по суті, не залишилося із республіканського лідерства нікого, хто би склав йому конкуренцію, коли він єдиний керує всім, що відбувається, і навіть на рівні Конгресу. Не забуваємо, що спікер Палати представників Майк Джонсон, він завжди казав, що він не виставляє нічого на голосування без зеленого світла від президента. З такої точки зору, дійсно, Трампу це шоу було потрібно часом навіть заради самого шоу. Тобто так, він підтвердив... Він підтвердив те, що він досі є лідером, він підтвердив те, що партія готується перемагати, але все-таки, як на мене, окрім самого шоу, там був оцей елемент страху, з якого ми починали розмову.
1: Моє традиційне запитання, а що відбувається в таборі демократичної партії? Ми, здається, так і не побачили одного лідера, хоча певний час, здається, на цю таку, навіть не посаду, символічну посаду міг претендувати губернатор Каліфорнії. Ми побачили... можливе зростання такого соціалістичного крила демократичної партії, але воно настільки йде в розріз з тим, як себе мислять люди, які є в істеблішменті демократичної партії, що там навіть може бути конфлікт. Тож, що відбувається з демократами? Чи вони дійсно готові взяти під контроль Сенат та Палату представників на проміжних виборах?
0: На жаль, проблема якраз в тому, що цього лідера так і не з'явилося. Ньюсом дійсно хоче ним бути, і він, скоріше за все, ним буде. Проблема в тому, що ось в 28-му році. А що залишиться від партії до 28-го року, от то вже цікаве питання. Тобто Хакім Джефріс, який є лідером меншості в Палаті представників, або Чак Шумер, який є лідером меншості в Сенаті, вони не роблять абсолютно нічого. Так, вони виступають майже кожного дня, вони дають про якісь пропозиції до законопроєктів, вони виставляють власні законопроєкти, вони виходять до преси, вони пишуть листи Трампу, ну, це любима фішка Шумера. Але вони не здобувають загально-федерального, загально-національного визнання. Єдина нормальна надія демократичної партії зараз – це виграш по місцевим радам. Тобто, в той момент, коли трампісти займають майже всі місця республіканської партії на праймеріз до Конгресу, в той момент, коли, на жаль, для демократів республіканські кандидати в губернатори поки що є здебільшого популярнішими за демократичних. У демократів залишається дуже хороший і, по суті, єдиний шанс – це виграти всі місцеві вибори, де поки що демократи мають перевагу. То вибори в місцеві штатів всього рівня, конгреси і представницькі органи. І таким чином вони зможуть забалансувати конгрес, який все рівно, скоріше за все, буде розділений напополам. Але, повторюся, це не від великого успіху, це не від великої стратегії. Це дійсно від того, що досі в партії відсутне відчутне федерального рівня лідерство, яке б могло сформувати єдину парламентську стратегію і повести за собою партію до хоча б якоїсь, але все-таки перемоги.
1: Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами в прямому ефірі. Ми обговорювали останні події на українсько-американському треку. Тут маю нагадати, що Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомили про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф може отримати провідну роль у дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни Росії проти України, що навіть він може посунути Стівена Віткофа, спецпредставника Трампа, та його зятя, в сенсі зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера. Тут треба нагадати, що Редкліф вже відвідував Москву, було дуже багато версій, що ж там відбувалося. Ті ж самі Financial Times підтверджують те, що Путін відмовився зустрічатися з Редкліфом після того, як дізнався, що ж той йому привез. Судячи з усього, Редкліф привез неприємні новини, а також вимоги, щоб Росія припиняла війну проти України. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
5: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що вчора ввечері, тобто 9 вересня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про те, що літак президента України Володимира Зеленського, цитую, ледве не зіткнувся з дроном, коли мав злетіти з Молдови. Джерело агенції АФП в офісі президента України назвали заяву прем'єра Норвегії перебільшенням. Як повідомляє Associated Press з посиланням на свої джерела, реактивний шахет вибухнув приблизно за 160 кілометрів від аеропорту Кишинева, де знаходився літак президента Зеленського. Дозвіл на зліт літак отримав уже після падіння дрону. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Костянтин Криволап, аналітик, авіаексперт, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Вітаю, героям слава.
1: Давайте трохи поговоримо все-таки про безпеку першого борту, про безпеку першої особи, про безпеку президента Зеленського. Дивлячись на всю ту інформацію, яку ми отримали, знову ж, сам президент Зеленський не говорив ні про який дрон, це була заява прем'єр-міністра Норвегії. Які висновки ви зробили з тієї ситуації, яка, судячи з усього, відбувалася вчора?
6: Тут треба розуміти, що повідомлення про те, що була затримка рейсу, каже про те, що літак був не на злітно-посадковій смузі, що там не було президента, що він тільки готувався, і в цей час така ситуація була. І я одразу зрозумів, що для самого президента там серйозної загрози як такової не було. Але вся ця ситуація, коли дрони, абсолютно російські дрони в Ірані, абсолютно вільно залітають на територію Молдови. Молдова не може їх збити, вона їх там чи то бачить, чи то не бачить. Якщо слухати повідомлення там їх якогось там військового командира, то вони його там, вони дуже низько літають, ці дрони. Ну і майже так, як у нас Ігнат каже, дуже швидко літають і дуже низько. І ми їх там типу не бачили. Але коли є інша інформація, що українська сторона і молдовська сторона, вони бачили ці дрони, вони їх супроводжували. І ці дрони залітали то в Молдову, то в Румунію, то в Молдову, то в Румунію. Вони йшли, скоріш за все, там по такому складному маршруту біля кордону. І ніхто не прийняв на себе відповідальності стосовно їх збиття. Ну, а те, що росіяни вже вкрай ведуть себе так нахабно, залітають в Молдову, показують Молдові, що вони на них чхати хотіли, що їм все одно, чи будуть вони там щось підіймати, чи будуть вони там щось робити. Вони розуміють, що Молдова на це не спроможна. І ну, ведуть себе вкрай нахабно. А далі там вже йде реакція політична. Це норвезького прем'єра Йонаса Ганстьоре. Він каже, що Зеленський ледь не був уражений, але дроном під час цього зльоту. Ну, такого не було, але політично це для того, щоб ну, була якась увага до цього питання з боку всіх європейців, з боку всіх чиновників, з боку всіх систем, служб, стосовно того, що це ну, неприпустимі події. Так не може бути. Так не може бути в країні, яка не є в війні з Росією. Але ми з вами неодноразово казали, що провокації Росія буде кожного разу, вона буде робити все більше, більше, більше. Вона буде поступово збільшувати рівень загроз. І в цьому сенсі абсолютно вписується сюди ця ситуація, коли в Білорусію відправляються то перші, там, як і називається, чи то дивізія, чи то з'єднання, чи якийсь полк російський, який запускав в тому числі орешники. І це навіть без орешників, це все одно загроза Європі. Розмови про можливі атаки про Литву і Латвію. Виступ Захарова стосовно того, що як ви можете в Норвегії ставити установки для запуску томагавків. Це ж для нас загроза. Ну, тобто це вже виходить за межу, і я не знаю, наскільки довго буде вистачати терпіння європейців от терпіти такі дії з боку росіян.
1: Я от, знаєте, згадав от одразу, коли команда президента Зеленського прийняла таке рішення, що він буде вилітати от свої закордонні візити не з Жешува, тобто не з польського аеродрому, який традиційно використовувався ну, попередні 4, мабуть, роки, а саме з Кишинева, що Молдова є більш небезпечною країною, так, що вона не може, можливо, не здатна забезпечити той рівень безпеки, який вимагає фігура президента України, тобто лідера України, лідера країни, яка знаходиться в такій великій війні. Як ви оцінюєте от ці безпекові ризики?
6: Ну, я думаю, що Молдова менш безпечна країна, ніж Польща. Але ця відміна, перехід на польоти з Кишинева, вони сталися після того, як були загострення відносин між Україною і Росією чергове.
1: Тому Україною і Польщею ви маєте на увазі, Україною і Польщею.
6: Україною і Польщею, я вибачаюсь, так. Але це вже, мабуть, це питання, воно, я так розумію, частково знято, і сторони йдуть на те, щоб це питання якось вирішувати. Тому я думаю, що зараз можна повертатися і літати як з Кишинева, так і з Жешова. Я не бачу в цьому зараз якихось ну, ризиків військового сенсу, технічного сенсу. А політичне, це нехай політики розбираються.
1: Так, ми пам'ятаємо дійсно, що насправді представники Офісу Президента коментували цю ситуацію, коли журналіст запитував, ну, чи дійсно от перенесення польотів першого борту українського в Кишинев пов'язано з тією кризою, ну, тоді коментували, ні-ні-ні, там щось технічно, але ми бачимо, що всі свої такі перельоти президент України здійснює дійсно через столицю Молдови. Добре, давайте перейдемо до іншої теми. З того, що ми побачили буквально сьогодні, це рекордний удар, можливо, найбільшу дистанцію удар українськими дронами FP1 по Росії. Йдеться про новий Уренгой. Що ми про нього знаємо? Є різні оцінки, що от він знаходиться або на відстані 2,8 тисяч кілометрів, інші джерела пишуть 3,5 тисяч кілометрів. Я не знаю, залежно від куди, звідки рахувати. Що ми знаємо? Там знаходиться оцей Ямало-Ненецький автономний округ, там добувається 80% російського газу. Наскільки це важлива подія? Знову ж, яка ваша оцінка?
6: Ну, навіть я так зранку, коли почув цю новину, в мене було таке приємне, ну, думаю, як я не здогадався, навіщо лупити по Ямальському хресту? Треба лупити по тим заводам, які підготовлюють газ, який потім йде через цей Ямальський хрест. Ну, тобто, там основна нитка. А до чого це все призводить? Якщо не буде постачання газу по трубі, то російські енергетики, просто гаплик. Да? Чому? Тому що більше 60, близько до 70%, є деякі дані, що 85% російської енергетики теплової, вони пов'язані з, вони стоять на газових котельних. Деякі обладнані там запасними можливостями, там на кшталт зжигання, спалювання вугля, вугольної пилі. Але не всі переобладнані. А з вуглем зараз у Росії теж проблеми досить великі. І удар по таким заводам, які підготовлюють газ для подальшого транспортування в трубі, каже про те, що це таке досить серйозне попередження росіянам про те, що українська енергетика повинна бути живою і працювати нормальним чином. Якщо цього не буде, ви залишитесь в першу чергу без тепла і електричества. А для Росії це значно гірше, ніж для України, тому що вони все ж таки північні сусіди, не південні, а ми південні. Тобто у нас тут є перевага. Ну і взагалі, якщо дивитися на всі події в цілому, якщо коїться навколо, як в Росії, так і у нас, то я б сказав, що Росія своїми реактивними дронами, вона на якийсь момент перехопила цю ініціативу, але стратегічно ми все ж таки робимо свою справу, робимо її правильно.
1: Чи ми вже розуміємо, чи можна зробити якийсь прогноз, наскільки ми близькі до того, щоб вирішити проблему реактивних дронів? Ну, зараз від цього потерпає вся Україна. Зрозуміло, що акцент нашого ворога на українській столиці, тобто на Києві, там по декілька дронів випускають кожні півгодини, таким чином паралізують в тому числі транспортну систему Києва. Чи можна зробити прогноз про те, коли у цій битві щита та меча у нас буде щит?
6: Я б не так ставив питання. Я би ставив питання таким чином, які є фактори, які впливають на це питання. І ці фактори, вони починаються в першу чергу з Китаю. Китай поставляє двигуни, поставляє меш-модеми, поставляє мережеве обладнання, і ми бачимо, що останні удари, особливо по Києву, вони такі досить точні. Тобто ми бачимо, що є система наведення, чи то машинний зір, і там є автоматичне наведення на ціль, ну, за допомогою штучного інтелекту, або це все ж таки пряме керування в режимі FPV-дрона. Поки що, ну, я цього поки що остаточно не розумію, але схоже на те, що все ж таки є і такий варіант. Тобто я так 50 на 50, що це можливо і такий варіант, і такий варіант. Може, я помиляюсь, не знаю. Так, цю спроможність надав Китай. Тобто Росія дала, скажімо так, виробничі можливості для зборки, а саму А сам шоп, сам магазин, де можна взяти всі ці комплектуючі, дав Китай. І росіяни зараз вийшли на свою, я б так думаю, що це така полка виробництва до 3000 дронів Гарань-4, Гарань-5 на місяць. І це 100 дронів на добу. Я вже не кажу про бандероль. Бандероль там зовсім менше об'єму виробництва, і там трохи інша кухня, інше призначення цих дронів. А от схоже на 238 шахет Гран-4 і дрона-ракета, це дійсно дрона-ракета, просто циліндр з крилами, це Гран-5, вони зробили такий, скажімо, не зовсім очікуваний прорив, те, на що ми не сподівалися. І причина цьому, ще раз кажу, Китай. Це треба абсолютно чітко розуміти. Тому тут починається все з відносин з Китаєм. І ці відносини можуть будувати в тому числі і американці, і європейці. І тут повинен бути такий серйозний тиск на Китай з цього приводу. Не знаю, чим це завершиться, але це перший крок. Далі. Те, що стосується питання виробництва цих грані 4, грані 5. Це все у нас проходить в Елабузі. До Елабузі нам, можна сказати, зараз з нашими спроможностями вже рукою подати, так, чесно кажучи. Да? Тому я весь час очікував удар по Ямальському хресту і по Елабузі. Ну, от майже Ямальський хрест ми отримали, тепер треба, щось ми побачили більш-менш серйозний удар по Елабузі. І далі вже стосується, коли вже ці дрони полетіли. Ну, зрозуміло, там вся логістика, склади проміжкові, там підготовка цих дронів і так далі, і так далі. Все це зрозуміло, це треба робити за допомогою балістичної зброї, скоріш за все, тому що їх можливості по дальності, вони трохи обмежені. І тому краще всі ці об'єкти вражати за допомогою балістики. Сподіваюся, що FP7 з'явиться от-от. Дуже, дуже очікую буквально там днями або тижнями.
1: Я думаю, що ми всі очікуємо на появу дійсно української балістики, яка може вражати цілі в глибині Росії. Очевидно, що балістика буде більш ефективною, ніж дрони зараз, які показують свою велику ефективність. Але повертаючись до того, про що говорив президент Зеленський, так от серед іншого він озвучував інформацію, що ми почнемо так звану операцію M&M's, її не називав так президент Зеленський, мені здається, це була публікація щодо планів тодішнього міністра оборони Михайла Федорова, чи пропозиції Михайла Федорова, в сенсі закрити небо Росії для польотів цивільної авіації. Нам тут втрачати взагалі нема чого. Цивільна авіація в Україні не літає ще до, припинила літати ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тож, які тут у нас можуть бути можливості? Чи можна дійсно перекрити небо для росіян?
6: Ну, воно фактично вже сталося. У нас саме серйозне тут в цьому питанні не стільки повідомлення про те, що президент Зеленський там об'явив, це такий політичний крок. А технічно це зроблено. Повідомлення ІКАО, офіційне повідомлення ІКАО. Ми будемо літати по Росії. Льоти транспортних і пасажирських літаків на території Росії стають небезпечними. Точка. А далі вже ІКАО включає свої механізми. ІКАО взагалі це організація виключно по питанням безпеки польотів. І там немає такого поняття, як військові дії, що там є якась війна, що там літають якісь ракети, літають якісь дрони. Їх це, воно може як людей, воно їх хвилює, але як організацію абсолютно не хвилює. Організації є протоколи. І протоколи там, які оцінюють стан аеропортів і стан і можливості польотів. І там вони кажуть, чи є у вас можливості захищати пасажирів від можливих зовнішніх атак. Є укриття чи нема укриття? Є чи нема? Є у вас можливості захищати персонал аеропорту? Є чи нема? Є у вас можливості захищати авіаційну техніку, яка обслуговує борти? Є чи нема? І от там десь 10-12 параметрів, які просто фіксуються, і після цього ІКАО видає свою оцінку безпеки. Після цього страхові компанії тільки звернулися до ІКАО, вони ще не зробили ніяких висновків, а вже страхові компанії вже починають їх трусити і кажуть, дайте висновок. Тому що коли є висновок страхової компанії, одразу призначають розмір страхових платежів. І ці страхові платежі або вони лягають на вантажоперевезників, або лягають на пасажирів. І вартість квитків суттєво зростає. При якійсь вартості квитків люди перестають літати. І компанії закривають рейси. Все дуже просто.
1: Ну що ж, ми дійсно очікуємо на це, але от багато хто звернув увагу на те, що два тижні ми більше не б'ємо по складах маркетплейсів Wildberries та Ozon. Чи варто оцінювати такий крок, як спосіб деескалації з нашого боку, бо ми дійсно побачили ще більш жорстокі удари Росії по українських бізнесах?
6: Не просто жорстокі, більш історичні удари, і це вже перейшло на межу просто відповіді, просто терору, це вже є ознаки геноциду в цих питаннях, коли дрони просто залітають в будівлі, коли вони просто б'ють по торговельним мережам, коли там знаходяться люди, це вже просто елементи геноциду. Так от, я думаю, що питання тут є в тому, що ми вже нанесли оціми діями по логістичній структурі Wildberries, Ozon, там іншим таким маркетплейсом, ми нанесли рівень втрат Росії, як первічний, так і вторічний, десь вже близько наближається до 100 мільярдів доларів. Це суттєві втрати, які ми нанесли. І в нас зараз особливо нема вже таких об'єктів, які є сенс ще лупити, тому що і так вже це життя логістичне, воно вже так суттєво заморожено і суттєво зупинено. Коли там почнуться якісь нові дії, ми будемо дивитися, і думаю, що ми не будемо робити таку ескалацію на ескалацію. Ми будемо робити свою справу, і в мене таке враження.
1: Пане Костянтине, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Хочу нагадати аудиторії. Костянтин Криволап, аналітик, авіаексперт, був з нами на зв'язку. Також нагадаю, що сьогодні компанія FirePoint повідомила про те, що для удару по заводу у Новому Уренгої дрони FP1 пролетіли понад 3200 кілометрів. Завдали вони ударів по двох заводах із перероблення газового конденсату у російській Арктиці. Ну і дійсно, це найбільша дистанція, яку долали українські дрони. Далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать вже цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і фігур Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндіджгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок Є-відновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Попри все, доброго дня, друзі НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Маша, і далі ми поговоримо про новини у американській політиці, які стосуються, зокрема, можливих змін в переговорній делегації, яка представляє американців в процесі врегулювання російсько-української війни. Також заяву Дональда Трампа про те, що американці отримують щедру винагороду у разі, якщо республіканська партія отримає хороший результат на проміжних виборах. Ну і про російські дрони в повітряному просторі Молдови сьогодні речник уряду Молдови надав більше інформації, яка дає ширше розуміння того, що ж сталося, коли український президент Володимир Зеленський планував виліт з території Молдови, і водночас в молдовському небі з'явилися російські дрони. До нашого ефіру долучається Максим Несвітайло, політолог, експерт-міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю.
9: Хочу розпочати з інформації від Financial Times про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф готується до більшої ролі в переговорах України з Росією. FT з посиланням на 5 поінформованих співрозмовників пише, що Редкліф взагалі може очолити американські зусилля у цьому напрямку. У Білому домі цю інформацію заперечили, і за даними Financial Times, Дональд Трамп також нібито остаточного рішення не ухвалив. Тобто зараз в контексті цієї теми ми говоримо про гіпотетичний сценарій, в якому Редкліф замінює Віткофа та Кушнера. З вашої точки зору, якщо це станеться, то який інтерес Вашингтон може переслідувати ось такою заміною?
10: Ну, можливо, подарувати надію електорату на те, що можуть бути якісь реальні зрушення в переговорному процесі. Тому що для Дональда Трампа складається все, ну, м'яко кажучи, не найкращим чином зараз, так? На внутрішньополітичній арені особливих перемог немає, і його ініціативи не досягли якогось успіху. Війна з Іраном не завершиться ще дуже довго, і я думаю, що вона буде тривати доти, доки Дональд Трамп буде президентом, іранці його просто не випустять з цієї війни. З європейцями все погано, Канаду прогнути не вийшло. Що Трампу залишається робити? Залишається або вигадувати якісь перемоги і перейменовувати озера, протоки, штати цілі, так, він може Нью-Мексико в Нью-Америка перейменувати. Йому доводиться вигадувати якісь абсолютно брехливі, огидні історії. Він же опустився до того, що говорить про те, що він там одним з перших кинувся рятувати людей під час теракту 11 вересня. Ну, це просто вдумайтесь, ступінь цинізму і огидності, паскудності цієї особини. Це просто жах. Абсолютно брехлива, огидна істота. І що йому залишається? Йому залишається, ну, там, по-перше, попросити Путіна, щоб той дав йому політичний хабар і спробував допомогти йому втриматись при владі, тому що Путіну, як і будь-якому ворогу Сполучених Штатів Америки, потрібно, аби Трамп залишався президентом. Тому що жоден ворог США за десятиліття підривної диверсійної діяльності не зміг досягнути того, що зробив з Америкою Дональд Фредович Трамп. Тому десь от можливо для того, щоб це виглядало більш цілісним і реалістичним, Трамп виходить, говорить про те, що от Путін хоче укласти угоду, і можливо для того, щоб цей переговорний процес виглядав більш серйозним, тому що, ну, Віткоф і Кушнер – це дно. В цілому вся адміністрація Дональда Трампа – політичні банкрути, які ні на що не впливають, ні на що не здатні. А от Віткоф і Кушнер – це прям саме дно цієї адміністрації. Це от дно Маріїнської западини, умовно кажучи. Поставити Редкліфа, ну, це могло б дати якийсь результат, тому що сам по собі Редкліф, до нього питань особливо немає. Він є якісним функціонером, у нього є адекватна позиція, він неодноразово говорив те, що там перемога України в цій війні була б корисною для Сполучених Штатів Америки. Але, ну, якщо є якийсь ржавий жигуль, який розвалюється просто, ну, як у спущені колеса, відпала вихлопна труба, а ти туди поставиш мотор від Мерседеса, це його не врятує. Так само це не врятує адміністрацію Дональда Трампа. Вони не здатні ніяким чином повпливати на завершення цієї війни. Вони особливо і не намагаються це зробити, вони просто намагаються створити гарний фон напередодні виборів. Трамп обіцяє по 5 тисяч. Просто, ну, це вже перетворилось на якийсь такий цирк, що навіть Україна часів Януковича видається адекватною, розвиненою, цивілізованою державою на фоні ось цих Сполучених Штатів Америки. Це така
9: ми
10: ганьба,
9: зараз перейдемо,
10: це такий жах. Що?
9: Ми зараз перейдемо до теми $5000 за те, що республіканці переможуть на проміжних виборах, у разі якщо таке станеться. Хочеться все ж таки, враховуючи, що попри вашу різку оцінку, Дональд Трамп залишається демократично обраним президентом Сполучених Штатів, від яких надзвичайно багато залежить в контексті російсько-української війни. Хочу все ж таки дослідити оцю заміну Редкліфа з точки зору не лише якогось політичного інтересу, який може бути в Білому домі, а й практичного. Адже йдеться про вихідця з середовища спецслужб. Почув також вашу оцінку діяльності Віткофа та Кушнера, які також не мають особливого дипломатичного досвіду, але саме вони сьогодні стоять у центрі переговорного процесу з американського боку. І з вашої точки зору, у разі, якщо Редкліф дійсно замінить Віткофа і Кушнера, то як би така заміна могла б теоретично вплинути на стиль цих перемовин, ну і, зокрема, американську оцінку російської стратегії у цій війні в переговорному процесі?
10: Ну, це буде залежати від того, чи Редкліф є більше державником, чи він себе позиціонує як людина, яка частиною команди Дональда Трампа. Тому що його особисту позицію можна побачити, її можна прочитати в певних матеріалах. Він особливо не приховував це, виступаючи на різних конференціях. Він займає відверто проукраїнську позицію. Тому в мене є певний подив і певні сумніви, що попри ось це все, Трамп все-таки наважиться його призначити, тому що ну, Путіну це може ну, не дуже сильно сподобатись в цілому. Звісно, це сильно вектор не змінить, тому що для того, щоб Штати могли там з позиції сили говорити з Російською Федерацією, їм потрібно, щоб вони не перебували в такому катастрофічному становищі у війні з Іраном, як вони перебувають зараз

0: що вони готові якось підштовхувати до укладання угоди. Але зараз у штатів банально немає карт на руках. Вони садять гарного гравця за стіл, але дають йому там одні шестірки. Просто. І це не покер, де у нього може там пара випасти чи каре. Його саджають грати в дурака. Тому, звісно, вся до пана Редкліфа є певна повага поки що по дефолту, тому що він дійсно себе проявив як професіонал. Але ну, тут від нього нічого не залежить. Ти не можеш піти брати участь в Формулу-1 і їхати при цьому на Таврі і сподіватись на позитивний результат.
1: Пане Максиме, з вашої точки зору, що на сьогодні на переговорному треку у нашій війні має робити Україна незалежно від того, яким є політичний настрій в Сполучених Штатах і хто з американських чиновників, функціонерів входить до переговорних груп?
0: Ну, поки що я не бачу, щоб в найближчі місяці, в найближчі півроку Штати змогли знову почати відігравати якусь помітну роль в реалізації зусиль щодо врегулювання цієї війни переговорним шляхом. Поки що єдиний глобальний гравець, який може повпливати на завершення цієї війни, це Китай. Китай не зацікавлений в тому, щоб ця війна завершилась, ба більше, враховуючи їхні останні зміни в законодавстві. А Китай вніс зміни до законодавства щодо мобілізації цивільних ресурсів на потреби країни під час воєнного стану, і ці зміни вступлять в силу з 1 жовтня. Все вказує на те, що Китай також налаштований на певну ескалацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а для того, щоб їхні амбіції там були реалізовані, їм потрібно, щоб усі інші гравці були десь кудись залучені в інші процеси і не мали можливості відреагувати на те, що робить Китай. Сполучені Штати Америки застрягли в Ірані, Європа зосереджена на російсько-українській війні, і це допоможе Китаю реалізувати свої амбіції щодо Тайваню, які цілком можливо вони можуть спробувати реалізувати вже цієї осені. Тому Китай не зацікавлений поки що в завершенні війни. Сполучені Штати Америки, навіть якби хотіли, єдиний інструмент, яким вони можуть натиснути на Росію, це ось ці пекельні санкції з митами на країни, які купують російську нафту. Але накладання таких мит, воно призвело до чого? Правильно, до збільшення вартості ціни на нафту, відповідно, зростання цін на бензин. Американці на це не підуть, тому що і так все погано зараз. І виходячи з цього, поки що для України найголовніше – це отримувати від наших партнерів військову допомогу, триматись, сподіватись на те, що після довиборів в Конгрес ситуація кардинально зміниться, в ідеалі Дональда Трампа відправлять у відставку, оголосять йому імпічмент або хоча б кардинально уріжуть йому повноваження, тоді, можливо, Сполучені Штати Америки поступово знову почнуть перетворюватись на серйозного гравця, відновлювати свою репутацію, почнуть хоча б трохи впливати реально на міжнародні процеси, і тоді можна буде розпочати знову всерйоз розмову про їхнє посередництво у переговорному процесі. До того, це поки що імітація діяльності, і Україна керується головною метою не зіпсувати собі сильніші відносини з американцями, щоб принаймні не створювати для себе додаткових проблем. Оце єдине, що ми намагаємось зробити – не допустити, щоб Дональд Трамп знайшов за що зачепитись і чим нам ускладнити життя.
1: Електоральні справи республіканської партії дійсно йдуть, мабуть, не тим шляхом, яким би хотілося лідерам цієї партії, оскільки дійсно опитування громадської думки в Сполучених Штатах демонструють, як велику непопулярність самого Дональда Трампа практично по усім напрямкам його діяльності, так і республіканської партії у цілому. Я зараз посилаюся на дані порталу Real Clear Polling, який є таким агрегатором різноманітних соціологічних опитувань для того, аби вивести середнє число. І він показує, що і, зокрема, в питанні Ірану, там взагалі у Трампа катастрофа, 27,2% різниця між схваленням та несхваленням американської політики на цьому напрямку в негативний бік. Те саме стосується російсько-української війни. Тут трішки менше 19,4 негативна різниця. Ну і внутрішньоамериканські справи також ідуть не найкращим чином. Економіка, зовнішня політика.

0: така тільки імміграція плюс-мінус може вважатися нейтральною за оцінками американського суспільства. Ситуація між Ізраїлем та Хамасом, яка винесена тут як окремі опитування, Росія, Україна, злочинність, все це говорить не на користь Дональда Трампа. І от ми почули 9 вересня на з'їзді республіканської партії обіцянку від Трампа викладати дорослому кожному громадянину США по $5000, якщо республіканці збережуть контроль над обома палатами Конгресу. Американські журналісти з Associated Press вже порахували, що така програма коштувала понад $1 трильйон і потребувала б схвалення Конгресу, що робить складним, скажімо так, реалізацію цієї обіцянки. Джей Ді Венс, віце-президент, припустив, що виплати можуть отримати не всі, зокрема, не отримують їх заможні американці, тим не менш ніякого детального плану того, як буде реалізовуватися ця ініціатива, Білий Дім не представив. Цікаво, що юристи, яких опитала Associated Press, вважають, що те, що Трамп оголосив під час цього з'їзду, не є прямим підкупом виборців, оскільки гроші пропонують усім дорослим громадянам. Трамп сформулював це як отримання дивідендів від економічної політики після проміжних виборів. І також Трамп не пов'язує ці виплати з тим, за кого голосують або не голосують американські виборці. Я в цілому не сумніваюся, що всі формулювання у цій заяві Дональда Трампа були дуже вивірені, у першу чергу юристами, для того, аби створити якомога більше достатньо очевидних проблем, які для нього після цієї заяви могли виникнути, зокрема в контексті реакції його опонентів. Пане Максиме, з вашої точки зору, той факт, що Трамп сьогодні обіцяє по $5000 дивідендів у разі, якщо республіканська партія переможе на проміжних виборах, враховуючи, що немає чіткого механізму реалізації цієї обіцянки, незрозуміло, як її Дональд Трамп може виконати в принципі без погодження Конгресу, як вона може працювати політично, якщо практична її реалізація на сьогоднішній день під великим питанням?
1: Мені здається, це буде дуже гарний маркер, який покаже стан американського суспільства в цілому. Чи воно не деградувало настільки, щоб просто проковтнути це? Тому що, ну, з одного боку, можна знайти юридичні виправдання, які пояснюють, що тут немає прямого підкупа виборців, але направду, ну, це ж просто жах. Тобто Сполучені Штати Америки докотились, не знаю, до такого рівня, де їхній президент говорить ось такі речі, обіцяє виплати американцям після... Це катастрофа, насправді, для американської демократії. Хотілося б мені зараз поспілкуватись от з деякими представниками політичного естеблішменту США, які приїздили раніше до України і розповідали, як нам тут демократію будувати, і нам натякали, що ми ледь не якісь аборігени, які тут за гречку голосують. Так хочеться запитати, що там, перевірити, як ситуація з обличчям, як то кажуть, у цих людей, які вчили нас, як правильно жити, які опустились ось до такого рівня України часів Януковича. Я дуже сподіваюся, що реакція американського суспільства буде правильною, і що вони сприймуть це як лютий крінж, і що це буде додатковою мотивацією для них проголосувати проти. Очевидно, що ця історія, вона неможлива, що навіть теоретично, якщо уявити таку ситуацію, що потрібно буде це протягнути через Конгрес, в Конгресі це не буде проголосовано. Навіть якщо це буде там не трильйон, там 700 мільярдів, просто 700 мільярдів доларів. Ну, Сполучені Штати Америки не в тому економічному становищі, щоб витрачати такі шалені кошти на те, щоб просто роздати їх людям. Це не стимулює економіку, це призвело до інфляції, це призвело до зростання цін на все, в тому числі і на бензин. Ну, це була просто гігантська катастрофа. Якщо американці цього не усвідомлять, ну, тоді можна хрест ставити в цілому на всій країні, що це не просто там проблема адміністрації, це не просто проблема там частини електорату, а це глобальна проблема всього американського суспільства, тому що, ну, це вже край, це вже все, ну, далі нікуди. Потрібно йти, потрібно голосувати. Я дуже сподіваюся, що пророцтво Майка Джонсона, воно збудеться. Спікер Палати представників, член Республіканської партії, сказав, що якщо республіканці програють, то кожне вільне приміщення в Конгресі перетвориться на слідчий комітет, де їх будуть тягати фейсом по паркету і вимагати пояснень за всі ці злочини і неправомірні дії, які вони зробили. Я дуже сподіваюся, що це так і буде. Я дуже сподіваюся, що республіканська партія буде посипати голову попелом і ще десятиліттями розплачуватись за те, що вони допустили, щоб кандидатом від їхньої партії був Дональд Трамп, що для них оця репутаційна втрата, цей удар буде настільки болючим, що вони очистяться принаймні після цього. І от тільки американці безпосередньо на виборах можуть розпочати цей процес, щоб потім ось цей рудий недофашизм, він був випалений з Америки розпеченим залізом. Тому або американці підуть, проголосують і покажуть, що вони не такі, що це просто збій системи, або ну, вони просто підтвердять, що такою і є система, і що Трамп дійсно є особленням цих Сполучених Штатів Америки, тоді можна буде тему Америки закривати і йти домовлятись з Китаєм, тому що краще говорити з таким злом, яке може бути хоча б адекватним, ніж говорити з оцими, яких ну, навіть за притомних людей не можна вважати, не те, що за якихось політичних лідерів.
0: Хоч
1: як ви розумієте, грін-карту мені в США ніхто не дасть, навіть візу для того, щоб туди
0: з'їздити. Я це не розумію колись. Достатньо давно, Максим. Хотілося, ну, давайте, добре, уточню, просто дуже мало часу. Коротко, ваша думка з приводу того, ви сказали, що у разі, якщо республіканці програють проміжні вибори, тобто демократи суттєво посилять свої позиції, як мінімум, у нижній палаті Конгресу, є сподівання на те, що позитивні тенденції в американській, зокрема, зовнішній політиці щодо російсько-української війни, позитивні для нас, можуть посилитися. Але ви також щойно описали сценарій, в якому, по суті, американська внутрішня політика входить в клінч і в внутрішню міжвидову боротьбу, у разі, якщо реалізується такий сценарій, і про це там прямо говорить Джонсон, що потенційно може взагалі відволікти будь-який вільний ресурс, який можна було б направити на зовнішню політику, на першу чергу у внутрішню підкилимну боротьбу, скажу так. Тож, з вашої точки зору, чому все-таки перемога демократів і потенційно можливий ось такий сценарій внутрішньополітичної напруги в США, яка може сягнути крайньої точки, для нас більш вихідний, ніж продовження, скажімо так, поточного стану речей, чи або його невелике моделювання?
1: Безперечно, на першому етапі буде однозначно клінч, і на кілька місяців зовнішня політика випаде зі сфери уваги Америки більшою мірою. В принципі, що ми втратимо потенційно? Так, ми не отримуємо фінансової допомоги, збройної допомоги, контракти на постачання, на закупівлю зброї, вони з європейцями заключені. Розвіддані нам надає Пентагон. Тому в цілому зупинка по наданню розвідданих також маловірогідна. Ось і все. Але потім, коли цей клінч завершиться, і якщо там адекватна частина переможе, то у нас з'явиться принаймні вірогідність того, що хоча б якась допомога буде для нас відновлена і посилена. Це буде однозначно не одразу, тому що, звісно ж, як і в кожній країні, політики будуть думати в першу чергу про те, як їм покращити ситуацію всередині.
0: Щодо російських дронів в повітряному просторі Молдови, в той час, як на землі, на території Молдови перебував літак українського президента Володимира Зеленського, речник уряду Молдови заявив, що російський дрон дійсно 8 вересня порушив повітряний простір країни, але не становив безпосередньої загрози для літака Володимира Зеленського. За даними молдовської сторони, безпілотник перебував у небі Молдови до виліту президентського борту. Українська сторона відстежувала його рух і чекала, доки дрон зникне з радарів. Після цього Зеленський вилетів до Осло. Пане Максиме, з вашої точки зору, вочевидь, це продовження реалізації російської стратегії із тестування механізмів реакції НАТО на ось подібні інциденти, коли російські ударні засоби опиняються в повітряному просторі країн НАТО. Вочевидь, це і послання українському президенту Володимиру Зеленському про те, що небезпека його може чатувати навіть за межами України, і Росія працює над тим, аби підтримувати цей градус небезпеки. Якщо ми говоримо про довготривалу російську стратегію на цих напрямках, то з вашої точки зору ось ці події, яким елементом цієї стратегії є? Тільки прошу коротко, буквально хвилину.
1: Ну, насправді тут ще дійсно я хотів би подивитись на певне розслідування, тому що це просто, ну, якби могло і не входити в план ліквідації безпосередньо спроби ліквідації Зеленського. Але загалом, якщо це так, то це входить в канву тих планів Російської Федерації на ескалацію цієї війни. і спроба спровокувати Україну на якісь більш агресивні дії, і, можливо, типу, як спровокувати на те, щоб Україна спробувала ліквідувати когось із вищого політичного керівництва Російської Федерації, чи навпаки ліквідувати там Путіну самому когось зі свого оточення, звинуватити Україну і виправдати нову віху ескалації.
0: Дякую вам, Максим Несвітайло, політолог, експерт міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. В наступній частині нашого ефіру поговоримо, зокрема, про успішні українські удари по російській портовій інфраструктурі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває прямий ефір Радіо НВ. Дякую, що слухаєте та дивитесь нас. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про успішні українські удари по російським кораблям, які пришвартовані у новоросійську, також портовій інфраструктурі у російській Махачкалі. І фактично з цими ударами по Махачкалі Україна переносить зону бойових дій до Каспійського регіону не вперше уже, але знову, що це означає? Будемо з'ясовувати. Також поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на фронті, зокрема контратаки Збройних сил України на Лиманському напрямку, досі не зрозуміло, наскільки успішними є ці контратаки в контексті звільнення окупованої росіянами території Збройними силами України, але уже можна зробити обережні висновки про те, що ці контратаки змінюють, зокрема, перспективу досягнення Росією мети повної окупації Донбасу. Навіть російські так звані воєнкори вже починають прямо скаржитися на те, що російське військове командування бреше політичному керівництву. Ну і також поговоримо про реактивні дрони, якими Росія продовжує тероризувати Україну, не лише в контексті того, якою може бути наша відповідь з точки зору перехоплення цих дронів, а й нарощування спроможностей з виробництва власних реактивних засобів ураження, які, сподіваюся, в осяжній перспективі так само почнуть успішно і масово атакувати об'єкти на території Російської Федерації. До нашого ефіру долучається Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас.
3: Вітання вам називаємо, слава Україні.
0: Героям слава. Українська розвідка повідомила про повторне ураження російського фрегата «Адмірал Есен» у Новоросійську. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Після удару на надбудові корабля виникла пожежа. Я нагадую, що «Адмірал Есен» здатний запускати по Україні крилаті ракети «Калібр». Також осінтери проаналізували супутникові знімки, які з'явилися після ось цього удару. І на цих знімках видно також пошкодження корабля «Буян-М» проєкту 21631. Це російський багатоцільовий малий ракетно-артилерійський корабель третього рангу, який несе на борту не лише ракети «Калібр», а й «Онікс». І судячи з тих знімків, які нам продемонстрували «Буян-М», буянити в акваторії Чорного моря більше не буде, тому що, ну, фактично знищений. Якщо я правильно розумію те, що на цьому знімку зображено. Пане Владиславе, з вашої точки зору, загалом на сьогоднішній день кораблі, які здатні запускати з одного боку по українській території ракети «Калібр», тобто залишаються частиною російських ударних спроможностей, з іншого боку, по суті, загнані в порт Новоросійська, де до того ж є вражливими. Українські удари по цих кораблях, яке значення мають на даному етапі війни?
3: Ну, фактично, у росіян лишилося лише два подводних човна на сії ракет морського базування «Калібр», який, ймовірно, може бути використаний для здійснення таких пусків. Усі інші бойові кораблі, які були спроможні це робити, виведені з ладу зусиллями українських сил оборони. Так, насправді, ворог може ще використовувати кораблі російського флоту, верніше, Каспійської флотилії в акваторії того самого Каспійського моря, які так само пристосовані для здійснення таких атак. Але відстань там набагато більше, та і працюють українські сили оборони на те, щоб зруйнувати і тамтешню інфраструктуру, і, зокрема, уразити бойові кораблі Каспійської флотилії, які мають дотичність до цих процесів. Очевидно, що дії української армії є певною мірою превентивними. Ми, на превеликий жаль, маємо обмежені ресурси щодо посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а от в рамках таких собі превентивних дій ми руйнуємо і пускові майданчики, зокрема, йдеться про російські кораблі зі складу російського Чорноморського флоту і руйнуємо наземні пускові установки, зокрема, які ворог використовує для пусків балістичних ракет типу «Іскандер-М», та й працюємо по інших засобах ураження, які ворог часто використовує для здійснення терористичних ракетно-дронових атак по території нашої країни. Абсолютно логічне рішення, бо чим більше такого устаткування, обладнання, озброєння буде знищене, тим менше того мотлуха залізяще буде відправлено з боку Російської Федерації на наші з вами голови. Тим більше напередодні осінньо-зимового опалювального сезону, очевидно, що Путін та його оточення будуть намагатися знову занурити Україну в блокаут, позбавити нас сталих безпечних умов життя. А щоб того не сталося, тут і зараз українська армія працює, щоб буквально видрати всі кігті та зуби з пащі того самого розпіареного російського ведмедя для того, щоб він перетворився на такого себе безпорадного, на таку себе безпорадну істоту, яка точно не задасть нам шкоди. Розумію, що це певною мірою алегорія, але очевидно, що тут і зараз нам треба зробити багато чого, щоб позбавити ворога тих самих ресурсних можливостей, тих варіантів, які ворог може застосовувати по території нашої країни. В першу чергу йдеться про російські ракети.
0: Також Збройні Сили України в ніч на 10 вересня атакували Сочі та Махачкалу з використанням безекіпажних катерів, а також безпілотників. В обох випадках, зокрема, постраждала інфраструктура, яка використовується для транспортування російської нафти. Ці удари для мене ще примітні тим, що Україна продовжує використовувати широкий спектр засобів ураження цієї інфраструктури, тому що у випадку з Ессеном, Осінтри пише, що ймовірно були використані ракети «Нептун», також були використані безпілотники, у випадку Сочі були використані безекіпажні катери, також по Махачкалі прилетіли українські дрони. Росія постійно заявляє про те, що російські пропагандисти, російське міністерство оборони постійно заявляє, що знищує всі ті об'єкти, які Україна використовує для того, аби виробляти далекобійне озброєння. Але як бачимо, по факту, коли йдеться про реальне застосування цього озброєння, результати є, і те, що каже російське Міноборони, м'яко кажучи, не відповідає дійсності в контексті неможливості України завдавати такі удари. Тож, з вашої точки зору, те, що ми все ще бачимо, що ці удари завдаються, крім того, вони летять далі. Два дні тому повідомляли про ураження російського енергетичного об'єкту за 3000 кілометрів від українського фронту. Що на сьогоднішній день, з вашої точки зору, і той об'єм тих ударів говорить про реальні спроможності України виробляти достатній об'єм засобів далекобійного ураження для того, аби продовжувати чинити на Росію тиск у цій війні?
3: Я думаю, що нам все ж таки варто говорити про наші пріоритети та і можливості, особливо в контексті заяви очільника сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, який говорить про те, що підпорядковані йому підрозділи мають можливість використовувати ресурси, яких 6 разів менше за потреби для того, щоб здійснювати ті самі акції в рамках діпстрайків та мідлстрайків. Ресурсів нам завжди бракує, бо війна – це історія дуже ресурсно затратна, тому чим більше ми матимемо відповідних дронів та ракет від вітчизняних виробників, а також від наших західних партнерів, тим нам буде краще. Бо тут і зараз українська армія продовжує нищити ворожий військовий та економічний потенціал. Ви згадали прильот по інфраструктурі, який знаходиться на території населеного пункту Новий Уренгой. Це Ямало-Ненецький автономний округ. Я думаю, що тут буде цікаво нашій аудиторії дізнатися, що 74% природного газу, який добувається на території Російської Федерації, походженням саме з Нового Уренгою. Відповідно, бодай Сковорода – це транспортна інфраструктура, яка здійснює переміщення того самого добутого газу, це чудова новина. Тим більше, я завжди лишаюсь прихильником думки, що будь-яка історія, яка трапилась вперше, вона буде знов і знов повторюватись. Певна така безвідповідальність визначених посадових осіб щодо створення належних умов щодо захисту протиповітряної оборони цих об'єктів нам спрацювало на руку. Тамтешній губернатор розповідає про те, що нібито уламки одного дрона поцілили по об'єктах, а місцеві мешканці говорять, що щонайменше 6, проліт 6 дронів вони бачили. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що відстань 3000 кілометрів для нас не є недосяжною, а це значить, що, скоріш за все, і далі будуть відбуватися атаки на ці промислові об'єкти, і це дуже важливо. Особливо напередодні зимового опалювального сезону, бо в Росії зими набувати більш суворіші, і це дієвий аргумент. Бо якщо ми зараз починаємо говорити про ймовірність певного мораторію на нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, те, що зробила українська армія напередодні, це серйозний такий аргумент, який дозволяє нам вимагати від росіян у певних поступах. Інакше на Росію чекає важка зима, найшла тих, що ми вже пережили не одну. І відповідно і далі українська армія буде працювати над тим, щоб позбавити ворога не лише військової, а й економічної міці. Те, що зараз ми бачимо у зведеннях від українського генерального штабу з повідомлень незалежних центрдослідників, є тому яскравим підтвердженням. Тут і зараз українська армія буквально винищують ворожий військовий, економічний, ресурсний потенціал.
0: Росіянам не вдається не тільки вибити нашу далекобійну руку, але й покращити для себе становище на фронті суттєво. Зокрема, на Донбасі ми зараз уважно спостерігаємо за інформацією, яка надходить з Лиманського напрямку, оскільки на офіційному рівні цієї інформації все ще небагато. Неофіційно, зокрема, осінтери пишуть, що Збройні сили України могли досягнути суттєвого успіху, відкинувши російську армію на десятки кілометрів від тих позицій, які вони займали ще кілька місяців тому. Пане Владиславе, за тією інформацією, яку зараз вивчаєте ви, загалом за тим, що ми знаємо і не знаємо про те, що відбувається на Лиманському напрямку, який ви робите висновок про важливість подій, які там зараз розгортаються?
3: Важливий кейс, бо ще буквально 2 місяці тому назад від багатьох відповідальних асінтердослідників, моніторингових ресурсів я чув відомості про кризову, критичного рівня, кризову ситуацію на Ліманському напрямку. Очевидно, чому вона там трапилась, ворог докладає чимало зусиль, щоб сформувати там один з ударних плацдармів, звідки він планував атакувати нашу міську агломерацію, що включає в себе Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Незважаючи на шалений рівень втрат, ворог все одно просувався вперед і сформував достатньо зручні умови для переходу в подальший наступ, вже для того, щоб створювати загрозу для нашого Слов'янська. Але внаслідок вдалих дій 3-го армійського корпусу нам вдалося зачистити порядка 200 квадратних кілометрів північніше від Лімана. І вже зараз навіть російські Z-пабліки повідомляють про складну ситуацію для російських окупантів, що діють на цьому напрямку. І я не бачу там таких позитивних ноток в їхніх повідомленнях. А це значить, що нам, ну, бодай на деякий час вдалося стабілізувати ситуацію там, що дозволить нам, ну, певну міру перерозподілити частину наших резервів та ресурсів на інші також складні ділянки фронту. Буквально напередодні з'явилася інформація про те, що зараз посилюється наше угрупування, що веде бойові дії в напрямку на Костянтинівку, на Добропілля. Це дуже важливо, бо ворог там має чималий успіх і поки що не йдеться про тотальний контроль Костянтинівки. Тим не менш, нашим воїнам там край важко. А отже, додаткові ресурси їм точно не будуть зайвими. Звісно, що ворог намагається активізувати свої зусилля напрямку від Часов'яра. В принципі, логіка його дії очевидна. Він намагається діяти синхронізовано з 3 напрямків, атакувати наш пояс-фортець. Той самий пояс-фортець, що захищає Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і така Константинівку. Маю надії, що останнє рішення на рівні головнокомандувача, яким визначений в призначенні на відповідні напрямки відповідальними дві посадових особи. З одного боку Андрія Білецького, командуючого 3-м армійським корпусом, з іншого боку Дениса Прокопенка, редута Редіса, який відповідає за напрямок, який боронить південну частину, південний фланг нашого поясу фортець. Маю надію, що ці два бригадні генерала нової формації зможуть зорганізувати дії підпорядкованих сил та засобів в такий спосіб, щоб утримати ситуацію. Бо Путін все ще має тим, що він зможе зорганізувати та реалізувати, бодай, частину планів, які були визначені в рамках так званої спеціальної військової операції, а отже, скоріш за все, саме на території Донецької області найближчим часом буде виривати найбільш пекельні події в рамках російсько-української війни.
0: В російському так званому провоєнному медіасередовищі також погоджуються з тим, як пише Інститут вивчення війни, що Україна контролює Святогірськ. Ту заяву, яку зробив Путін про захоплення цього міста, В цілому не складно насправді спростувати, враховуючи, що той же Андрій Білецький прямо з центра Святогорівська записував відео про те, що українська армія повністю контролює цей населений пункт. Я все ж таки скептично ставлюся до версії, що Володимир Путін настільки погано поінформований, що уявляє собі на мапі бойових дій Святогірськ як окуповану Російською Федерацією територію. Пане Слава, з вашої точки зору, навіщо він бреше про стан справ у Святогірську? Не, якщо ми відкидаємо версію, от просто відкидаємо версію, що він погано інформований. З вашої точки зору, яка може бути його мотивація брехати про це?
3: Можна було просто обмежитися фразою «Путін бреже щоразу тільки не відкриває рот», але я думаю, що тут проблеми набагато ширші і набагато більш вона масштабніша. У лютому 2014 року Російська Федерація розв'язала гібридну агресію, нічим не спровоковану проти суверенної України. Цей процес почався за окупацією Криму та Севастополя, а потім вирій подій перекинувся на схід нашої країни, бої на території Луганщини, Донеччини. Слово – то є куля, інформація – то є зброя. І цей кейс постійно використовує російська армія, адже фундатором тих процесів, автором концепції гібридної агресії є нинішній очільник російського генерального штабу генерал Валерій Герасимов. Тобто російська армія воює по певних нормативних документах, які і ґрунтуються саме на тій самій гібридній агресії. Президент Путін, як верховний головнокомандувач російської армії, так само є частиною цієї гібридної агресії. Він слугує одним з ключових інформаційних рупорів, які в тому числі ширить світом брехню та всяку маячню. На превеликий жаль, деякі впливові політики світового масштабу, зокрема американський лідер Трамп, чомусь знаходиться під впливом цієї абсолютно очевидної маячні та брехні і часто густо рефлексує у відповідному ключі на заяви кремлівського очільника. Це є проблема, але це є даність, і нам цією даністю жити, ну, щонайменше до завершення каденції нинішнього американського очільника, бо переконати його зворотньому історія край важка. Іноді це вдається зусиллями багатьох європейських лідерів, але працює ця опція, на превеликий жаль, дуже коротко. Після чергової телефонної розмови з Путіним знов ті всі налаштування у голові у Трампа злітають, і він знов свято вірить в те, що російська армія просувається вперед і має якісь там успіхи, що повністю не відповідає реаліям на землі. Саме тому і з'являється відео на шал того, що записав Комкор третього корпусу Андрій Білецький, яке повністю спростовує ту маячню, яку ширить простором Володимир Путін.
0: Тут цікаво, що сам же Путін постійно говорить, що треба враховувати реалії на землі. Можливо, припускаю, що у разі, якщо Росія буде висувати Україні якісь нові територіальні претензії, він може просто сказати, ну, Святогірськ вже наш, я про це заявив. Це так, суб'єктивно. Тому маємо рахуватися ситуацією на землі. Ситуація така, яку описую я, і в моїй ситуації, в моєму баченні Святогірськ давно під російською окупацією. Так що Дональд Трамп, давай, змушуй українців видавати Святогірськ. Ну, це абсолютно суб'єктивно.
3: Послухайте, рік тому назад Путін розповідав про те, що російська армія взяла під ефективний контроль Куп'янськ. З того часу минуло 365 днів, ситуація в районі Куп'янська геть інша, але і досі і Путін, і його оточення, і навіть ключові зет-блогери намагаються в якийсь спосіб донести до російської аудиторії, що, мовляв, в Куп'янську тривають бої, що десь там в передмістях російська армія щось контролює. Тобто видумують таку маячню, в яку наречі самі вірять, але, знову ж таки, глобійний російський народ в це вірить. Я вам більше скажу, чим більше до єдиного дня голосування 18-20 вересня, тим більше такої маячні буде з'являтися. Знову ж таки, вони там десь за країв дістали Дугіна, такого собі фашистсько-російського ідеолога, який розповідає, що до Нового року Київ буде захоплений російською армією. Тобто, якщо у росіян немає перемог, ці перемоги треба вигадати для того, щоб посіяти зерно такого натхнення, гордості за дії російської армії. Мовляв, Росія змогла, Росія реалізувала кейс в рамках так званої спеціальної військової операції. Це жодним чином не відповідає реаліям на землі, але, знову ж таки, хто про це буде згадувати серед російського народу населення після єдиного дня голосування, особливо в разі, якщо знов запрацює опція часткової мобілізації, і російські чоловіки замість того, щоб аналізувати ту маячню, яку вони чули до того кілька місяців поспіль, вони будуть, скоріше, шукати шляхи та можливості, щоб втекти за територію України.
0: Безумовно, я думаю, що заяви Путіна про те, що російська армія контролює Святогірськ, бачили набагато більше росіян, ніж звернення Андрія Біленського з центра Святогірська. Не думаю, що я тут помилюсь. Пане Владиславе, хочу наостанок ще запитати вас про реактивні дрони. Не буду витрачати часу. У нас менше хвилини залишається на опис цієї проблеми жителям центральної, північної, східної, південної України. Опис цієї проблеми більш ніж відомий. Вони чують і бачать його, зокрема, за своїми вікнами. З вашої точки зору, як ситуація в контексті протидії цим дронам може розвиватися найближчим часом?
3: Проблема є, але експерти, аналітики, які думки, яким я довіряю, вважають, що протягом місяця, можливо, двох, ця проблема буде вирішена так само, як свого часу ми знайшли заходи з протидії дронам шахедам. Звісно, допоки що у ворога є вікно можливості, він їм сповна буде користуватися, але знову ж таки, тенденції останнього тижня свідчить про те, що ми поступово набуваємо відповідних бойових спроможностей і маємо можливість збивати ті реактивні дрони набагато більше, ніж це було на початку цього шляху. Да, є певне провалля, пов'язане з тим, що відповідна структура органів та міністерства і відомства не врахували ті тенденції на полі бою. Ми в певний проміжок часу пропустили ті рушійні зміни, які сталися на ниві використання ворогом реактивних дронів, і зараз ми пожинаємо ті самі наслідки. Але певен в тому, що і українська оборонка, і наші ефективні західні партнери знайдуть спільне рішення, яке дозволить нам стабілізувати ситуацію і надійно захистити небо, зокрема від впливу ворожих реактивних дронів та дрон-ракет.
0: Дякую вам, Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Друзі, дякую, що ви слухали та дивилися цю розмову. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую, але ефір триває, його продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США – не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990 91-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує у матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як міщість сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутні країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: щоб катина знайти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, в якій він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.